triệt để trung thành với luật lệ Mô-xê và các truyền thống của Do Thái giáo. Mặc dầu sinh trưởng trong thành Tác-xô là một thành phố Hy Lạp nằm ngoài biên giới đất Palestina, Thánh Phao-lô thuộc gia đình Do Thái duy trì tinh tuyển máu huyết và truyền thống nhân chủng, văn hóa và tôn giáo Do Thái. Phao-lô đã lớn lên trong bầu khí gia đình Do Thái, nói tiếng Do Thái và được đào tạo trong hội đường Do Thái nên hiểu biết truyền thống kinh thánh và văn hóa Do Thái. Tuy nhiên, khung cảnh gia đình và nền giáo dục đó đã không khiến cho Phao-lô có tâm thức đóng kín và xa lạ với nền văn hóa Hy Lạp. Phao-lô đã viết các thư của mình bằng tiếng Hy Lạp và dùng các nhân tố văn hóa của thế giới Hy Lạp để trình bày giáo lý Kitô. Ngài đã là người đầu tiên đem tin mừng hội nhập văn hóa của các tín hữu thời đó. Tuy nhiên, khác với người đồng hương là triết gia Philone thành Alexandria bên Ai Cập, tư tưởng của Thánh Phao-lô không mang đậm màu sắc của nền văn hóa Hy Lạp. Cách sắp xếp tư tưởng và lý luận thần học của thánh nhân đều theo tâm thức kinh thánh và Do Thái. Chương 22 sách Công vụ trình thuật buổi thuyết giáo của Phao-lô trong thành Jerusalem. Theo đó, chính thánh nhân cho biết là mình đã sinh tại thành Tác-xô bên vùng Cilicia, nhưng đã lớn lên tại Jerusalem và theo học trường của Rabbi Gamaliel trong các luật lệ nghiêm ngặt của cha ông và đầy nhiệt huyết với Thiên Chúa. Dựa trên chi tiết này, học giả Jeremias cho rằng Phao-lô cũng đã là một rabbi xuất thân từ trường nói trên, nhưng thật ra không có bằng chứng nào minh xác cho điều này. Ngay cả sự kiện Phao-lô lớn lên tại Jerusalem cũng không chắc đã đúng, bởi vì trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 1 câu 21, khi kể cho tín hữu Galat nghe biến cố đổi đời của mình, Thánh Phao-lô nói rằng Kitô hữu trong giáo đoàn tại Jerusalem đã không hề biết Ngài là ai. Điều chắc chắn duy nhất chúng ta biết được đó là Phao-lô đã là một người biệt phái rất hăng say, tuân giữ luật lệ và các truyền thống luân lý đạo đức của Do Thái giáo. Chỉ nội sự kiện Phao-lô là thành viên của nhóm biệt phái đủ chứng minh cho thấy Phao-lô thuộc lớp người tuân giữ luật lệ nghiêm ngặt. Còn hơn thế nữa, Phao-lô đã là người sống lý tưởng biệt phái với tất cả tâm hồn mình. Chính thánh nhân đã thú nhận điều này với tín hữu Galat và với Philemon. Về việc trung thành với Do Thái giáo, tôi vượt xa nhiều người đồng hương, và tôi tuân giữ các truyền thống cha ông hăng say hơn họ. Phao-lô là người không chê trách vào đâu được liên quan tới sự công chính có được qua việc tuân giữ luật lệ. Ở đây tưởng cũng nên minh xác một điều liên quan tới nhóm biệt phái. Kiểu sống giả hình tội lỗi của các người biệt phái bị Chúa Giê-xu của trách nặng nề, như ghi trong phúc âm Thánh Mát-thêu, không được khiến cho chúng ta phủ nhận công lao của bè phái này. Thật ra nhóm biệt phái là một trong nhiều giáo phái của Do Thái giáo thời đó. Nó quy tụ một nhóm giáo dân tinh nhuệ, sống lý tưởng đạo đức luân lý rất cao. Chính họ đã mạnh mẽ bảo vệ và duy trì lòng tin độc thần của Do Thái giáo và truyền bá sâu rộng niềm tin này giữa các dân ngoại. Rất nhiều truyền thống Do Thái còn tồn tại mà không bị mai một với thời gian là nhờ công lao của họ. Sau khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Phao-lô cũng đã không thể chối bỏ độ cao tôn giáo và luân lý đạo đức trong quá khứ biệt phái của mình. Thật vậy, trước khi biết Chúa Kitô, Phao-lô đã là một tín hữu Do Thái công chính, ngay thật và nhiệt thành trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có điều là kiểu sống đạo ấy tập trung sự chú ý nơi chính mình mà thôi. Lý tưởng của mỗi một người biệt phái là hiện thực cuộc sống tôn giáo và đạo đức luân lý của mình bằng cách chu toàn các việc lành phúc đức. Tuy nhiên, cũng chính thái độ nhiệt thành ấy đã đẩy đưa Phao-lô tới chỗ cuồng tín. Nhân danh Do Thái giáo, Phao-lô đã thẳng tay bách hại các Kitô hữu. Chính thánh nhân tự thú với tín hữu Galat ngay trong chương 1 khi viết: "Chắc anh chị em đã nghe nói về cách ăn ở của tôi lúc tôi còn theo đạo Do Thái. Tôi đã bách hại giáo hội Chúa quá độ." Cũng chính vì thế nên trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Phao-lô đã khẳng định rằng Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra với Ngài là người sinh sau đẻ muộn, mặc dầu thánh nhân không xứng đáng được gọi là tông đồ vì đã từng bách hại giáo hội Chúa. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân cho biết Ngài đã bách hại Kitô hữu vì lòng nhiệt thành với

Do Thái thôi, chứ trên bình diện pháp luật, công nghị Do Thái Jerusalem không có quyền hành gì ngoài đất Palestine. Sau này, Phaolô cũng sẽ trở thành nạn nhân của các biện pháp trừng phạt nội bộ này. Liên quan tới cuộc sống dân sự của Phaolô, chúng ta cũng không biết gì nhiều. Chương 18 câu 3 sách Công vụ cho biết Thánh Phaolô làm nghề đan lều hay làm chăn. Trong các năm rao giảng tin mừng, thánh nhân cũng đã lao động để tự mưu sinh, chứ không nhờ vả các tín hữu. Cũng không ai biết chắc chắn Thánh Phaolô có vợ hay sống độc thân. Trong chương 7 câu 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân nói ngài muốn tháo gỡ họ khỏi mối dây ràng buộc của hôn nhân để được tự do như ngài. Nhưng trong chương 9 câu 4 đến câu 6, Phaolô khẳng định rằng ngài có quyền đem vợ theo như các tông đồ khác và đặc biệt như Phêrô, nhưng đã từ khước quyền đó để không gây chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Dựa trên đó, có học giả như Pero cho rằng Thánh Phaolô đã bỏ vợ để tận hiến cuộc đời cho công việc truyền giáo. Người khác như Jeremias thì cho rằng Phaolô quá vợ, nhưng thật ra không ai biết gì chính xác.

Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài được Thánh Phaolô đề cập tới nhiều lần trong các thư đó là kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh. Tuy nó quan trọng, nhưng Thánh Phaolô không trình thuật tỉ mỉ các phản ứng tâm lý và các chi tiết diễn biến bề ngoài. Phaolô chỉ nêu bật lòng thương xót của Chúa Kitô đối với Ngài, là người không xứng đáng được Chúa thương như vậy, vì đã bắt bớ các Kitô hữu. Nhưng Chúa Kitô đã xót thương, và sau cùng cũng hiện ra với Ngài là kẻ sinh sau đẻ muộn, như Thánh Nhân viết trong chương 15 câu 8, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi tranh luận với các tông đồ giả len lỏi trong cộng đoàn để đánh phá công cuộc truyền giáo bằng cách phao đồn Thánh Nhân không phải là tông đồ thật, Phaolô đã phân trần: có phải tôi là người đã không được trông thấy Chúa Giêsu hay sao? Trong phần tự biện minh cho ơn gọi tông đồ và sứ mệnh của mình, chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Phaolô minh xác rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ đã được chính Chúa Giêsu Kitô mặc khải cho Ngài, chứ Thánh Nhân không học hỏi từ con người. Chính Thiên Chúa Cha đã có sáng kiến mặc khải Đức Giêsu con Ngài cho Thánh Nhân, để Thánh Nhân rao truyền cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Kinh nghiệm được mặc khải, được soi sáng này, Thánh Phaolô diễn tả bằng một hình ảnh tuyệt đẹp khi viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 4 câu 6. Và Thiên Chúa là đấng đã phán, ánh sáng hãy bừng lên trong bóng tối, đã khiến cho ánh sáng chiếu soi trong tâm lòng chúng ta, để chúng ta cũng khiến cho sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa phản ánh nơi gương mặt của Chúa Kitô rạng ngời lên. Sau cùng trong thư gửi tín hữu Philippe, Phaolô tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa của Ngài, đấng đã dùng sức mạnh mà giơ tay túm lấy Thánh Nhân. Nói cách khác, Thánh Phaolô muốn khẳng định rằng kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường tới thành Damasco khiến cho Thánh Nhân xác tín mình là người được hay bị Chúa Kitô chiếm hữu. Qua đó, chúng ta thấy trình thuật cuộc gặp gỡ đổi đời của Phaolô rất khác xa với lược đồ cổ điển của biến cố hoán cải được hiểu trong nghĩa cá nhân và luân lý. Bởi vì Phaolô không phải là một người bê tha tội lỗi, tìm lại đường ngay nẻo chính sau khi đã đi theo con đường sự dữ. Phaolô lại càng không phải là một người đã dùng sự hiểu biết và lý trí của mình để đi tới chỗ tin nhận Thiên Chúa hay đạt được thị kiến tôn giáo giúp hiểu biết thực tại siêu việt. Nếu chúng ta muốn nói tới sự hoán cải của Phaolô thì đó là sự hoán cải, nghĩa là đổi hướng đang đi, quay ngược trở lại 180 độ để đi đến với Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh mà Thánh Nhân khám phá ra với đôi mắt đức tin. Phaolô tin vào sự siêu việt của Đức Kitô phục sinh, con Thiên Chúa, và là đấng trung gian duy nhất đại đồng trao ban ơn cứu độ cho con người. Khi dùng từ khám phá là chúng ta đứng trên bình diện nhân chủng. Thật ra Thánh Phaolô đã không bao giờ dùng từ khám phá để nói về cuộc gặp gỡ đổi đời của Ngài với Chúa Kitô phục sinh. Phaolô đã luôn luôn nói tới biến cố Đức Giêsu Kitô phục sinh đã tới gặp Ngài trong vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa Cha, là đấng đã soi sáng và mặc khải cho Thánh Nhân hiểu biết căn cước của Chúa Kitô. Nói cách khác, Thánh Phaolô đã không miêu tả kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài trong nhãn quan tiểu sử hay trên bình diện tâm lý, mà giải thích kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh với các ý niệm thần học thuần túy. Đặc biệt, Phaolô đã lồng khung kinh nghiệm đó vào trong bối cảnh của lịch sử cứu độ và đặt để nó vào trung tâm thời điểm ghi dấu khúc rẽ quyết liệt và định đoạt mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã đem lại cho lịch sử cứu độ. Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh đã là một biến cố ơn thánh. Đó là một thí dụ điển hình minh chứng cho thấy kiểu hành xử của Thiên Chúa trong nỗ lực cống hiến ơn cứu độ của Ngài cho tất cả mọi người, kể cả những người thù ghét Thiên Chúa và bách hại các tín hữu. Chúng ta có thể định nghĩa biến cố gặp gỡ đổi đời ấy của Thánh Phaolô như là một cuộc tạo dựng mới, bởi vì ánh sáng chói chang bùng nổ đã chiếu soi thế giới tối tăm của cuộc đời Phaolô, cũng là ánh sáng Thiên Chúa đã tạo dựng vào thời khai nguyên vũ trụ, để kéo lôi vũ trụ ra khỏi bóng tối của cảnh hỗn mang nguyên thủy. Cũng chính ánh sáng thiên linh ấy
đã ghi dấu biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô, khải hoàn ra khỏi thế giới tối tăm của kẻ chết và sau đó hiện ra với Phêrô và đoàn tông đồ. Nó nằm trong toàn bộ việc mặc khải sau hết liên quan tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa, tập trung và thành toàn nơi con người của Đức Kitô. Sau cùng biến cố ơn thánh và gặp gỡ đổi đời ấy của Phaolô thành toàn lịch sử ơn gọi của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Bởi vì cũng giống như ngôn sứ Jeremia và người tôi tớ khổ đau của Đức Gia-vê, Thánh Phaolô cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn trước khi sinh ra. Tóm lại, cuộc gặp gỡ đổi đời của Phaolô không phải là một sự thay đổi cuộc sống có tính cách đạo đức, luân lý và tôn giáo, cũng không phải là một sự kiện cá nhân riêng tư, mà là một biến cố có chiều kích công khai và công cộng. Thật thế, bởi vì khi hoán cải, khi quay về với Chúa Kitô và tin theo Ngài, Phaolô cũng nhận lãnh sứ mệnh của toàn cộng đoàn Kitô, đó là rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô trên toàn thế giới. Biến cố gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã không chỉ cho tín hữu Phaolô chào đời, mà cũng còn làm nảy sinh ra thừa sai Phaolô nữa. Thiên Chúa đã mặc khải cho Phaolô biết Chúa Kitô con Ngài, để ông loan báo Chúa Kitô cho dân ngoại. Kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời của Phaolô cũng được trình thuật trong chương 9, câu 1-18 sách Tông đồ Công vụ, nhưng mang sắc thái thê thảm và có mục đích khuyến dụ. Chúa Kitô phục sinh vinh hiển đã chặn đường Saulô, kẻ bách hại các Kitô hữu, quật ông ngã xuống đất, đánh cho ông mù mắt bằng ánh sáng thiên linh của Ngài và mặc khải cho ông biết Ngài là Đức Kitô mà ông đang truy lùng bắt bớ. Câu chuyện được đặt trên miệng của Phaolô với một vài thay đổi trong các chương 22 câu 3-16 và 26 câu 9-23. Biến cố được miêu tả trong giọng văn và lược đồ của các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người, như ghi trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước. Do đó nó không phải là một trang lịch sử, trình thuật những gì đã xảy ra một cách chính xác và trung thực. Các nhân tố mang sắc thái phép lạ là một kiểu hành văn có mục đích nêu bật cường độ của cuộc gặp gỡ đổi đời của Phaolô với Chúa Kitô phục sinh, và nhất là để nhấn mạnh đến chiều sâu của biến cố ơn thánh đó trong cuộc đời của một người biệt phái cuồng nhiệt như Phaolô. Hình thái của lối văn kể chuyện cũng cho thấy tiến trình giải thích biến cố. Các chứng từ trực tiếp cũng như gián tiếp trong Thánh Kinh Tân Ước không cung cấp cho chúng ta các yếu tố giúp đọc hiểu được con đường tâm lý mà Thánh Phaolô đã theo trong cuộc gặp gỡ đổi đời ấy. Đã có các nhân tố lịch sử nào ảnh hưởng trên sự đổi đời này? Đây là một cú sét tình yêu siêu việt, hay Phaolô đã phải lần mò theo một tiến trình trưởng thành từng bước, đòi hỏi nhiều thời gian với các đêm dài thao thức âu lo? Không ai có thể trả lời được các câu hỏi này. Theo những suy tư Thánh Phaolô kể lại cho các tín hữu 20 năm sau đó, chúng ta có thể nhận ra một tiến trình rõ ràng trong ý thức là tông đồ của Phaolô. Ý thức đó đã được các kinh nghiệm về giáo hội và sinh hoạt truyền giáo củng cố thêm dần dần với thời gian. Cũng không ai có thể xác định một cách chính xác biến cố này đã xảy ra khi nào. Nếu giữa các năm 51-52, Thánh Phaolô đang truyền giáo tại Corinto, thì biến cố gặp gỡ đổi đời đã xảy ra vào khoảng năm 30. Tuy nhiên, chúng ta có thể lượng định sự thay đổi trong cuộc sống của Phaolô một cách chắc chắn. Từ chỗ là một người biệt phái nhiệt thành, tuân giữ luật lệ Mô-xê và các truyền thống do Thái giáo một cách tỉ mỉ, đến như tôn thờ cái tôi của chính mình, và chắc chắn nắm vững ơn cứu độ trong tay qua việc tuân giữ luật lệ, Phaolô hiểu ra cái vô lý và vô ích của thái độ sống đạo này. Ông đã kiếm tìm cho mình một con đường khác, và sau cùng Thiên Chúa đã thưởng cho các kiếm tìm chân thành và kiên trì của Phaolô. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh, Phaolô say mê Chúa Kitô chịu đóng đanh, tới độ ông không còn trông thấy gì khác ngoài Chúa Kitô. Phaolô coi tất cả mọi sự trên trần gian này là một mất mát và nhận chịu mất mát mọi sự, kể cả mạng sống mình, miễn là có thể đem mọi người về với Chúa Kitô. Nghĩa là Phaolô đổi hướng đời mình 180 độ, từ chỗ tự mãn tưởng mình toàn năng, có thể tự cứu rỗi qua những gì mình làm,
tới chỗ nhận rằng mình tùy thuộc và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Kitô. Từ thái độ tuân giữ luật lệ như nô lệ tới thái độ vâng phục của lòng tin. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy rõ tâm lý điển hình của một tâm hồn hoán cải, hoàn toàn gắn bó với lý tưởng sống mới, tố cáo thái độ sống lầm lạc trước đây của mình, xác tín mạnh mẽ rằng con đường mình đã chọn là đúng, can đảm và kiên trì trong mọi gian lao thử thách phải chịu vì lý tưởng sống mới ấy. Như hoa trái của một cuộc kiếm tìm, đức tin của Phaolô tươi mát và nồng cháy. Nhưng đồng thời, một đôi khi, lòng tin đó cũng khiến cho vị tông đồ dân ngoại có thái độ thiếu bao dung và bất công đối với các địch thủ của Ngài trong đức tin. Thánh Phaolô không bao giờ chấp nhận các dàn xếp lắt léo để được yên thân hay khỏi phải gặp khó khăn và khổ đau.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội Công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đã viết như sau: cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài, để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian, và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá, chúng ta nói chúng ta thương rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi, thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới nhìn thấy rồi cũng không làm gì cả thì cũng chỉ là thương hại thôi. Còn cái người mà xót thực sự đó thì thấy và đau lòng và tìm mọi cách, tìm cách nào đó để mà vớt cứu cái người kia lên. Nếu mà một người dưng thì chúng ta thấy mình khó xót lắm. Nhưng nếu một người thân trong gia đình, người con của mình rớt xuống cái hố đấy, tự nhiên chúng ta xót ngay à. Và khi xót thì chúng ta tìm cách để mà cứu lên. Thậm chí chúng ta còn có thể là leo xuống dưới để mà cứu cái người con của mình lên. Đó là xót thực sự. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy ở nơi, trong cái câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta, câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Người tư tế đi qua
Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót đó thôi thúc người đó, dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ. Thấy bố mẹ mình vất vả, lo cho mình ăn học, thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài. Đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả, lo lắng cho mình, thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ, thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình, để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế, thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc, thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng, thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy, và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau, và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương và nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người, và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đòn đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại. Cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ, và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình. Gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau? Mình có thương xót dành cho nhau không?
Và chúng ta để một chút để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Và mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?

0: Kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ở số trực tuyến trước, chúng ta đã được lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến cũng như là những câu hỏi về chủ đề chữa lành. Và chủ đề này vẫn đang rất được quan tâm từ quý vị khán giả và trên mạng xã hội cũng như tất cả những nền tảng Internet thì từ khóa chữa lành vẫn đang là một cái từ khóa được tìm kiếm rất nhiều và ngày càng trở nên bị lạm dụng. Chữa lành là một việc tích cực giúp cho người bị những vấn đề về tâm lý có thể tự xoa dịu và giảm trầm cảm, giảm stress. Thế nhưng nếu như lạm dụng chữa lành thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo thêm những góc nhìn, những ý kiến từ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Dạ, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, thưa cha, thời gian gần đây thì từ chữa lành được sử dụng rất là nhiều và nó trở thành một trào lưu. Vậy thì con rất là thắc mắc là không biết có một cách nào, thí dụ như bản thân con đi, một lúc nào đó con sẽ có vấn đề về tâm lý và con đi tìm đến một người làm tâm lý hoặc là một người nào đó mà họ tự nói là họ có thể giúp được. Vậy thì ranh giới nào để con có thể nhận diện được những người muốn đi chữa lành có thể nhận diện được là đây không phải là người phù hợp với tôi?
1: Ồ, cái đó rất là khó. Tại vì thứ nhất là tùy vào cái người đó. Nhưng mà nó có một vài cái tiêu chuẩn cụ thể. Thứ nhất là khi mình đến gặp cái người đó, nó có đưa ra cái giới hạn thời gian cụ thể hay không. Cái thứ hai, mình có đưa ra cái vấn đề chính yếu của mình và người đó có hiểu được cái vấn đề chính yếu của mình không. Người ta gọi là presenting problem. Khi mình đặt cái vấn đề của mình ra với người đó và cái người kia, khi người ta nghe, người ta có nắm bắt được cái vấn đề của mình hay không? Cái thứ ba là sau khi nắm bắt được vấn đề của mình, cái người đồng hành với mình, cái người giúp trị liệu cho mình, họ có biểu lộ cái khả năng hiểu được cái hoàn cảnh của mình và tỏ lộ cái sự thấu cảm với mình hay không? Cái đến là họ có đưa ra cái hướng giải quyết theo cái hướng đi không? Hướng đi khác với lời khuyên. Hướng đi là ok, theo tôi, cái vấn đề của bạn, tôi có thể đồng hành với bạn bao nhiêu ngày đó, có thể ngày hôm nay, có thể bao nhiêu ngày đó, với cái phương pháp này, với cái cách làm này,
0: cái lộ trình rõ ràng,
1: rõ ràng. Rồi rồi dựa trên đó, cái đến là họ có nói về họ không? Tại một người mà chuyên về làm về tâm lý mà họ nói về họ quá nhiều cũng không được. Cái mình đến là để họ nghe mình. Mà nếu mình đến mà họ không nghe mình thì mà họ chỉ nói về họ thôi thì là có cái gì đó sai sai. Nên mình phải nhận diện được cái điều đó. Và họ có khả năng giữ được cái ranh giới về cảm xúc hay không? Ví dụ như về cảm xúc và về tương quan nữa. Ví dụ mình làm về một cái ngành vấn đề chữa lành này, mình phải giữ một cái ranh giới rất là rõ ràng, là nó chỉ tất cả mọi thứ nó phải được nằm ở trong cái phòng đó, nó chỉ dừng lại ở đó trong cái buổi nói chuyện đó, chứ nó không có được vượt ra ngoài hay là vượt lên trên cái nhu cầu của hai bên. Ví dụ như họ không có thể vì biết cái nhu cầu của mình mà họ lợi dụng mình
0: đó, lợi dụng điểm yếu của cái người mà đang tổn thương, đúng không ạ?
1: Nên đó là những cái điều rất là mình phải cẩn trọng.
0: Và tức là họ không là họ đưa ra giải pháp theo những cái vấn đề của mình, chứ họ không đưa ra lời khuyên từ cá nhân góc nhìn của họ. Đó mới là một cái người mà có thể hỗ trợ mình được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay trở lại với khái niệm đúng về chữa lành. Thì như cha có chia sẻ lúc đầu là khi mà chúng ta phải nhận biết được đầu tiên là mình bị cái gì để mình có thể đi chữa lành. Và con muốn hỏi thêm là một cái tiến trình chữa lành nó sẽ thường nó sẽ có những cái quy tắc hay là những bước nào không thưa cha?
1: Thực sự ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, cái tiến trình chữa lành nó giúp cho người đó lấy lại cái thăng bằng của chính mình. Cái thăng bằng nó bao gồm tương quan với bản thân mình.
0: Yeah.
1: Tôi có thể nhìn thấy được bản thân tôi với tất cả các góc cạnh của cái con người của tôi, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu. Và cái thăng bằng thứ hai là cái thăng bằng về góc nhìn. Từ đó tôi có thể nhìn nhận thực tế và dám đối diện với nó, chứ không có bóp méo thực tế. Rồi từ đó tôi có thể tương quan được với mọi người trở lại. Tại vì đa số những cái tổn thương của mình làm cho mình tách lìa ra khỏi người khác, hay là cô lập bản thân mình. Vậy khi tôi lấy lại thăng bằng của tôi, nghĩa là tôi lại kết nối ngược lại với người khác, với tha nhân, với những người tôi yêu mến. Cái thứ ba nữa là tôi có được cái giá trị sống rõ ràng, nghĩa là tôi đặt lại được cái đâu là cái điều quan trọng của tôi. Thì khi tôi đặt được điều quan trọng là tôi biết là cái hướng đi của tôi dựa trên cái giá trị của tôi là gì. Ví dụ con người chúng ta, mình ai cũng có giá trị hết, đâu là cái gì quan trọng nhất của tôi. Cái nguy cơ của những người mà tổn thương về tâm lý hay là bị tổn thương là họ không biết cái gì là quan trọng nữa. Họ không có hướng đi nữa, họ mất mục đích sống, mất ý nghĩa sống. Nên khi họ lấy lại được cái ý nghĩa sống và cái mục đích cũng như cái giá trị, nên họ biết cái gì họ cần phải bỏ và cái gì họ cần phải làm để đi đến cái đó. À, cái đến là cái tương quan bản thân, cái tương quan mình với người khác, và cái quan trọng nữa là tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái sự siêu việt, cái đấng vượt ngoài bản thân họ, hay là nói là cái ý nghĩa cuộc sống. Đối với mình là người có đạo thì mình hiểu được là mình quay lại được cái tương quan của mình với Chúa. Còn đối với một người không có đạo thì họ nhìn thấy cái cuộc sống của họ nó có ý nghĩa với những gì vượt ra khỏi họ, chứ không phải nó quay quẩn cái bản thân họ không. Cái ý nghĩa lớn hơn trong cuộc đời của họ. Vậy thì chữa lành nó phải nhìn trên tất cả các chiều kích đó. Thứ nhất là chiều kích bản thân. Lấy lại được cái con người bản thân mình và cái sự thăng bằng cơ thể của mình. Cái thứ hai là chiều kích tương quan. Mình mất đi, mình không còn, mình kết nối lại được với mọi người, không bị cô lập nữa. Cái thứ ba là chiều kích ý nghĩa và giá trị. Từ đó mình có được cái định hướng để mình đi tiếp. Thì đó là cái chủ đích của cái việc chữa lành, là giúp cho mọi người, cái người đó quay lại được với cái điều đó. Và can đảm sống cái điều đó. Cái đến là nhiều khi cái chữa lành nó không có nghĩa là mình hết bệnh. Tại vì chữa lành nó không có thể là một hành động ngay tức thì, nó phải là một hành trình. Mà ít ra người đó biết mình phải đi vào con đường đó. Chứ mà ví dụ như là một người bị lâu ngày bị trầm cảm, hay là bị mất thăng bằng cuộc sống, bị sang chấn, thì họ mất một thời gian khá dài, 3 năm, 5 năm để từ từ vượt qua được. Nhưng mà ít nhất là họ bắt đầu đi con đường đó hơn là họ cứ phản ứng với cái sang chấn của họ.
0: Vậy thì để mà có thể thực hiện được cái tiến trình chữa lành như vậy thì có nhất thiết là chúng ta cần phải có một người hỗ trợ hay không, hay là bản thân mỗi người vẫn có khả năng để tự vực dậy và chữa lành cho mình, và có cái phương pháp nào hiện tại dễ và có thể hiệu quả để mà chúng ta có thể soi chiếu cũng như là tìm lại cái sự cân bằng như cha vừa nói để chữa lành được cho bản thân hay không ạ?
1: Có những cái phương pháp, thật sự ra có những phương pháp mà tự bản thân một người có thể nhận diện ra được mà. Và mình cần người khác giúp để cho cái tiến trình của mình có một cái nhìn nó khách quan hơn thì nó vẫn tốt. Nhưng mà trong trường hợp mình không có thể có, mình cũng có thể được giúp từ cách nhận diện của mình. Một trong những cách nhận diện tốt nhất đó là mình tìm hiểu về cái nhu cầu cảm xúc của mình. Và cái thứ hai nữa là mình tìm hiểu về cái sự méo mó về nhận thức của mình. Có thể nó tạo ra cho mình nhiều vết thương không cần thiết trong cái hành trình giúp về cái trị liệu và nhận thức đó. Người ta có một cái góc nhìn nó như thế này, là có rất nhiều người trong chúng ta đi qua cuộc sống này với những cái nhìn nó bị lệch lạc, mà họ không biết. Và khi mà họ trong đầu họ luôn luôn tồn tại một trong ba cái chữ phải. Mà nếu mình có ba cái chữ phải này, coi chừng là mình sẽ gây ra nhiều cái vết thương cho chính mình và cho người khác. Mình lấy ví dụ cái chữ phải đầu tiên mà người ta hay gặp phải là gì? Là tôi phải làm điều này thiệt là tốt. Và tôi phải không được sai sót. Còn nếu tôi sai sót và không tốt mà mọi người không có đánh giá cao tôi thì tôi là người xấu. Nếu mà tôi không được khen, tôi không được nhìn nhận, hoặc là tôi làm cái gì đó mà nó bị sai sót thì tôi là người xấu.
0: Yeah.
1: Vậy thì cái người này có tâm thế là gì? Là những gì tôi làm nó phải tốt và hoàn hảo. Cái thứ hai là những gì tôi làm ra mọi người phải nhìn nhận.
0: Yeah.
1: Đó, phải khen tôi. Cái đó là cái nguy hiểm, cái phải đó là cái đưa mình vô chỗ chết.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Con người chúng ta rất là giới hạn và chúng ta cũng tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh.
0: Vâng.
1: Nên bất cứ một việc gì làm, ví dụ như là mình đi ra đường hôm nay trời có thể mưa, mình đi tới trễ, ví dụ mà tới trễ mình sẽ bị sao đó, thấy không?
0: Yeah.
1: Do đó mình, nếu mà mình cứ nói là tại tôi tới trễ rồi tôi sẽ bị la, rồi tôi sẽ mọi người sẽ coi thường tôi này nọ kia, hay là mình nuôi đứa con và nó lớn lên nó phải con mình nó phải giữ đạo, nó phải sống đạo tốt, cái tình thành lần mình nghe tin là nó bỏ lễ chủ nhật hay là nó không chịu đi nhà thờ nữa, cái mình cảm thấy giống như mình là người không có nuôi dạy con tốt, mọi người sẽ cười chê mình đó. Khi mình nói chữ phải đó là một cái lệch lạc, tại vì không ai trong chúng ta quản lý được người khác và sự kiện xung quanh mình.
0: Yeah.
1: Và ngay cả bản thân mình thì mình cũng giới hạn đó. Cái lệch lạc thứ hai là mọi người phải đối xử tốt với tôi và công bằng với tôi và phải thích tôi. Mọi người phải đối xử tốt với tôi, công bằng với tôi và phải thích tôi. Khi mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên cái mình lên Facebook mình thấy có một người comment một cách tiêu cực về cái gì đó mình mới đăng. Mình mới đăng một cái gì đó và người ta không thích. Người ta comment, anh không có nên đăng cái này. Cái mình nổi điên lên, nói tại sao cái người này là bạn của tôi mà lại không ủng hộ tôi, mà lại nói không tốt. Hoặc là mình nghĩ rằng là bạn thì phải luôn luôn nói tốt về mình. Nhưng mà có thể có những cái mình không, bạn đó không thích về mình, cho dù người đó vẫn là bạn của mình, nhưng người đó có thể nói cái điều mà người bạn đó không thích về mình. Ủa sao, tại sao bạn mà lại nói cái điều không thích? Phải. Cái phải đó là nếu mọi người không đối xử tốt với tôi và không công bằng với tôi, người đó xứng đáng bị trừng phạt. Và tôi không thèm chơi người đó nữa.
0: Yeah.
1: Thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cục là gì? Chúng ta sẽ mất bạn rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Và mình cứ bị tổn thương hoài thôi. Tại vì không ai có thể...
0: Cảm giác giống như...
1: Không có một ai 100% có thể thấy được, có thể đồng ý với mình hoàn toàn được hết. Và chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu, Chúa làm bao nhiêu thứ vậy chứ, người ta cũng có người ghét Chúa, đưa Chúa lên thập giá. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài nhân từ như thế, vẫn có nhiều người chống đối và ghét Ngài. Chuyện đó rất là bình thường. Mà nếu mà mình cứ ra đời mà mình cứ phải dựa trên cái đó là mình chết. Và cái phải thứ ba là cái nguy hiểm nữa mà hay gặp với giới trẻ ngày hôm nay, là những gì tôi muốn là tôi phải có ngay tức thì.
0: Tôi phải có.
1: Cảm xúc của tôi phải nói nó, tôi phải
0: được
1: bùng phát nó, đáp ứng nhu cầu của tôi phải được có. Ví dụ như mình mong đợi rằng những gì mình muốn nó phải có ngay và luôn. Và đó là một trào lưu, là cái phải đó nó làm cho mình tự nghĩ ra rằng là mình có cái quyền được bắt người khác
0: đáp ứng cho mình.
1: Yeah. Đó. Nhưng mà mỗi người ta có cái ưu tiên của họ chứ đâu phải là mình là ưu tiên đâu.
0: Yeah.
1: Và nhiều khi người ta cũng đâu có biết mình muốn cái gì đâu, đúng không? Nên ba cái phải đó là ba cái nhận thức lệch lạc. Mà ba cái nhận thức lệch lạc đó đôi khi chính cái đó nó tạo ra vết thương cho mình không biết. Thật sự ra mình thay đổi ba cái đó nó đã hết. Nhưng mà người ta gọi là thay đổi cách mình suy nghĩ, nó sẽ thay đổi cảm xúc của mình. Vậy thì tôi phải suy nghĩ như thế nào để nó quân bình hơn, để tôi không phải đối diện với những cảm xúc. Tại vì mình sẽ khó chịu. Mình sẽ khó chịu khi có ai đó từ chối mình. Thì cảm xúc mình không tốt, mình khó chịu, mình tiêu cực. Rồi mình bắt đầu nói trong đầu là tại sao mọi người không tốt với tôi. Đó. Hay là mình sẽ khó chịu khi một người nhìn mình bằng cặp mắt không hài lòng. Ủa, người ta có quyền không hài lòng với mình. Đó. Nhưng mà mình không chấp nhận được. Mình muốn tất cả mọi người phải tốt với mình. Đó là ba cái phải là rất là nguy hiểm mà khi mình thay đổi được nó. Như là ok, vậy thì tôi thay đổi bằng cách nào? Thay cái phải đầu tiên là tôi phải làm mọi thứ thì được tốt. Tôi cố gắng hết sức có thể. Nhưng nếu tôi không làm được, đó là giới hạn của tôi. Tôi sẽ cố gắng lần khác. Vậy. Cái thứ hai là mọi người không nhất thiết phải nhìn thấy tôi tốt vì tôi cũng có cái điều xấu. Nếu họ nói đúng về cái điều xấu của tôi cảm ơn họ, còn nếu họ nói không đúng thì cái đó là góc nhìn của họ, không sao hết. Cái thứ ba là không, trên thế giới này không có gì ngay và luôn hết. Tôi phải tập chờ đợi, tại vì bất cứ một cái gì nó cũng có xảy ra theo thời gian của nó hết. Tôi phải biết chờ đợi, tôi phải kiên nhẫn, tôi biết nhường cho người khác nữa. Đó. Khi mà mình suy nghĩ như vậy, cái tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nội chuyện đó thôi nó đã có thể giúp mình vượt qua cái vấn đề liên quan đến nhiều cái xung đột trong cuộc sống rồi. Một cái kế đến, một cái bước kế đến là tập sống cái tinh thần biết ơn. Nghĩa là chúng ta thường qua cuộc sống, đi qua cuộc sống này theo cái cách là bị động, theo kiểu là sáng mình thức dậy cái mình đánh răng rửa mặt, rồi mình ăn sáng, rồi mình đi làm, rồi mình đi về, mình mua sắm hay cái gì đó, mình chơi với bạn hay gì đó, rồi mình đi về, rồi về rồi mình đi ngủ, hay mình coi phim hay gì đó, rồi mình chơi lên mạng xã hội, sau rồi mình lại ngày hôm sau nó tiếp tục như vậy. Và cuộc đời của mình nó thường nó bị ảnh hưởng bởi gì, là chuyện gì xảy ra trên đường đi của mình, chuyện gì xảy ra khi sáng mình thức dậy, chuyện gì xảy ra khi người ta nhắn, ai đó nhắn tin cho mình, chuyện gì xảy ra khi mọi người từ chối mình, chuyện gì xảy ra nơi công sở của mình, rồi chuyện gì xảy ra trên đường mình đi về. Nên chúng ta giống như một người bị động bởi tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình và tác động lên mình. Mình không phải là người chủ động. Nhưng một người chủ động là người nói như cái cách của Chúa Giêsu là gì? Sáng sớm Ngài đi ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Đó là một cái phương pháp rất là đặc biệt của Chúa, là Chúa ở trong cái tư thế kết nối với Thiên Chúa Cha. Và nói theo cái ngôn ngữ của con người là gì? Mình bắt đầu một ngày bằng cái tâm thế bình an, và mình chuẩn bị cái tâm thế đó theo cái hướng đi đối với người có đức tin là gì? Theo những gì Chúa muốn nơi mình. Chứ không phải là những gì người khác sẽ tác động lên mình. Còn nếu một người không có đạo thì có thể nhìn với cái tâm thế là gì? Tôi muốn sống một ngày thì là tốt, và tôi quyết định nó tốt. Vậy tôi chuẩn bị một ngày của tôi thì là tốt, và tôi có cái tâm thế rằng chuyện gì xảy ra với tôi ngày hôm nay tôi sẽ tìm cách để giải quyết nó theo cái chiều hướng tốt nhất có thể. Vậy thì chúng ta lúc đó chúng ta đang trong tư thế chủ động, không có bị động nữa. Vì khi mà chuyện nó đến với mình biết mình phải giải quyết như thế nào. Nghĩa là một người có kế hoạch cuộc đời của mình dựa trên cái tốt và cái sự nhân lành. Cái nguy hiểm của chúng ta là chúng ta bị lôi kéo quá nhiều bởi những cái tác nhân xung quanh, và cuối cùng mình giống như con rối, mình bị giật hết chỗ này, giật hết chỗ kia, hoặc là mình quá tùy thuộc vào cái cảm xúc, cái tâm trạng của sếp của mình, của chủ của mình, của bề trên của mình. Nhưng mà nếu mà mình ở trong tư thế chủ động, ok, nếu mà hôm nay tôi đi làm và tôi gặp một người sếp có chuyện buồn mà người sếp đó vô tình mắng vào mặt thôi, tôi chấp nhận chuyện đó, tôi có thể tha thứ cho người đó vì tôi là người muốn sống cái điều tốt lành, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ đi. Hay là tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực, cái sự lạc quan vào trong cái môi trường tôi sống xung quanh. Khi mình nghĩ trong đầu như vậy thì khi mà chuyện nó tới với mình này, tôi đã, não của tôi đã ấn định là mình phải sống tích cực hơn rồi. Nên mình coi chuyện đó nó nhỏ, nên mình không có còn bị cái sự tác động của cái người lái xe dọc đường, hay là cái người mà gặp mình ở công sở hay là nói không tốt với mình. Nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Lúc đó mình bình an hơn.
0: Mình quyết định thái độ sống đúng không ạ?
1: Mình quyết định thái độ sống của mình. Cái quyết định của mình nó là ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình. Và khi mà cái quyết định của mình nó tươi trẻ như vậy thì những người khác ta đến với mình ta cũng thay đổi.
0: Tạo ra một cái môi trường xung quanh mình đều, tất cả đều rất là tích cực đúng không ạ? Giống như là con có đọc một cái câu chuyện là nếu như ai đó ném sự tức giận vào bạn, giống như là họ ném rác vào bạn, bạn nhặt rác đó hay không, đó là quyền của bạn.
1: Đúng rồi, nhưng mà nhiều khi bạn không nhặt, bạn ngồi lại bạn ngửi cái rác đó, nó hôi cả người bạn luôn.
0: Dạ, cũng sự ảnh hưởng.
1: Với lại mình một trong những cách mình hay khuyên bệnh nhân của mình là sống bắt đầu một ngày mới với lòng biết ơn. Là biết ơn thật sự, ví dụ như là tôi, Chúa cho tôi cái điều gì ngày hôm nay, tại sao tôi sống được ngày hôm nay, ai đã đem cho tôi cuộc sống này. Mình biết ơn như vậy, mình nghĩ vậy thì tôi phải sử dụng cái tình thương đó, tôi sẽ đón nhận tôi thành, để tôi thay đổi tôi như thế nào để xứng đáng với cái tình thương mà tôi nhận được. Biết ơn nghĩa là như thế, nghĩa là tôi sống như thế nào để đáng xứng đáng. Tại vì đa phần chúng ta sống đối phó với những người chống lại mình nhiều hơn là mình sống đáp trả lại cho những ơn lành mình đã nhận được. Mình sống đối phó thì mình luôn luôn trong cái sự căng thẳng, mệt mỏi. Còn mình sống đáp trả là gì? Là tôi đến với mọi người, cho dù người đó là ai, mà với cái lòng biết ơn của tôi thì nó khác rất là nhiều, cái tư thế của mình nó khác.
0: Tức là mình luôn bị thu hút bởi những cái tiêu cực mà người khác dành cho mình, nhưng mà mình lại quên chú ý đến những cái điều tốt đẹp và coi nó như là một cái sự mặc định mà mình có thể được nhận, nên mình không có biết ơn những cái điều tốt đẹp mà mình đã được nhận, đúng không thưa cha?
1: Vốn đúng rồi, mà vốn là tại vì cái não của mình nó được được hình thành như thế. Chúng ta cái não chúng ta hình thành trong cái cơ chế là chống chọi hoặc là chạy trốn. Chống chọi hoặc chạy trốn, tại vì đây là cái cơ chế tự vệ để được an toàn. Và cho dù mình ngủ hay là mình không để ý thì cái não, cái cơ chế chống chọi chạy trốn nó luôn luôn hoạt động để nó bảo vệ bản thân nó. Nhiều khi nó nhanh hơn tất cả những cái suy nghĩ về lý trí của mình. Từ đó cho thấy là nếu mà mình muốn thì mình phải
0: luyện tập
1: và để và mình nhận thức được là tôi có đang chạy trốn không, hay tôi đang chống chọi không. Vì do đó cái não của mình luôn luôn muốn đề phòng, muốn muốn nhìn những cái tiêu cực trước. Nó đòi hỏi mình phải mất thời gian hơn, cần phải có thời gian để cầu nguyện, để nguyện gẫm, để hít thở sâu, để nhìn mọi sự một cách sáng suốt và cân bằng hơn để đáp trả. Do đó cái vấn đề cái sức khỏe của cái não nó cũng quan trọng lắm. Nghĩa là một cái não của chúng ta nó quyết định hết mọi thứ, ngay cả cảm xúc của mình. Ngủ đủ cũng là một cách để giữ cho mình được cân bằng, chữa lành. Ví dụ mình cần ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Nếu mình mê coi phim quá hay mình sử dụng nhiều cái chất kích thích quá thì cuối cùng cái não của mình nó không có được nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi thì nó lại khó có khả năng đối phó hay là đối diện với cái thực tế vấn đề thách đố trong cuộc sống. Nhưng mà vấn đề chỗ chúng ta lại ít ngủ hơn vì chúng ta bị kích thích quá nhiều bởi mạng xã hội hay là phone. Rồi uống nhiều nước và hít thở sâu, tại vì chúng ta cần không khí, cần nước để trao đổi chất trên não của mình. Do đó mình hít thở sâu mỗi ngày nó giúp cho mình có đủ cái lượng không khí cần thiết. Mình tập hít thở sâu nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình uống nước nhiều nó giúp tăng cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nó giúp cho cái não của mình hoạt động tốt.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, những cái góc nhìn rất là hữu ích mà cha đã đem đến cho chúng con, để chúng con có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình chữa lành, và có thể tự mình, tự bản thân mỗi người sẽ có thể rút ra được cho mình những cái phương pháp chữa lành phù hợp với chính họ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026,

Câu 52. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-xu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-xu Na-za-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giê-xu, con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giê-xu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy. Người gọi anh đấy. Anh mù liền vấp áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-xu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta bước đi giữa những âm thanh ồn ào nhưng lòng lại trống rỗng, như thể tất cả ánh sáng đã tắt lịm. Chính trong những đoạn đường tối ấy, ta mới thấm thía thế nào là cảnh mù lòa, không chỉ mù lòa của đôi mắt mà của tâm hồn khi không còn biết mình phải đi đâu và nương vào ai. Câu chuyện của người mù Ba-ti-mê trong trình thuật tin mừng hôm nay không chỉ là một phép lạ chữa lành, mà còn là chân dung của mỗi chúng ta khi đứng trước bước ngoặt của đời sống đức tin. Dám kêu cầu, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám đi theo Đức Kitô. Ba-ti-mê ngồi bên vệ đường Jericho, một hình ảnh rất thật của những con người bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Ai trong chúng ta mà chưa một lần cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau vì yếu đuối, tội lỗi, thất bại hay những biến cố vượt ngoài khả năng chịu đựng? Thế nhưng, khi nghe biết Đức Giê-xu đi ngang qua, Ba-ti-mê đã làm điều mà đám đông xem là phiền phức. Ông kêu lên. Tiếng kêu ấy không nhằm lôi kéo sự chú ý của người đời, nhưng bật ra từ nỗi khát khao sâu thẳm được chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều đánh động ở đây là

sự khao khát ánh sáng. Đám đông ngăn cản ông, nhưng những rào cản vô hình vẫn thường bóp nghẹt đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Nỗi sợ hãi, tính tự ái, sự mặc cảm, lời phán xét của người khác. Nhưng Ba Ti Mê đã không im lặng, ông kêu lớn hơn. Khi khát vọng đủ mạnh, con người sẽ vượt qua mọi cản trở. Và chính lúc ấy, Đức Giê-xu dừng lại. Cả đoàn người ồn ào phải đứng yên vì tiếng kêu của một người bị coi là chẳng đáng kể. Chúa vẫn luôn có cách khiến những ai bị bỏ quên được trở nên duy nhất trong ánh mắt của người. Khi nghe người ta nói, Ngài gọi anh đấy, Ba Ti Mê đã vắt áo choàng, đứng phắt dậy và chạy đến với Chúa Giê-xu. Chi tiết ấy thật quý giá. Cái áo choàng đối với người hành khất là tài sản cuối cùng giúp họ che mưa, che nắng, giữ ấm trong đêm lạnh. Nhưng để chạy về phía Chúa, ông đã buông bỏ nó. Chúng ta cũng có những áo choàng bám víu, sự an toàn giả tạo, những thói quen xấu, những nỗi buồn cũ, những điều ràng buộc khiến ta không thể tự do đến với Chúa. Có khi ta cầu nguyện xin Chúa thay đổi cuộc đời mình, nhưng lại không dám bỏ thứ đi đang làm mình mù lòa. Sự chữa lành bao giờ cũng bắt đầu từ một hành động buông bỏ can đảm. Đức Giê-xu hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Một câu hỏi tưởng như thừa nhưng lại là điểm xoáy của toàn bộ tin mừng hôm nay. Chúa không áp đặt điều người muốn, nhưng chờ ta nói lên điều ta thật sự khao khát. Bà Tì Mê trả lời gọn gàng, thưa Thầy, xin cho tôi được thấy. Ông không xin tiền, không xin cơ hội đổi đời, không xin điều kiện tốt hơn. Ông xin điều quan trọng nhất là được nhìn thấy. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng sẽ thay đổi nếu ta biết xác định đúng điều mình thật sự cần. Nhiều khi ta mãi chạy theo bao thứ phù du mà bỏ quên điều căn bản. Xin Chúa cho mình thấy con đường đúng, thấy ý Chúa, thấy sự thật về mình, thấy người khác bằng ánh nhìn của lòng thương xót. Đôi khi mắt tâm hồn được mở ra, mọi sự khác tự nhiên sẽ sáng hơn. Kết thúc câu chuyện, Ba Ti Mê đi theo Đức Giê-xu trên đường người đi. Phép lạ thị kiến không biến ông thành một người sống an phận ở Jericho, mà là một môn đệ. Ánh sáng Chúa ban không chỉ để nhìn, nhưng để bước theo. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người, dù là tu sĩ, linh mục, người đang sống trong bậc gia đình hay độc thân giữa đời, nhìn lại một điều duy nhất, mình có thật sự muốn được thấy hay không? Nếu có, ta phải dám kêu cầu, dám vượt qua ngăn trở, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám bước theo. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở mắt con để con nhìn thấy chính Chúa trong mọi biến cố đời sống. Xin cho con can đảm buông bỏ những gì làm con mù lòa và biết theo Chúa trên con đường người dẫn dắt con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu và phê bình sự mâu thuẫn trong các chính sách. Một đảng tuyên bố ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại kỳ thị chức Phật làm mẹ và đề cao phá thai. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua dành cho 40 thành viên nhóm Liên nghị viện về nhân khẩu học thuộc Nghị viện châu Âu, nhóm tại Roma về gia đình và nhân khẩu học. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói là những người đại diện cho nhân dân liên hệ phản ánh sự đa dạng các quan điểm chính trị trong các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu. Sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề nhân khẩu học của châu lục chắc chắn là rất thích đáng, vì đây là một thách đố cấp bách với những hệ quả thực tiễn đối với hàng triệu con người và gia đình của họ. Âu Châu đang trở thành lục địa già, không còn vì lịch sử huy hoàng của nó, nhưng vì tuổi tác già nua của người dân tại đây. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến xu hướng của Âu Châu đang tiếp tục rời xa nguồn cảm hứng Kitô giáo của các vị sáng lập các thể chế liên minh châu Âu. Tình trạng này đã dẫn đến một thời kỳ vô sinh nghiêm trọng, không phải chỉ vì quá nhiều người bị tước mất quyền được sinh ra, nhưng còn vì người ta đã thất bại trong việc truyền lại các công cụ vật chất và văn hóa mà giới trẻ cần có để đối diện với tương lai. Hậu quả là nhiều khi chúng ta phải đối diện với những tuyên bố mâu thuẫn của các chính sách được cho là ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại thúc đẩy sự phân biệt đối xử đối với thiên chức làm mẹ, đề cao phá thai như một quyền lợi và làm hao mòn chính nền tảng của khát vọng xây dựng gia đình. Vì thế, tất cả các vấn đề này được khẩn cấp cứu xét và giải quyết một cách phối hợp bởi nhiều thể chế học thuật, chính trị và xã hội khác nhau. Thách thức nhân khẩu học đang ở thời điểm then chốt đối với tương lai nhân học, xã hội và kinh tế của châu Âu. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động phối hợp của Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo tại châu Âu và Ủy ban Giám mục Liên hiệp châu Âu, gọi tắt là COMEX, và ngài kết luận, các chính sách hãy nhìn con người trong tính toàn diện của nó và luôn thăng tiến phẩm giá con người. Nhờ đó, để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, có thể mở ra một con đường đích thực mang tính nhân văn, hướng đến công ích và hạnh phúc của các thế hệ tương lai.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp. Sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 và trao văn bằng tốt nghiệp cho 59 thầy lớp thần học 4, khóa 14, nhận Thánh giáo Hoàng gia Phaolô thứ Hai làm bổn mạng. Trong phần tổng kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương ví thời gian 9 tháng tu học như hành trình của một bào thai được nuôi dưỡng trong tình thương. Ngài điểm lại sự tăng trưởng toàn diện của 374 chủng sinh đến từ 9 giáo phận trên 4 phương diện: thể lý khỏe mạnh, tri thức nhạy bén, tình huynh đệ hiệp hành và đời sống thiêng liêng đi vào chiều sâu nội tâm. Đặc biệt, năm học này ghi dấu sự thăng tiến của nhiều lớp: 53 thầy lãnh tu phục, 57 thầy lãnh tác vụ đọc sách và 51 thầy lãnh tác vụ giúp lễ. Đối với 59 thầy mãn khóa, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ ghi nhận kết quả học tập 8 năm đào luyện, mà còn là dấu chỉ của lòng quảng đại dấn thân và sự kiên trì trong ơn gọi. Kế đó là phần chia sẻ của các giám mục hiện diện, cụ thể là Đức Cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Trọng Văn Toản, giám mục Long Xuyên, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục Thanh Hóa, cùng quý cha tổng đại diện các giáo phận và quý cha giáo. Chia sẻ kinh nghiệm từ chuyến hành hương Atlimina, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản nhấn mạnh rằng Tòa Thánh đánh giá cao lòng đạo đức và ơn gọi dồi dào của Giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, Ngài cũng nhắc nhở về những thách đố của kỹ nghệ số và cần phải đào tạo hàng giáo sĩ có chiều sâu nội tâm để đối diện với thời đại mới. Tiếp lời, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường bày tỏ lòng biết ơn Đại chủng viện Xuân Lộc khi đã hỗ trợ đào tạo linh mục cho các giáo phận, đồng thời cảnh báo về xu hướng sụt giảm đức tin nơi giới trẻ mà giáo hội cần sớm chuẩn bị. Sau đó là nghi thức trao bằng tốt nghiệp. Đức Cha Gioan đã mời gọi 59 thầy mãn khóa chiêm ngắm lễ bế giảng của Chúa Giêsu với các môn đệ trong tin mừng theo Thánh Gioan. Ngài nhắn nhủ các thầy đừng quên hình ảnh Chúa Giêsu cởi áo, quỳ xuống rửa chân cho môn đệ như một con đường phục vụ kiên quyết. Đức cha nhấn mạnh, bế giảng là đóng lại chương trình đào luyện trong chủng viện, nhưng là mở ra một giai đoạn mới để thực sự là người môn đệ thừa sai của Chúa. Thay lời cho các cân khoa, thầy trưởng lớp đã dâng lời tri ân đến quý đức cha, quý cha giáo và đặc biệt là đến các bậc cha mẹ. Nghi thức bế giảng khép lại với tiếng trống rộn rã, báo hiệu một năm tu học kết thúc để mở ra mùa hè sứ vụ. Ngay sau đó, cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn kính Đức Maria, mẹ hội thánh, tại nhà nguyện tòa giám mục. Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan nhắc nhớ mối tương quan mẫu tử giữa Đức Mẹ và hội thánh được thiết lập trên thập giá, mời gọi mọi người hãy đón nhận mẹ về nhà mình, để mẹ đồng hành trên mọi nẻo đường phục vụ. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn của Đại chủng viện.
0: Tin Roma, đại hội lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý. Trong những ngày từ 25 đến 28 tháng 5 này, Hội đồng Giám mục Ý đang nhóm khoa học toàn thể lần thứ 82 diễn ra tại hội trường Thượng Hội đồng ở nội thành Vatican. Đại hội khai mạc lúc 16 giờ thứ hai ngày 25 tháng 5 với bài phát biểu của Đức Thống y Chủ tịch Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, và kết thúc vào thứ năm ngày 28 tháng 5 này với bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đại hội tập trung vào những định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Trong khóa họp, các giám mục được mời gọi phê chuẩn một định hướng mục vụ cho những năm tới nhằm phát huy thành quả của hành trình hiệp hành đã được thực hiện và tổng hợp trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16, đồng thời xác định một số ưu tiên cho đời sống giáo hội. Chương trình nghị sự của đại hội còn có việc bầu chọn phó chủ tịch khu vực miền Bắc, các thành viên hội đồng kinh tế và chủ tịch các ủy ban giám mục. Ngoài ra, còn có một số vấn đề pháp lý hành chính, cùng thông báo về đại hội thánh thể toàn quốc Ý dự kiến tổ chức vào năm 2027. Tại Ý, hiện có 226 giáo phận, trong đó có 42 tổng giáo phận thuộc 16 miền, với khoảng 400 giám mục, kể cả những vị đã nghỉ hưu.
1: Tin Bonn, Đức Quốc, nhận định của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức về thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là một văn kiện mang tính định hướng cho nhân loại. Theo Đức cha, Đức Thánh gia Leo làm rõ rằng trong tương lai, bổn phận của các Kitô hữu là phải đối diện với các vấn đề đạo đức của trí tuệ nhân tạo. Đức cha Wilmer, thuộc dòng linh mục Thánh Tâm, nhấn mạnh rằng Đức Leo thứ 14 hoàn toàn không phải là người chống lại công nghệ. Tuy nhiên, con người và nhân phẩm phải là trung tâm trong việc đánh giá AI. Một tư tưởng nền tảng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, là công nghệ không trung lập nhưng bị định hình bởi những người thiết kế, tài trợ, điều tiết và sử dụng nó. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời kêu gọi rằng, ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo, con người vẫn phải sống một cách sâu sắc nhân bản. Theo giải thích của Đức cha Wilmer về tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Leo, con người là một ngôi vị chứ không phải là một tập dữ liệu, không được phép sử dụng và khai thác con người như một nguồn tài nguyên đơn thuần thông qua các thuật toán. Tính bất khả xâm phạm của nhân quyền cũng phải là nguyên tắc chỉ đạo trong vấn đề AI. Theo Đức Leo, tiến bộ kỹ thuật không được làm cho trái tim con người trở nên chai cứng. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, sự gặp gỡ đích thực giữa con người với nhau cũng không được thay thế. Đức cha Wilmer đánh giá phần nói về quyền lực và chiến tranh trong thông điệp là một yếu tố then chốt. Thông điệp Magnifica Humanitas phê phán thứ văn hóa quyền lực mới đang phục hồi chiến tranh như một công cụ của chính trị quốc tế. Theo Đức Giáo Hoàng, học thuyết về chiến tranh chính đáng, vốn ngày càng bị bóp méo trong thực tế, cần phải được vượt qua ngoại trừ quyền tự vệ. Thay vào đó, cần thúc đẩy đối thoại, ngoại giao và tha thứ.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ nhận được lịch trình Ad Limina năm 2027 từ Tòa Thánh. Các giám mục Hoa Kỳ mới nhận được từ Tòa Thánh lịch trình các cuộc viếng thăm Ad Limina các vị cần thực hiện tại Vatican trong năm 2027. Trong lá thư đề ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức ông Michael Fuller, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã thông báo cho các giám mục Mỹ rằng, mặc dù trước đây Tòa Thánh cho biết các cuộc gặp định kỳ 5 năm khó có thể diễn ra vào năm tới, nhưng hiện nay, toàn bộ lịch trình cho 196 giáo phận của Hoa Kỳ đã được phê chuẩn. Đức ông viết, thay mặt Đức Tổng giám mục Paul Coakley, con xin thông báo rằng chúng con đã nhận được lịch trình cho các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum bắt đầu từ tháng 3 năm 2027. Đức ông Fuller lưu ý rằng trước đó các chức sắc của Hội đồng giám mục Mỹ đã nhận được thông báo ban đầu rằng có lẽ sẽ không có các chuyến Ad Limina nào trong năm tới. Nhưng Đức ông Tổng Thư ký cũng cho biết Phụ Giáo Hoàng lưu ý các ngày này có thể thay đổi tùy thuộc vào những chuyến tông du có thể có của Đức Thánh Cha. Đức ông muốn chia sẻ thông tin sớm để các giáo mục có thể chuẩn bị kế hoạch phù hợp. Do số lượng lớn giáo phận và giáo mục tại Hoa Kỳ, các chuyến Ad Limina được tổ chức theo 15 vùng của Hoa Kỳ với lịch trình cụ thể sẽ được thông báo sau. Có thể nói, các cuộc gặp giữa các giám mục Hoa Kỳ và vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ tới đây sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị đáng kể từ văn phòng các giáo phận tại Hoa Kỳ.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy bế giảng năm học và trao bằng cử nhân thần học. Vào chiều ngày 23 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026 và trao bằng tốt nghiệp cử nhân thần học mục vụ khóa 3. Hiện diện trong buổi lễ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời là giám đốc Học viện Thần học, quý cha, quý sơ trong ban điều hành học viện, quý cha giáo, sơ giáo, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng quý thân nhân của các tân cử nhân. Mở đầu chương trình là video tổng kết các hoạt động học tập, chương trình ngoại khóa và các sinh hoạt chung của 3 lớp thần học mục vụ, 2 lớp sơ cấp mục vụ khóa 4 và lớp truyền thông mục vụ khóa 1. Kế đó, cha An Tôn Trần Văn Phú, đặc trách đào tạo, đã chia sẻ chủ đề Sự học của Đức Maria và ơn gọi của các học viên trong Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy. Sau đó, Cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Giuse. Trong bài huấn từ, Đức Tổng giám mục chia sẻ những thao thức của các giám mục về sứ mạng truyền giáo của giáo hội, đặc biệt tại Giáo hội Việt Nam qua chuyến đi Ad Limina vừa qua. Ngài nhấn mạnh rằng việc truyền giáo cần được thể hiện cụ thể trong công cuộc đào tạo, đặc biệt nơi các chủng sinh, tu sĩ và giáo dân. Đức Tổng giám mục lưu ý rằng việc đào tạo không chỉ dừng lại ở lý thuyết thần học, triết học hay giáo lý, nhưng còn phải giúp người học hiểu được thực tế và nhu cầu của con người hôm nay để có thể đồng hành và phục vụ họ. Chính vì thế, Ngài khuyến khích quý cha đặc trách mời gọi những chuyên viên thuộc nhiều lĩnh vực đến chủng viện và học viện để chia sẻ, nhằm giúp việc đào tạo trở nên gần gũi hơn với đời sống thực tế và những thao thức của con người thời đại. Tất cả đều hướng tới việc trả lời cho con người hôm nay về niềm hy vọng Kitô giáo. Sau đó là nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân thần học khóa 3. Cha đặc trách xướng danh các tân cử nhân và Đức Tổng giám mục Giuse trao bằng tốt nghiệp cho từng học viên. Cao điểm của ngày bế giảng là thánh lễ tạ ơn lúc 17 giờ do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh vai trò thiết yếu và sống động của Chúa Thánh Thần trong đời sống hội thánh, cách đặc biệt nơi các lời nguyện phụng vụ. Đề cập đến bản thánh ca cổ Veni Sacre Spiritus, Đức Tổng giám mục Giuse cho thấy truyền thống hội thánh luôn tuyên xưng Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, đấng bào chữa, đấng bình an, luôn luôn đổ ân sủng trên các tín hữu. Và hôm nay, Thánh Thần ấy vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong đời sống hội thánh, đặc biệt nơi mỗi học viên của học viện và quý sơ vừa tốt nghiệp.

Mỗi ngày mang lại cho chúng ta một món quà quý báu nhất là 24 tiếng đồng hồ. Và sự khác biệt giữa hứa hẹn và thực hiện, giữa khả năng và hiệu năng thường là cách thế chúng ta sử dụng thời giờ. Theo một cuộc thăm dò về nghiên cứu thị trường cách đây vài năm do một công ty quảng cáo tại Hoa Kỳ thực hiện dựa trên những sinh hoạt hàng ngày của khoảng 3.000 người, thì làm việc và ngủ nghỉ chiếm khoảng 7 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày. Những bậc cha mẹ có con phải bỏ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa để lo cho con cái. Những sinh hoạt khác chiếm thời giờ của chúng ta gồm có 154 phút để xem truyền hình, 51 phút để di chuyển, 49 phút để chuẩn bị, 34 phút để nấu nướng, 15 phút để lo việc thờ phượng. Tổng kết lại các sinh hoạt trong ngày, người ta ghi nhận rằng chúng ta dành nhiều thời giờ để xem truyền hình hơn là trông nom con cái. Và chúng ta dành nhiều thời giờ để tự điều chỉnh hơn là điều chỉnh cách ăn uống. Nhiều bậc cha mẹ không biết sử dụng món quà của thời giờ, cho nên cũng không biết cách dạy con cái sử dụng thời giờ. Là người lớn, phần đông trong chúng ta đều nhìn nhận rằng những thói quen quản lý thời giờ một cách tốt đẹp là chìa khóa để giúp chúng ta có thể tìm ra thời giờ cho những sinh hoạt phụ vốn mang lại niềm vui và phần thưởng cho cuộc sống. Và điều này cũng đúng cho con cái chúng ta. Nếu chúng biết dùng thời giờ để dọn phòng ngủ, học tập và làm bài thi, thì chúng cũng sẽ có đủ thời giờ cho những sở thích như đọc sách, chơi thể thao, sinh hoạt với bạn bè và những sinh hoạt khác vốn có thể làm cho cuộc sống của chúng thêm phong phú. Trong khi dạy con cái biết sử dụng thời giờ, cha mẹ nên nhớ rằng việc quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và một ý thức trách nhiệm cao là điều tự nhiên và dễ dàng đối với người này, nhưng lại không tự nhiên và dễ dàng đối với người khác. Có những người tự bản tính là siêng năng, có những người có khuynh hướng lười biếng. Tuy nhiên, không có đức tính tốt nào mà không đòi hỏi sự rèn luyện. Lập danh sách những việc làm ưu tiên là chìa khóa để quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và hữu hiệu. Ít có ai, ngay cả một đứa trẻ, không có đủ thời giờ để làm điều mình thích. Do đó, những phán đoán về giá trị, tức suy nghĩ cân đo giữa những điều quan trọng và không quan trọng, những điều ưu tiên và những điều phụ thuộc, là điều tối thiết trong việc quản lý thời giờ. Như vậy, giúp cho con cái biết làm những chọn lựa tốt là điều rất quan trọng. Các chuyên gia tâm lý đưa ra một số những gợi ý cụ thể như sau. Một đứa trẻ chưa cấp sách đến trường, chưa có ý niệm rõ ràng về thời gian, tạo những sức ép về thời giờ trên đứa trẻ ở tuổi này là một điều không cần thiết. Nhưng khi đứa trẻ bắt đầu cấp sách đến trường, ý thức về thời giờ cũng lớn dần. Lúc đó, thiết tưởng cha mẹ nên vạch ra cho đứa trẻ một thời khóa biểu để tập cho nó biết đặt công việc và bổn phận của nó vào đúng chỗ, đúng lúc. Một sinh hoạt gia đình như dọn dẹp trong nhà, ngoài vườn, có thể là dịp tốt để tạo nên nơi con cái ý thức về những giá trị của thời giờ. Xác định một khoảng thời gian nhất định và dành phần thưởng cho những ai làm xong việc đúng lúc. Đó cũng là cách dạy con cái biết quản lý tốt thời giờ.
Hầu hết các học sinh tiểu học đều đã có thể đeo đồng hồ và biết đọc giờ giấc. Một cuốn lịch đầy màu sắc trong phòng của đứa trẻ cũng có thể giúp nó theo các nhịp của thời gian trong tuần, trong tháng hay năm. Trong năm học, cha mẹ nên giúp con cái tự lập ra thời khóa biểu cho riêng nó và khuyến khích nó cố gắng nhìn lại cách nó sử dụng thời giờ trong một tuần qua. Cha mẹ có thể đặt ra cho con cái một số câu hỏi như sau. Trong tuần này, tôi đã dùng phần lớn thời giờ để làm gì? Công việc nào được tôi dành cho ít giờ nhất? Đâu là những công việc mà lẽ ra tôi phải dành nhiều thời giờ hơn cả? Đâu là những việc mà lẽ ra tôi không nên mất giờ nhiều? Đâu là việc mà tôi thích làm cho xong, nhưng tôi lại không chịu làm? Tôi có đủ thời giờ rảnh rỗi để làm điều tôi muốn làm không? Tôi có hài lòng vì cách tôi dùng thời giờ không? Với những câu hỏi trên đây, cha mẹ có thể ngồi lại với con cái để giúp chúng suy nghĩ về những ưu tiên của chúng và vạch ra một thời khóa biểu cho mọi công việc theo thứ tự ưu tiên mà chúng đã chọn. Trong mùa hè và thời gian nghỉ học, cha mẹ nên giúp con cái thiết lập một danh sách những sinh hoạt cần làm, những điều cần học hỏi, những người bạn cần gặp gỡ, những cuốn sách cần đọc, vân vân, và đề ra một số mục tiêu cần đeo đuổi. Một thời khóa biểu và một bảng lượng giá về những điều đã hoàn tất sẽ giúp cho con cái phấn khởi hơn trong việc sử dụng thời giờ. Cha mẹ nên nhớ rằng đứa trẻ dễ thất vọng khi thất bại. Do đó, cha mẹ không nên tạo một sức ép quá nặng trên chúng. Trái lại, chỉ cần nhẹ nhàng nhắc lại những mục tiêu mà chính chúng đã đề ra. Mỗi khi con cái đạt được một mục tiêu, cha mẹ nên dùng phần thưởng để khuyến khích và nâng đỡ chúng. Một cách tốt khác để động viên con cái là đặt chúng vào một nhóm hai người hoặc nhiều hơn để giúp nhau đạt đến mục tiêu cá nhân hay của cả nhóm. Không gì có sức nuôi dưỡng ý thức tiến bộ và lòng tự tin cho bằng sự thành công. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, việc quản lý thời giờ trở nên khó khăn hơn. Cha mẹ nên giúp con cái ở tuổi này viết ra một thời khóa biểu của những sinh hoạt và trách nhiệm hàng tuần. Thời khóa biểu này phải thiết lập như thế nào để tạo sự quân bình giữa việc học hành và giải trí, cũng như sự phát triển xã hội và thiêng liêng? Dĩ nhiên, trong việc quản lý thời giờ, chẳng có bài học nào có giá trị hơn chính gương sáng của cha mẹ. Những bậc cha mẹ sống có kỷ luật trong việc sử dụng thời giờ luôn là những thời khóa biểu sống động cho con cái. Con người có thể tích trữ được mọi sự, trừ thời giờ. Sử dụng giây phút hiện tại một cách sung mãn, đó chính là cách thế cha mẹ dạy con cái biết sử dụng thời giờ vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

hình ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

trong bầu khí trang nghiêm của Đại hội Loan báo Tin mừng Tổng giáo phận Huế. Lời chia sẻ của một nữ tham dự viên đến từ giáo phận Kon Tum đã làm bầu khí hội trường thêm phần xúc động. Đứng trước Đức Giám mục quý cha quý sơ cùng đông đảo anh chị em giáo dân, chị không một chút rụt rè hay mặc cảm. Chị đứng lên với phong thái tự tin, mở lòng kể lại hành trình đầy can đảm của mình bằng chất giọng chân thành và rõ ràng. Chị bộc bạch rằng, trước đây chị hoàn toàn không biết chữ, thế nhưng lòng khao khát được đi loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa ở các làng lân cận cứ thôi thúc chị mỗi ngày. Chị tự nhủ, muốn nói về Chúa thì bản thân phải biết chữ. Với quyết tâm đó, chị tự mình mày mò, kiên trì tập đọc tin mừng mỗi ngày. Lạ lùng thay, sau khi đọc xong cuốn tin mừng lần thứ hai, chị đã biết đọc chữ. Khi đã tự tin hơn, chị âm thầm lên đường đi vào các buôn làng kế bên để làm quen và nói về Chúa cho những người nơi chưa từng được nghe biết tin mừng. Từ một người không biết chữ, chị đã trở thành một môn đệ thừa sai hăng say mang ánh sáng đức tin đến cho tha nhân ngay khi vừa mới biết đọc. Câu chuyện của chị thật bình dị, nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người có mặt đều thán phục. Sự chân thật khiêm tốn khi đối diện với quá khứ của mình không hề làm chị nhỏ bé đi, mà trái lại càng làm tôn lên vẻ đẹp của một tâm hồn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết của Thánh Thần. Chị không sợ hãi, không xấu hổ, bởi vì niềm vui có Chúa trong lòng quá lớn, lớn đến mức khỏa lấp đi mọi giới hạn của bản thân. Chính sự đơn sơ và lòng nhiệt thành bùng cháy của chị đã trở thành một bài giảng sống động nhất, nơi chị chúng ta nhận được kinh nghiệm thiết thực trên hành trình sống chứng nhân cho Chúa. Điều cốt lõi không nằm ở học vấn cao sang, mà là một trái tim dám yêu và dám bước đi đến tận cùng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như nhiều người đã từng nhận định, Giáo hội Việt Nam nói riêng và Giáo hội Hoàng Vũ nói chung, chúng ta không thiếu nhân sự loan báo tin mừng, cũng không thiếu kỹ năng hay kiến thức, nhưng hiện nay chúng ta đang thiếu lòng nhiệt thành của các môn đệ thừa sai. Thật vậy, chúng ta sẽ có nhiều lý do để trì hoãn, khi sợ mình chưa đủ thánh thiện, sợ thiếu khả năng, sợ những giới hạn của bản thân, hay sợ sự từ chối của người đời. Nhưng người phụ nữ trong câu chuyện trên đã dùng chính cuộc đời mình để thức tỉnh chúng ta. Lòng nhiệt thành của chị không đến từ sự tự phụ vào năng lực bản thân, mà đến từ sự thôi thúc sâu thẳm hơn, ý thức sâu xa về căn tính của mình và lòng biết ơn đối với tình thương của Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã khẳng định lại căn tính ấy của mỗi người chúng ta. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Lời Chúa trong bài đọc hôm nay định vị lại vị thế của người môn đệ. Chúng ta được sai đi không phải vì chúng ta tài giỏi, mà vì chúng ta đã được xót thương. Chúng ta lên đường không phải để trình diễn bản thân, mà để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối. Người phụ nữ trong câu chuyện trên đã minh chứng cho điều đó khi chị từng ở trong miền u tối của sự mù chữ, của cái nghèo, cái dốt. Nhưng chính lúc chị chạm vào cuốn tin mừng bằng cả sự khát khao, Chúa đã đưa chị vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền, ánh sáng của đức tin, của tri thức và của sứ vụ. Khi một tâm hồn đã thực sự cảm mến được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, họ không thể im lặng. Niềm vui ấy từ bản chất phải được vỡ òa,
phải được sẻ chia. Chính ý thức mình đã được xót thương, đã trở thành nguồn năng lượng lớn lao, khỏa lấp mọi nỗi sợ hãi, khỏa lấp cái mặc cảm dốt nát, để chị can đảm kể về câu chuyện cuộc đời mình cho mọi người, và hăng hái bước vào các buôn làng lạ lẫm mà nói về Chúa. Nhìn lại chính mình, nhiều khi chúng ta được đón nhận quá nhiều ánh sáng. Ánh sáng của học vấn, của giáo lý, của những tiện nghi mục vụ, vân vân. Nhưng đôi chân chúng ta lại ngần ngại không chịu bước đi. Phải chăng vì chúng ta đã quá quen với hồng ân, đến mức không còn rung động trước lòng thương xót của Chúa? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chủ nghĩa hưởng thụ lên ngôi, nơi con người có xu hướng tìm kiếm sự tiện nghi tối đa và trốn tránh mọi hình thức gian khổ. Tâm lý sợ khổ, sợ hy sinh đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người, khiến chúng ta dễ dàng chọn lối sống an nhàn, lại dấn thân và thu mình vào thế giới của những thú vui cá nhân. Khi đối diện với tiếng gọi lên đường, người ta bắt đầu cân đo đong đếm. Liệu tôi có mất mát gì không? Liệu tôi có phải chịu thiệt thòi hay vất vả không? Vân vân. Và chính những nỗi sợ ấy đã thiêu rụi lòng nhiệt thành của mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã cứu chuộc và gọi đích danh từng người chúng con, xin tha thứ cho những lần chúng con viện cớ vào những giới hạn, những yếu đuối của bản thân để trốn tránh sứ vụ loan báo tin mừng. Xin thắp lại trong tâm hồn chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để chúng con không sợ hãi, không xấu hổ khi làm chứng cho Chúa. Amen.

Phaolô thành Tarso, một gương mặt nổi bật của giáo hội Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các nhân vật của Thánh Kinh Tân Ước, kể cả Đức Giêsu thành Nazareth, có lẽ Phaolô là gương mặt hiển nhiên và dễ tìm hiểu nhất. Các thư thánh nhân để lại là các tài liệu quý giá giúp chúng ta hiểu biết tư tưởng, hoạt động truyền giáo và một cách gián tiếp cả con người của vị tông đồ dân ngoại này nữa. Thánh Phaolô cũng là nhân vật chính của phần 2 sách Tông đồ Công vụ, trình thuật công cuộc rao truyền tin mừng của giáo hội Kitô tiên khởi. Dĩ nhiên khi giới thiệu Thánh Phaolô như là nhà truyền giáo gương mẫu, Thánh sử Luca đã chỉ cho chúng ta thấy một gương mặt phiến diện của Phaolô với ít nhiều son phấn, đề cao các khía cạnh tích cực và giảm thiểu các nét tiêu cực gây vấn nạn hay tạo ra các khó khăn trong cuộc đời của Ngài. Dẫu thế nào đi nữa, người muốn tìm hiểu cuộc đời và con người của Thánh Phaolô không thể bỏ qua các nét phong phú của sách Công vụ. Tuy các tài liệu liên quan tới Thánh Phaolô tương đối nhiều so với các nhân vật khác trong Tân Ước, nhưng rất khó mà viết lại một tiểu sử đầy đủ. Vì chúng ta thiếu rất nhiều dữ kiện liên quan tới cuộc đời của thánh nhân. Chẳng hạn như không ai biết gì chính xác về cái chết của Thánh Phaolô. Nhưng liên quan tới vai trò và thế đứng của thánh nhân trong bối cảnh của Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta có nhiều yếu tố khá đầy đủ và chính xác. Dựa trên các điều Thánh Phaolô tiết lộ trong các thư gửi tín hữu đó đây và sách Công vụ chương 9 câu 11, chương 22 câu 3, chúng ta biết được Phaolô đã sinh trưởng tại thành Tarso, là thủ phủ vùng Cilicia, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Sách Công vụ khi thì gọi thánh nhân là Saulô, khi thì gọi là Phaolô. Vị thế của thành Tarso khiến nó trở thành nơi gặp gỡ giao thoa giữa hai thế giới Đông Tây dưới thời đế quốc Roma. Thành Tarso cũng nổi tiếng vì là một trung tâm văn hóa, có cả một trường phái triết lý từng đào tạo ra các triết gia tên tuổi như Crisippo, Athenodoro và Nestore. Không ai biết Thánh Phaolô sinh năm nào. Trong thư gửi Philemon viết vào khoảng giữa năm 50, thánh nhân nói mình là ông cụ già. Như vậy chúng ta có thể đoán là thánh nhân chào đời vào các năm đầu kỷ nguyên Kitô, và có lẽ Thánh Phaolô trẻ hơn Chúa Giêsu 10 tuổi. Chương 7 sách Công vụ trình thuật lại biến cố tử đạo của thầy sáu Stefano, cho biết là các người Do Thái làm chứng gian tố cáo Stefano đã cởi áo choàng để dưới chân một thanh niên tên là Saulô, rồi cùng dân chúng ném đá Stefano. Sự kiện Thánh Phaolô cho mình là già cũng dễ hiểu. Sau bao nhiêu năm bôn ba truyền giáo, sức mỏi chân trồn, giờ đây lại bị tù tội nữa, thánh nhân cảm thấy đời mình đã thật sự xế chiều. Và đối với thế hệ môn đệ trẻ như Philemon, thánh nhân quả là một ông cụ già trong mọi nghĩa tâm sinh vật thể lý, đặc biệt là già dặn kinh nghiệm và từng trải trong đời tông đồ. Liên quan tới gia thế của Thánh Phaolô, chúng ta có nhiều yếu tố hơn. Trong chương 11 câu 1 thư gửi tín hữu Roma và trong chương 3 câu 5 thư gửi Philemon, thánh nhân cho biết Ngài gốc Do Thái, con của người Do Thái, thuộc chi tộc Benjamin. Thánh nhân hãnh diện về nguồn gốc của mình. Đối với những tông đồ giả len lỏi vào cộng đoàn Corinto để lũng đoạn hàng ngũ tín hữu, Thánh Phaolô đã không ngần ngại đối chất để vạch mặt nạ của họ, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, chương 11 câu 22. Họ là người Do Thái ư? Tôi cũng là người Do Thái. Họ là người Israel ư? Tôi cũng là người Israel. Họ là con cháu Abraham ư? Tôi cũng là con cháu Abraham. Nhưng còn hơn thế nữa, Phaolô đã là thành phần của nhóm nhỏ biệt phái triệt để trung thành với luật lệ Môsê và các truyền thống của Do Thái giáo. Mặc dầu sinh trưởng trong thành Tarso là một thành phố Hy Lạp nằm ngoài biên giới đất Palestina, Thánh Phaolô thuộc gia đình Do Thái duy trì tinh tuyển máu huyết và truyền thống nhân chủng, văn hóa và tôn giáo Do Thái. Phaolô đã lớn lên trong bầu khí gia đình Do Thái, nói tiếng Do Thái và được đào tạo trong hội đường Do Thái nên hiểu biết truyền thống kinh thánh và văn hóa Do Thái. Tuy nhiên, khung cảnh gia đình và nền giáo dục đó đã không khiến cho Phaolô có tâm thức đóng kín và xa lạ với nền văn hóa Hy Lạp.
Phaolô đã viết các thư của mình bằng tiếng Hy Lạp và dùng các nhân tố văn hóa của thế giới Hy Lạp để trình bày giáo lý Kitô. Ngài đã là người đầu tiên đem tin mừng hội nhập văn hóa của các tín hữu thời đó. Tuy nhiên, khác với người đồng hương là triết gia Philone thành Alexandria bên Ai Cập, tư tưởng của Thánh Phaolô không mang đậm màu sắc của nền văn hóa Hy Lạp. Cách sắp xếp tư tưởng và lý luận thần học của thánh nhân đều theo tâm thức Kinh Thánh và Do Thái. Chương 22 sách Công Vụ trình thuật buổi thuyết giáo của Phaolô trong thành Jerusalem. Theo đó, chính thánh nhân cho biết là mình đã sinh tại thành Tarso bên vùng Cilicia, nhưng đã lớn lên tại Jerusalem và theo học trường của Rabbi Gamaliel trong các luật lệ nghiêm ngặt của cha ông và đầy nhiệt huyết với Thiên Chúa. Dựa trên chi tiết này, học giả Jeremias cho rằng Phaolô cũng đã là một Rabbi xuất thân từ trường nói trên, nhưng thật ra không có bằng chứng nào minh xác cho điều này. Ngay cả sự kiện Phaolô lớn lên tại Jerusalem cũng không chắc đã đúng. Bởi vì trong thư gửi giáo đoàn Galat, chương 1 câu 21, khi kể cho tín hữu Galat nghe biến cố đổi đời của mình, Thánh Phaolô nói rằng Kitô hữu trong giáo đoàn tại Jerusalem đã không hề biết Ngài là ai. Điều chắc chắn duy nhất chúng ta biết được đó là Phaolô đã là một người biệt phái rất hăng say, tuân giữ luật lệ và các truyền thống luân lý đạo đức của Do Thái giáo. Chỉ nội sự kiện Phaolô là thành viên của nhóm biệt phái đủ chứng minh cho thấy Phaolô thuộc lớp người tuân giữ luật lệ nghiêm ngặt. Còn hơn thế nữa, Phaolô đã là người sống lý tưởng biệt phái với tất cả tâm hồn mình. Chính thánh nhân đã thú nhận

của Do Thái giáo thời đó. Nó quy tụ một nhóm giáo dân tinh nhuệ, sống lý tưởng đạo đức luân lý rất cao. Chính họ đã mạnh mẽ bảo vệ và duy trì lòng tin độc thần của Do Thái giáo và truyền bá sâu rộng niềm tin này giữa các dân ngoại. Rất nhiều truyền thống Do Thái còn tồn tại mà không bị mai một với thời gian là nhờ công lao của họ. Sau khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Phao-lô cũng đã không thể chối bỏ độ cao tôn giáo và luân lý đạo đức trong quá khứ biệt phái của mình. Thật vậy, trước khi biết Chúa Kitô, Phao-lô đã là một tín hữu Do Thái công chính, ngay thật và nhiệt thành trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có điều là kiểu sống đạo ấy tập trung sự chú ý nơi chính mình mà thôi. Lý tưởng của mỗi một người biệt phái là hiện thực cuộc sống tôn giáo và đạo đức luân lý của mình bằng cách chu toàn các việc lành phúc đức. Tuy nhiên, cũng chính thái độ nhiệt thành ấy đã đẩy đưa Phao-lô tới chỗ cuồng tín. Nhân danh Do Thái giáo, Phao-lô đã thẳng tay bách hại các Kitô hữu. Chính thánh nhân tự thú với tín hữu Galat ngay trong chương 1 khi viết: "Chắc anh chị em đã nghe nói về cách ăn ở của tôi lúc tôi còn theo đạo Do Thái. Tôi đã bách hại giáo hội Chúa quá độ." Cũng chính vì thế nên trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Phao-lô đã khẳng định rằng Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra với ngài là người sinh sau đẻ muộn, mặc dầu thánh nhân không xứng đáng được gọi là tông đồ vì đã từng bách hại giáo hội Chúa. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân cho biết ngài đã bách hại Kitô hữu vì lòng nhiệt thành với Do Thái giáo. Đối với Phao-lô, Kitô giáo là một bè phái lạc đạo nguy hiểm. Sự kiện đấng cứu thế bị đóng đinh trên thập giá là một lạc thuyết không thể chấp nhận được, bởi vì ai bị treo trên thập tự là người bị Thiên Chúa trúc giữ. Gương mặt gian ác, khát máu và đen tối của Phao-lô như trình thuật trong chương 9 sách Tông đồ Công vụ chỉ là kết quả của một câu chuyện bình dân nhiều màu mè, chứ không phản ánh sự thật. Việc Phao-lô xin thư ủy nhiệm của công nghị Do Thái phải được hiểu như là lệnh áp dụng luật lệ trong nội bộ cộng đoàn, trong các hội đường Do Thái thôi, chứ trên bình diện pháp luật, công nghị Do Thái Jerusalem không có quyền hành gì ngoài đất Palestina. Sau này, Phao-lô cũng sẽ trở thành nạn nhân của các biện pháp trừng phạt nội bộ này. Liên quan tới cuộc sống dân sự của Phao-lô, chúng ta cũng không biết gì nhiều. Chương 18 câu 3 sách Công vụ cho biết Thánh Phao-lô làm nghề đan lều hay làm chăn. Trong các năm rao giảng tin mừng, thánh nhân cũng đã lao động để tự mưu sinh, chứ không nhờ vả các tín hữu. Cũng không ai biết chắc chắn Thánh Phao-lô có vợ hay sống độc thân. Trong chương 7 câu 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân nói ngài muốn tháo gỡ họ khỏi mối dây ràng buộc của hôn nhân để được tự do như ngài. Nhưng trong chương 9 câu 4 đến câu 6, Phao-lô khẳng định rằng ngài có quyền đem vợ theo như các tông đồ khác và đặc biệt như Phê-rô, nhưng đã từ khước quyền đó để không gây chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Dựa trên đó, có học giả như Pero cho rằng Thánh Phao-lô đã bỏ vợ để tận hiến cuộc đời cho công việc truyền giáo. Người khác như Jeremias thì cho rằng Phao-lô quá vợ, nhưng thật ra không ai biết gì chính xác.

Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài được Thánh Phaolô đề cập tới nhiều lần trong các thư đó là kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh. Tuy nó quan trọng, nhưng Thánh Phaolô không trình thuật tỉ mỉ các phản ứng tâm lý và các chi tiết diễn biến bề ngoài. Phaolô chỉ nêu bật lòng thương xót của Chúa Kitô đối với Ngài, là người không xứng đáng được Chúa thương như vậy, vì đã bắt bớ các Kitô hữu. Nhưng Chúa Kitô đã xót thương, và sau cùng cũng hiện ra với Ngài là kẻ sinh sau đẻ muộn, như Thánh Nhân viết trong chương 15 câu 8, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi tranh luận với các tông đồ giả len lỏi trong cộng đoàn để đánh phá công cuộc truyền giáo bằng cách phao đồn Thánh Nhân không phải là tông đồ thật, Phaolô đã phân trần: có phải tôi là người đã không được trông thấy Chúa Giêsu hay sao? Trong phần tự biện minh cho ơn gọi tông đồ và sứ mệnh của mình, chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Phaolô minh xác rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ đã được chính Chúa Giêsu Kitô mặc khải cho Ngài, chứ Thánh Nhân không học hỏi từ con người. Chính Thiên Chúa Cha đã có sáng kiến mặc khải Đức Giêsu con Ngài cho Thánh Nhân, để Thánh Nhân rao truyền cho các anh chị em ngoài do Thái giáo. Kinh nghiệm được mặc khải, được soi sáng này, Thánh Phaolô diễn tả bằng một hình ảnh tuyệt đẹp khi viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 4 câu 6. Và Thiên Chúa là đấng đã phán, ánh sáng hãy bừng lên trong bóng tối, đã khiến cho ánh sáng chiếu soi trong tâm lòng chúng ta, để chúng ta cũng khiến cho sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa phản ánh nơi gương mặt của Chúa Kitô rạng ngời lên. Sau cùng trong thư gửi tín hữu Philippe, Phaolô tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa của Ngài, đấng đã dùng sức mạnh mà giơ tay túm lấy Thánh Nhân. Nói cách khác, Thánh Phaolô muốn khẳng định rằng kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường tới thành Damasco khiến cho Thánh Nhân xác tín mình là người được hay bị Chúa Kitô chiếm hữu. Qua đó, chúng ta thấy trình thuật cuộc gặp gỡ đổi đời của Phaolô rất khác xa với lược đồ cổ điển của biến cố hoán cải được hiểu trong nghĩa cá nhân và luân lý. Bởi vì Phaolô không phải là một người bê tha tội lỗi, tìm lại đường ngay nẻo chính sau khi đã đi theo con đường sự dữ. Phaolô lại càng không phải là một người đã dùng sự hiểu biết và lý trí của mình để đi tới chỗ tin nhận Thiên Chúa hay đạt được thị kiến tôn giáo giúp hiểu biết thực tại siêu việt. Nếu chúng ta muốn nói tới sự hoán cải của Phaolô thì đó là sự hoán cải, nghĩa là đổi hướng đang đi, quay ngược trở lại 180 độ để đi đến với Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh mà Thánh Nhân khám phá ra với đôi mắt đức tin. Phaolô tin vào sự siêu việt của Đức Kitô phục sinh, con Thiên Chúa, và là đấng trung gian duy nhất, đại đồng, trao ban ơn cứu độ cho con người. Khi dùng từ khám phá là chúng ta đứng trên bình diện nhân chủng. Thật ra Thánh Phaolô đã không bao giờ dùng từ khám phá để nói về cuộc gặp gỡ đổi đời của Ngài với Chúa Kitô phục sinh. Phaolô đã luôn luôn nói tới biến cố Đức Giêsu Kitô phục sinh đã tới gặp Ngài trong vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa Cha, là đấng đã soi sáng và mặc khải cho Thánh Nhân hiểu biết căn cước của Chúa Kitô. Nói cách khác, Thánh Phaolô đã không miêu tả kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài trong nhãn quan tiểu sử hay trên bình diện tâm lý, mà giải thích kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh với các ý niệm thần học thuần túy. Đặc biệt, Phaolô đã lồng khung kinh nghiệm đó vào trong bối cảnh của lịch sử cứu độ và đặt để nó vào trung tâm thời điểm ghi dấu khúc rẽ quyết liệt và định đoạt mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã đem lại cho lịch sử cứu độ. Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh đã là một biến cố ơn thánh. Đó là một thí dụ điển hình minh chứng cho thấy kiểu hành xử của Thiên Chúa trong nỗ lực cống hiến ơn cứu độ của Ngài cho tất cả mọi người, kể cả những người thù ghét Thiên Chúa và bách hại các tín hữu. Chúng ta có thể định nghĩa biến cố gặp gỡ đổi đời ấy của Thánh Phaolô như là một cuộc tạo dựng mới, bởi vì ánh sáng chói chang bùng nổ đã chiếu soi thế giới tối tăm của cuộc đời Phaolô, cũng là ánh sáng Thiên Chúa đã tạo dựng vào thời khai nguyên vũ trụ, để kéo lôi vũ trụ ra khỏi bóng tối của cảnh hỗn mang nguyên thủy. Cũng chính ánh sáng thiên linh ấy
đã ghi dấu biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô, khải hoàn ra khỏi thế giới tối tăm của kẻ chết và sau đó hiện ra với Phêrô và đoàn tông đồ. Nó nằm trong toàn bộ việc mặc khải sau hết liên quan tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa, tập trung và thành toàn nơi con người của Đức Kitô. Sau cùng biến cố ơn thánh và gặp gỡ đổi đời ấy của Phao-lô thành toàn lịch sử ơn gọi của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Bởi vì cũng giống như ngôn sứ Jeremia và người tôi tớ khổ đau của Đức Gia-vê, Thánh Phao-lô cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn trước khi sinh ra. Tóm lại, cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô không phải là một sự thay đổi cuộc sống có tính cách đạo đức, luân lý và tôn giáo, cũng không phải là một sự kiện cá nhân riêng tư, mà là một biến cố có chiều kích công khai và công cộng. Thật thế, bởi vì khi hoán cải, khi quay về với Chúa Kitô và tin theo Ngài, Phao-lô cũng nhận lãnh sứ mệnh của toàn cộng đoàn Kitô, đó là rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô trên toàn thế giới. Biến cố gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã không chỉ cho tín hữu Phao-lô chào đời, mà cũng còn làm nảy sinh ra thừa sai Phao-lô nữa. Thiên Chúa đã mặc khải cho Phao-lô biết Chúa Kitô con Ngài, để ông loan báo Chúa Kitô cho dân ngoại. Kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô cũng được trình thuật trong chương 9, câu 1-18 sách Tông đồ Công vụ, nhưng mang sắc thái thê thảm và có mục đích khuyến dụ. Chúa Kitô phục sinh vinh hiển đã chặn đường Sao-lô, kẻ bách hại các Kitô hữu, quật ông ngã xuống đất, đánh cho ông mù mắt bằng ánh sáng thiên linh của Ngài và mặc khải cho ông biết Ngài là Đức Kitô mà ông đang truy lùng bắt bớ. Câu chuyện được đặt trên miệng của Phao-lô với một vài thay đổi trong các chương 22 câu 3-16 và 26 câu 9-23. Biến cố được miêu tả trong giọng văn và lược đồ của các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người, như ghi trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước. Do đó nó không phải là một trang lịch sử, trình thuật những gì đã xảy ra một cách chính xác và trung thực. Các nhân tố mang sắc thái phép lạ là một kiểu hành văn có mục đích nêu bật cường độ của cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô với Chúa Kitô phục sinh, và nhất là để nhấn mạnh đến chiều sâu của biến cố ơn thánh đó trong cuộc đời của một người biệt phái cuồng nhiệt như Phao-lô. Hình thái của lối văn kể chuyện cũng cho thấy tiến trình giải thích biến cố. Các chứng từ trực tiếp cũng như gián tiếp trong Thánh Kinh Tân Ước không cung cấp cho chúng ta các yếu tố giúp đọc hiểu được con đường tâm lý mà Thánh Phao-lô đã theo trong cuộc gặp gỡ đổi đời ấy. Đã có các nhân tố lịch sử nào ảnh hưởng trên sự đổi đời này? Đây là một cú sét tình yêu siêu việt, hay Phao-lô đã phải lần mò theo một tiến trình trưởng thành từng bước, đòi hỏi nhiều thời gian với các đêm dài thao thức âu lo? Không ai có thể trả lời được các câu hỏi này. Theo những suy tư Thánh Phao-lô kể lại cho các tín hữu 20 năm sau đó, chúng ta có thể nhận ra một tiến trình rõ ràng trong ý thức là tông đồ của Phao-lô. Ý thức đó đã được các kinh nghiệm về giáo hội và sinh hoạt truyền giáo củng cố thêm dần dần với thời gian. Cũng không ai có thể xác định một cách chính xác biến cố này đã xảy ra khi nào. Nếu giữa các năm 51-52, Thánh Phao-lô đang truyền giáo tại Corinto, thì biến cố gặp gỡ đổi đời đã xảy ra vào khoảng năm 30. Tuy nhiên chúng ta có thể lượng định sự thay đổi trong cuộc sống của Phao-lô một cách chắc chắn. Từ chỗ là một người biệt phái nhiệt thành, tuân giữ luật lệ Mô-xê và các truyền thống do Thái giáo một cách tỉ mỉ, đến như tôn thờ cái tôi của chính mình, và chắc chắn nắm vững ơn cứu độ trong tay qua việc tuân giữ luật lệ, Phao-lô hiểu ra cái vô lý và vô ích của thái độ sống đạo này. Ông đã kiếm tìm cho mình một con đường khác, và sau cùng Thiên Chúa đã thưởng cho các kiếm tìm chân thành và kiên trì của Phao-lô. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh, Phao-lô say mê Chúa Kitô chịu đóng đanh, tới độ ông không còn trông thấy gì khác ngoài Chúa Kitô. Phao-lô coi tất cả mọi sự trên trần gian này là một mất mát, và nhận chịu mất mát mọi sự, kể cả mạng sống mình, miễn là có thể đem mọi người về với Chúa Kitô. Nghĩa là Phao-lô đổi hướng đời mình 180 độ, từ chỗ tự mãn tưởng mình toàn năng, có thể tự cứu rỗi qua những gì mình làm,
tới chỗ nhận rằng mình tùy thuộc và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Kitô. Từ thái độ tuân giữ luật lệ như nô lệ tới thái độ vâng phục của lòng tin. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy rõ tâm lý điển hình của một tâm hồn hoán cải, hoàn toàn gắn bó với lý tưởng sống mới, tố cáo thái độ sống lầm lạc trước đây của mình, xác tín mạnh mẽ rằng con đường mình đã chọn là đúng, can đảm và kiên trì trong mọi gian lao thử thách phải chịu vì lý tưởng sống mới ấy. Như hoa trái của một cuộc kiếm tìm, đức tin của Phaolô tươi mát và nồng cháy. Nhưng đồng thời, một đôi khi, lòng tin đó cũng khiến cho vị tông đồ dân ngoại có thái độ thiếu bao dung và bất công đối với các địch thủ của Ngài trong đức tin. Thánh Phaolô không bao giờ chấp nhận các dàn xếp lắt léo để được yên thân hay khỏi phải gặp khó khăn và khổ đau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ với lời chào bình an cho anh em, để trấn an các môn đệ và cũng để cho thấy Ngài không phải là một bóng ma, cũng cho thấy Người chính là Thầy Giêsu của các ông, nhưng là Đấng đã phục sinh từ cõi chết. Với những vết thương nơi thân thể trong cuộc khổ nạn và kinh nghiệm gặp gỡ là kinh nghiệm của con người, sau khi gặp Ngài sẽ cảm nhận được ơn tha thứ, cảm nhận được tình yêu thương mà Đức Giêsu Kitô phục sinh đã mang lại cho họ. Bình an cho anh em mà chúng ta được nghe trong đoạn tin mừng hôm nay là 3 lần. Lần hiện ra với nhóm 10 người khi mà thiếu vắng Tô-ma, và nhóm 11, trong đó có cả Tô-ma. Trước hết là Đức Giêsu muốn ban bình an cho các môn đệ, bởi vì các ông đang còn kinh hoàng và sợ hãi trước cuộc khổ nạn đau thương, bất công và cái chết tủi nhục của Thầy mình trên thập giá. Các ông cũng còn đang sợ hãi trước những người lãnh đạo Do Thái, bởi vì những người đó đã lên án đóng đinh Thầy của mình. Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ là Ngài đang chữa lành những tổn thương nơi các ông, để giúp cho các ông có sự bình an, giúp cho các ông có niềm vui, bởi vì gặp chính Đấng đã sống lại từ cõi chết, chữa lành tâm hồn các ông, để sau này các ông sẽ đối diện với tất cả những cái vấn đề, những khó khăn trên đời sống của mình, cũng như là bước đường rao giảng tin mừng, bước đường làm chứng sau này. Trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành, chúng ta nhận được bình an từ nơi Chúa, rồi chúng ta trao chúc cái bình an đó cho nhau. Trước khi mà chúng ta ra về thì chủ sự cũng đưa cái lời chúc từ Thiên Chúa, chúc chúng ta đi bình an. Khi chúng ta có sự bình an trong tâm hồn thì khi đó mình sẽ san sẻ cái sự bình an đó cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng đôi khi chúng ta chưa có sự bình an, vừa nhận bình an từ nơi Chúa, ra khỏi nhà thờ đã chửi lộn hoặc là bực dọc với nhau về chuyện đậu xe, thiếu những sự kiên nhẫn. Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Đó là những vết thương đau đớn mà Đức Giêsu đã mang lấy trong cuộc thương khó, là những lằn roi trên thân thể, là dấu vết của mão gai, là dấu đinh nơi bàn tay và chân, đặc biệt là vết thương nơi cạnh sườn. Khi các ông xem tất cả những cái dấu hay là những vết thương nơi thân thể Đức Giêsu, thì các ông khẳng định đây là Thầy Giêsu của mình, chứ không phải là một ông Giêsu nào đó. Các môn đệ đụng chạm vào vết thương thì các ông được chữa lành nơi tâm hồn của mình, bởi các ông cũng đang đau đớn về tất cả những gì đã xảy ra với Thầy Giêsu trong cuộc khổ nạn. Những vết thương ấy, những vết thương mà do con người dùng bạo lực để gây ra cho nhau, thì bây giờ Đức Giêsu mang lấy để trở thành dấu vết của tình yêu thương và minh chứng Ngài đã trải qua khổ hình thập giá và bước qua vinh quang phục sinh. Sau khi phục sinh thì thân xác của Đức Giêsu đã được biến đổi, không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Nhưng những vết tích nơi thân thể của Ngài thì vẫn còn đó. Như vậy thì vết thương mà Đức Giêsu mang lấy, nó trở thành
dấu vết của tình yêu thương, để cho các môn đệ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đã yêu thương và luôn trao ban cái tình yêu thương đó cho đến cùng. Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chúng ta không hề thấy một lời than trách nào về việc chối thầy của Phêrô hay là sự trốn tránh của các môn đệ. Điều đó, các môn đệ cảm nhận được tình yêu thương tha thứ từ nơi thầy của mình. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, sau lời chào bình an thứ hai, thì Đức Giêsu đã thổi hơi cho các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Và giáo hội xác tín, đây chính là việc Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho con người, bởi vì Thiên Chúa biết rằng con người vốn yếu đuối mỏng giòn, vẫn nghiêng chiều về sự dữ và cái ác, cho nên cần có ơn tha thứ qua bí tích hòa giải để con người có thể mạnh mẽ để đứng dậy, để tiếp tục tiến bước, để tiếp tục trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và qua ơn tha thứ mà con người nhận lãnh nơi bí tích hòa giải, thì con người cũng sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa, để mình có thể đương đầu với tất cả những thử thách khó khăn, và đương đầu ngay cả với những cái sợ hãi mà kẻ thù gây ra cho mình. Tông đồ Tô-ma không tin vào Đức Giêsu phục sinh sau khi đã nghe các môn đệ của mình làm chứng. Mà ông yêu cầu: nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu trách Tô-ma không tin, không phải vì là ông đòi được đụng chạm đến vết thương của Đức Giêsu, bởi vì tất cả các môn đệ khác cũng đều có kinh nghiệm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trách ông là bởi vì ông không tin là những nhân chứng đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, đã có kinh nghiệm gặp người. Và chính Tô-ma kinh nghiệm sau khi đụng chạm đến Đức Giêsu thì ông đã tin Ngài và xác tín mạnh mẽ: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được các tông đồ trao ban lại niềm tin cho mình vào Đức Giêsu Kitô, đấng là Chúa. Đấng ấy đã đến trần gian để trao ban cho chúng ta tin mừng cứu độ, tin mừng yêu thương. Đồng thời Ngài đã chết và sống lại vì yêu thương con người. Khi tin như vậy thì chúng ta trở thành một cộng đoàn những người tin. Và như trong bài đọc 1 chúng ta nghe, các môn đệ hay là các tín hữu lúc bấy giờ hiệp nhất với nhau, và họ hiệp nhất với nhau qua việc họ cử hành thánh thể như chúng ta đang quy tụ nơi đây, qua việc họ cùng nhau để cầu nguyện, gắn bó với nhau để tìm thánh ý Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta phải có một cái kinh nghiệm gặp gỡ với đấng Kitô phục sinh giống như Tô-ma vậy. Như vậy thưa cộng đoàn, đức tin của chúng ta vừa mang cái tính cộng đoàn tất cả những người tin vào Đức Giêsu, vừa mang cái tính cá vị của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và một khi chúng ta gắn bó với lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận được sự bình an, chúng ta cảm nhận được ơn chữa lành và tha thứ, và chúng ta trở thành người chan chứa niềm vui khôn tả như Thánh Phêrô Ngài nói trong bài đọc 2, để chúng ta tiếp tục sống tin mừng yêu thương. Đồng thời chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng yêu thương cho tất cả anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống của mình. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu và phê bình sự mâu thuẫn trong các chính sách. Một đảng tuyên bố ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại kỳ thị chức Phật làm mẹ và đề cao phá thai. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua dành cho 40 thành viên nhóm liên nghị viện về nhân khẩu học thuộc Nghị viện châu Âu, nhóm tại Roma về gia đình và nhân khẩu học. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói là những người đại diện cho nhân dân liên hệ phản ánh sự đa dạng các quan điểm chính trị trong các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu. Sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề nhân khẩu học của châu lục chắc chắn là rất thích đáng, vì đây là một thách đố cấp bách với những hệ quả thực tiễn đối với hàng triệu con người và gia đình của họ. Âu Châu đang trở thành lục địa già, không còn vì lịch sử huy hoàng của nó, nhưng vì tuổi tác già nua của người dân tại đây. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến xu hướng của Âu Châu đang tiếp tục rời xa nguồn cảm hứng Kitô giáo của các vị sáng lập các thể chế liên minh châu Âu. Tình trạng này đã dẫn đến một thời kỳ vô sinh nghiêm trọng, không phải chỉ vì quá nhiều người bị tước mất quyền được sinh ra, nhưng còn vì người ta đã thất bại trong việc truyền lại các công cụ vật chất và văn hóa mà giới trẻ cần có để đối diện với tương lai. Hậu quả là nhiều khi chúng ta phải đối diện với những tuyên bố mâu thuẫn của các chính sách được cho là ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại thúc đẩy sự phân biệt đối xử đối với thiên chức làm mẹ, đề cao phá thai như một quyền lợi và làm hao mòn chính nền tảng của khát vọng xây dựng gia đình. Vì thế, tất cả các vấn đề này được khẩn cấp cứu xét và giải quyết một cách phối hợp bởi nhiều thể chế học thuật, chính trị và xã hội khác nhau. Thách thức nhân khẩu học đang ở thời điểm then chốt đối với tương lai nhân học, xã hội và kinh tế của châu Âu. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động phối hợp của Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo tại châu Âu và Ủy ban Giám mục Liên hiệp châu Âu, gọi tắt là COMEX, và Ngài kết luận, các chính sách hãy nhìn con người trong tính toàn diện của nó và luôn thăng tiến phẩm giá con người. Nhờ đó, để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, có thể mở ra một con đường đích thực mang tính nhân văn, hướng đến công ích và hạnh phúc của các thế hệ tương lai.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp. Sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 và trao văn bằng tốt nghiệp cho 59 thầy lớp thần học 4, khóa 14, nhận Thánh giáo Hoàng gia Phaolô thứ Hai làm bổn mạng. Trong phần tổng kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương ví thời gian 9 tháng tu học như hành trình của một bào thai được nuôi dưỡng trong tình thương. Ngài điểm lại sự tăng trưởng toàn diện của 374 chủng sinh đến từ 9 giáo phận trên 4 phương diện: thể lý khỏe mạnh, tri thức nhạy bén, tình huynh đệ hiệp hành và đời sống thiêng liêng đi vào chiều sâu nội tâm. Đặc biệt, năm học này ghi dấu sự thăng tiến của nhiều lớp: 53 thầy lãnh tu phục, 57 thầy lãnh tác vụ đọc sách và 51 thầy lãnh tác vụ giúp lễ. Đối với 59 thầy mãn khóa, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ ghi nhận kết quả học tập 8 năm đào luyện, mà còn là dấu chỉ của lòng quảng đại dấn thân và sự kiên trì trong ơn gọi. Kế đó là phần chia sẻ của các giám mục hiện diện, cụ thể là Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Trọng Văn Toản, giám mục Long Xuyên, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục Thanh Hóa, cùng quý cha tổng đại diện các giáo phận và quý cha giáo. Chia sẻ kinh nghiệm từ chuyến hành hương Atlimina, Đức cha Giuse Trần Văn Toản nhấn mạnh rằng Tòa Thánh đánh giá cao lòng đạo đức và ơn gọi dồi dào của Giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, Ngài cũng nhắc nhở về những thách đố của kỹ nghệ số và cần phải đào tạo hàng giáo sĩ có chiều sâu nội tâm để đối diện với thời đại mới. Tiếp lời, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường bày tỏ lòng biết ơn Đại chủng viện Xuân Lộc khi đã hỗ trợ đào tạo linh mục cho các giáo phận, đồng thời cảnh báo về xu hướng sụt giảm đức tin nơi giới trẻ mà giáo hội cần sớm chuẩn bị. Sau đó là nghi thức trao bằng tốt nghiệp. Đức cha Gioan đã mời gọi 59 thầy mãn khóa chiêm ngắm lễ bế giảng của Chúa Giêsu với các môn đệ trong Kinh mừng theo Thánh Gioan. Ngài nhắn nhủ các thầy đừng quên hình ảnh Chúa Giêsu cởi áo, quỳ xuống rửa chân cho môn đệ như một con đường phục vụ kiên quyết. Đức cha nhấn mạnh, bế giảng là đóng lại chương trình đào luyện trong chủng viện, nhưng là mở ra một giai đoạn mới để thực sự là người môn đệ thừa sai của Chúa. Thay lời cho các cơn khoa, thầy trưởng lớp đã dâng lời tri ân đến quý đức cha, quý cha giáo và đặc biệt là đến các bậc cha mẹ. Nghi thức bế giảng khép lại với tiếng trống rộn rã, báo hiệu một năm tu học kết thúc để mở ra mùa hè sứ vụ. Ngay sau đó, cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn kính Đức Maria, mẹ hội thánh, tại nhà nguyện tòa giám mục. Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan nhắc nhớ mối tương quan mẫu tử giữa Đức Mẹ và hội thánh được thiết lập trên thập giá, mời gọi mọi người hãy đón nhận mẹ về nhà mình, để mẹ đồng hành trên mọi nẻo đường phục vụ. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn của Đại chủng viện.
0: Tin Roma, đại hội lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý. Trong những ngày từ 25 đến 28 tháng 5 này, Hội đồng Giám mục Ý đang nhóm khoa học toàn thể lần thứ 82 diễn ra tại hội trường Thượng Hội đồng ở nội thành Vatican. Đại hội khai mạc lúc 16 giờ thứ hai ngày 25 tháng 5 với bài phát biểu của Đức Thống y Chủ tịch Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, và kết thúc vào thứ năm ngày 28 tháng 5 này với bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đại hội tập trung vào những định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Trong khóa họp, các giám mục được mời gọi phê chuẩn một định hướng mục vụ cho những năm tới nhằm phát huy thành quả của hành trình hiệp hành đã được thực hiện và tổng hợp trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16, đồng thời xác định một số ưu tiên cho đời sống giáo hội. Chương trình nghị sự của đại hội còn có việc bầu chọn phó chủ tịch khu vực miền Bắc, các thành viên hội đồng kinh tế và chủ tịch các ủy ban giám mục. Ngoài ra, còn có một số vấn đề pháp lý hành chính, cùng thông báo về đại hội thánh thể toàn quốc Ý dự kiến tổ chức vào năm 2027. Tại Ý, hiện có 226 giáo phận, trong đó có 42 tổng giáo phận thuộc 16 miền, với khoảng 400 giám mục, kể cả những vị đã nghỉ hưu.
1: Tin Bonn, Đức Quốc, nhận định của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức về thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là một văn kiện mang tính định hướng cho nhân loại. Theo Đức cha, Đức Thánh gia Leo làm rõ rằng trong tương lai, bổn phận của các Kitô hữu là phải đối diện với các vấn đề đạo đức của trí tuệ nhân tạo. Đức cha Wilmer thuộc dòng linh mục Thánh Tâm nhấn mạnh rằng Đức Leo thứ 14 hoàn toàn không phải là người chống lại công nghệ. Tuy nhiên, con người và nhân phẩm phải là trung tâm trong việc đánh giá AI. Một tư tưởng nền tảng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, là công nghệ không trung lập nhưng bị định hình bởi những người thiết kế, tài trợ, điều tiết và sử dụng nó. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời kêu gọi rằng, ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo, con người vẫn phải sống một cách sâu sắc nhân bản. Theo giải thích của Đức cha Wilmer về tư tưởng của Đức Giáo hoàng Leo, con người là một ngôi vị chứ không phải là một tập dữ liệu, không được phép sử dụng và khai thác con người như một nguồn tài nguyên đơn thuần thông qua các thuật toán. Tính bất khả xâm phạm của nhân quyền cũng phải là nguyên tắc chỉ đạo trong vấn đề AI. Theo Đức Leo, tiến bộ kỹ thuật không được làm cho trái tim con người trở nên chai cứng. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, sự gặp gỡ đích thực giữa con người với nhau cũng không được thay thế. Đức cha Wilmer đánh giá phần nói về quyền lực và chiến tranh trong thông điệp là một yếu tố then chốt. Thông điệp Magnifica Humanitas phê phán thứ văn hóa quyền lực mới đang phục hồi chiến tranh như một công cụ của chính trị quốc tế. Theo Đức Giáo Hoàng, học thuyết về chiến tranh chính đáng, vốn ngày càng bị bóp méo trong thực tế, cần phải được vượt qua ngoại trừ quyền tự vệ. Thay vào đó, cần thúc đẩy đối thoại, ngoại giao và tha thứ.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ nhận được lịch trình Ad Limina năm 2027 từ Tòa Thánh. Các giám mục Hoa Kỳ mới nhận được từ Tòa Thánh lịch trình các cuộc viếng thăm Ad Limina các vị cần thực hiện tại Vatican trong năm 2027. Trong lá thư đề ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức ông Michael Fuller, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Công giáo Hoa Kỳ, đã thông báo cho các giáo mục Mỹ rằng, mặc dù trước đây Tòa Thánh cho biết các cuộc gặp định kỳ 5 năm khó có thể diễn ra vào năm tới, nhưng hiện nay, toàn bộ lịch trình cho 196 giáo phận của Hoa Kỳ đã được phê chuẩn. Đức ông viết, thay mặt Đức Tổng giáo mục Paul Coakley, con xin thông báo rằng, chúng con đã nhận được lịch trình cho các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum bắt đầu từ tháng 3 năm 2027. Đức ông Fuller lưu ý rằng, trước đó, các chức sắc của Hội đồng giáo mục Mỹ đã nhận được thông báo ban đầu rằng, có lẽ sẽ không có các chuyến Ad Limina nào trong năm tới. Nhưng Đức ông Tổng Thư ký cũng cho biết, Phụ Giáo Hoàng lưu ý các ngày này có thể thay đổi tùy thuộc vào những chuyến tông du có thể có của Đức Thánh Cha. Đức ông muốn chia sẻ thông tin sớm để các giáo mục có thể chuẩn bị kế hoạch phù hợp. Do số lượng lớn giáo phận và giáo mục tại Hoa Kỳ, các chuyến Ad Limina được tổ chức theo 15 vùng của Hoa Kỳ với lịch trình cụ thể sẽ được thông báo sau. Có thể nói, các cuộc gặp giữa các giám mục Hoa Kỳ và vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ tới đây sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị đáng kể từ văn phòng các giáo phận tại Hoa Kỳ.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy bế giảng năm học và trao bằng cử nhân thần học. Vào chiều ngày 23 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026 và trao bằng tốt nghiệp cử nhân thần học mục vụ khóa 3. Hiện diện trong buổi lễ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời là giám đốc Học viện Thần học, quý cha, quý sơ trong ban điều hành học viện, quý cha giáo, sơ giáo, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng quý thân nhân của các tân cử nhân. Mở đầu chương trình là video tổng kết các hoạt động học tập, chương trình ngoại khóa và các sinh hoạt chung của 3 lớp thần học mục vụ, 2 lớp sơ cấp mục vụ khóa 4 và lớp truyền thông mục vụ khóa 1. Kế đó, cha An Tôn Trần Văn Phú đặc trách đào tạo đã chia sẻ chủ đề Sự học của Đức Maria và ơn gọi của các học viên trong Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy. Sau đó, cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Giuse. Trong bài huấn từ, Đức Tổng giám mục chia sẻ những thao thức của các giám mục về sứ mạng truyền giáo của giáo hội, đặc biệt tại Giáo hội Việt Nam qua chuyến đi Ad Limina vừa qua. Ngài nhấn mạnh rằng việc truyền giáo cần được thể hiện cụ thể trong công cuộc đào tạo, đặc biệt nơi các chủng sinh, tu sĩ và giáo dân. Đức Tổng giám mục lưu ý rằng việc đào tạo không chỉ dừng lại ở lý thuyết thần học, triết học hay giáo lý, nhưng còn phải giúp người học hiểu được thực tế và nhu cầu của con người hôm nay để có thể đồng hành và phục vụ họ. Chính vì thế, Ngài khuyến khích quý cha đặc cách mời gọi những chuyên viên thuộc nhiều lĩnh vực đến chủng viện và học viện để chia sẻ, nhằm giúp việc đào tạo trở nên gần gũi hơn với đời sống thực tế và những thao thức của con người thời đại. Tất cả đều hướng tới việc trả lời cho con người hôm nay về niềm hy vọng Kitô giáo. Sau đó là nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân thần học khóa 3. Cha đặt cách xướng danh các tân cử nhân và Đức Tổng giám mục Giuse trao bằng tốt nghiệp cho từng học viên. Cao điểm của ngày bế giảng là thánh lễ tạ ơn lúc 17 giờ do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh vai trò thiết yếu và sống động của Chúa Thánh Thần trong đời sống hội thánh, cách đặc biệt nơi các lời nguyện phụng vụ. Đề cập đến bản thánh ca cổ Veni Sacre Spiritus, Đức Tổng giám mục Giuse cho thấy truyền thống hội thánh luôn tuyên xưng Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, đấng bào chữa, đấng bình an, luôn luôn đổ ân sủng trên các tín hữu. Và hôm nay, Thánh Thần ấy vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong đời sống hội thánh, đặc biệt nơi mỗi học viên của học viện và quý sơ vừa tốt nghiệp.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, thứ năm

câu 52. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-xu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-xu Na-za-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giê-xu, con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giê-xu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy. Người gọi anh đấy. Anh mù liền vấp áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-xu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta bước đi giữa những âm thanh ồn ào nhưng lòng lại trống rỗng, như thể tất cả ánh sáng đã tắt lịm. Chính trong những đoạn đường tối ấy, ta mới thấm thía thế nào là cảnh mù lòa, không chỉ mù lòa của đôi mắt mà của tâm hồn khi không còn biết mình phải đi đâu và nương vào ai. Câu chuyện của người mù Ba-ti-mê trong trình thuật tin mừng hôm nay không chỉ là một phép lạ chữa lành, mà còn là chân dung của mỗi chúng ta khi đứng trước bước ngoặt của đời sống đức tin. Dám kêu cầu, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám đi theo Đức Kitô. Ba-ti-mê ngồi bên vệ đường Giê-ri-khô, một hình ảnh rất thật của những con người bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Ai trong chúng ta mà chưa một lần cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau vì yếu đuối, tội lỗi, thất bại hay những biến cố vượt ngoài khả năng chịu đựng? Thế nhưng, khi nghe biết Đức Giê-xu đi ngang qua, Ba-ti-mê đã làm điều mà đám đông xem là phiền phức. Ông kêu lên. Tiếng kêu ấy không nhằm lôi kéo sự chú ý của người đời, nhưng bật ra từ nỗi khát khao sâu thẳm được chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều đánh động ở đây là, chỉ ai nhận ra mình mù mới thật sự khao khát ánh sáng. Đám đông ngăn cản ông, như những rào cản vô hình vẫn thường bóp nghẹt đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Nỗi sợ hãi, tính từ ái, sự mặc cảm, lời phán xét của người khác. Nhưng Ba-ti-mê đã không im lặng, ông kêu lớn hơn. Khi khát vọng đủ mạnh, con người sẽ vượt qua mọi cản trở. Và chính lúc ấy, Đức Giê-xu dừng lại. Cả đoàn người ồn ào phải đứng yên vì tiếng

thói quen xấu, những nỗi buồn cũ, những điều ràng buộc khiến ta không thể tự do đến với Chúa. Có khi ta cầu nguyện xin Chúa thay đổi cuộc đời mình, nhưng lại không dám bỏ thứ đi đang làm mình mù lòa. Sự chữa lành bao giờ cũng bắt đầu từ một hành động buông bỏ can đảm. Đức Giê-xu hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Một câu hỏi tưởng như thừa nhưng lại là điểm xoáy của toàn bộ tin mừng hôm nay. Chúa không áp đặt điều người muốn, nhưng chờ ta nói lên điều ta thật sự khao khát. Bà tỳ mề trả lời gọn gàng, thưa Thầy, xin cho tôi được thấy. Ông không xin tiền, không xin cơ hội đổi đời, không xin điều kiện tốt hơn. Ông xin điều quan trọng nhất là được nhìn thấy. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng sẽ thay đổi nếu ta biết xác định đúng điều mình thật sự cần. Nhiều khi ta mãi chạy theo bao thứ phù du mà bỏ quên điều căn bản. Xin Chúa cho mình thấy con đường đúng, thấy ý Chúa, thấy sự thật về mình, thấy người khác bằng ánh nhìn của lòng thương xót. Đôi khi mắt tâm hồn được mở ra, mọi sự khác tự nhiên sẽ sáng hơn. Kết thúc câu chuyện, bà tỳ mề đi theo Đức Giê-xu trên đường người đi. Phép lạ thị kiến không biến ông thành một người sống an phận ở Jericho, mà là một môn đệ. Ánh sáng Chúa ban không chỉ để nhìn, nhưng để bước theo. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người, dù là tu sĩ, linh mục, người đang sống trong bậc gia đình hay độc thân giữa đời, nhìn lại một điều duy nhất: mình có thật sự muốn được thấy hay không? Nếu có, ta phải dám kêu cầu, dám vượt qua ngăn trở, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám bước theo. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở mắt con để con nhìn thấy chính Chúa trong mọi biến cố đời sống. Xin cho con can đảm buông bỏ những gì làm con mù lòa và biết theo Chúa trên con đường người dẫn dắt con đi.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ở số trực tuyến trước, chúng ta đã được lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến cũng như là những câu hỏi về chủ đề chữa lành. Và chủ đề này vẫn đang rất được quan tâm từ quý vị khán giả và trên mạng xã hội cũng như tất cả những nền tảng Internet thì từ khóa chữa lành vẫn đang là một cái từ khóa được tìm kiếm rất nhiều và ngày càng trở nên bị lạm dụng. Chữa lành là một việc tích cực giúp cho người bị những vấn đề về tâm lý có thể tự xoa dịu và giảm trầm cảm, giảm stress. Thế nhưng nếu như lạm dụng chữa lành thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo thêm những góc nhìn, những ý kiến từ linh mục John Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Dạ, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, thưa cha, thời gian gần đây thì từ chữa lành được sử dụng rất là nhiều và nó trở thành một trào lưu. Vậy thì con rất là thắc mắc là không biết có một cách nào, thí dụ như bản thân con đi, một lúc nào đó con sẽ có vấn đề về tâm lý và con đi tìm đến một người làm tâm lý hoặc là một người nào đó mà họ tự nói là họ có thể giúp được. Vậy thì ranh giới nào để con có thể nhận diện được những người muốn đi chữa lành có thể nhận diện được là đây không phải là người phù hợp với tôi?
1: Ồ, cái đó rất là khó. Tại vì thứ nhất là tùy vào cái người đó. Nhưng mà nó có một vài cái tiêu chuẩn cụ thể.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là khi mình đến gặp cái người đó, nó có đưa ra cái giới hạn thời gian cụ thể hay không. Cái thứ hai, mình có đưa ra cái vấn đề chính yếu của mình và người đó có hiểu được cái vấn đề chính yếu của mình không. Người ta gọi là presenting problem. Khi mình đặt cái vấn đề của mình ra với người đó và cái người kia, khi người ta nghe, người ta có nắm bắt được cái vấn đề của mình hay không?
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là sau khi nắm bắt được vấn đề của mình, cái người đồng hành với mình, cái người giúp trị liệu cho mình, họ có biểu lộ cái khả năng hiểu được cái hoàn cảnh của mình và tỏ lộ cái sự thấu cảm với mình hay không? Cái đến là họ có đưa ra cái hướng giải quyết theo cái hướng đi không? Hướng đi khác với lời khuyên. Hướng đi là ok, theo tôi, cái vấn đề của bạn, tôi có thể đồng hành với bạn bao nhiêu ngày đó. Có thể ngày hôm nay, có thể bao nhiêu ngày đó với cái phương pháp này.
0: Yeah.
1: Với cái cách làm này.
0: Cái lộ trình rõ ràng.
1: Cái lộ trình rõ ràng. Rồi rồi dựa trên đó, cái đến là họ có nói về họ không?
0: Yeah.
1: Tại một người mà chuyên về làm về tâm lý mà họ nói về họ quá nhiều cũng không được.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái mình đến là để họ nghe mình. Mà nếu mà mình đến mà họ không nghe mình thì mà họ chỉ nói về họ thôi thì là có cái gì đó sai sai.
0: Yeah.
1: Nên mình phải nhận diện được cái điều đó.
0: Mm.
1: Và họ có khả năng giữ được cái ranh giới về cảm xúc hay không?
0: Yeah.
1: Ví dụ như về cảm xúc và về tương quan nữa. Ví dụ mình làm về một cái ngành vấn đề chữa lành này, mình phải giữ một cái ranh giới rất là rõ ràng, là nó chỉ tất cả mọi thứ nó phải được nằm ở trong cái phòng đó, nó chỉ dừng lại ở đó trong cái buổi nói chuyện đó, chứ nó không có được vượt ra ngoài hay là vượt lên trên cái nhu cầu của hai bên. Ví dụ như họ không có thể vì biết cái nhu cầu của mình mà họ lợi dụng mình
0: đó, lợi dụng điểm yếu của cái người mà đang tổn thương, đúng không ạ?
1: Dạ. Nên đó là những cái điều rất là mình phải cẩn trọng.
0: Dạ vâng, và tức là họ không, là họ đưa ra giải pháp theo những cái vấn đề của mình chứ họ không đưa ra lời khuyên từ cá nhân góc nhìn của họ. Thì đó mới là một cái người mà có thể hỗ trợ mình được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay trở lại với khái niệm đúng về chữa lành. Thì như cha có chia sẻ lúc đầu là khi mà chúng ta phải nhận biết được đầu tiên là mình bị cái gì để mình có thể đi chữa lành. Và con muốn hỏi thêm là một cái tiến trình chữa lành nó sẽ thường, nó sẽ có những cái quy tắc hay là những bước nào không thưa cha?
1: Thực sự ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, cái tiến trình chữa lành nó giúp cho người đó lấy lại cái thăng bằng của chính mình. Cái thăng bằng nó bao gồm tương quan với bản thân mình.
0: Yeah.
1: Tôi có thể nhìn thấy được bản thân tôi với tất cả các góc cạnh của cái con người của tôi, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu. Và cái thăng bằng thứ hai là cái thăng bằng về góc nhìn. Từ đó tôi có thể nhìn nhận thực tế và dám đối diện với nó, chứ không có bóp méo thực tế. Rồi từ đó tôi có thể tương quan được với mọi người trở lại. Tại vì đa số những cái tổn thương của mình làm cho mình tách lìa ra khỏi người khác, hay là cô lập bản thân mình. Vậy khi tôi lấy lại thăng bằng của tôi, nghĩa là tôi lại kết nối ngược lại với người khác, với tha nhân, với những người tôi yêu mến. Cái thứ ba nữa là tôi có được cái giá trị sống rõ ràng, nghĩa là tôi đặt lại được cái đâu là cái điều quan trọng của tôi. Thì khi tôi đặt được điều quan trọng là tôi biết là cái hướng đi của tôi dựa trên cái giá trị của tôi là gì. Ví dụ con người chúng ta, mình ai cũng có giá trị hết, đâu là cái gì quan trọng nhất của tôi. Cái nguy cơ của những người mà tổn thương về tâm lý hay là bị tổn thương là họ không biết cái gì là quan trọng nữa. Họ không có hướng đi nữa, họ mất mục đích sống, mất ý nghĩa sống. Nên khi họ lấy lại được cái ý nghĩa sống và cái mục đích cũng như cái giá trị, nên họ biết cái gì họ cần phải bỏ và cái gì họ cần phải làm để đi đến cái đó. À, kế đến là cái tương quan bản thân, cái tương quan mình với người khác, và cái quan trọng nữa là tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái sự siêu việt, cái đấng vượt ngoài bản thân họ, hay là nói là cái ý nghĩa cuộc sống. Đối với mình là người có đạo thì mình hiểu được là mình quay lại được cái tương quan của mình với Chúa. Còn đối với một người không có đạo thì họ nhìn thấy cái cuộc sống của họ nó có ý nghĩa với những gì vượt ra khỏi họ, chứ không phải nó quay quẩn cái bản thân họ không. Cái ý nghĩa lớn hơn trong cuộc đời của họ. Vậy thì chữa lành nó phải nhìn trên tất cả các chiều kích đó. Thứ nhất là chiều kích bản thân. Lấy lại được cái con người bản thân mình và cái sự thăng bằng cơ thể của mình. Cái thứ hai là chiều kích tương quan. Mình mất đi, mình không còn, mình kết nối lại được với mọi người, không bị cô lập nữa. Cái thứ ba là chiều kích ý nghĩa và giá trị. Từ đó mình có được cái định hướng để mình đi tiếp. Thì đó là cái chủ đích của cái việc chữa lành, là giúp cho mọi người, cái người đó quay lại được với cái điều đó. Và can đảm sống cái điều đó. Cái đến là nhiều khi cái chữa lành nó không có nghĩa là mình hết bệnh. Tại vì chữa lành nó không có thể là một hành động ngay tức thì, nó phải là một hành trình. Mà ít ra người đó biết mình phải đi vào con đường đó. Chứ không phải ví dụ như là một người bị lâu ngày bị trầm cảm, hay là bị mất thăng bằng cuộc sống, bị sang chấn, thì họ mất một thời gian khá dài, 3 năm, 5 năm để từ từ vượt qua được. Nhưng mà ít nhất là họ bắt đầu đi con đường đó hơn là họ cứ phản ứng với cái sang chấn của họ.
0: Vậy thì để mà có thể thực hiện được cái tiến trình chữa lành như vậy thì có nhất thiết là chúng ta cần phải có một người hỗ trợ hay không, hay là bản thân mỗi người vẫn có khả năng để tự vực dậy và chữa lành cho mình, và có cái phương pháp nào hiện tại dễ và có thể hiệu quả để mà chúng ta có thể soi chiếu cũng như là tìm lại cái sự cân bằng như cha vừa nói để chữa lành được cho bản thân hay không ạ?
1: Có những cái phương pháp, thật sự ra có những phương pháp mà tự bản thân một người có thể nhận diện ra được mà. Và mình cần người khác giúp để cho cái tiến trình của mình có một cái nhìn nó khách quan hơn thì nó vẫn tốt. Nhưng mà trong trường hợp mình không có thể có, mình cũng có thể được giúp từ cách nhận diện của mình. Một trong những cách nhận diện tốt nhất đó là mình tìm hiểu về cái nhu cầu cảm xúc của mình. Và cái thứ hai nữa là mình tìm hiểu về cái sự méo mó về nhận thức của mình mà có thể nó tạo ra cho mình nhiều vết thương không cần thiết trong cái hành trình giúp về cái trị liệu và nhận thức đó. Người ta có một cái góc nhìn nó như thế này, là có rất nhiều người trong chúng ta đi qua cuộc sống này với những cái nhìn nó bị lệch lạc mà họ không biết. Và khi mà họ trong đầu họ luôn luôn tồn tại một trong ba cái chữ phải. Mà nếu mình có ba cái chữ phải này, coi chừng là mình sẽ gây ra nhiều cái vết thương cho chính mình và cho người khác. Mình lấy ví dụ cái chữ phải đầu tiên mà người ta hay gặp phải là gì? Là tôi phải làm điều này thiệt là tốt. Và tôi phải không được sai sót. Còn nếu tôi sai sót và không tốt mà mọi người không có đánh giá cao tôi thì tôi là người xấu. Nếu mà tôi không được khen, tôi không được nhìn nhận, hoặc là tôi làm cái gì đó mà nó bị sai sót thì tôi là người xấu.
0: Yeah.
1: Vậy thì cái người này có tâm thế là gì? Là những gì tôi làm nó phải tốt và hoàn hảo. Cái thứ hai là những gì tôi làm ra mọi người phải nhìn nhận.
0: Yeah.
1: Phải khen tôi. Cái đó là cái nguy hiểm. Cái phải đó là cái đưa mình vô chỗ chết.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Con người chúng ta rất là giới hạn. Và chúng ta cũng tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh.
0: Vâng.
1: Nên bất cứ một việc gì làm, ví dụ như là mình đi ra đường hôm nay trời có thể mưa, mình đi tới trễ, ví dụ mà tới trễ mình sẽ bị sao đó, thấy không?
0: Yeah.
1: Do đó mình, nếu mà mình cứ nói là tại tôi tới trễ rồi tôi sẽ bị la, rồi tôi sẽ mọi người sẽ coi thường tôi này nọ kia, hay là mình nuôi đứa con và nó lớn lên nó phải mình con mình nó phải giữ đạo, nó phải sống đạo tốt, cái tình thành lần mình nghe tin là nó bỏ lễ chủ nhật rồi nó không chịu đi nhà thờ nữa, cái mình cảm thấy giống như mình là người không có nuôi dạy con tốt, mọi người sẽ cười chê mình đó. Khi mình nói chữ phải đó là một cái lệch lạc, tại vì không ai trong chúng ta quản lý được người khác và sự kiện xung quanh mình.
0: Yeah.
1: Và ngay cả bản thân mình thì mình cũng giới hạn đó. Cái lệch lạc thứ hai là mọi người phải đối xử tốt với tôi và công bằng với tôi và phải thích tôi. Mọi người phải đối xử tốt với tôi, công bằng với tôi và phải thích tôi. Khi mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên cái mình lên Facebook mình thấy có một người comment một cách tiêu cực về cái gì đó mình mới đăng. Mình mới đăng một cái gì đó và người ta không thích. Người ta comment anh không có nên đăng cái này. Cái mình nổi điên lên, nói tại sao cái người này là bạn của tôi mà lại không ủng hộ tôi mà lại nói không tốt. Hoặc là mình nghĩ rằng là bạn thì phải luôn luôn nói tốt về mình. Nhưng mà có thể có những cái mình không, bạn nó không thích về mình, cho dù người đó vẫn là bạn của mình, nhưng người đó có thể nói cái điều mà người bạn đó không thích về mình. Ủa sao, tại sao bạn mà lại nói cái điều không thích? Phải. Cái phải đó là nếu mọi người không đối xử tốt với tôi và không công bằng với tôi, người đó xứng đáng bị trừng phạt. Và tôi không thèm chơi người đó nữa.
0: Yeah.
1: Thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cục là gì? Chúng ta sẽ mất bạn rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Và mình cứ bị tổn thương hoài thôi. Tại vì không ai có thể
0: cảm giác giống như
1: không có ai 100% có thể thấy được, có thể đồng ý với mình hoàn toàn được hết. Và chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu Chúa làm bao nhiêu thứ vậy chứ, người ta cũng có người ghét Chúa, đưa Chúa lên thập giá. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài nhân từ như thế, vẫn có nhiều người chống đối và ghét ngài. Chuyện đó rất là bình thường. Mà nếu mà mình cứ ra đời mà mình cái phải dựa trên cái đó là mình chết. Và cái phải thứ ba là cái nguy hiểm nữa mà hay gặp với giới trẻ ngày hôm nay, là những gì tôi muốn là tôi phải có ngay tức thì.
0: Tôi phải có.
1: Cảm xúc của tôi phải nói nó, tôi phải
0: được
1: bùng phát nó, đáp ứng nhu cầu của tôi phải được có. Ví dụ như mình mong đợi rằng những gì mình muốn nó phải có ngay và luôn. Và đó là một trào lưu, là cái phải đó nó làm cho mình tự nghĩ ra rằng là mình có cái quyền được bắt người khác
0: đáp ứng cho mình.
1: Yeah. Nhưng mà mỗi người ta có cái ưu tiên của họ chứ đâu phải là mình là ưu tiên đâu.
0: Yeah.
1: Và nhiều khi người ta cũng đâu có biết mình muốn cái gì đâu, đúng không? Nên ba cái phải đó là ba cái nhận thức lệch lạc.
0: Yeah.
1: Mà ba cái nhận thức lệch lạc đó đôi khi chính cái đó nó tạo ra vết thương cho mình không biết. Thật sự ra mình thay đổi ba cái đó nó đã hết. Nên là người ta gọi là thay đổi cách mình suy nghĩ nó sẽ thay đổi cảm xúc của mình.
0: Yeah.
1: Vậy thì tôi phải suy nghĩ như thế nào để nó quân bình hơn, để tôi không phải đối diện với những cảm xúc. Tại vì mình sẽ khó chịu. Mình sẽ khó chịu khi có ai đó từ chối mình. Thì cảm xúc mình không tốt, mình khó chịu, mình tiêu cực. Rồi mình bắt đầu nói trong đầu là tại sao mọi người không tốt với tôi. Đó. Hay là mình sẽ khó chịu khi một người nhìn mình bằng cặp mắt không hài lòng. Ủa, người ta có quyền không hài lòng với mình. Đó. Nhưng mà mình không chấp nhận được, mình muốn tất cả mọi người phải tốt với mình. Đó là ba cái phải là rất là nguy hiểm, mà khi mình thay đổi được nó thì là ok. Vậy thì tôi thay đổi bằng cách nào? Thay cái phải đầu tiên là tôi phải làm mọi thứ thì được tốt, tôi cố gắng hết sức có thể. Nhưng nếu tôi không làm được, đó là giới hạn của tôi. Tôi sẽ cố gắng lần khác. Vậy Cái thứ hai là mọi người không nhất thiết phải nhìn thấy tôi tốt vì tôi cũng có cái điều xấu. Nếu họ nói đúng về cái điều xấu của tôi cảm ơn họ, còn nếu họ nói không đúng thì cái đó là góc nhìn của họ, không sao hết. Cái thứ ba là không, trên thế giới này không có gì ngay và luôn hết. Tôi phải tập chờ đợi, tại vì bất cứ một cái gì nó cũng có xảy ra theo thời gian của nó hết. Tôi phải biết chờ đợi, tôi phải kiên nhẫn, tôi biết nhường cho người khác nữa. Đó. Khi mà mình suy nghĩ như vậy, cái tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nội chuyện đó thôi nó đã có thể giúp mình vượt qua cái vấn đề liên quan đến nhiều cái xung đột trong cuộc sống rồi. Một cái kế đến, một cái bước kế đến là tập sống cái tinh thần biết ơn. Nghĩa là chúng ta thường qua cuộc sống, đi qua cuộc sống này theo cái cách là bị động, theo kiểu là sáng mình thức dậy cái mình đánh răng rửa mặt, rồi mình ăn sáng, rồi mình đi làm, rồi mình đi về, mình mua sắm hay cái gì đó, mình chơi với bạn hay gì đó, rồi mình đi về, rồi mình về, rồi mình đi ngủ, hay mình coi phim hay gì đó, rồi mình chơi lên mạng xã hội, sau rồi mình lại ngày hôm sau nó tiếp tục như vậy. Và cuộc đời của mình nó thường nó bị ảnh hưởng bởi gì, là chuyện gì xảy ra trên đường đi của mình, chuyện gì xảy ra khi sáng mình thức dậy, chuyện gì xảy ra khi người ta nhắn, ai đó nhắn tin cho mình, chuyện gì xảy ra khi mọi người từ chối mình, chuyện gì xảy ra nơi công sở của mình, rồi chuyện gì xảy ra trên đường mình đi về. Nên chúng ta giống như một người bị động bởi tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình và tác động lên mình. Mình không phải là người chủ động. Nhưng một người chủ động là người nói như cái cách của Chúa Giêsu là gì? Sáng sớm Ngài đi ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Đó là một cái phương pháp rất là đặc biệt của Chúa, là Chúa ở trong cái tư thế kết nối với Thiên Chúa Cha. Và nói theo cái ngôn ngữ của con người là gì? Mình bắt đầu một ngày bằng cái tâm thế bình an, và mình chuẩn bị cái tâm thế đó theo cái hướng đi đối với người có đức tin là gì? Theo những gì Chúa muốn nơi mình. Chứ không phải là những gì người khác sẽ tác động lên mình. Còn nếu một người không có đạo thì có thể nhìn với cái tâm thế là gì? Tôi muốn sống một ngày thiệt là tốt, và tôi quyết định nó tốt. Vậy tôi chuẩn bị một ngày của tôi thiệt là tốt, và tôi có cái tâm thế rằng chuyện gì xảy ra với tôi ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách để giải quyết nó theo cái chiều hướng tốt nhất có thể. Vậy thì chúng ta lúc đó chúng ta đang trong tư thế chủ động, không có bị động nữa. Vì khi mà chuyện nó đến với mình biết mình phải giải quyết như thế nào. Nghĩa là một người có kế hoạch cuộc đời của mình dựa trên cái tốt và cái sự nhân lành. Cái nguy hiểm của chúng ta là chúng ta bị lôi kéo quá nhiều bởi những cái tác nhân xung quanh, và cuối cùng mình giống như con rối, mình bị giật hết chỗ này, giật hết chỗ kia, hoặc là mình quá tùy thuộc vào cái cảm xúc, cái tâm trạng của sếp của mình, của chủ của mình, của bề trên của mình. Nhưng mà nếu mà mình ở trong tư thế chủ động, ok, nếu mà hôm nay tôi đi làm và tôi gặp một người sếp có chuyện buồn mà người sếp đó vô tình mắng vào mặt tôi chấp nhận chuyện đó, tôi có thể tha thứ cho người đó vì tôi là người muốn sống cái điều tốt lành, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ đi. Hay là tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực, cái sự lạc quan vào trong cái môi trường tôi sống chung quanh. Khi mình nghĩ trong đầu như vậy thì khi một chuyện nó tới cái mình này, tôi đã, não của tôi đã ấn định là mình phải sống tích cực hơn rồi. Mình coi chuyện đó nó nhỏ, nên mình không có còn bị cái sự tác động của cái người lái xe dọc đường, hay là cái người mà gặp mình ở công sở hay là nói không tốt với mình. Nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Lúc đó mình bình an hơn.
0: Mình quyết định thái độ sống đúng không ạ?
1: Quyết định thái độ sống của mình. Cái quyết định của mình nó là ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình. Và khi mà cái quyết định của mình nó tươi trẻ như vậy thì những người khác ta đến với mình ta cũng thay đổi.
0: Tạo ra một cái môi trường xung quanh mình đều, tất cả đều rất là tích cực đúng không ạ? Giống như là con có đọc một cái câu chuyện là nếu như ai đó ném sự tức giận vào bạn, giống như là họ ném rác vào bạn, bạn nhặt rác đó hay không, đó là quyền của bạn.
1: Đúng rồi, nhưng mà nhiều khi bạn không nhặt, bạn ngồi lại bạn ngửi cái rác đó, nó hôi cả người bạn luôn.
0: Dạ, cũng sự ảnh hưởng.
1: Với lại mình một trong những cách mình hay khuyên bệnh nhân của mình là sống bắt đầu một ngày mới với lòng biết ơn. Là biết ơn thật sự, ví dụ như là Chúa cho tôi cái điều gì ngày hôm nay, tại sao tôi sống được ngày hôm nay, ai đã đem cho tôi cuộc sống này. Mình biết ơn như vậy, mình nghĩ vậy thì tôi phải sử dụng cái tình thương đó, tôi sẽ đón nhận tôi thành, để tôi thay đổi tôi như thế nào để xứng đáng với cái tình thương mà tôi nhận được. Biết ơn nghĩa là như thế, nghĩa là tôi sống như thế nào để đáng xứng đáng. Tại vì đa phần chúng ta sống đối phó với những người chống lại mình nhiều hơn là mình sống đáp trả lại cho những ơn lành mình đã nhận được. Mình sống đối phó thì mình luôn luôn trong cái sự căng thẳng, mệt mỏi. Còn mình sống đáp trả là gì? Là tôi đến với mọi người, cho dù người đó là ai, mà với cái lòng biết ơn của tôi thì nó khác rất là nhiều. Cái tư thế của mình nó khác.
0: Tức là mình luôn bị thu hút bởi những cái tiêu cực mà người khác dành cho mình, nhưng mà mình lại quên chú ý đến những cái điều tốt đẹp và coi nó như là một cái sự mặc định mà mình có thể được nhận, nên mình không có biết ơn những cái điều tốt đẹp mà mình đã được nhận, đúng không thưa cha?
1: Vốn đúng là Yến, mà vốn là tại vì cái não của mình nó được được hình thành như thế. Chúng ta cái não chúng ta hình thành trong cái cơ chế là chống chọi hoặc là chạy trốn. Chống chọi hoặc chạy trốn, tại vì đây là cái cơ chế tự vệ để được an toàn. Và cho dù mình ngủ hay là mình không để ý thì cái não, cái cơ chế chống chọi chạy trốn nó luôn luôn hoạt động để nó bảo vệ bản thân nó. Nhiều khi nó nhanh hơn tất cả những cái suy nghĩ về lý trí của mình. Từ đó cho thấy là nếu mà mình muốn thì mình phải
0: luyện tập,
1: và để mình nhận thức được là tôi có đang chạy trốn không, hay tôi đang chống chọi không. Vì do đó cái não của mình luôn luôn muốn đề phòng, muốn nhìn những cái tiêu cực trước. Nó đòi hỏi mình phải mất thời gian hơn, cần phải có thời gian để cầu nguyện, để nguyện gẫm, để hít thở sâu, để nhìn mọi sự một cách sáng suốt và cân bằng hơn để đáp trả. Do đó cái vấn đề cái sức khỏe của cái não nó cũng quan trọng lắm. Vậy là một cái não của chúng ta nó quyết định hết mọi thứ, ngay cả cảm xúc của mình. Ngủ đủ cũng là một cách để giữ cho mình được cân bằng, chữa lành. Ví dụ mình cần ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Nếu mình mê coi phim quá hay mình sử dụng nhiều cái chất kích thích quá thì cuối cùng cái não của mình nó không có được nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi thì nó lại khó có khả năng đối phó hay là đối diện với cái thực tế vấn đề thách đố trong cuộc sống. Nhưng mà vấn đề chỗ chúng ta lại ít ngủ hơn vì chúng ta bị kích thích quá nhiều bởi mạng xã hội hay là phone. Rồi uống nhiều nước và hít thở sâu, tại vì chúng ta cần không khí, cần nước để trao đổi chất trên não của mình. Do đó mình hít thở sâu mỗi ngày nó giúp cho mình có đủ cái lượng không khí cần thiết. Mình tập hít thở sâu nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình uống nước nhiều nó giúp tăng cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nó giúp cho cái não của mình hoạt động tốt.
0: Rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, những cái góc nhìn rất là hữu ích mà cha đã đem đến cho chúng con, để chúng con có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình chữa lành, và có thể tự mình, tự bản thân mỗi người sẽ có thể rút ra được cho mình những cái phương pháp chữa lành phù hợp với chính họ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

0: men.
1: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đã viết như sau. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt, gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian, và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá. Chúng ta nói chúng ta thương, rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi. Thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới nhìn thấy, rồi cũng không làm gì cả, thì cũng chỉ là thương hại thôi. Còn cái người mà xót thực sự đó, thì thấy và đau lòng và tìm mọi cách, tìm cách nào đó để mà vớt cứu cái người kia lên. Nếu mà một người dưng thì chúng ta thấy mình khó xót lắm. Nhưng nếu một người thân trong gia đình, người con của mình rớt xuống cái hố đó thì tự nhiên chúng ta xót ngay à. Và khi xót thì chúng ta tìm cách để mà cứu lên. Thậm chí chúng ta còn có thể là leo xuống dưới để mà cứu cái người con của mình lên. Đó là xót thực sự. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy ở nơi, trong cái câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta, câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Người tư tế đi qua Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót đó, thôi thúc người dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ, thấy bố mẹ mình vất vả lo cho mình ăn học thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài. Đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả lo lắng cho mình thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế, thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng, thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương mà nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đồng đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại. Cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình. Gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau? Mình có thương xót dành cho nhau không? Và chúng ta để một chút để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Và mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ở số trực tuyến trước, chúng ta đã được lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến cũng như là những câu hỏi về chủ đề chữa lành. Và chủ đề này vẫn đang rất được quan tâm từ quý vị khán giả và trên mạng xã hội cũng như tất cả những nền tảng Internet thì từ khóa chữa lành vẫn đang là một cái từ khóa được tìm kiếm rất nhiều và ngày càng trở nên bị lạm dụng. Chữa lành là một việc tích cực giúp cho người bị những vấn đề về tâm lý có thể tự xoa dịu và giảm trầm cảm, giảm stress. Thế nhưng nếu như lạm dụng chữa lành thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo thêm những góc nhìn, những ý kiến từ Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Dạ, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, thưa cha, thời gian gần đây thì từ chữa lành được sử dụng rất là nhiều và nó trở thành một trào lưu. Vậy thì con rất là thắc mắc là không biết có một cách nào, thí dụ như bản thân con đi, một lúc nào đó con sẽ có vấn đề về tâm lý và con đi tìm đến một người làm tâm lý hoặc là một người nào đó mà họ tự nói là họ có thể giúp được. Vậy thì ranh giới nào để con có thể nhận diện được những người muốn đi chữa lành, có thể nhận diện được là đây không phải là người phù hợp với tôi?
1: Ồ, cái đó rất là khó. Tại vì thứ nhất là tùy vào cái người đó. Nhưng mà nó có một vài cái tiêu chuẩn cụ thể.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là khi mình đến gặp cái người đó, nó có đưa ra cái giới hạn thời gian cụ thể hay không. Cái thứ hai, mình có đưa ra cái vấn đề chính yếu của mình và người đó có hiểu được cái vấn đề chính yếu của mình không. Người ta gọi là presenting problem. Khi mình đặt cái vấn đề của mình ra với người đó và cái người kia, khi người ta nghe, người ta có nắm bắt được cái vấn đề của mình hay không?
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là sau khi nắm bắt được vấn đề của mình, cái người đồng hành với mình, cái người giúp trị liệu cho mình, họ có biểu lộ cái khả năng hiểu được cái hoàn cảnh của mình và tỏ lộ cái sự thấu cảm với mình hay không? Cái đến là họ có đưa ra cái hướng giải quyết theo cái hướng đi không? Hướng đi khác với lời khuyên. Hướng đi là ok, theo tôi, cái vấn đề của bạn, tôi có thể đồng hành với bạn bao nhiêu ngày đó. Có thể ngày hôm nay, có thể bao nhiêu ngày đó với cái phương pháp này.
0: Yeah.
1: Với cái cách làm này.
0: Cái lộ trình rõ ràng.
1: Lộ trình rõ ràng. Rồi dựa trên đó, cái đến là họ có nói về họ không?
0: Yeah.
1: Tại một người mà chuyên về làm về tâm lý mà họ nói về họ quá nhiều cũng không được.
0: Dạ. Yeah.
1: Cái mình đến là để họ nghe mình. Mà nếu mà mình đến mà họ không nghe mình thì mà họ chỉ nói về họ thôi thì là có cái gì đó sai sai.
0: Dạ. Yeah.
1: Nên mình phải nhận diện được cái điều đó. Và họ có khả năng giữ được cái ranh giới về cảm xúc hay không?
0: Yeah.
1: Ví dụ như về cảm xúc và về tương quan nữa. Ví dụ mình làm về một cái ngành vấn đề chữa lành này, mình phải giữ một cái ranh giới rất là rõ ràng, là nó chỉ tất cả mọi thứ nó phải được nằm ở trong cái phòng đó, nó chỉ dừng lại ở đó trong cái buổi nói chuyện đó, chứ nó không có được vượt ra ngoài hay là vượt lên trên cái nhu cầu của hai bên. Ví dụ như họ không có thể vì biết cái nhu cầu của mình mà họ lợi dụng mình
0: đó, lợi dụng điểm yếu của cái người mà đang tổn thương, đúng không ạ? Dạ.
1: Nên đó là những cái điều rất là mình phải cẩn trọng.
0: Dạ vâng, và tức là họ không, là họ đưa ra giải pháp theo những cái vấn đề của mình chứ họ không đưa ra lời khuyên từ cá nhân góc nhìn của họ. Thì đó mới là một cái người mà có thể hỗ trợ mình được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay trở lại với khái niệm đúng về chữa lành. Thì như cha có chia sẻ lúc đầu là khi mà chúng ta phải nhận biết được đầu tiên là mình bị cái gì để mình có thể đi chữa lành. Và con muốn hỏi thêm là một cái tiến trình chữa lành nó sẽ thường nó sẽ có những cái quy tắc hay là những bước nào không thưa cha?
1: Thực sự ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, cái tiến trình chữa lành nó giúp cho người đó lấy lại cái thăng bằng của chính mình. Cái thăng bằng nó bao gồm tương quan với bản thân mình. Tôi có thể nhìn thấy được bản thân tôi với tất cả các góc cạnh của cái con người của tôi, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu. Và cái thăng bằng thứ hai là cái thăng bằng về góc nhìn. Từ đó tôi có thể nhìn nhận thực tế và dám đối diện với nó, chứ không có bóp méo thực tế. Rồi từ đó tôi có thể tương quan được với mọi người trở lại. Tại vì đa số những cái tổn thương của mình làm cho mình tách lìa ra khỏi người khác, hay là cô lập bản thân mình. Vậy khi tôi lấy lại thăng bằng của tôi, nghĩa là tôi lại kết nối ngược lại với người khác, với tha nhân, với những người tôi yêu mến. Cái thứ ba nữa là tôi có được cái giá trị sống rõ ràng, nghĩa là tôi đặt lại được cái đâu là cái điều quan trọng của tôi. Vậy khi tôi đặt được điều quan trọng, là tôi biết là cái hướng đi của tôi dựa trên cái giá trị của tôi là gì. Ví dụ con người chúng ta, mình ai cũng có giá trị hết, đâu là cái gì quan trọng nhất của tôi. Cái nguy cơ của những người mà tổn thương về tâm lý hay là bị tổn thương là họ không biết cái gì là quan trọng nữa. Họ không có hướng đi nữa, họ mất mục đích sống, mất ý nghĩa sống. Nên khi họ lấy lại được cái ý nghĩa sống và cái mục đích cũng như cái giá trị, nên họ biết cái gì họ cần phải bỏ và cái gì họ cần phải làm để đi đến cái đó. Kế đến là cái tương quan bản thân, cái tương quan mình với người khác, và cái quan trọng nữa là tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái sự siêu việt, cái đấng vượt ngoài bản thân họ, hay là nói là cái ý nghĩa cuộc sống. Đối với mình là người có đạo thì mình hiểu được là mình quay lại được cái tương quan của mình với Chúa. Còn đối với một người không có đạo thì họ nhìn thấy cái cuộc sống của họ nó có ý nghĩa với những gì vượt ra khỏi họ, chứ không phải nó quay quẩn cái bản thân họ không. Cái ý nghĩa lớn hơn trong cuộc đời của họ. Vậy thì chữa lành nó phải nhìn trên tất cả các chiều kích đó. Thứ nhất là chiều kích bản thân. Lấy được lại được cái con người bản thân mình và cái sự thăng bằng cơ thể của mình. Cái thứ hai là chiều kích tương quan. Mình mất đi, mình không còn, mình kết nối lại được với mọi người, không bị cô lập nữa. Cái thứ ba là chiều kích ý nghĩa và giá trị. Từ đó mình có được cái định hướng để mình đi tiếp. Thì đó là cái chủ đích của cái việc chữa lành, là giúp cho mọi người, cái người đó quay lại được với cái điều đó và can đảm sống cái điều đó. Cái đến là nhiều khi cái chữa lành nó không có nghĩa là mình hết bệnh. Tại vì chữa lành nó không có thể là một hành động ngay tức thì, nó phải là một hành trình. Mà ít ra người đó biết mình phải đi vào con đường đó. Chứ không phải, ví dụ như là một người bị lâu ngày bị trầm cảm, hay là bị mất thăng bằng cuộc sống, bị sang chấn, thì họ mất một thời gian khá dài, 3 năm, 5 năm để từ từ vượt qua được. Nhưng mà ít nhất là họ bắt đầu đi con đường đó hơn là họ cứ phản ứng với cái sang chấn của họ.
0: Vậy thì để mà có thể thực hiện được cái tiến trình chữa lành như vậy thì có nhất thiết là chúng ta cần phải có một người hỗ trợ hay không? Hay là bản thân mỗi người vẫn có khả năng để tự vực dậy và chữa lành cho mình? Và có cái phương pháp nào hiện tại dễ và có thể hiệu quả để mà chúng ta có thể soi chiếu cũng như là tìm lại cái sự cân bằng như cha vừa nói để chữa lành được cho bản thân hay không ạ?
1: Có những cái phương pháp, thật sự đã có những phương pháp mà tự bản thân một người có thể nhận diện ra được mà, và mình cần người khác giúp để cho cái tiến trình của mình có một cái nhìn nó khách quan hơn thì nó vẫn tốt. Nhưng mà trong trường hợp mình không có thể có, mình cũng có thể được giúp từ cách nhận diện của mình. Một trong những cách nhận diện tốt nhất đó là mình tìm hiểu về cái nhu cầu cảm xúc của mình. Và cái thứ hai nữa là mình tìm hiểu về cái sự méo mó nhận thức của mình mà có thể nó tạo ra cho mình nhiều vết thương không cần thiết. Trong cái hành trình giúp về cái trị liệu và nhận thức đó, người ta có một cái góc nhìn nó như thế này, là có rất nhiều người trong chúng ta đi qua cuộc sống này với những cái nhìn nó bị lệch lạc mà họ không biết. Và khi mà họ trong đầu họ luôn luôn tồn tại một trong ba cái chữ phải, mà nếu mình có ba cái chữ phải này, coi chừng là mình sẽ gây ra nhiều cái vết thương cho chính mình và cho người khác. Mình lấy ví dụ cái chữ phải đầu tiên mà người ta hay gặp phải là gì? Là tôi phải làm điều này thiệt là tốt và tôi phải không được sai sót. Còn nếu tôi sai sót và không tốt mà mọi người không có đánh giá cao tôi thì tôi là người xấu. Nếu mà tôi không được khen, tôi không được nhìn nhận, hoặc là tôi làm cái gì đó mà nó bị sai sót thì tôi là người xấu.
0: Yeah.
1: Vậy thì cái người này có tâm thế là gì? Là những gì tôi làm nó phải tốt và hoàn hảo. Cái thứ hai là những gì tôi làm ra mọi người phải nhìn nhận.
0: Yeah.
1: Đó, phải khen tôi. Cái đó là cái nguy hiểm, cái phải đó là cái đưa mình vô chỗ chết.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Con người chúng ta rất là giới hạn và chúng ta cũng tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh.
0: Vâng.
1: Nên bất cứ một việc gì làm, ví dụ như là mình đi ra đường hôm nay trời có thể mưa, mình đi tới trễ, ví dụ mà tới trễ mình sẽ bị sao đó, thấy không?
0: Yeah.
1: Do đó mình, nếu mà mình cứ nói là tại tôi tới trễ rồi tôi sẽ bị la, rồi tôi sẽ mọi người sẽ coi thường tôi này nọ kia, hay là mình nuôi đứa con và nó lớn lên nó phải mình con mình nó phải giữ đạo, nó phải sống đạo tốt, cái tình thành lần mình nghe tin là nó bỏ lễ chủ nhật hay là nó không chịu đi nhà thờ nữa, cái mình cảm thấy giống như mình là người không có nuôi dạy con tốt, mọi người sẽ cười chê mình đó. Khi mình nói chữ phải đó là một cái lệch lạc, tại vì không ai trong chúng ta quản lý được người khác và sự kiện xung quanh mình.
0: Yeah.
1: Và ngay cả bản thân mình thì mình cũng giới hạn đó. Cái lệch lạc thứ hai là cái phải thứ hai là mọi người phải đối xử tốt với tôi và công bằng với tôi và phải thích tôi. Mọi người phải đối xử tốt với tôi, công bằng với tôi và phải thích tôi. Khi mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên cái mình lên Facebook mình thấy có một người comment một cách tiêu cực về cái gì đó mình mới đăng. Mình mới đăng một cái gì đó và người ta không thích, người ta comment anh không có nên đăng cái này. Cái mình nổi điên lên, nói tại sao cái người này là bạn của tôi mà lại không ủng hộ tôi mà lại nói không tốt. Hoặc là mình nghĩ rằng là bạn thì phải luôn luôn nói tốt về mình. Nhưng mà có thể có những cái mình không, bạn nó không thích về mình, cho dù người đó vẫn là bạn của mình, nhưng người đó có thể nói cái điều mà người bạn đó không thích về mình. Ủa sao, tại sao bạn mà lại nói cái điều không thích? Phải. Cái phải đó là nếu mọi người không đối xử tốt với tôi và không công bằng với tôi, người đó xứng đáng bị trừng phạt. Và tôi không thèm chơi người đó nữa.
0: Yeah.
1: Thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cục là gì? Chúng ta sẽ mất bạn rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Và mình cứ bị tổn thương hoài thôi. Tại vì không ai có thể
0: cảm giác giống như
1: không có một ai 100% có thể thấy được, có thể đồng ý với mình hoàn toàn được hết. Và chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu Chúa làm bao nhiêu thứ vậy chứ, người ta cũng có người ghét Chúa, đưa Chúa lên thập giá. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài nhân từ như thế, vẫn có nhiều người chống đối và ghét Ngài. Chuyện đó rất là bình thường. Mà nếu mà mình cứ ra đời mà mình cái phải dựa trên cái đó là mình chết. Và cái phải thứ ba là cái nguy hiểm nữa mà hay gặp với giới trẻ ngày hôm nay, là những gì tôi muốn là tôi phải có ngay tức thì.
0: Tôi phải có.
1: Cảm xúc của tôi phải nói nó, tôi phải bùng phát nó, đáp ứng nhu cầu của tôi phải được có. Ví dụ như mình mong đợi rằng những gì mình muốn nó phải có ngay và luôn. Và đó là một trào lưu, là cái phải đó nó làm cho mình tự nghĩ ra rằng là mình có cái quyền được bắt người khác
0: đáp ứng cho mình.
1: Đó. Nhưng mà mỗi người ta có cái ưu tiên của họ chứ đâu phải là mình là ưu tiên đâu. Và nhiều khi người ta cũng đâu có biết mình muốn cái gì đâu, đúng không? Nên ba cái phải đó là ba cái nhận thức lệch lạc. Mà ba cái nhận thức lệch lạc đó đôi khi chính cái đó nó tạo ra vết thương cho mình không biết. Thật sự ra mình thay đổi ba cái đó nó đã hết. Nhưng mà người ta gọi là thay đổi cách mình suy nghĩ, nó sẽ thay đổi cảm xúc của mình. Vậy thì tôi phải suy nghĩ như thế nào để nó quân mình hơn, để tôi không phải đối diện với những cảm xúc. Tại vì mình sẽ khó chịu. Mình sẽ khó chịu khi có ai đó từ chối mình. Thì cảm xúc mình không tốt, mình khó chịu, mình tiêu cực. Rồi mình bắt đầu nói trong đầu là tại sao mọi người không tốt với tôi đó. Hay là mình sẽ khó chịu khi một người nhìn mình bằng cặp mắt không hài lòng. Ủa, người ta có quyền không hài lòng với mình đó. Nhưng mà mình không chấp nhận được. Mình muốn tất cả mọi người phải tốt với mình. Đó là ba cái phải là rất là nguy hiểm. Mà khi mình thay đổi được nó, là ok, vậy thì tôi thay đổi bằng cách nào? Thay cái phải đầu tiên là tôi phải làm mọi thứ thì được tốt. Tôi cố gắng hết sức có thể. Nhưng nếu tôi không làm được, đó là giới hạn của tôi. Tôi sẽ cố gắng lần khác. Vậy. Cái thứ hai là mọi người không nhất thiết phải nhìn thấy tôi tốt vì tôi cũng có cái điều xấu. Nếu họ nói đúng về cái điều xấu của tôi cảm ơn họ, còn nếu họ nói không đúng thì cái đó là góc nhìn của họ, không sao hết. Cái thứ ba là không, trên thế giới này không có gì ngay và luôn hết. Tôi phải tập chờ đợi, tại vì bất cứ một cái gì nó cũng có xảy ra theo thời gian của nó hết. Tôi phải biết chờ đợi, tôi phải kiên nhẫn, tôi biết nhường cho người khác nữa. Đó. Khi mà mình suy nghĩ như vậy cái tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nội chuyện đó thôi nó đã có thể giúp mình vượt qua cái vấn đề liên quan đến nhiều cái xung đột trong cuộc sống rồi. Một cái kế đến, một cái bước kế đến là tập sống cái tinh thần biết ơn. Nghĩa là chúng ta thường qua cuộc sống, đi qua cuộc sống này theo cái cách là bị động, theo kiểu là sáng mình thức dậy cái mình đánh răng rửa mặt, rồi mình ăn sáng, rồi mình đi làm, rồi mình đi về, mình mua sắm hay cái gì đó, mình chơi với bạn hay gì đó, rồi mình đi về, rồi về rồi mình đi ngủ, hay mình coi phim hay gì đó, rồi mình chơi lên mạng xã hội, xong rồi mình lại ngày hôm sau nó tiếp tục như vậy. Và cuộc đời của mình nó thường nó bị ảnh hưởng bởi gì, là chuyện gì xảy ra trên đường đi của mình, chuyện gì xảy ra khi sáng mình thức dậy, chuyện gì xảy ra khi người ta nhắn, ai đó nhắn tin cho mình, chuyện gì xảy ra khi mọi người từ chối mình, chuyện gì xảy ra nơi công sở của mình, rồi chuyện gì xảy ra trên đường mình đi về. Nên chúng ta giống như một người bị động bởi tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình và tác động lên mình. Mình không phải là người chủ động, nhưng một người chủ động là người nói như cái cách của Chúa Giêsu là gì, sáng sớm Ngài đi ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Đó là một cái phương pháp rất là đặc biệt của Chúa, là Chúa ở trong cái tư thế kết nối với Thiên Chúa Cha. Và nói theo cái ngôn ngữ của con người là gì, mình bắt đầu một ngày bằng cái tâm thế bình an, và mình chuẩn bị cái tâm thế đó theo cái hướng đi đối với người có đức tin là gì, theo những gì Chúa muốn nơi mình. Chứ không phải là những gì người khác sẽ tác động lên mình. Còn nếu một người không có đạo thì có thể nhìn với cái tâm thế là gì, tôi muốn sống một ngày thì là tốt, và tôi quyết định nó tốt. Vậy tôi chuẩn bị một ngày của tôi thiệt là tốt, và tôi có cái tâm thế rằng chuyện gì xảy ra với tôi ngày hôm nay tôi sẽ tìm cách để giải quyết nó theo cái chiều hướng tốt nhất có thể. Vậy thì chúng ta lúc đó chúng ta đang trong tư thế chủ động, không có bị động nữa. Vì khi mà chuyện nó đến với mình biết mình phải giải quyết như thế nào. Nghĩa là một người có kế hoạch cuộc đời của mình dựa trên cái tốt và cái sự nhân lành. Cái nguy hiểm của chúng ta bị lôi kéo quá nhiều bởi những cái tác nhân xung quanh, và cuối cùng mình giống như con rối, mình bị giật hết chỗ này giật hết chỗ kia, hoặc là mình quá tùy thuộc vào cái cảm xúc, cái tâm trạng của sếp của mình, của chủ của mình, của bề trên của mình. Nhưng mà nếu mà mình ở trong tư thế chủ động là ok, nếu mà hôm nay tôi đi làm và tôi gặp một người sếp có chuyện buồn mà người sếp đó vô tình mắng vào mặt tôi, tôi chấp nhận chuyện đó, tôi có thể tha thứ cho người đó vì tôi là người muốn sống cái điều tốt lành, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ đi. Hay là tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực, cái sự lạc quan vào trong cái môi trường tôi sống chung quanh. Khi mình nghĩ trong đầu như vậy thì khi mà chuyện nó tới thì mình lại tôi đã, não của tôi đã ấn định là mình phải sống tích cực hơn rồi. Nên mình coi chuyện đó nó nhỏ, nên mình không có còn bị cái sự tác động của cái người lái xe dọc đường, hay là cái người mà gặp mình ở công sở, hay là nói không tốt với mình. Nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Mình lúc đó mình bình an hơn.
0: Mình quyết định thái độ sống đúng không ạ?
1: Mình quyết định thái độ sống của mình. Cái quyết định của mình nó là ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình. Và khi mà cái quyết định của mình nó tươi trẻ như vậy thì những người khác ta đến với mình ta cũng thay đổi.
0: Tạo ra một cái môi trường xung quanh mình đều, tất cả đều rất là tích cực đúng không ạ? Giống như là con có đọc một cái câu chuyện là nếu như ai đó ném sự tức giận vào bạn, giống như là họ ném rác vào bạn, bạn nhặt rác đó hay không, đó là quyền của bạn.
1: Đúng rồi, nhưng mà nhiều khi bạn không nhặt, bạn ngồi lại bạn ngửi cái rác đó, nó hôi cả người bạn luôn.
0: Dạ, cũng sự ảnh hưởng.
1: Với lại mình một trong những cách mình hay khuyên bệnh nhân của mình là sống bắt đầu một ngày mới với lòng biết ơn. Là biết ơn thật sự, ví dụ như là tôi, Chúa cho tôi cái điều gì ngày hôm nay, tại sao tôi sống được ngày hôm nay, ai đã đem cho tôi cuộc sống này. Mình biết ơn như vậy, mình nghĩ vậy thì tôi phải sử dụng cái tình thương đó tôi sẽ đón nhận tôi thanh, để tôi thay đổi tôi như thế nào để xứng đáng với cái tình thương mà tôi nhận được. Biết ơn nghĩa là như thế, nghĩa là tôi sống như thế nào để đáng xứng đáng. Tại vì đa phần chúng ta sống đối phó với những người chống lại mình nhiều hơn là mình sống đáp trả lại cho những ơn lành mình đã nhận được. Mình sống đối phó thì mình luôn luôn trong cái sự căng thẳng, mệt mỏi. Còn mình sống đáp trả là gì? Là tôi đến với mọi người, cho dù người đó là ai, mà với cái lòng biết ơn của tôi thì nó khác rất là nhiều, cái tư thế của mình nó khác.
0: Tức là mình luôn bị thu hút bởi những cái tiêu cực mà người khác dành cho mình, nhưng mà mình lại quên chú ý đến những cái điều tốt đẹp và coi nó như là một cái sự mặc định mà mình có thể được nhận, nên mình không có biết ơn những cái điều tốt đẹp mà mình đã được nhận, đúng không thưa cha?
1: Vốn đúng rồi Yến, mà vốn là tại vì cái não của mình nó được được hình thành như thế. Chúng ta cái não chúng ta hình thành trong cái cơ chế là chống chọi hoặc là chạy trốn. Chống chọi hoặc chạy trốn, tại vì đây là cái cơ chế tự vệ để được an toàn. Và cho dù mình ngủ hay là mình không để ý thì cái não, cái cơ chế chống chọi chạy trốn nó luôn luôn hoạt động để nó bảo vệ bản thân nó. Nhiều khi nó nhanh hơn tất cả những cái suy nghĩ về lý trí của mình. Từ đó cho thấy là nếu mà mình muốn thì mình phải
0: luyện tập.
1: Phải luyện tập. Và để và mình nhận thức được là tôi có đang chạy trốn không, hay tôi đang chống chọi không. Vì do đó cái não của mình luôn luôn muốn đề phòng, muốn nhìn những cái tiêu cực trước. Nó đòi hỏi mình phải mất thời gian hơn, cần phải có thời gian để cầu nguyện, để nguyện gẫm, để hít thở sâu, để nhìn mọi sự một cách sáng suốt và cân bằng hơn để đáp trả. Do đó cái vấn đề cái sức khỏe của cái não nó cũng quan trọng lắm. Vậy là một cái não của chúng ta nó quyết định hết mọi thứ, ngay cả cảm xúc của mình. Ngủ đủ cũng là một cách để giữ cho mình được cân bằng, chữa lành. Ví dụ mình cần ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Nếu mình mê coi phim quá hay mình sử dụng nhiều cái chất kích thích quá thì cuối cùng cái não của mình nó không có được nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi thì nó lại khó có khả năng đối phó hay là đối diện với cái thực tế vấn đề thách đố trong cuộc sống. Nhưng mà vấn đề cho chúng ta lại ít ngủ hơn vì chúng ta bị kích thích quá nhiều bởi mạng xã hội hay là phone. Rồi uống nhiều nước và hít thở sâu, tại vì chúng ta cần không khí, cần nước để trao đổi chất trên não của mình. Do đó mình hít thở sâu mỗi ngày nó giúp cho mình có đủ cái lượng không khí cần thiết. Mình tập hít thở sâu nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình uống nước nhiều nó giúp tăng cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nó giúp cho cái não của mình hoạt động tốt.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, những cái góc nhìn rất là hữu ích mà cha đã đem đến cho chúng con, để chúng con có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình chữa lành, và có thể tự bản thân mỗi người sẽ có thể rút ra được cho mình những cái phương pháp chữa lành phù hợp với chính họ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

Mỗi ngày mang lại cho chúng ta một món quà quý báu nhất là 24 tiếng đồng hồ. Và sự khác biệt giữa hứa hẹn và thực hiện, giữa khả năng và hiệu năng thường là cách thế chúng ta sử dụng thời giờ. Theo một cuộc thăm dò về nghiên cứu thị trường cách đây vài năm do một công ty quảng cáo tại Hoa Kỳ thực hiện dựa trên những sinh hoạt hàng ngày của khoảng 3.000 người, thì làm việc và ngủ nghỉ chiếm khoảng 7 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày. Những bậc cha mẹ có con phải bỏ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa để lo cho con cái. Những sinh hoạt khác chiếm thời giờ của chúng ta gồm có 154 phút để xem truyền hình, 51 phút để di chuyển, 49 phút để chuẩn bị, 34 phút để nấu nướng, 15 phút để lo việc thờ phượng. Tổng kết lại các sinh hoạt trong ngày, người ta ghi nhận rằng chúng ta dành nhiều thời giờ để xem truyền hình hơn là trông nom con cái. Và chúng ta dành nhiều thời giờ để tự điều chỉnh hơn là điều chỉnh cách ăn uống. Nhiều bậc cha mẹ không biết sử dụng món quà của thời giờ, cho nên cũng không biết cách dạy con cái sử dụng thời giờ. Là người lớn, phần đông trong chúng ta đều nhìn nhận rằng những thói quen quản lý thời giờ một cách tốt đẹp là chìa khóa để giúp chúng ta có thể tìm ra thời giờ cho những sinh hoạt phụ vốn mang lại niềm vui và phần thưởng cho cuộc sống. Và điều này cũng đúng cho con cái chúng ta. Nếu chúng biết dùng thời giờ để dọn phòng ngủ, học tập và làm bài thi, thì chúng cũng sẽ có đủ thời giờ cho những sở thích như đọc sách, chơi thể thao, sinh hoạt với bạn bè và những sinh hoạt khác vốn có thể làm cho cuộc sống của chúng thêm phong phú. Trong khi dạy con cái biết sử dụng thời giờ, cha mẹ nên nhớ rằng việc quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và một ý thức trách nhiệm cao là điều tự nhiên và dễ dàng đối với người này, nhưng lại không tự nhiên và dễ dàng đối với người khác. Có những người tự bản tính là siêng năng, có những người có khuynh hướng lười biếng. Tuy nhiên, không có đức tính tốt nào mà không đòi hỏi sự rèn luyện. Lập danh sách những việc làm ưu tiên là chìa khóa để quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và hữu hiệu. Ít có ai, ngay cả một đứa trẻ, không có đủ thời giờ để làm điều mình thích. Do đó, những phán đoán về giá trị, tức suy nghĩ cân đo giữa những điều quan trọng và không quan trọng, những điều ưu tiên và những điều phụ thuộc, là điều tối thiết trong việc quản lý thời giờ. Như vậy, giúp cho con cái biết làm những chọn lựa tốt là điều rất quan trọng. Các chuyên gia tâm lý đưa ra một số những gợi ý cụ thể như sau. Một đứa trẻ chưa cấp sách đến trường, chưa có ý niệm rõ ràng về thời gian. Tạo những sức ép về thời giờ trên đứa trẻ ở tuổi này là một điều không cần thiết. Nhưng khi đứa trẻ bắt đầu cấp sách đến trường, ý thức về thời giờ cũng lớn dần. Lúc đó, thiết tưởng cha mẹ nên vạch ra cho đứa trẻ một thời khóa biểu để tập cho nó biết đặt công việc và bổn phận của nó vào đúng chỗ, đúng lúc. Một sinh hoạt gia đình như dọn dẹp trong nhà, ngoài vườn, có thể là dịp tốt để tạo nên nơi con cái ý thức về những giá trị của thời giờ. Xác định một khoảng thời gian nhất định và dành phần thưởng cho những ai làm xong việc đúng lúc. Đó cũng là cách dạy con cái biết quản lý tốt thời giờ.
Hầu hết các học sinh tiểu học đều đã có thể đeo đồng hồ và biết đọc giờ giấc. Một cuốn lịch đầy màu sắc trong phòng của đứa trẻ cũng có thể giúp nó theo các nhịp của thời gian trong tuần, trong tháng hay năm. Trong năm học, cha mẹ nên giúp con cái tự lập ra thời khóa biểu cho riêng nó và khuyến khích nó cố gắng nhìn lại cách nó sử dụng thời giờ trong một tuần qua. Cha mẹ có thể đặt ra cho con cái một số câu hỏi như sau. Trong tuần này, tôi đã dùng phần lớn thời giờ để làm gì? Công việc nào được tôi dành cho ít giờ nhất? Đâu là những công việc mà lẽ ra tôi phải dành nhiều thời giờ hơn cả? Đâu là những việc mà lẽ ra tôi không nên mất giờ nhiều? Đâu là việc mà tôi thích làm cho xong, nhưng tôi lại không chịu làm? Tôi có đủ thời giờ rảnh rỗi để làm điều tôi muốn làm không? Tôi có hài lòng vì cách tôi dùng thời giờ không? Với những câu hỏi trên đây, cha mẹ có thể ngồi lại với con cái để giúp chúng suy nghĩ về những ưu tiên của chúng và vạch ra một thời khóa biểu cho mọi công việc theo thứ tự ưu tiên mà chúng đã chọn. Trong mùa hè và thời gian nghỉ học, cha mẹ nên giúp con cái thiết lập một danh sách những sinh hoạt cần làm, những điều cần học hỏi, những người bạn cần gặp gỡ, những cuốn sách cần đọc, vân vân, và đề ra một số mục tiêu cần đeo đuổi. Một thời khóa biểu và một bảng lượng giá về những điều đã hoàn tất sẽ giúp cho con cái phấn khởi hơn trong việc sử dụng thời giờ. Cha mẹ nên nhớ rằng đứa trẻ dễ thất vọng khi thất bại. Do đó, cha mẹ không nên tạo một sức ép quá nặng trên chúng. Trái lại, chỉ cần nhẹ nhàng nhắc lại những mục tiêu mà chính chúng đã đề ra. Mỗi khi con cái đạt được một mục tiêu, cha mẹ nên dùng phần thưởng để khuyến khích và nâng đỡ chúng. Một cách tốt khác để động viên con cái là đặt chúng vào một nhóm hai người hoặc nhiều hơn để giúp nhau đạt đến mục tiêu cá nhân hay của cả nhóm. Không gì có sức nuôi dưỡng ý thức tiến bộ và lòng tự tin cho bằng sự thành công. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, việc quản lý thời giờ trở nên khó khăn hơn. Cha mẹ nên giúp con cái ở tuổi này viết ra một thời khóa biểu của những sinh hoạt và trách nhiệm hàng tuần. Thời khóa biểu này phải thiết lập như thế nào để tạo sự quân bình giữa việc học hành và giải trí, cũng như sự phát triển xã hội và thiêng liêng? Dĩ nhiên, trong việc quản lý thời giờ, chẳng có bài học nào có giá trị hơn chính gương sáng của cha mẹ. Những bậc cha mẹ sống có kỷ luật trong việc sử dụng thời giờ luôn là những thời khóa biểu sống động cho con cái. Con người có thể tích trữ được mọi sự, trừ thời giờ. Sử dụng giây phút hiện tại một cách sung mãn, đó chính là cách thế cha mẹ dạy con cái biết sử dụng thời giờ vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

trong bầu khí trang nghiêm của Đại hội Loan báo Tin mừng Tổng giáo phận Huế, lời chia sẻ của một nữ tham dự viên đến từ giáo phận Kon Tum đã làm bầu khí hội trường thêm phần xúc động. Đứng trước Đức Giám mục quý cha quý sơ cùng đông đảo anh chị em giáo dân, chị không một chút rụt rè hay mặc cảm. Chị đứng lên với phong thái tự tin, mở lòng kể lại hành trình đầy can đảm của mình bằng chất giọng chân thành và rõ ràng. Chị bộc bạch rằng, trước đây chị hoàn toàn không biết chữ, thế nhưng lòng khao khát được đi loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa ở các làng lân cận cứ thôi thúc chị mỗi ngày. Chị tự nhủ, muốn nói về Chúa thì bản thân phải biết chữ. Với quyết tâm đó, chị tự mình mày mò, kiên trì tập đọc tin mừng mỗi ngày. Lạ lùng thay, sau khi đọc xong cuốn tin mừng lần thứ hai, chị đã biết đọc chữ. Khi đã tự tin hơn, chị âm thầm lên đường đi vào các buôn làng kế bên để làm quen và nói về Chúa cho những người nơi chưa từng được nghe biết tin mừng. Từ một người không biết chữ, chị đã trở thành một môn đệ thừa sai hăng say mang ánh sáng đức tin đến cho tha nhân ngay khi vừa mới biết đọc. Câu chuyện của chị thật bình dị, nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người có mặt đều thán phục. Sự chân thật khiêm tốn khi đối diện với quá khứ của mình không hề làm chị nhỏ bé đi, mà trái lại càng làm tôn lên vẻ đẹp của một tâm hồn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết của Thánh Thần. Chị không sợ hãi, không xấu hổ, bởi vì niềm vui có Chúa trong lòng quá lớn, lớn đến mức khỏa lấp đi mọi giới hạn của bản thân. Chính sự đơn sơ và lòng nhiệt thành bùng cháy của chị đã trở thành một bài giảng sống động nhất, nơi chị chúng ta nhận được kinh nghiệm thiết thực trên hành trình sống chứng nhân cho Chúa. Điều cốt lõi không nằm ở học vấn cao sang, mà là một trái tim dám yêu và dám bước đi đến tận cùng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như nhiều người đã từng nhận định, Giáo hội Việt Nam nói riêng và Giáo hội Hoàng Vũ nói chung, chúng ta không thiếu nhân sự loan báo tin mừng, cũng không thiếu kỹ năng hay kiến thức, nhưng hiện nay chúng ta đang thiếu lòng nhiệt thành của các môn đệ thừa sai. Thật vậy, chúng ta sẽ có nhiều lý do để trì hoãn, khi sợ mình chưa đủ thánh thiện, sợ thiếu khả năng, sợ những giới hạn của bản thân, hay sợ sự từ chối của người đời. Nhưng người phụ nữ trong câu chuyện trên đã dùng chính cuộc đời mình để thức tỉnh chúng ta. Lòng nhiệt thành của chị không đến từ sự tự phụ vào năng lực bản thân, mà đến từ sự thôi thúc sâu thẳm hơn, ý thức sâu xa về căn tính của mình và lòng biết ơn đối với tình thương của Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã khẳng định lại căn tính ấy của mỗi người chúng ta. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Lời Chúa trong bài đọc hôm nay định vị lại vị thế của người môn đệ. Chúng ta được sai đi không phải vì chúng ta tài giỏi, mà vì chúng ta đã được xót thương. Chúng ta lên đường không phải để trình diễn bản thân, mà để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối. Người phụ nữ trong câu chuyện trên đã minh chứng cho điều đó khi chị từng ở trong miền u tối của sự mù chữ, của cái nghèo, cái dốt. Nhưng chính lúc chị chạm vào cuốn tin mừng bằng cả sự khát khao, Chúa đã đưa chị vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền, ánh sáng của đức tin, của tri thức và của sứ vụ. Khi một tâm hồn đã thực sự cảm mến được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, họ không thể im lặng. Niềm vui ấy từ bản chất phải được vỡ òa,
phải được sẻ chia. Chính ý thức mình đã được xót thương, đã trở thành nguồn năng lượng lớn lao, khỏa lấp mọi nỗi sợ hãi, khỏa lấp cái mặc cảm dốt nát, để chị can đảm kể về câu chuyện cuộc đời mình cho mọi người, và hăng hái bước vào các buôn làng lạ lẫm mà nói về Chúa. Nhìn lại chính mình, nhiều khi chúng ta được đón nhận quá nhiều ánh sáng. Ánh sáng của học vấn, của giáo lý, của những tiện nghi mục vụ, vân vân. Nhưng đôi chân chúng ta lại ngần ngại không chịu bước đi. Phải chăng vì chúng ta đã quá quen với hồng ân, đến mức không còn rung động trước lòng thương xót của Chúa? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chủ nghĩa hưởng thụ lên ngôi, nơi con người có xu hướng tìm kiếm sự tiện nghi tối đa và trốn tránh mọi hình thức gian khổ. Tâm lý sợ khổ, sợ hy sinh đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người, khiến chúng ta dễ dàng chọn lối sống an nhàn, ngại dấn thân và thu mình vào thế giới của những thú vui cá nhân. Khi đối diện với tiếng gọi lên đường, người ta bắt đầu cân đo đong đếm. Liệu tôi có mất mát gì không? Liệu tôi có phải chịu thiệt thòi hay vất vả không? Vân vân. Và chính những nỗi sợ ấy đã thiêu rụi lòng nhiệt thành của mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã cứu chuộc và gọi đích danh từng người chúng con, xin tha thứ cho những lần chúng con viện cớ vào những giới hạn, những yếu đuối của bản thân để trốn tránh sứ vụ loan báo tin mừng. Xin thắp lại trong tâm hồn chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để chúng con không sợ hãi, không xấu hổ khi làm chứng cho Chúa. Amen.

Phaolô thành Tarso, một gương mặt nổi bật của giáo hội Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các nhân vật của Thánh Kinh Tân Ước, kể cả Đức Giêsu thành Nazareth, có lẽ Phaolô là gương mặt hiển nhiên và dễ tìm hiểu nhất. Các thư thánh nhân để lại là các tài liệu quý giá giúp chúng ta hiểu biết tư tưởng, hoạt động truyền giáo và một cách gián tiếp cả con người của vị tông đồ dân ngoại này nữa. Thánh Phaolô cũng là nhân vật chính của phần 2 sách Tông đồ Công vụ, trình thuật công cuộc rao truyền tin mừng của Giáo hội Kitô tiên khởi. Dĩ nhiên khi giới thiệu Thánh Phaolô như là nhà truyền giáo gương mẫu, Thánh sử Luca đã chỉ cho chúng ta thấy một gương mặt phiến diện của Phaolô với ít nhiều son phấn, đề cao các khía cạnh tích cực và giảm thiểu các nét tiêu cực gây vấn nạn hay tạo ra các khó khăn trong cuộc đời của Ngài. Dẫu thế nào đi nữa, người muốn tìm hiểu cuộc đời và con người của Thánh Phaolô không thể bỏ qua các nét phong phú của sách Công vụ. Tuy các tài liệu liên quan tới Thánh Phaolô tương đối nhiều so với các nhân vật khác trong Tân Ước, nhưng rất khó mà viết lại một tiểu sử đầy đủ. Vì chúng ta thiếu rất nhiều dữ kiện liên quan tới cuộc đời của thánh nhân. Chẳng hạn như không ai biết gì chính xác về cái chết của Thánh Phaolô. Nhưng liên quan tới vai trò và thế đứng của thánh nhân trong bối cảnh của Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta có nhiều yếu tố khá đầy đủ và chính xác. Dựa trên các điều Thánh Phaolô tiết lộ trong các thư gửi tín hữu đó đây và sách Công vụ chương 9 câu 11, chương 22 câu 3, chúng ta biết được Phaolô đã sinh trưởng tại thành Tarso, là thủ phủ vùng Cilicia, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Sách Công vụ khi thì gọi thánh nhân là Saulô, khi thì gọi là Phaolô. Vị thế của thành Tarso khiến nó trở thành nơi gặp gỡ giao thoa giữa hai thế giới Đông Tây dưới thời đế quốc Roma. Thành Tarso cũng nổi tiếng vì là một trung tâm văn hóa, có cả một trường phái triết lý từng đào tạo ra các triết gia tên tuổi như Crisippo, Athenodoro và Nestore. Không ai biết Thánh Phaolô sinh năm nào. Trong thư gửi Philemon, viết vào khoảng giữa năm 50, thánh nhân nói mình là ông cụ già. Như vậy chúng ta có thể đoán là thánh nhân chào đời vào các năm đầu kỷ nguyên Kitô, và có lẽ Thánh Phaolô trẻ hơn Chúa Giêsu 10 tuổi. Chương 7 sách Công vụ trình thuật lại biến cố tử đạo của thầy Sáu Stefano, cho biết là các người Do Thái làm chứng gian tố cáo Stefano đã cởi áo choàng để dưới chân một thanh niên tên là Saulô, rồi cùng dân chúng ném đá Stefano. Sự kiện Thánh Phaolô cho mình là già cũng dễ hiểu. Sau bao nhiêu năm bôn ba truyền giáo, sức mỏi chân trồn, giờ đây lại bị tù tội nữa, thánh nhân cảm thấy đời mình đã thật sự xế chiều. Và đối với thế hệ môn đệ trẻ như Philemon, thánh nhân quả là một ông cụ già trong mọi nghĩa tâm sinh vật thể lý, đặc biệt là già dặn kinh nghiệm và từng trải trong đời tông đồ. Liên quan tới gia thế của Thánh Phaolô, chúng ta có nhiều yếu tố hơn. Trong chương 11 câu 1 thư gửi tín hữu Roma và trong chương 3 câu 5 thư gửi Philemon, thánh nhân cho biết ngài gốc Do Thái, con của người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Thánh nhân hãnh diện về nguồn gốc của mình. Đối với những tông đồ giả len lỏi vào cộng đoàn Corinto để lũng đoạn hàng ngũ tín hữu, Thánh Phaolô đã không ngần ngại đối chất để vạch mặt nạ của họ, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, chương 11 câu 22. Họ là người Do Thái ư? Tôi cũng là người Do Thái. Họ là người Israel ư? Tôi cũng là người Israel. Họ là con cháu Abraham ư? Tôi cũng là con cháu Abraham. Nhưng còn hơn thế nữa, Phaolô đã là thành phần của nhóm nhỏ biệt phái triệt để trung thành với luật lệ Môsê và các truyền thống của Do Thái giáo. Mặc dầu sinh trưởng trong thành Tarso là một thành phố Hy Lạp nằm ngoài biên giới đất Palestina, Thánh Phaolô thuộc gia đình Do Thái duy trì tinh tuyển máu huyết và truyền thống nhân chủng, văn hóa và tôn giáo Do Thái. Phaolô đã lớn lên trong bầu khí gia đình Do Thái, nói tiếng Do Thái và được đào tạo trong hội đường Do Thái nên hiểu biết truyền thống kinh thánh và văn hóa Do Thái. Tuy nhiên, khung cảnh gia đình và nền giáo dục đó đã không khiến cho Phaolô có tâm thức đóng kín và xa lạ với nền văn hóa Hy Lạp.
Phaolô đã viết các thư của mình bằng tiếng Hy Lạp và dùng các nhân tố văn hóa của thế giới Hy Lạp để trình bày giáo lý Kitô. Ngài đã là người đầu tiên đem tin mừng hội nhập văn hóa của các tín hữu thời đó. Tuy nhiên, khác với người đồng hương là triết gia Philone thành Alexandria bên Ai Cập, tư tưởng của Thánh Phaolô không mang đậm màu sắc của nền văn hóa Hy Lạp. Cách sắp xếp tư tưởng và lý luận thần học của thánh nhân đều theo tâm thức Kinh Thánh và Do Thái. Chương 22 sách Công Vụ trình thuật buổi thuyết giáo của Phaolô trong thành Jerusalem. Theo đó, chính thánh nhân cho biết là mình đã sinh tại thành Tarso bên vùng Cilicia, nhưng đã lớn lên tại Jerusalem và theo học trường của Rabbi Gamaliel trong các luật lệ nghiêm ngặt của cha ông và đầy nhiệt huyết với Thiên Chúa. Dựa trên chi tiết này, học giả Jeremias cho rằng Phaolô cũng đã là một Rabbi xuất thân từ trường nói trên, nhưng thật ra không có bằng chứng nào minh xác cho điều này. Ngay cả sự kiện Phaolô lớn lên tại Jerusalem cũng không chắc đã đúng, bởi vì trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 1 câu 21, khi kể cho tín hữu Galat nghe biến cố đổi đời của mình, Thánh Phaolô nói rằng Kitô hữu trong giáo đoàn tại Jerusalem đã không hề biết Ngài là ai. Điều chắc chắn duy nhất chúng ta biết được đó là Phaolô đã là một người biệt phái rất hăng say, tuân giữ luật lệ và các truyền thống luân lý đạo đức của Do Thái giáo. Chỉ nội sự kiện Phaolô là thành viên của nhóm biệt phái đủ chứng minh cho thấy Phaolô thuộc lớp người tuân giữ luật lệ nghiêm ngặt. Còn hơn thế nữa, Phaolô đã là người sống lý tưởng biệt phái với tất cả tâm hồn mình. Chính thánh nhân đã thú nhận điều này với tín hữu Galat và với Philemon. Về việc trung thành với Do Thái giáo, tôi vượt xa nhiều người đồng hương, và tôi tuân giữ các truyền thống cha ông hăng say hơn họ. Phaolô là người không chê trách vào đâu được liên quan tới sự công chính có được qua việc tuân giữ luật lệ. Ở đây tưởng cũng nên minh xác một điều liên quan tới nhóm biệt phái. Kiểu sống giả hình tội lỗi của các người biệt phái bị Chúa Giêsu của trách nặng nề, như ghi trong Phúc Âm Thánh Matthew, không được khiến cho chúng ta phủ nhận công lao của bè phái này. Thật ra nhóm biệt phái là một trong nhiều giáo phái của Do Thái giáo thời đó. Nó quy tụ một nhóm giáo dân tinh nhuệ, sống lý tưởng đạo đức luân lý rất cao. Chính họ đã mạnh mẽ bảo vệ và duy trì lòng tin độc thần của Do Thái giáo và truyền bá sâu rộng niềm tin này giữa các dân ngoại. Rất nhiều truyền thống Do Thái còn tồn tại mà không bị mai một với thời gian là nhờ công lao của họ. Sau khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Phaolô cũng đã không thể chối bỏ độ cao tôn giáo và luân lý đạo đức trong quá khứ biệt phái của mình. Thật vậy, trước khi biết Chúa Kitô, Phaolô đã là một tín hữu Do Thái công chính, ngay thật và nhiệt thành trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có điều là kiểu sống đạo ấy tập trung sự chú ý nơi chính mình mà thôi. Lý tưởng của mỗi một người biệt phái là hiện thực cuộc sống tôn giáo và đạo đức luân lý của mình bằng cách chu toàn các việc lành phúc đức. Tuy nhiên, cũng chính thái độ nhiệt thành ấy đã đẩy đưa Phaolô tới chỗ cuồng tín. Nhân danh Do Thái giáo, Phaolô đã thẳng tay bách hại các Kitô hữu. Chính thánh nhân tự thú với tín hữu Galat ngay trong chương 1 khi viết: "Chắc anh chị em đã nghe nói về cách ăn ở của tôi lúc tôi còn theo đạo Do Thái. Tôi đã bách hại giáo hội Chúa quá độ." Cũng chính vì thế nên trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Phaolô đã khẳng định rằng Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra với Ngài là người sinh sau đẻ muộn, mặc dầu thánh nhân không xứng đáng được gọi là tông đồ vì đã từng bách hại giáo hội Chúa. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân cho biết Ngài đã bách hại Kitô hữu vì lòng nhiệt thành với Do Thái giáo. Đối với Phaolô, Kitô giáo là một bè phái lạc đạo nguy hiểm. Sự kiện đấng cứu thế bị đóng đinh trên thập giá là một lạc thuyết không thể chấp nhận được, bởi vì ai bị treo trên thập tự là người bị Thiên Chúa trúc giữ. Gương mặt gian ác, khát máu và đen tối của Phaolô như trình thuật trong chương 9 sách Tông đồ Công vụ chỉ là kết quả của một câu chuyện bình dân nhiều màu mè, chứ không phản ánh sự thật. Việc Phaolô xin thư ủy nhiệm của công nghị Do Thái phải được hiểu như là lệnh áp dụng luật lệ trong nội bộ cộng đoàn, trong các hội đường Do Thái thôi,
chứ trên bình diện pháp luật, công nghị Do Thái Jerusalem không có quyền hành gì ngoài đất Palestine. Sau này, Phao-lô cũng sẽ trở thành nạn nhân của các biện pháp trừng phạt nội bộ này. Liên quan tới cuộc sống dân sự của Phao-lô, chúng ta cũng không biết gì nhiều. Chương 18 câu 3 sách Công vụ cho biết Thánh Phao-lô làm nghề đan lều hay làm chăn. Trong các năm rao giảng tin mừng, thánh nhân cũng đã lao động để tự mưu sinh, chứ không nhờ vả các tín hữu. Cũng không ai biết chắc chắn Thánh Phao-lô có vợ hay sống độc thân. Trong chương 7 câu 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thánh nhân nói ngài muốn tháo gỡ họ khỏi mối dây ràng buộc của hôn nhân để được tự do như ngài. Nhưng trong chương 9 câu 4 đến câu 6, Phao-lô khẳng định rằng ngài có quyền đem vợ theo như các tông đồ khác và đặc biệt như Phê-rô, nhưng đã từ khước quyền đó để không gây chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Dựa trên đó có học giả như Pero cho rằng Thánh Phao-lô đã bỏ vợ để tận hiến cuộc đời cho công việc truyền giáo. Người khác như Jeremias thì cho rằng Phao-lô quá vợ, nhưng thật ra không ai biết gì chính xác.

để đánh phá công cuộc truyền giáo bằng cách phao đồn thánh nhân không phải là tông đồ thật. Phao-lô đã phân trần: có phải tôi là người đã không được trông thấy Chúa Giê-xu hay sao? Trong phần tự biện minh cho ơn gọi tông đồ và sứ mệnh của mình, chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Phao-lô minh xác rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ đã được chính Chúa Giê-xu Ki-tô mặc khải cho Ngài, chứ thánh nhân không học hỏi từ con người. Chính Thiên Chúa Cha đã có sáng kiến mặc khải Đức Giê-xu con Ngài cho thánh nhân, để thánh nhân rao truyền cho các anh chị em ngoài do Thái giáo. Kinh nghiệm được mặc khải, được soi sáng này, Thánh Phao-lô diễn tả bằng một hình ảnh tuyệt đẹp khi viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rinh-tô, chương 4 câu 6. Và Thiên Chúa là đấng đã phán, ánh sáng hãy bừng lên trong bóng tối, đã khiến cho ánh sáng chiếu soi trong tâm lòng chúng ta, để chúng ta cũng khiến cho sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa phản ánh nơi gương mặt của Chúa Kitô rạng ngời lên. Sau cùng trong thư gửi tín hữu Philippe, Phao-lô tuyên xưng Đức Giê-xu Kitô là Chúa của Ngài, đấng đã dùng sức mạnh mà giơ tay túm lấy thánh nhân. Nói cách khác, Thánh Phao-lô muốn khẳng định rằng kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường tới thành Damasco khiến cho thánh nhân xác tín mình là người được hay bị Chúa Kitô chiếm hữu. Qua đó, chúng ta thấy trình thuật cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô rất khác xa với lược đồ cổ điển của biến cố hoán cải được hiểu trong nghĩa cá nhân và luân lý. Bởi vì Phao-lô không phải là một người bê tha tội lỗi, tìm lại đường ngay nẻo chính sau khi đã đi theo con đường sự dữ. Phao-lô lại càng không phải là một người đã dùng sự hiểu biết và lý trí của mình để đi tới chỗ tin nhận Thiên Chúa hay đạt được thị kiến tôn giáo giúp hiểu biết thực tại siêu việt. Nếu chúng ta muốn nói tới sự hoán cải của Phao-lô thì đó là sự hoán cải, nghĩa là đổi hướng đang đi, quay ngược trở lại 180 độ để đi đến với Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh mà thánh nhân khám phá ra với đôi mắt đức tin. Phao-lô tin vào sự siêu việt của Đức Kitô phục sinh, con Thiên Chúa, và là đấng trung gian duy nhất đại đồng trao ban ơn cứu độ cho con người. Khi dùng từ khám phá là chúng ta đứng trên bình diện nhân chủng. Thật ra Thánh Phao-lô đã không bao giờ dùng từ khám phá để nói về cuộc gặp gỡ đổi đời của Ngài với Chúa Kitô phục sinh. Phao-lô đã luôn luôn nói tới biến cố Đức Giê-xu Kitô phục sinh đã tới gặp Ngài trong vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa Cha, là đấng đã soi sáng và mặc khải cho thánh nhân hiểu biết căn cước của Chúa Kitô. Nói cách khác, Thánh Phao-lô đã không miêu tả kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài trong nhãn quan tiểu sử hay trên bình diện tâm lý, mà giải thích kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh với các ý niệm thần học thuần túy. Đặc biệt, Phao-lô đã lồng khung kinh nghiệm đó vào trong bối cảnh của lịch sử cứu độ và đặt để nó vào trung tâm thời điểm ghi dấu khúc rẽ quyết liệt và định đoạt mà Chúa Giê-xu Kitô phục sinh đã đem lại cho lịch sử cứu độ. Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phao-lô với Chúa Kitô phục sinh đã là một biến cố ơn thánh. Đó là một thí dụ điển hình, minh chứng cho thấy kiểu hành xử của Thiên Chúa trong nỗ lực cống hiến ơn cứu độ của Ngài cho tất cả mọi người, kể cả những người thù ghét Thiên Chúa và bách hại các tín hữu. Chúng ta có thể định nghĩa biến cố gặp gỡ đổi đời ấy của Thánh Phao-lô như là một cuộc tạo dựng mới, bởi vì ánh sáng chói chang bùng nổ đã chiếu soi thế giới tối tăm của cuộc đời Phao-lô, cũng là ánh sáng Thiên Chúa đã tạo dựng vào thời khai nguyên vũ trụ, để kéo lôi vũ trụ ra khỏi bóng tối của cảnh hỗn mang nguyên thủy. Cũng chính ánh sáng thiên linh ấy đã ghi dấu biến cố phục sinh của Đức Giê-xu Ki-tô, khải hoàn ra khỏi thế giới tối tăm của kẻ chết, và sau đó hiện ra với Phê-rô và đoàn tông đồ. Nó nằm trong toàn bộ việc mặc khải sau hết liên quan tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa, tập trung và thành toàn nơi con người của Đức Kitô. Sau cùng biến cố ơn thánh và gặp gỡ đổi đời ấy của Phao-lô thành toàn lịch sử ơn gọi của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Bởi vì cũng giống như ngôn sứ Giê-rê-mi-a và người tôi tớ khổ đau của Đức Gia-vê, Thánh Phao-lô cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn trước khi sinh ra. Tóm lại, cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô không phải là một sự thay đổi cuộc sống có tính cách đạo đức, luân lý và tôn giáo, cũng không phải là một dữ kiện cá nhân

riêng tư mà là một biến cố có chiều kích công khai và công cộng. Thật thế, bởi vì khi hoán cải, khi quay về với Chúa Kitô và tin theo Ngài, Phao-lô cũng nhận lãnh sứ mệnh của toàn cộng đoàn Kitô, đó là rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô trên toàn thế giới. Biến cố gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã không chỉ cho tín hữu Phao-lô chào đời, mà cũng còn làm nảy sinh ra thừa sai Phao-lô nữa. Thiên Chúa đã mặc khải cho Phao-lô biết Chúa Kitô con Ngài, để ông loan báo Chúa Kitô cho dân ngoại. Kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô cũng được trình thuật trong chương 9, câu 1-18 sách Tông đồ Công vụ, nhưng mang sắc thái thê thảm và có mục đích khuyến dụ. Chúa Kitô phục sinh vinh hiển đã chặn đường Sao-lô kẻ bách hại các Kitô hữu, quật ông ngã xuống đất, đánh cho ông mù mắt bằng ánh sáng thiên linh của Ngài, và mặc khải cho ông biết Ngài là Đức Kitô mà ông đang truy lùng bắt bớ. Câu chuyện được đặt trên miệng của Phao-lô với một vài thay đổi trong các chương 22 câu 3-16 và 26 câu 9-23. Biến cố được miêu tả trong giọng văn và lược đồ của các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người, như ghi trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước. Do đó nó không phải là một trang lịch sử trình thuật những gì đã xảy ra một cách chính xác và trung thực. Các nhân tố mang sắc thái phép lạ là một kiểu hành văn có mục đích nêu bật cường độ của cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô với Chúa Kitô phục sinh, và nhất là để nhấn mạnh đến chiều sâu của biến cố ơn thánh đó trong cuộc đời của một người biệt phái cuồng nhiệt như Phao-lô. Hình thái của lối văn kể chuyện cũng cho thấy tiến trình giải thích biến cố. Các chứng từ trực tiếp cũng như gián tiếp trong Thánh Kinh Tân Ước không cung cấp cho chúng ta các yếu tố giúp đọc hiểu được con đường tâm lý mà Thánh Phao-lô đã theo trong cuộc gặp gỡ đổi đời ấy. Đã có các nhân tố lịch sử nào ảnh hưởng trên sự đổi đời này? Đây là một cú sét tình yêu siêu việt, hay Phao-lô đã phải lần mò theo một tiến trình trưởng thành từng bước, đòi hỏi nhiều thời gian với các đêm dài thao thức âu lo? Không ai có thể trả lời được các câu hỏi này. Theo những suy tư Thánh Phao-lô kể lại cho các tín hữu 20 năm sau đó, chúng ta có thể nhận ra một tiến trình rõ ràng trong ý thức là tông đồ của Phao-lô. Ý thức đó đã được các kinh nghiệm về giáo hội và sinh hoạt truyền giáo củng cố thêm dần dần với thời gian. Cũng không ai có thể xác định một cách chính xác biến cố này đã xảy ra khi nào. Nếu giữa các năm 51-52, Thánh Phao-lô đang truyền giáo tại Corinto, thì biến cố gặp gỡ đổi đời đã xảy ra vào khoảng năm 30. Tuy nhiên, chúng ta có thể lượng định sự thay đổi trong cuộc sống của Phao-lô một cách chắc chắn. Từ chỗ là một người biệt phái nhiệt thành, tuân giữ luật lệ Mô-xê và các truyền thống do Thái giáo một cách tỉ mỉ, đến như tôn thờ cái tôi của chính mình, và chắc chắn nắm vững ơn cứu độ trong tay qua việc tuân giữ luật lệ, Phao-lô hiểu ra cái vô lý và vô ích của thái độ sống đạo này. Ông đã kiếm tìm cho mình một con đường khác, và sau cùng Thiên Chúa đã thưởng cho các kiếm tìm chân thành và kiên trì của Phao-lô. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh, Phao-lô say mê Chúa Kitô chịu đóng đanh, tới độ ông không còn trông thấy gì khác ngoài Chúa Kitô. Phao-lô coi tất cả mọi sự trên trần gian này là một mất mát và nhận chịu mất mát mọi sự, kể cả mạng sống mình, miễn là có thể đem mọi người về với Chúa Kitô. Nghĩa là Phao-lô đổi hướng đời mình 180 độ, từ chỗ tự mãn tưởng mình toàn năng, có thể tự cứu rỗi qua những gì mình làm, tới chỗ nhận rằng mình tùy thuộc và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Kitô. Từ thái độ tuân giữ luật lệ như nô lệ, tới thái độ vâng phục của lòng tin. Khi đọc các thư của Thánh Phao-lô, chúng ta thấy rõ tâm lý điển hình của một tâm hồn hoán cải, hoàn toàn gắn bó với lý tưởng sống mới, tố cáo thái độ sống lầm lạc trước đây của mình, xác tín mạnh mẽ rằng con đường mình đã chọn là đúng, can đảm và kiên trì trong mọi gian lao thử thách phải chịu vì lý tưởng sống mới ấy. Như hoa trái của một cuộc kiếm tìm, đức tin của Phao-lô tươi mát và nồng cháy. Nhưng đồng thời, một đôi khi, lòng tin đó cũng khiến cho vị tông đồ dân ngoại có thái độ thiếu bao dung và bất công đối với các địch thủ của Ngài trong đức tin.
Thánh Phaolô không bao giờ chấp nhận các dàn xếp lắt léo để được yên thân hay khỏi phải gặp khó khăn và khổ đau.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ với lời chào bình an cho anh em, để trấn an các môn đệ và cũng để cho thấy Ngài không phải là một bóng ma, cũng cho thấy người chính là Thầy Giêsu của các ông, nhưng là Đấng đã phục sinh từ cõi chết. Với những vết thương nơi thân thể trong cuộc khổ nạn và kinh nghiệm gặp gỡ là kinh nghiệm của con người sau khi gặp Ngài sẽ cảm nhận được ơn tha thứ, cảm nhận được tình yêu thương mà Đức Giêsu Kitô phục sinh đã mang lại cho họ. Bình an cho anh em mà chúng ta được nghe trong đoạn tin mừng hôm nay là 3 lần. Lần hiện ra với nhóm 10 người khi mà thiếu vắng Tô-ma, và nhóm 11, trong đó có cả Tô-ma. Trước hết là Đức Giêsu muốn ban bình an cho các môn đệ, bởi vì các ông đang còn kinh hoàng và sợ hãi trước cuộc khổ nạn đau thương, bất công và cái chết tủi nhục của Thầy mình trên thập giá. Các ông cũng còn đang sợ hãi trước những người lãnh đạo Do Thái, bởi vì những người đó đã lên án đóng đinh Thầy của mình. Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ là Ngài đang chữa lành những tổn thương nơi các ông, để giúp cho các ông có sự bình an, giúp cho các ông có niềm vui, bởi vì gặp chính Đấng đã sống lại từ cõi chết, chữa lành tâm hồn các ông, để sau này các ông sẽ đối diện với tất cả những cái vấn đề, những khó khăn trên đời sống của mình, cũng như là bước đường rao giảng tin mừng, bước đường làm chứng sau này. Trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành, chúng ta nhận được bình an từ nơi Chúa, rồi chúng ta trao chúc cái bình an đó cho nhau. Trước khi mà chúng ta ra về thì chủ sự cũng đưa cái lời chúc từ Thiên Chúa, chúc chúng ta đi bình an. Khi chúng ta có sự bình an trong tâm hồn thì khi đó mình sẽ san sẻ cái sự bình an đó cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng đôi khi chúng ta chưa có sự bình an, vừa nhận bình an từ nơi Chúa, ra khỏi nhà thờ đã chửi lộn hoặc là bực dọc với nhau về chuyện đậu xe, thiếu những sự kiên nhẫn. Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Đó là những vết thương đau đớn mà Đức Giêsu đã mang lấy trong cuộc thương khó, là những lằn roi trên thân thể, là dấu vết của mão gai, là dấu đinh nơi bàn tay và chân, đặc biệt là vết thương nơi cạnh sườn. Khi các ông xem tất cả những cái dấu hay là những vết thương nơi thân thể Đức Giêsu, thì các ông khẳng định đây là Thầy Giêsu của mình, chứ không phải là một ông Giêsu nào đó. Các môn đệ đụng chạm vào vết thương thì các ông được chữa lành nơi tâm hồn của mình, bởi các ông cũng đang đau đớn về tất cả những gì đã xảy ra với Thầy Giêsu trong cuộc khổ nạn. Những vết thương ấy, những vết thương mà do con người dùng bạo lực để gây ra cho nhau, thì bây giờ Đức Giêsu mang lấy để trở thành dấu vết của tình yêu thương và minh chứng Ngài đã trải qua khổ hình thập giá và bước qua vinh quang phục sinh. Sau khi phục sinh thì thân xác của Đức Giêsu đã được biến đổi, không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Nhưng những vết tích nơi thân thể của Ngài thì vẫn còn đó. Như vậy thì vết thương mà Đức Giêsu mang lấy, nó trở thành
dấu vết của tình yêu thương, để cho các môn đệ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đã yêu thương và luôn trao ban cái tình yêu thương đó cho đến cùng. Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chúng ta không hề thấy một lời than trách nào về việc chối thầy của Phêrô hay là sự trốn tránh của các môn đệ. Điều đó, các môn đệ cảm nhận được tình yêu thương tha thứ từ nơi thầy của mình. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, sau lời chào bình an thứ hai, thì Đức Giêsu đã thổi hơi cho các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Và giáo hội xác tín, đây chính là việc Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho con người. Bởi vì Thiên Chúa biết rằng con người vốn yếu đuối mỏng giòn, vẫn nghiêng chiều về sự dữ và cái ác, cho nên cần có ơn tha thứ qua bí tích hòa giải để con người có thể mạnh mẽ để đứng dậy, để tiếp tục tiến bước, để tiếp tục trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và qua ơn tha thứ mà con người nhận lãnh nơi bi tích hòa giải, thì con người cũng sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa để mình có thể đương đầu với tất cả những thử thách khó khăn, và đương đầu ngay cả với những cái sợ hãi mà kẻ thù gây ra cho mình. Tông đồ Tô-ma không tin vào Đức Giê-xu phục sinh sau khi đã nghe các môn đệ của mình làm chứng, mà ông yêu cầu: nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu trách Tô-ma không tin, không phải vì là ông đòi được đụng chạm đến vết thương của Đức Giêsu, bởi vì tất cả các môn đệ khác cũng đều có kinh nghiệm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trách ông là bởi vì ông không tin là những nhân chứng đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, đã có kinh nghiệm gặp người. Và chính Tô-ma kinh nghiệm sau khi đụng chạm đến Đức Giêsu thì ông đã tin Ngài và xác tín mạnh mẽ: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta được các tông đồ trao ban lại niềm tin cho mình vào Đức Giêsu Kitô, đấng là Chúa, đấng ấy đã đến trần gian để trao ban cho chúng ta tin mừng cứu độ, tin mừng yêu thương. Đồng thời Ngài đã chết và sống lại vì yêu thương con người. Khi tin như vậy thì chúng ta trở thành một cộng đoàn những người tin. Và như trong bài đọc 1 chúng ta nghe, các môn đệ hay là các tín hữu lúc bấy giờ hiệp nhất với nhau, và họ hiệp nhất với nhau qua việc họ cử hành thánh thể như chúng ta đang quy tụ nơi đây, qua việc họ cùng nhau để cầu nguyện, gắn bó với nhau để tìm thánh ý Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta phải có một cái kinh nghiệm gặp gỡ với đấng Kitô phục sinh giống như Tô-ma vậy. Như vậy thưa cộng đoàn, đức tin của chúng ta vừa mang cái tính cộng đoàn tất cả những người tin vào Đức Giêsu, vừa mang cái tính cá vị của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và một khi chúng ta gắn bó với lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận được sự bình an, chúng ta cảm nhận được ơn chữa lành và tha thứ, và chúng ta trở thành người chan chứa niềm vui khôn tả như Thánh Phêrô Ngài nói trong bài đọc 2, để chúng ta tiếp tục sống tin mừng yêu thương. Đồng thời chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng yêu thương cho tất cả anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống của mình. Amen.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ở số trực tuyến trước, chúng ta đã được lắng nghe những góc nhìn, những ý kiến cũng như là những câu hỏi về chủ đề chữa lành. Và chủ đề này vẫn đang rất được quan tâm từ quý vị khán giả và trên mạng xã hội cũng như tất cả những nền tảng Internet thì từ khóa chữa lành vẫn đang là một cái từ khóa được tìm kiếm rất nhiều và ngày càng trở nên bị lạm dụng. Chữa lành là một việc tích cực giúp cho người bị những vấn đề về tâm lý có thể tự xoa dịu và giảm trầm cảm, giảm stress. Thế nhưng nếu như lạm dụng chữa lành thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo thêm những góc nhìn, những ý kiến từ linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Dạ, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, thưa cha, thời gian gần đây thì từ chữa lành được sử dụng rất là nhiều và nó trở thành một trào lưu. Vậy thì con rất là thắc mắc là không biết có một cách nào, thí dụ như bản thân con đi, một lúc nào đó con sẽ có vấn đề về tâm lý và con đi tìm đến một người làm tâm lý hoặc là một người nào đó mà họ tự nói là họ có thể giúp được. Vậy thì ranh giới nào để con có thể nhận diện được những người muốn đi chữa lành có thể nhận diện được là đây không phải là người phù hợp với tôi?
1: Ồ, cái đó rất là khó. Tại vì thứ nhất là tùy vào cái người đó. Nhưng mà nó có một vài cái tiêu chuẩn cụ thể. Thứ nhất là khi mình đến gặp cái người đó, nó có đưa ra cái giới hạn thời gian cụ thể hay không. Cái thứ hai, mình có đưa ra cái vấn đề chính yếu của mình và người đó có hiểu được cái vấn đề chính yếu của mình không. Người ta gọi là presenting problem. Khi mình đặt cái vấn đề của mình ra với người đó và cái người kia, khi người ta nghe, người ta có nắm bắt được cái vấn đề của mình hay không? Cái thứ ba là sau khi nắm bắt được vấn đề của mình, cái người đồng hành với mình, cái người giúp trị liệu cho mình, họ có biểu lộ cái khả năng hiểu được cái hoàn cảnh của mình và tỏ lộ cái sự thấu cảm với mình hay không? Cái đến là họ có đưa ra cái hướng giải quyết theo cái hướng đi không? Hướng đi khác với lời khuyên. Hướng đi là ok, theo tôi cái vấn đề của bạn

0: họ không nghe mình thì mà họ chỉ nói về họ thôi thì là có cái gì đó sai sai, nên mình phải nhận diện được cái điều đó. Và họ có khả năng giữ được cái ranh giới về cảm xúc hay không, ví dụ như về cảm xúc và về tương quan nữa. Ví dụ mình làm về một cái ngành vấn đề chữa lành này, mình phải giữ một cái ranh giới rất là rõ ràng, là nó chỉ tất cả mọi thứ nó phải được nằm ở trong cái phòng đó, nó chỉ dừng lại ở đó trong cái buổi nói chuyện đó, chứ nó không có được vượt ra ngoài hay là vượt lên trên cái nhu cầu của hai bên. Ví dụ như họ không có thể vì biết cái nhu cầu của mình mà họ lợi dụng mình đó,
1: lợi dụng điểm yếu của cái người mà đang tổn thương, đúng không ạ?
0: Nên đó là những cái điều rất là mình phải cẩn trọng.
1: Và tức là họ không, là họ đưa ra giải pháp theo những cái vấn đề của mình, chứ họ không đưa ra lời khuyên từ cá nhân góc nhìn của họ, thì đó mới là một cái người mà có thể hỗ trợ mình được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay trở lại với khái niệm đúng về chữa lành, thì như cha có chia sẻ lúc đầu là khi mà chúng ta phải nhận biết được đầu tiên là mình bị cái gì để mình có thể đi chữa lành. Và con muốn hỏi thêm là một cái tiến trình chữa lành nó sẽ thường, nó sẽ có những cái quy tắc hay là những bước nào không thưa cha?
0: Thực sự ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, cái tiến trình chữa lành nó giúp cho người đó lấy lại cái thăng bằng của chính mình. Cái thăng bằng nó bao gồm tương quan với bản thân mình. Tôi có thể nhìn thấy được bản thân tôi với tất cả các góc cạnh của cái con người của tôi, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu. Và cái thăng bằng thứ hai là cái thăng bằng về góc nhìn. Từ đó tôi có thể nhìn nhận thực tế và dám đối diện với nó, chứ không có bóp méo thực tế. Rồi từ đó tôi có thể tương quan được với mọi người trở lại. Tại vì đa số những cái tổn thương của mình làm cho mình tách lìa ra khỏi người khác, hay là cô lập bản thân mình. Vậy khi tôi lấy lại thăng bằng của tôi, nghĩa là tôi lại kết nối ngược lại với người khác, với tha nhân, với những người tôi yêu mến. Cái thứ ba nữa là tôi có được cái giá trị sống rõ ràng, nghĩa là tôi đặt lại được cái đâu là cái điều quan trọng của tôi. Vậy khi tôi đặt được điều quan trọng, là tôi biết là cái hướng đi của tôi dựa trên cái giá trị của tôi là gì. Ví dụ con người chúng ta, mình ai cũng có giá trị hết, đâu là cái gì quan trọng nhất của tôi. Cái nguy cơ của những người mà tổn thương về tâm lý hay là bị tổn thương đó là họ không biết cái gì là quan trọng nữa. Họ không có hướng đi nữa, họ mất mục đích sống, mất ý nghĩa sống. Nên khi họ lấy lại được cái ý nghĩa sống và cái mục đích cũng như cái giá trị, nên họ biết cái gì họ cần phải bỏ và cái gì họ cần phải làm để đi đến cái đó. Kế đến là cái tương quan bản thân, cái tương quan mình với người khác, và cái quan trọng nữa là tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái sự siêu việt, cái đấng vượt ngoài bản thân họ, hay là nói là cái ý nghĩa cuộc sống. Đối với mình là người có đạo thì mình hiểu được là mình quay lại được cái tương quan của mình với Chúa. Còn đối với một người không có đạo thì họ nhìn thấy cái cuộc sống của họ nó có ý nghĩa với những gì vượt ra khỏi họ, chứ không phải nó quay quẩn cái bản thân họ không. Cái ý nghĩa lớn hơn trong cuộc đời của họ. Vậy thì chữa lành nó phải nhìn trên tất cả các chiều kích đó. Thứ nhất là chiều kích bản thân. Lấy lại được cái con người bản thân mình và cái sự thăng bằng cơ thể của mình. Cái thứ hai là chiều kích tương quan. Mình mất đi, mình không còn, mình kết nối lại được với mọi người, không bị cô lập nữa. Cái thứ ba là chiều kích ý nghĩa và giá trị. Từ đó mình có được cái định hướng để mình đi tiếp. Thì đó là cái chủ đích của cái việc chữa lành, là giúp cho mọi người, cái người đó quay lại được với cái điều đó và can đảm sống cái điều đó. Cái đến là nhiều khi cái chữa lành nó không có nghĩa là mình hết bệnh. Tại vì chữa lành nó không có thể là một hành động ngay tức thì, nó phải là một hành trình. Mà ít ra người đó biết mình phải đi vào con đường đó. Chứ mà ví dụ như là một người bị lâu ngày bị trầm cảm, hay là bị mất thăng bằng cuộc sống, bị sang chấn, thì họ mất một thời gian khá dài, 3 năm, 5 năm để từ từ vượt qua được. Nhưng mà ít nhất là họ bắt đầu đi con đường đó hơn là họ cứ phản ứng với cái sang chấn của họ.
1: Vậy thì để mà có thể thực hiện được cái tiến trình chữa lành như vậy thì có nhất thiết là chúng ta cần phải có một người hỗ trợ hay không, hay là bản thân mỗi người vẫn có khả năng để tự vực dậy và chữa lành cho mình, và có cái phương pháp nào hiện tại dễ và có thể hiệu quả để mà chúng ta có thể

0: soi chiếu cũng như là tìm lại cái sự cân bằng như cha vừa nói để chữa lành được cho bản thân hay không ạ?
1: Có những cái phương pháp, thật sự là có những phương pháp mà tự bản thân một người có thể nhận diện ra được mà, và mình cần người khác giúp để cho cái tiến trình của mình có một cái nhìn nó khách quan hơn thì nó vẫn tốt. Nhưng mà trong trường hợp mình không có thể có, mình cũng có thể được giúp từ cách nhận diện của mình. Một trong những cách nhận diện tốt nhất đó là mình tìm hiểu về cái nhu cầu cảm xúc của mình. Và cái thứ hai nữa là mình tìm hiểu về cái sự méo mó về nhận thức của mình mà có thể nó tạo ra cho mình nhiều vết thương không cần thiết trong cái hành trình giúp về cái trị liệu và nhận thức đó. Người ta có một cái góc nhìn nó như thế này, là có rất nhiều người trong chúng ta đi qua cuộc sống này với những cái nhìn nó bị lệch lạc mà họ không biết. Và khi mà họ trong đầu họ luôn luôn tồn tại một trong ba cái chữ phải. Mà nếu mình có ba cái chữ phải này, coi chừng là mình sẽ gây ra nhiều cái vết thương cho chính mình và cho người khác. Mình lấy ví dụ cái chữ phải đầu tiên mà người ta hay gặp phải là gì? Là tôi phải làm điều này thiệt là tốt. Và tôi phải không được sai sót. Còn nếu tôi sai sót và không tốt mà mọi người không có đánh giá cao tôi thì tôi là người xấu. Nếu mà tôi không được khen, tôi không được nhìn nhận, hoặc là tôi làm cái gì đó mà nó bị sai sót thì tôi là người xấu. Vậy thì cái người này có tâm thế là gì? Là những gì tôi làm nó phải tốt và hoàn hảo. Cái thứ hai là những gì tôi làm ra mọi người phải nhìn nhận. Phải khen tôi. Cái đó là cái nguy hiểm. Cái phải đó là cái đưa mình vô chỗ chết. Tại vì sao? Con người chúng ta rất là giới hạn. Và chúng ta cũng tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh. Nên bất cứ một việc gì làm, ví dụ như là mình đi ra đường hôm nay trời có thể mưa, mình đi tới trễ, ví dụ mà tới trễ mình sẽ bị sao đó, thấy không? Do đó mình, nếu mà mình cứ nói là tại tôi tới trễ rồi tôi sẽ bị la, rồi tôi sẽ mọi người sẽ coi thường tôi này nọ kia, hay là mình nuôi đứa con và nó lớn lên nó phải con mình nó phải giữ đạo, nó phải sống đạo tốt, cái tình thành lần mình nghe tin là nó bỏ lễ chủ nhật rồi nó không chịu đi nhà thờ nữa, cái mình cảm thấy giống như mình là người không có nuôi dạy con tốt, mọi người sẽ cười chê mình đó. Khi mình nói chữ phải đó là một cái lệch lạc, tại vì không ai trong chúng ta quản lý được người khác và sự kiện xung quanh mình, và ngay cả bản thân mình thì mình cũng giới hạn đó. Cái lệch lạc thứ hai là cái phải thứ hai là mọi người phải đối xử tốt với tôi và công bằng với tôi và phải thích tôi. Mọi người phải đối xử tốt với tôi, công bằng với tôi và phải thích tôi. Khi mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên cái mình lên Facebook mình thấy có một người comment một cách tiêu cực về cái gì đó mình mới đăng. Mình mới đăng một cái gì đó và người ta không thích. Người ta comment anh không có nên đăng cái này. Cái mình nổi điên lên, nói tại sao cái người này là bạn của tôi mà lại không ủng hộ tôi mà lại nói không tốt. Hoặc là mình nghĩ rằng là bạn thì phải luôn luôn nói tốt về mình. Nhưng mà có thể có những cái mình không, bạn nó không thích về mình, cho dù người đó vẫn là bạn của mình, nhưng người đó có thể nói cái điều mà người bạn đó không thích về mình. Ủa sao, tại sao bạn mà lại nói cái điều không thích? Phải. Cái phải đó là nếu mọi người không đối xử tốt với tôi và không công bằng với tôi, người đó xứng đáng bị trừng phạt. Và tôi không thèm chơi người đó nữa. Thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cục là gì? Chúng ta sẽ mất bạn rất là nhiều. Và mình cứ bị tổn thương hoài thôi. Tại vì không ai có thể
0: cảm giác giống như
1: có một ai 100% có thể thấy được, có thể đồng ý với mình hoàn toàn được hết. Và chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu Chúa làm bao nhiêu thứ vậy chứ, người ta cũng có người ghét Chúa, đưa Chúa lên thập giá. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài nhân từ như thế, vẫn có nhiều người chống đối và ghét Ngài. Chuyện đó rất là bình thường. Mà nếu mà mình cứ ra đời mà mình cái phải dựa trên cái đó là mình chết. Và cái phải thứ ba là cái nguy hiểm nữa mà hay gặp với giới trẻ ngày hôm nay, là những gì tôi muốn là tôi phải có ngay tức thì.
0: Tôi phải có.
1: Cảm xúc của tôi phải nói nó, tôi phải
0: được
1: bùng phát nó, đáp ứng nhu cầu của tôi phải được có. Ví dụ như mình mong đợi rằng những gì mình muốn nó phải có ngay và luôn. Và đó là một trào lưu, là cái phải đó nó làm cho mình tự nghĩ ra rằng là mình có cái quyền được bắt người khác
0: đáp ứng cho
1: đáp
0: mình,
1: ứng cho mình. Yeah. À, nhưng mà ủa, mỗi người ta có cái ưu tiên của họ chứ đâu phải là mình là ưu tiên đâu.
0: Yeah.
1: Và nhiều khi người ta cũng đâu có biết mình muốn cái gì đâu, đúng không? Nên ba cái phải đó là ba cái nhận thức lệch lạc.
0: Yeah.
1: Mà ba cái nhận thức lệch lạc đó đôi khi chính cái đó nó tạo ra vết thương cho mình không biết. Thật sự ra mình thay đổi ba cái đó nó đã hết. Nhưng mà người ta gọi là thay đổi cách mình suy nghĩ, nó sẽ thay đổi cảm xúc của mình.
0: Yeah.
1: Vậy thì tôi phải suy nghĩ như thế nào để nó quân bình hơn, để tôi không phải đối diện với những cảm xúc. Tại vì mình sẽ khó chịu, mình sẽ khó chịu khi có ai đó từ chối mình, thì cảm xúc mình không tốt, mình khó chịu, mình tiêu cực. Rồi mình bắt đầu nói trong đầu là tại sao mọi người không tốt với tôi đó. Hay là mình sẽ khó chịu khi người một người nhìn mình bằng cặp mắt không hài lòng. Ủa, người ta có quyền không hài lòng với mình đó. Nhưng mà mình không chấp nhận được, mình muốn tất cả mọi người phải tốt với mình. Đó là ba cái phải là rất là nguy hiểm, mà khi mình thay đổi được nó thì là ok. Vậy thì tôi thay đổi bằng cách nào? Thay cái phải đầu tiên là tôi phải làm mọi thứ thiệt tốt, tôi cố gắng hết sức có thể.
0: Yeah.
1: Nhưng nếu tôi không làm được, đó là giới hạn của tôi. Tôi yeah. sẽ cố gắng lần khác. Vậy. Cái thứ hai là mọi người không nhất thiết phải nhìn thấy tôi tốt, vì tôi cũng có cái điều xấu.
0: Yeah.
1: Nếu họ nói đúng về cái điều xấu của tôi cảm ơn họ. Còn nếu họ nói không đúng thì cái đó là góc nhìn của họ, không sao hết. Cái thứ ba là không, trên thế giới này không có gì ngay và luôn hết.
0: Yeah.
1: Tôi phải tập chờ đợi, tại vì bất cứ một cái gì nó cũng có xảy ra theo thời gian của nó hết. Tôi phải biết chờ đợi, tôi phải kiên nhẫn, tôi biết nhường cho người khác nữa.
0: Yeah.
1: Đó. Khi mà mình suy nghĩ như vậy, cái tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn.
0: Yeah.
1: Nội chuyện đó thôi nó đã có thể giúp mình vượt qua cái vấn đề liên quan đến nhiều cái xung đột trong cuộc sống rồi.
0: Yeah.
1: Một cái kế đến, một cái bước kế đến là tập sống cái tinh thần biết ơn.
0: Yeah.
1: Nghĩa là chúng ta thường qua cuộc sống, đi qua cuộc sống này theo cái cách là bị động, theo kiểu là sáng mình thức dậy cái mình đánh răng rửa mặt, rồi mình ăn sáng, rồi mình đi làm, rồi mình đi về, mình mua sắm hay cái gì đó, mình chơi với bạn hay gì đó, rồi mình đi về, rồi mình về, rồi mình đi ngủ, hay là mình coi phim hay gì đó, rồi mình chơi lên mạng xã hội, xong rồi mình lại ngày hôm sau nó tiếp tục như vậy.
0: Yeah.
1: Và cuộc đời của mình nó thường nó bị ảnh hưởng bởi gì, là chuyện gì xảy ra trên đường đi của mình, chuyện gì xảy ra khi sáng mình thức dậy, chuyện gì xảy ra khi người ta nhắn, ai đó nhắn tin cho mình, chuyện gì xảy ra khi mọi người từ chối mình, chuyện gì xảy ra nơi công sở của mình, rồi chuyện gì xảy ra trên đường mình đi về. Nên chúng ta giống như một người bị động bởi tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình và tác động lên mình.
0: Yeah.
1: Mình không phải là người chủ động. Nhưng một người chủ động là người nói như cái cách của Chúa Giêsu là gì? Sáng sớm Ngài đi ra nơi thanh vắng để cầu nguyện.
0: Yeah.
1: Đó là một cái phương pháp rất là đặc biệt của Chúa, là Chúa ở trong cái tư thế kết nối với Thiên Chúa Cha. Và nói theo cái ngôn ngữ của con người là gì? Mình bắt đầu một ngày bằng cái tâm thế bình an, và mình chuẩn bị cái tâm thế đó theo cái hướng đi đối với người có đức tin là gì? Theo những gì Chúa muốn nơi mình.
0: Yeah.
1: Chứ không phải là những gì người khác sẽ tác động lên mình. Còn nếu một người không có đạo thì có thể nhìn với cái tâm thế là gì? Tôi muốn sống một ngày thì là tốt, và tôi quyết định nó tốt. Vậy tôi chuẩn bị một ngày của tôi thì là tốt, và tôi có cái tâm thế rằng chuyện gì xảy ra với tôi ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách để giải quyết nó theo cái chiều hướng tốt nhất có thể. Vậy thì chúng ta lúc đó chúng ta đang trong tư thế chủ động, không có bị động nữa. Vậy khi mà chuyện nó đến với mình biết mình phải giải quyết như thế nào. Nghĩa là một người có kế hoạch cuộc đời của mình dựa trên cái tốt và cái sự nhân lành.
0: Yeah.
1: Cái nguy hiểm của chúng ta là chúng ta bị lôi kéo quá nhiều bởi những cái tác nhân xung quanh, và cuối cùng mình giống như con rối, mình bị giật hết chỗ này, giật hết chỗ kia, hoặc là mình quá tùy thuộc vào cái cảm xúc, cái tâm trạng của sếp của mình, của chủ của mình, của bề trên của mình.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nếu mà mình ở trong tư thế chủ động, ok, nếu mà hôm nay tôi đi làm và tôi gặp một người sếp có chuyện buồn, mà người sếp đó vô tình mắng vào mặt tôi, tôi chấp nhận chuyện đó, tôi có thể tha thứ cho người đó vì tôi là người muốn sống cái điều tốt lành, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ đi. Hay là tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực, cái sự lạc quan vào trong cái môi trường tôi sống xung quanh. Khi mình nghĩ trong đầu như vậy thì khi một chuyện nó tới cái mình nói á, tôi đã, não của tôi đã ấn định là mình phải sống tích cực hơn rồi. Yeah. Mình coi chuyện đó nó nhỏ, nên mình không có còn bị cái sự tác động của cái người lái xe dọc đường, hay là cái người mà gặp mình ở công sở hay là nói không tốt với mình.
0: Yeah.
1: Nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Lúc đó mình bình an hơn.
0: Mình quyết định thái độ sống đúng không ạ?
1: Mình yeah. quyết định thái độ sống của mình. Cái quyết định của mình nó là ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình.
0: Yeah.
1: Và khi mà cái quyết định của mình nó tươi trẻ như vậy thì những người khác ta đến với mình ta cũng thay đổi.
0: Dạ. Yeah. Yeah. Tạo ra một cái môi trường xung quanh mình đều, tất cả đều rất là tích cực đúng yeah. không ạ?
1: Đúng.
0: Giống như là con có đọc một cái câu chuyện là nếu như ai đó ném sự tức giận vào bạn, giống như là họ ném rác vào bạn, bạn nhặt rác đó hay không, đó là quyền của bạn.
1: Đúng rồi, nhưng mà nhiều khi bạn không nhặt, bạn ngồi lại bạn ngửi cái rác đó, nó hôi cả người bạn luôn.
0: Dạ, yeah, cũng sự ảnh hưởng. Yeah.
1: Với lại mình một trong những cách mình hay khuyên bệnh nhân của mình là sống bắt đầu một ngày mới với lòng biết ơn. Là biết ơn thật sự, ví dụ như là tôi, Chúa cho tôi cái điều gì ngày hôm nay, tại sao tôi sống được ngày hôm nay, ai đã đem cho tôi cuộc sống này. Mình biết ơn như vậy, mình nghĩ vậy thì tôi phải sử dụng cái tình thương đó, tôi sẽ đón nhận, để tôi thay đổi tôi như thế nào để xứng đáng với cái tình thương mà tôi nhận được.
0: Yeah.
1: Biết ơn nghĩa là như thế, nghĩa là tôi sống như thế nào để đáng, xứng đáng. Tại vì đa phần chúng ta sống đối phó với những người chống lại mình.
0: Yeah.
1: Nhiều hơn là mình sống đáp trả lại cho những ơn lành mình đã nhận được.
0: Yeah.
1: Mình sống đối phó thì mình luôn luôn trong cái sự căng thẳng, mệt mỏi.
0: Yeah.
1: Còn mình sống đáp trả là gì, là tôi đến với mọi người, cho dù người đó là ai, mà với cái lòng biết ơn của tôi.
0: Yeah.
1: Thì nó khác rất là nhiều, cái tư thế của mình nó khác.
0: Yeah. Tức là mình luôn bị thu hút bởi những cái tiêu cực mà người khác dành cho mình.
1: Yeah.
0: Nhưng mà mình lại quên chú ý đến những cái điều tốt đẹp, và coi nó như là một cái sự mặc định mà mình có thể được nhận, nên mình không có biết ơn những cái điều tốt đẹp mà mình đã được nhận, đúng không thưa cha?
1: Yeah. Vốn đúng rồi Yến, mà vốn là tại vì cái não của mình nó được được hình thành như thế. Chúng ta, cái não chúng ta hình thành trong cái cơ chế là chống chọi hoặc là chạy trốn.
0: Yeah.
1: Chống chọi hoặc chạy trốn, tại vì đây là cái cơ chế tự vệ để được an toàn. Và cho dù mình ngủ hay là mình không để ý thì cái não, cái cơ chế chống chọi chạy trốn nó luôn luôn hoạt động.
0: Yeah.
1: Để nó bảo vệ bản thân nó, nhiều khi nó nhanh hơn tất cả những cái suy nghĩ về lý trí của mình. Từ đó cho thấy là nếu mà mình muốn thì mình phải
0: luyện tập.
1: Phải luyện tập.
0: Yeah.
1: Và để và mình nhận thức được là tôi có đang chạy trốn không, hay tôi đang chống chọi không.
0: Yeah.
1: Vì do đó cái não của mình luôn luôn muốn đề phòng, muốn nhìn những cái tiêu cực trước.
0: Yeah.
1: Nó đòi hỏi mình phải mất thời gian hơn, cần phải có thời gian để cầu nguyện, để nguyện gẫm, để hít thở sâu, để nhìn mọi sự một cách sáng suốt và cân bằng hơn để yeah. đáp trả. Do đó cái vấn đề cái sức khỏe của cái não nó cũng quan trọng lắm.
0: Yeah.
1: Vậy là một cái não của chúng ta nó quyết định hết mọi thứ, ngay cả cảm xúc của mình. Ngủ đủ cũng là một cách để giữ cho mình được cân bằng, chữa lành. Ví dụ mình cần ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Nếu mình mê coi phim quá hay mình sử dụng nhiều cái chất kích thích quá thì cuối cùng cái não của mình nó không có được nghỉ ngơi.
0: Yeah.
1: Mà không nghỉ ngơi thì nó lại khó có khả năng đối phó hay là đối diện với cái thực tế vấn đề thách đố trong cuộc sống.
0: Yeah.
1: Nhưng mà vấn đề chúng ta lại ít ngủ hơn vì chúng ta bị kích thích quá nhiều bởi mạng xã hội hay là phone. Rồi uống nhiều nước và hít thở sâu, tại vì chúng ta cần không khí, cần nước để trao đổi chất trên
0: yeah.
1: não của mình. Do đó mình hít thở sâu mỗi ngày nó giúp cho mình có đủ cái lượng không khí cần thiết. Mình tập hít thở sâu nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại,
0: yeah.
1: nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình uống nước nhiều nó giúp tăng cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nó giúp cho cái não của mình hoạt động tốt.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời khuyên của cha, những cái góc nhìn rất là hữu ích mà cha đã đem đến cho chúng con, để chúng con có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình chữa lành, và có thể tự mình, tự bản thân mỗi người sẽ có thể rút ra được cho mình những cái phương pháp chữa lành phù hợp với chính họ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Yeah. Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Xin Vatican, Đức Thánh Cha quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu và phê bình sự mâu thuẫn trong các chính sách. Một đảng tuyên bố ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại kỳ thị chức Phật làm mẹ và đề cao phá thai. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua dành cho 40 thành viên nhóm liên nghị viện về nhân khẩu học thuộc Nghị viện châu Âu, nhóm tại Roma về gia đình và nhân khẩu học. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói là những người đại diện cho nhân dân liên hệ phản ánh sự đa dạng các quan điểm chính trị trong các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu. Sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề nhân khẩu học của châu lục chắc chắn là rất thích đáng, vì đây là một thách đố cấp bách với những hệ quả thực tiễn đối với hàng triệu con người và gia đình của họ. Âu Châu đang trở thành lục địa già, không còn vì lịch sử huy hoàng của nó, nhưng vì tuổi tác già nua của người dân tại đây. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến xu hướng của Âu Châu đang tiếp tục rời xa nguồn cảm hứng Kitô giáo của các vị sáng lập các thể chế liên minh châu Âu. Tình trạng này đã dẫn đến một thời kỳ vô sinh nghiêm trọng, không phải chỉ vì quá nhiều người bị tước mất quyền được sinh ra, nhưng còn vì người ta đã thất bại trong việc truyền lại các công cụ vật chất và văn hóa mà giới trẻ cần có để đối diện với tương lai. Hậu quả là nhiều khi chúng ta phải đối diện với những tuyên bố mâu thuẫn của các chính sách được cho là ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại thúc đẩy sự phân biệt đối xử đối với thiên chức làm mẹ, đề cao phá thai như một quyền lợi và làm hao mòn chính nền tảng của khát vọng xây dựng gia đình. Vì thế, tất cả các vấn đề này được khẩn cấp cứu xét và giải quyết một cách phối hợp bởi nhiều thể chế học thuật, chính trị và xã hội khác nhau. Thách thức nhân khẩu học đang ở thời điểm then chốt đối với tương lai nhân học, xã hội và kinh tế của châu Âu. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động phối hợp của Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo tại châu Âu và Ủy ban Giám mục Liên hiệp châu Âu, gọi tắt là COMEX, và Ngài kết luận, các chính sách hãy nhìn con người trong tính toàn diện của nó và luôn thăng tiến phẩm giá con người. Nhờ đó, để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, có thể mở ra một con đường đích thực mang tính nhân văn, hướng đến công ích và hạnh phúc của các thế hệ tương lai.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp. Sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 và trao văn bằng tốt nghiệp cho 59 thầy lớp thần học 4, khóa 14, nhận Thánh giáo Hoàng gia Phaolô thứ Hai làm bổn mạng. Trong phần tổng kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương ví thời gian 9 tháng tu học như hành trình của một bào thai được nuôi dưỡng trong tình thương. Ngài điểm lại sự tăng trưởng toàn diện của 374 chủng sinh đến từ 9 giáo phận trên 4 phương diện: thể lý khỏe mạnh, tri thức nhạy bén, tình huynh đệ hiệp hành và đời sống thiêng liêng đi vào chiều sâu nội tâm. Đặc biệt, năm học này ghi dấu sự thăng tiến của nhiều lớp: 53 thầy lãnh tu phục, 57 thầy lãnh tác vụ đọc sách và 51 thầy lãnh tác vụ giúp lễ. Đối với 59 thầy mãn khóa, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ ghi nhận kết quả học tập 8 năm đào luyện, mà còn là dấu chỉ của lòng quảng đại dấn thân và sự kiên trì trong ơn gọi. Kế đó là phần chia sẻ của các giám mục hiện diện, cụ thể là Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Trọng Văn Toản, giám mục Long Xuyên, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục Thanh Hóa, cùng quý cha tổng đại diện các giáo phận và quý cha giáo. Chia sẻ kinh nghiệm từ chuyến hành hương Atlimina, Đức cha Giuse Trần Văn Toản nhấn mạnh rằng Tòa Thánh đánh giá cao lòng đạo đức và ơn gọi dồi dào của Giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, Ngài cũng nhắc nhở về những thách đố của kỹ nghệ số và cần phải đào tạo hàng giáo sĩ có chiều sâu nội tâm để đối diện với thời đại mới. Tiếp lời, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường bày tỏ lòng biết ơn Đại chủng viện Xuân Lộc khi đã hỗ trợ đào tạo linh mục cho các giáo phận, đồng thời cảnh báo về xu hướng sụt giảm đức tin nơi giới trẻ mà giáo hội cần sớm chuẩn bị. Sau đó là nghi thức trao bằng tốt nghiệp. Đức cha Gioan đã mời gọi 59 thầy mãn khóa chiêm ngắm lễ bế giảng của Chúa Giêsu với các môn đệ trong tin mừng theo Thánh Gioan. Ngài nhắn nhủ các thầy đừng quên hình ảnh Chúa Giêsu cởi áo, quỳ xuống rửa chân cho môn đệ như một con đường phục vụ kiên quyết. Đức cha nhấn mạnh, bế giảng là đóng lại chương trình đào luyện trong chủng viện, nhưng là mở ra một giai đoạn mới để thực sự là người môn đệ thừa sai của Chúa. Thay lời cho các cân khoa, thầy trưởng lớp đã dâng lời tri ân đến quý đức cha, quý cha giáo và đặc biệt là đến các bậc cha mẹ. Nghi thức bế giảng khép lại với tiếng trống rộn rã, báo hiệu một năm tu học kết thúc để mở ra mùa hè sứ vụ. Ngay sau đó, cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn kính Đức Maria, mẹ hội thánh tại nhà nguyện tòa giám mục. Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan nhắc nhớ mối tương quan mẫu tử giữa Đức Mẹ và hội thánh được thiết lập trên thập giá, mời gọi mọi người hãy đón nhận mẹ về nhà mình để mẹ đồng hành trên mọi nẻo đường phục vụ. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn của đại chủng viện.
0: Tin Roma, đại hội lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý. Trong những ngày từ 25 đến 28 tháng 5 này, Hội đồng Giám mục Ý đang nhóm khoa học toàn thể lần thứ 82 diễn ra tại hội trường Thượng Hội đồng ở nội thành Vatican. Đại hội khai mạc lúc 16 giờ thứ hai ngày 25 tháng 5 với bài phát biểu của Đức Thống y Chủ tịch Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, và kết thúc vào thứ năm ngày 28 tháng 5 này với bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đại hội tập trung vào những định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Trong khóa họp, các giám mục được mời gọi phê chuẩn một định hướng mục vụ cho những năm tới nhằm phát huy thành quả của hành trình hiệp hành đã được thực hiện và tổng hợp trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16, đồng thời xác định một số ưu tiên cho đời sống giáo hội. Chương trình nghị sự của đại hội còn có việc bầu chọn phó chủ tịch khu vực miền Bắc, các thành viên hội đồng kinh tế và chủ tịch các ủy ban giám mục. Ngoài ra, còn có một số vấn đề pháp lý hành chính, cùng thông báo về Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ý dự kiến tổ chức vào năm 2027. Tại Ý, hiện có 226 giáo phận, trong đó có 42 tổng giáo phận thuộc 16 miền, với khoảng 400 giám mục, kể cả những vị đã nghỉ hưu.
1: Tin Bonn, Đức Quốc, nhận định của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức về thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là một văn kiện mang tính định hướng cho nhân loại. Theo Đức cha, Đức Thánh cha Leo làm rõ rằng trong tương lai, bổn phận của các Kitô hữu là phải đối diện với các vấn đề đạo đức của trí tuệ nhân tạo. Đức cha Wilmer thuộc dòng linh mục Thánh Tâm nhấn mạnh rằng Đức Leo thứ 14 hoàn toàn không phải là người chống lại công nghệ. Tuy nhiên, con người và nhân phẩm phải là trung tâm trong việc đánh giá AI. Một tư tưởng nền tảng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, là công nghệ không trung lập nhưng bị định hình bởi những người thiết kế, tài trợ, điều tiết và sử dụng nó. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời kêu gọi rằng, ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo, con người vẫn phải sống một cách sâu sắc nhân bản. Theo giải thích của Đức cha Wilmer về tư tưởng của Đức Giáo hoàng Leo, con người là một ngôi vị chứ không phải là một tập dữ liệu, không được phép sử dụng và khai thác con người như một nguồn tài nguyên đơn thuần thông qua các thuật toán. Tính bất khả xâm phạm của nhân quyền cũng phải là nguyên tắc chỉ đạo trong vấn đề AI. Theo Đức Leo, tiến bộ kỹ thuật không được làm cho trái tim con người trở nên chai cứng. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, sự gặp gỡ đích thực giữa con người với nhau cũng không được thay thế. Đức cha Wilmer đánh giá phần nói về quyền lực và chiến tranh trong thông điệp là một yếu tố then chốt. Thông điệp Magnifica Humanitas phê phán thứ văn hóa quyền lực mới đang phục hồi chiến tranh như một công cụ của chính trị quốc tế. Theo Đức Giáo Hoàng, học thuyết về chiến tranh chính đáng, vốn ngày càng bị bóp méo trong thực tế, cần phải được vượt qua ngoại trừ quyền tự vệ. Thay vào đó, cần thúc đẩy đối thoại, ngoại giao và tha thứ.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ nhận được lịch trình Ad Limina năm 2027 từ Tòa Thánh. Các giám mục Hoa Kỳ mới nhận được từ Tòa Thánh lịch trình các cuộc viếng thăm Ad Limina các vị cần thực hiện tại Vatican trong năm 2027. Trong lá thư đề ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức ông Michael Fuller, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Công giáo Hoa Kỳ, đã thông báo cho các giáo mục Mỹ rằng, mặc dù trước đây, Tòa Thánh cho biết các cuộc gặp định kỳ 5 năm khó có thể diễn ra vào năm tới, nhưng hiện nay, toàn bộ lịch trình cho 196 giáo phận của Hoa Kỳ đã được phê chuẩn. Đức ông viết, thay mặt Đức Tổng giáo mục Paul Coakley, con xin thông báo rằng, chúng con đã nhận được lịch trình cho các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum bắt đầu từ tháng 3 năm 2027. Đức ông Fuller lưu ý rằng, trước đó, các chức sắc của Hội đồng Giám mục Mỹ đã nhận được thông báo ban đầu rằng, có lẽ sẽ không có các chuyến Ad Limina nào trong năm tới. Nhưng Đức ông Tổng Thư ký cũng cho biết, Phụ Giáo Hoàng lưu ý các ngày này có thể thay đổi tùy thuộc vào những chuyến tông du có thể có của Đức Thánh Cha. Đức ông muốn chia sẻ thông tin sớm để các giáo mục có thể chuẩn bị kế hoạch phù hợp. Do số lượng lớn giáo phận và giáo mục tại Hoa Kỳ, các chuyến Ad Limina được tổ chức theo 15 vùng của Hoa Kỳ với lịch trình cụ thể sẽ được thông báo sau. Có thể nói, các cuộc gặp giữa các giáo mục Hoa Kỳ và vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ tới đây sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị đáng kể từ văn phòng các giáo phận tại Hoa Kỳ.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy bế giảng năm học và trao bằng cử nhân thần học. Vào chiều ngày 23 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026 và trao bằng tốt nghiệp cử nhân thần học mục vụ khóa 3. Hiện diện trong buổi lễ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời là giám đốc Học viện Thần học, quý cha, quý sơ trong ban điều hành học viện, quý cha giáo, sơ giáo, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng quý thân nhân của các tân cử nhân. Mở đầu chương trình là video tổng kết các hoạt động học tập, chương trình ngoại khóa và các sinh hoạt chung của 3 lớp thần học mục vụ, 2 lớp sơ cấp mục vụ khóa 4 và lớp truyền thông mục vụ khóa 1. Kế đó, cha An Tôn Trần Văn Phú, đặc cách đào tạo, đã chia sẻ chủ đề Sự học của Đức Maria và ơn gọi của các học viên trong Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy. Sau đó, Cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Giuse. Trong bài huấn từ, Đức Tổng giám mục chia sẻ những thao thức của các giám mục về sứ mạng truyền giáo của giáo hội, đặc biệt tại Giáo hội Việt Nam qua chuyến đi Ad Limina vừa qua. Ngài nhấn mạnh rằng việc truyền giáo cần được thể hiện cụ thể trong công cuộc đào tạo, đặc biệt nơi các chủng sinh, tu sĩ và giáo dân. Đức Tổng giám mục lưu ý rằng việc đào tạo không chỉ dừng lại ở lý thuyết thần học, triết học hay giáo lý, nhưng còn phải giúp người học hiểu được thực tế và nhu cầu của con người hôm nay để có thể đồng hành và phục vụ họ. Chính vì thế, Ngài khuyến khích quý cha đặc cách mời gọi những chuyên viên thuộc nhiều lĩnh vực đến chủng viện và học viện để chia sẻ, nhằm giúp việc đào tạo trở nên gần gũi hơn với đời sống thực tế và những thao thức của con người thời đại. Tất cả đều hướng tới việc trả lời cho con người hôm nay về niềm hy vọng Kitô giáo. Sau đó là nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân thần học khóa 3. Cha đặt cách xướng danh các tân cử nhân và Đức Tổng giám mục Giuse trao bằng tốt nghiệp cho từng học viên. Cao điểm của ngày bế giảng là thánh lễ tạ ơn lúc 17 giờ do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh vai trò thiết yếu và sống động của Chúa Thánh Thần trong đời sống hội thánh, cách đặc biệt nơi các lời nguyện phụng vụ. Đề cập đến bản thánh ca cổ Veni Sacre Spiritus, Đức Tổng giám mục Giuse cho thấy truyền thống hội thánh luôn tuyên xưng Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, đấng bào chữa, đấng bình an, luôn luôn đổ ân sủng trên các tín hữu. Và hôm nay, Thánh Thần ấy vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong đời sống hội thánh, đặc biệt nơi mỗi học viên của học viện và quý sơ vừa tốt nghiệp.

Mỗi ngày mang lại cho chúng ta một món quà quý báu nhất là 24 tiếng đồng hồ. Và sự khác biệt giữa hứa hẹn và thực hiện, giữa khả năng và hiệu năng thường là cách thế chúng ta sử dụng thời giờ. Theo một cuộc thăm dò về nghiên cứu thị trường cách đây vài năm do một công ty quảng cáo tại Hoa Kỳ thực hiện dựa trên những sinh hoạt hàng ngày của khoảng 3.000 người, thì làm việc và ngủ nghỉ chiếm khoảng 7 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày. Những bậc cha mẹ có con phải bỏ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa để lo cho con cái. Những sinh hoạt khác chiếm thời giờ của chúng ta gồm có 154 phút để xem truyền hình, 51 phút để di chuyển, 49 phút để chuẩn bị, 34 phút để nấu nướng, 15 phút để lo việc thờ phượng. Tổng kết lại các sinh hoạt trong ngày, người ta ghi nhận rằng chúng ta dành nhiều thời giờ để xem truyền hình hơn là trông nom con cái, và chúng ta dành nhiều thời giờ để tự điều chỉnh hơn là điều chỉnh cách ăn uống. Nhiều bậc cha mẹ không biết sử dụng món quà của thời giờ, cho nên cũng không biết cách dạy con cái sử dụng thời giờ. Là người lớn, phần đông trong chúng ta đều nhìn nhận rằng những thói quen quản lý thời giờ một cách tốt đẹp là chìa khóa để giúp chúng ta có thể tìm ra thời giờ cho những sinh hoạt phụ vốn mang lại niềm vui và phần thưởng cho cuộc sống. Và điều này cũng đúng cho con cái chúng ta. Nếu chúng biết dùng thời giờ để dọn phòng ngủ, học tập và làm bài thi, thì chúng cũng sẽ có đủ thời giờ cho những sở thích như đọc sách, chơi thể thao, sinh hoạt với bạn bè và những sinh hoạt khác vốn có thể làm cho cuộc sống của chúng thêm phong phú. Trong khi dạy con cái biết sử dụng thời giờ, cha mẹ nên nhớ rằng việc quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và một ý thức trách nhiệm cao là điều tự nhiên và dễ dàng đối với người này, nhưng lại không tự nhiên và dễ dàng đối với người khác. Có những người tự bản tính là siêng năng, có những người có khuynh hướng lười biếng. Tuy nhiên, không có đức tính tốt nào mà không đòi hỏi sự rèn luyện. Lập danh sách những việc làm ưu tiên là chìa khóa để quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và hữu hiệu. Ít có ai, ngay cả một đứa trẻ, không có đủ thời giờ để làm điều mình thích. Do đó, những phán đoán về giá trị, tức suy nghĩ cân đo giữa những điều quan trọng và không quan trọng, những điều ưu tiên và những điều phụ thuộc, là điều tối thiết trong việc quản lý thời giờ. Như vậy, giúp cho con cái biết làm những chọn lựa tốt là điều rất quan trọng. Các chuyên gia tâm lý đưa ra một số những gợi ý cụ thể như sau. Một đứa trẻ chưa cấp sách đến trường, chưa có ý niệm rõ ràng về thời gian. Tạo những sức ép về thời giờ trên đứa trẻ ở tuổi này là một điều không cần thiết. Nhưng khi đứa trẻ bắt đầu cấp sách đến trường, ý thức về thời giờ cũng lớn dần. Lúc đó, thiết tưởng cha mẹ nên vạch ra cho đứa trẻ một thời khóa biểu để tập cho nó biết đặt công việc và bổn phận của nó vào đúng chỗ, đúng lúc. Một sinh hoạt gia đình như dọn dẹp trong nhà, ngoài vườn, có thể là dịp tốt để tạo nên nơi con cái ý thức về những giá trị của thời giờ. Xác định một khoảng thời gian nhất định và dành phần thưởng cho những ai làm xong việc đúng lúc. Đó cũng là cách dạy con cái biết quản lý tốt thời giờ.
Hầu hết các học sinh tiểu học đều đã có thể đeo đồng hồ và biết đọc giờ giấc. Một cuốn lịch đầy màu sắc trong phòng của đứa trẻ cũng có thể giúp nó theo các nhịp của thời gian trong tuần, trong tháng hay năm. Trong năm học, cha mẹ nên giúp con cái tự lập ra thời khóa biểu cho riêng nó và khuyến khích nó cố gắng nhìn lại cách nó sử dụng thời giờ trong một tuần qua. Cha mẹ có thể đặt ra cho con cái một số câu hỏi như sau. Trong tuần này, tôi đã dùng phần lớn thời giờ để làm gì? Công việc nào được tôi dành cho ít giờ nhất? Đâu là những công việc mà lẽ ra tôi phải dành nhiều thời giờ hơn cả? Đâu là những việc mà lẽ ra tôi không nên mất giờ nhiều? Đâu là việc mà tôi thích làm cho xong, nhưng tôi lại không chịu làm? Tôi có đủ thời giờ rảnh rỗi để làm điều tôi muốn làm không? Tôi có hài lòng vì cách tôi dùng thời giờ không? Với những câu hỏi trên đây, cha mẹ có thể ngồi lại với con cái để giúp chúng suy nghĩ về những ưu tiên của chúng và vạch ra một thời khóa biểu cho mọi công việc theo thứ tự ưu tiên mà chúng đã chọn. Trong mùa hè và thời gian nghỉ học, cha mẹ nên giúp con cái thiết lập một danh sách những sinh hoạt cần làm, những điều cần học hỏi, những người bạn cần gặp gỡ, những cuốn sách cần đọc, vân vân, và đề ra một số mục tiêu cần đeo đuổi. Một thời khóa biểu và một bảng lượng giá về những điều đã hoàn tất sẽ giúp cho con cái phấn khởi hơn trong việc sử dụng thời giờ. Cha mẹ nên nhớ rằng đứa trẻ dễ thất vọng khi thất bại. Do đó, cha mẹ không nên tạo một sức ép quá nặng trên chúng. Trái lại, chỉ cần nhẹ nhàng nhắc lại những mục tiêu mà chính chúng đã đề ra. Mỗi khi con cái đạt được một mục tiêu, cha mẹ nên dùng phần thưởng để khuyến khích và nâng đỡ chúng. Một cách tốt khác để động viên con cái là đặt chúng vào một nhóm hai người hoặc nhiều hơn để giúp nhau đạt đến mục tiêu cá nhân hay của cả nhóm. Không gì có sức nuôi dưỡng ý thức tiến bộ và lòng tự tin cho bằng sự thành công. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, việc quản lý thời giờ trở nên khó khăn hơn. Cha mẹ nên giúp con cái ở tuổi này viết ra một thời khóa biểu của những sinh hoạt và trách nhiệm hàng tuần. Thời khóa biểu này phải thiết lập như thế nào để tạo sự quân bình giữa việc học hành và giải trí, cũng như sự phát triển xã hội và thiêng liêng? Dĩ nhiên, trong việc quản lý thời giờ, chẳng có bài học nào có giá trị hơn chính gương sáng của cha mẹ. Những bậc cha mẹ sống có kỷ luật trong việc sử dụng thời giờ luôn là những thời khóa biểu sống động cho con cái. Con người có thể tích trữ được mọi sự, trừ thời giờ. Sử dụng giây phút hiện tại một cách sung mãn, đó chính là cách thế cha mẹ dạy con cái biết sử dụng thời giờ vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong tâm hồn, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

trong bầu khí trang nghiêm của Đại hội Loan báo Tin mừng Tổng giáo phận Huế. Lời chia sẻ của một nữ tham dự viên đến từ giáo phận Kon Tum đã làm bầu khí hội trường thêm phần xúc động. Đứng trước Đức Giám mục quý cha quý sơ cùng đông đảo anh chị em giáo dân, chị không một chút rụt rè hay mặc cảm. Chị đứng lên với phong thái tự tin, mở lòng kể lại hành trình đầy can đảm của mình bằng chất giọng chân thành và rõ ràng. Chị bộc bạch rằng, trước đây chị hoàn toàn không biết chữ, thế nhưng lòng khao khát được đi loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa ở các làng lân cận cứ thôi thúc chị mỗi ngày. Chị tự nhủ, muốn nói về Chúa thì bản thân phải biết chữ. Với quyết tâm đó, chị tự mình mày mò, kiên trì tập đọc tin mừng mỗi ngày. Lạ lùng thay, sau khi đọc xong cuốn tin mừng lần thứ hai, chị đã biết đọc chữ. Khi đã tự tin hơn, chị âm thầm lên đường đi vào các buôn làng kế bên để làm quen và nói về Chúa cho những người nơi chưa từng được nghe biết tin mừng. Từ một người không biết chữ, chị đã trở thành một môn đệ thừa sai hăng say, mang ánh sáng đức tin đến.

cha tha nhân, ngay khi vừa mới biết đọc. Câu chuyện của chị thật bình dị, nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người có mặt đều thán phục. Sự chân thật khiêm tốn khi đối diện với quá khứ của mình không hề làm chị nhỏ bé đi, mà trái lại càng làm tôn lên vẻ đẹp của một tâm hồn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết của thánh thần. Chị không sợ hãi, không xấu hổ, bởi vì niềm vui có Chúa trong lòng quá lớn, lớn đến mức khỏa lấp đi mọi giới hạn của bản thân. Chính sự đơn sơ và lòng nhiệt thành bùng cháy của chị đã trở thành một bài giảng sống động nhất, nơi chị chúng ta nhận được kinh nghiệm thiết thực trên hành trình sống chứng nhân cho Chúa. Điều cốt lõi không nằm ở học vấn cao sang, mà là một trái tim dám yêu và dám bước đi đến tận cùng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như nhiều người đã từng nhận định, Giáo hội Việt Nam nói riêng và Giáo hội Hoàng Vũ nói chung, chúng ta không thiếu nhân sự loan báo tin mừng, cũng không thiếu kỹ năng hay kiến thức, nhưng hiện nay chúng ta đang thiếu lòng nhiệt thành của các môn đệ thừa sai. Thật vậy, chúng ta sẽ có nhiều lý do để trì hoãn, khi sợ mình chưa đủ thánh thiện, sợ thiếu khả năng, sợ những giới hạn của bản thân, hay sợ sự từ chối của người đời. Nhưng người phụ nữ trong câu chuyện trên đã dùng chính cuộc đời mình để thức tỉnh chúng ta. Lòng nhiệt thành của chị không đến từ sự tự phụ vào năng lực bản thân, mà đến từ sự thôi thúc sâu thẳm hơn, ý thức sâu xa về căn tính của mình và lòng biết ơn đối với tình thương của Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã khẳng định lại căn tính ấy của mỗi người chúng ta. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Lời Chúa trong bài đọc hôm nay định vị lại vị thế của người môn đệ. Chúng ta được sai đi không phải vì chúng ta tài giỏi, mà vì chúng ta đã được xót thương. Chúng ta lên đường không phải để trình diễn bản thân, mà để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối. Người phụ nữ trong câu chuyện trên đã minh chứng cho điều đó khi chị từng ở trong miền u tối của sự mù chữ, của cái nghèo, cái dốt. Nhưng chính lúc chị chạm vào cuốn tin mừng bằng cả sự khát khao, Chúa đã đưa chị vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền, ánh sáng của đức tin, của tri thức và của sứ vụ. Khi một tâm hồn đã thực sự cảm mến được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, họ không thể im lặng. Niềm vui ấy tự bản chất phải được vỡ òa, phải được sẻ chia. Chính ý thức mình đã được xót thương, đã trở thành nguồn năng lượng lớn lao, khỏa lấp mọi nỗi sợ hãi, khỏa lấp cái mặc cảm dốt nát, để chị can đảm kể về câu chuyện cuộc đời mình cho mọi người, và hăng hái bước vào các buôn làng lạ lẫm mà nói về Chúa. Nhìn lại chính mình, nhiều khi chúng ta được đón nhận quá nhiều ánh sáng của học vấn, của giáo lý, của những tiện nghi mục vụ, vân vân. Nhưng đôi chân chúng ta lại ngần ngại không chịu bước đi. Phải chăng vì chúng ta đã quá quen với hồng ân, đến mức không còn rung động trước lòng thương xót của Chúa? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chủ nghĩa hưởng thụ lên ngôi, nơi con người có xu hướng tìm kiếm sự tiện nghi tối đa và trốn tránh mọi hình thức gian khổ. Tâm lý sợ khổ, sợ hy sinh đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người, khiến chúng ta dễ dàng chọn lối sống an nhàn, ngại dấn thân và thu mình vào thế giới của những thú vui cá nhân. Khi đối diện với tiếng gọi lên đường, người ta bắt đầu cân đo đong đếm. Liệu tôi có mất mát gì không? Liệu tôi có phải chịu thiệt thòi hay vất vả không? Vân vân.
Và chính những nỗi sợ ấy đã thiêu rụi lòng nhiệt thành của mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu đấng đã cứu chuộc và gọi đích danh từng người chúng con, xin tha thứ cho những lần chúng con viện cớ vào những giới hạn, những yếu đuối của bản thân để trốn tránh sứ vụ loan báo tin mừng. Xin thắp lại trong tâm hồn chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để chúng con không sợ hãi, không xấu hổ khi làm chứng cho Chúa. Amen.

Phaolô thành Tarso, một gương mặt nổi bật của giáo hội Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các nhân vật của Thánh Kinh Tân Ước, kể cả Đức Giêsu thành Nazareth, có lẽ Phaolô là gương mặt hiển nhiên và dễ tìm hiểu nhất. Các thư thánh nhân để lại là các tài liệu quý giá giúp chúng ta hiểu biết tư tưởng, hoạt động truyền giáo và một cách gián tiếp cả con người của vị tông đồ dân ngoại này nữa. Thánh Phaolô cũng là nhân vật chính của phần 2 sách Tông đồ Công vụ, trình thuật công cuộc rao truyền tin mừng của giáo hội Kitô tiên khởi. Dĩ nhiên khi giới thiệu Thánh Phaolô như là nhà truyền giáo gương mẫu, Thánh sử Luca đã chỉ cho chúng ta thấy một gương mặt phiến diện của Phaolô với ít nhiều son phấn, đề cao các khía cạnh tích cực và giảm thiểu các nét tiêu cực gây vấn nạn hay tạo ra các khó khăn trong cuộc đời của Ngài. Dẫu thế nào đi nữa, người muốn tìm hiểu cuộc đời và con người của Thánh Phaolô không thể bỏ qua các nét phong phú của sách Công vụ. Tuy các tài liệu liên quan tới Thánh Phaolô tương đối nhiều so với các nhân vật khác trong Tân Ước, nhưng rất khó mà viết lại một tiểu sử đầy đủ. Vì chúng ta thiếu rất nhiều dữ kiện liên quan tới cuộc đời của Thánh nhân. Chẳng hạn như không ai biết gì chính xác về cái chết của Thánh Phaolô. Nhưng liên quan tới vai trò và thế đứng của Thánh nhân trong bối cảnh của Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta có nhiều yếu tố khá đầy đủ và chính xác. Dựa trên các điều Thánh Phaolô tiết lộ trong các thư gửi tín hữu đó đây và sách Công vụ chương 9 câu 11, chương 22 câu 3, chúng ta biết được Phaolô đã sinh trưởng tại thành Tarso, là thủ phủ vùng Cilicia, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Sách Công vụ khi thì gọi thánh nhân là Saulô, khi thì gọi là Phaolô. Vị thế của thành Tarso khiến nó trở thành nơi gặp gỡ giao thoa giữa hai thế giới Đông Tây dưới thời đế quốc Roma. Thành Tarso cũng nổi tiếng vì là một trung tâm văn hóa, có cả một trường phái triết lý từng đào tạo ra các triết gia tên tuổi như Crisippo, Athenodoro và Nestore. Không ai biết Thánh Phaolô sinh năm nào. Trong thư gửi Philemon, viết vào khoảng giữa năm 50, thánh nhân nói mình là ông cụ già. Như vậy chúng ta có thể đoán là thánh nhân chào đời vào các năm đầu kỷ nguyên Kitô, và có lẽ Thánh Phaolô trẻ hơn Chúa Giêsu 10 tuổi. Chương 7 sách Công vụ trình thuật lại biến cố tử đạo của thầy Sáu Stefano, cho biết là các người Do Thái làm chứng gian tố cáo Stefano đã cởi áo choàng để dưới chân một thanh niên tên là Saulô, rồi cùng dân chúng ném đá Stefano. Sự kiện Thánh Phaolô cho mình là già cũng dễ hiểu. Sau bao nhiêu năm bôn ba truyền giáo, sức mỏi chân trồn, giờ đây lại bị tù tội nữa, thánh nhân cảm thấy đời mình đã thật sự xế chiều. Và đối với thế hệ môn đệ trẻ như Philemon, thánh nhân quả là một ông cụ già trong mọi nghĩa tâm sinh vật thể lý, đặc biệt là già dặn kinh nghiệm và từng trải trong đời tông đồ. Liên quan tới gia thế của Thánh Phaolô, chúng ta có nhiều yếu tố hơn. Trong chương 11 câu 1 thư gửi tín hữu Roma và trong chương 3 câu 5 thư gửi Philemon, thánh nhân cho biết ngài gốc Do Thái, con của người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Thánh nhân hãnh diện về nguồn gốc của mình. Đối với những tông đồ giả len lỏi vào cộng đoàn Corinto để lũng đoạn hàng ngũ tín hữu, Thánh Phaolô đã không ngần ngại đối chất để vạch mặt nạ của họ, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, chương 11 câu 22. Họ là người Do Thái ư? Tôi cũng là người Do Thái. Họ là người Israel ư? Tôi cũng là người Israel. Họ là con cháu Abraham ư? Tôi cũng là con cháu Abraham. Nhưng còn hơn thế nữa, Phaolô đã là thành phần của nhóm nhỏ biệt phái triệt để trung thành với luật lệ Môsê và các truyền thống của Do Thái giáo. Mặc dầu sinh trưởng trong thành Tarso là một thành phố Hy Lạp nằm ngoài biên giới đất Palestina, Thánh Phaolô thuộc gia đình Do Thái duy trì tinh tuyển máu huyết và truyền thống nhân chủng, văn hóa và tôn giáo Do Thái. Phaolô đã lớn lên trong bầu khí gia đình Do Thái, nói tiếng Do Thái và được đào tạo trong hội đường Do Thái nên hiểu biết truyền thống kinh thánh và văn hóa Do Thái. Tuy nhiên, khung cảnh gia đình và nền giáo dục đó đã không khiến cho Phaolô có tâm thức đóng kín và xa lạ với nền văn hóa Hy Lạp.
Phaolô đã viết các thư của mình bằng tiếng Hy Lạp và dùng các nhân tố văn hóa của thế giới Hy Lạp để trình bày giáo lý Kitô. Ngài đã là người đầu tiên đem tin mừng hội nhập văn hóa của các tín hữu thời đó. Tuy nhiên, khác với người đồng hương là triết gia Philone thành Alexandria bên Ai Cập, tư tưởng của Thánh Phaolô không mang đậm màu sắc của nền văn hóa Hy Lạp. Cách sắp xếp tư tưởng và lý luận thần học của thánh nhân đều theo tâm thức Kinh Thánh và Do Thái. Chương 22 sách Công Vụ trình thuật buổi thuyết giáo của Phaolô trong thành Jerusalem. Theo đó, chính thánh nhân cho biết là mình đã sinh tại thành Tarso bên vùng Cilicia, nhưng đã lớn lên tại Jerusalem và theo học trường của Rabbi Gamaliel trong các luật lệ nghiêm ngặt của cha ông và đầy nhiệt huyết với Thiên Chúa. Dựa trên chi tiết này, học giả Jeremias cho rằng Phaolô cũng đã là một rabbi xuất thân từ trường nói trên, nhưng thật ra không có bằng chứng nào minh xác cho điều này. Ngay cả sự kiện Phaolô lớn lên tại Jerusalem cũng không chắc đã đúng, bởi vì trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 1 câu 21, khi kể cho tín hữu Galat nghe biến cố đổi đời của mình, Thánh Phaolô nói rằng Kitô hữu trong giáo đoàn tại Jerusalem đã không hề biết Ngài là ai. Điều chắc chắn duy nhất chúng ta biết được đó là Phaolô đã là một người biệt phái rất hăng say, tuân giữ luật lệ và các truyền thống luân lý đạo đức của Do Thái giáo. Chỉ nội sự kiện Phaolô là thành viên của nhóm biệt phái đủ chứng minh cho thấy Phaolô thuộc lớp người tuân giữ luật lệ nghiêm ngặt. Còn hơn thế nữa, Phaolô đã là người sống lý tưởng biệt phái với tất cả tâm hồn mình. Chính thánh nhân đã thú nhận điều này với tín hữu Galat và với Philemon. Về việc trung thành với Do Thái giáo, tôi vượt xa nhiều người đồng hương, và tôi tuân giữ các truyền thống cha ông hăng say hơn họ. Phaolô là người không chê trách vào đâu được liên quan tới sự công chính có được qua việc tuân giữ luật lệ. Ở đây tưởng cũng nên minh xác một điều liên quan tới nhóm biệt phái. Kiểu sống giả hình tội lỗi của các người biệt phái bị Chúa Giêsu của trách nặng nề, như ghi trong Phúc Âm Thánh Matthew, không được khiến cho chúng ta phủ nhận công lao của bè phái này. Thật ra nhóm biệt phái là một trong nhiều giáo phái của Do Thái giáo thời đó. Nó quy tụ một nhóm giáo dân tinh nhuệ, sống lý tưởng đạo đức luân lý rất cao. Chính họ đã mạnh mẽ bảo vệ và duy trì lòng tin độc thần của Do Thái giáo và truyền bá sâu rộng niềm tin này giữa các dân ngoại. Rất nhiều truyền thống Do Thái còn tồn tại mà không bị mai một với thời gian là nhờ công lao của họ. Sau khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Phaolô cũng đã không thể chối bỏ độ cao tôn giáo và luân lý đạo đức trong quá khứ biệt phái của mình. Thật vậy, trước khi biết Chúa Kitô, Phaolô đã là một tín hữu Do Thái công chính, ngay thật và nhiệt thành trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có điều là kiểu sống đạo ấy tập trung sự chú ý nơi chính mình mà thôi. Lý tưởng của mỗi một người biệt phái là hiện thực cuộc sống tôn giáo và đạo đức luân lý của mình bằng cách chu toàn các việc lành phúc đức. Tuy nhiên, cũng chính thái độ nhiệt thành ấy đã đẩy đưa Phaolô tới chỗ cuồng tín. Nhân danh Do Thái giáo, Phaolô đã thẳng tay bách hại các Kitô hữu. Chính thánh nhân tự thú với tín hữu Galat ngay trong chương 1 khi viết: "Chắc anh chị em đã nghe nói về cách ăn ở của tôi lúc tôi còn theo đạo Do Thái. Tôi đã bách hại giáo hội Chúa quá độ." Cũng chính vì thế nên trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Phaolô đã khẳng định rằng Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra với Ngài là người sinh sau đẻ muộn, mặc dầu thánh nhân không xứng đáng được gọi là tông đồ vì đã từng bách hại giáo hội Chúa. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân cho biết Ngài đã bách hại Kitô hữu vì lòng nhiệt thành với Do Thái giáo. Đối với Phaolô, Kitô giáo là một bè phái lạc đạo nguy hiểm. Sự kiện đấng cứu thế bị đóng đinh trên thập giá là một lạc thuyết không thể chấp nhận được, bởi vì ai bị treo trên thập tự là người bị Thiên Chúa trúc giữ. Gương mặt gian ác, khát máu và đen tối của Phaolô như trình thuật trong chương 9 sách Tông đồ Công vụ chỉ là kết quả của một câu chuyện bình dân nhiều màu mè, chứ không phản ánh sự thật. Việc Phaolô xin thư ủy nhiệm của công nghị Do Thái phải được hiểu như là lệnh áp dụng luật lệ trong nội bộ cộng đoàn, trong các hội đường Do Thái thôi,
chứ trên bình diện pháp luật, công nghị Do Thái Jerusalem không có quyền hành gì ngoài đất Palestine. Sau này, Phao-lô cũng sẽ trở thành nạn nhân của các biện pháp trừng phạt nội bộ này. Liên quan tới cuộc sống dân sự của Phao-lô, chúng ta cũng không biết gì nhiều. Chương 18 câu 3 sách Công vụ cho biết Thánh Phao-lô làm nghề đan lều hay làm chăn. Trong các năm rao giảng tin mừng, thánh nhân cũng đã lao động để tự mưu sinh, chứ không nhờ vả các tín hữu. Cũng không ai biết chắc chắn Thánh Phao-lô có vợ hay sống độc thân. Trong chương 7 câu 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thánh nhân nói ngài muốn tháo gỡ họ khỏi mối dây ràng buộc của hôn nhân để được tự do như ngài. Nhưng trong chương 9 câu 4 đến câu 6, Phao-lô khẳng định rằng ngài có quyền đem vợ theo như các tông đồ khác và đặc biệt như Phê-rô, nhưng đã từ khước quyền đó để không gây chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Dựa trên đó có học giả như Pero cho rằng Thánh Phao-lô đã bỏ vợ để tận hiến cuộc đời cho công việc truyền giáo. Người khác như Jeremias thì cho rằng Phao-lô quá vợ, nhưng thật ra không ai biết gì chính xác.

Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài được Thánh Phaolô đề cập tới nhiều lần trong các thư đó là kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh. Tuy nó quan trọng, nhưng Thánh Phaolô không trình thuật tỉ mỉ các phản ứng tâm lý và các chi tiết diễn biến bề ngoài. Phaolô chỉ nêu bật lòng thương xót của Chúa Kitô đối với Ngài, là người không xứng đáng được Chúa thương như vậy, vì đã bắt bớ các Kitô hữu. Nhưng Chúa Kitô đã xót thương, và sau cùng cũng hiện ra với Ngài là kẻ sinh sau đẻ muộn, như Thánh Nhân viết trong chương 15 câu 8, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi tranh luận với các tông đồ giả len lỏi trong cộng đoàn để đánh phá công cuộc truyền giáo bằng cách phao đồn Thánh Nhân không phải là tông đồ thật, Phaolô đã phân trần: có phải tôi là người đã không được trông thấy Chúa Giêsu hay sao? Trong phần tự biện minh cho ơn gọi tông đồ và sứ mệnh của mình, chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Phaolô minh xác rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ đã được chính Chúa Giêsu Kitô mặc khải cho Ngài, chứ Thánh Nhân không học hỏi từ con người. Chính Thiên Chúa Cha đã có sáng kiến mặc khải Đức Giêsu con Ngài cho Thánh Nhân, để Thánh Nhân rao truyền cho các anh chị em ngoài do Thái giáo. Kinh nghiệm được mặc khải, được soi sáng này, Thánh Phaolô diễn tả bằng một hình ảnh tuyệt đẹp khi viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 4 câu 6. Và Thiên Chúa là đấng đã phán, ánh sáng hãy bừng lên trong bóng tối, đã khiến cho ánh sáng chiếu soi trong tâm lòng chúng ta, để chúng ta cũng khiến cho sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa phản ánh nơi gương mặt của Chúa Kitô rạng ngời lên. Sau cùng trong thư gửi tín hữu Philippe, Phaolô tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa của Ngài, đấng đã dùng sức mạnh mà giơ tay túm lấy Thánh Nhân. Nói cách khác, Thánh Phaolô muốn khẳng định rằng kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường tới thành Damasco khiến cho Thánh Nhân xác tín mình là người được hay bị Chúa Kitô chiếm hữu. Qua đó, chúng ta thấy trình thuật cuộc gặp gỡ đổi đời của Phaolô rất khác xa với lược đồ cổ điển của biến cố hoán cải được hiểu trong nghĩa cá nhân và luân lý. Bởi vì Phaolô không phải là một người bê tha tội lỗi, tìm lại đường ngay nẻo chính sau khi đã đi theo con đường sự dữ. Phaolô lại càng không phải là một người đã dùng sự hiểu biết và lý trí của mình để đi tới chỗ tin nhận Thiên Chúa hay đạt được thị kiến tôn giáo giúp hiểu biết thực tại siêu việt. Nếu chúng ta muốn nói tới sự hoán cải của Phaolô thì đó là sự hoán cải, nghĩa là đổi hướng đang đi, quay ngược trở lại 180 độ để đi đến với Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh mà Thánh Nhân khám phá ra với đôi mắt đức tin. Phaolô tin vào sự siêu việt của Đức Kitô phục sinh, con Thiên Chúa, và là đấng trung gian duy nhất đại đồng trao ban ơn cứu độ cho con người. Khi dùng từ khám phá là chúng ta đứng trên bình diện nhân chủng. Thật ra Thánh Phaolô đã không bao giờ dùng từ khám phá để nói về cuộc gặp gỡ đổi đời của Ngài với Chúa Kitô phục sinh. Phaolô đã luôn luôn nói tới biến cố Đức Giêsu Kitô phục sinh đã tới gặp Ngài trong vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa Cha, là đấng đã soi sáng và mặc khải cho Thánh Nhân hiểu biết căn cước của Chúa Kitô. Nói cách khác, Thánh Phaolô đã không miêu tả kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài trong nhãn quan tiểu sử hay trên bình diện tâm lý, mà giải thích kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh với các ý niệm thần học thuần túy. Đặc biệt, Phaolô đã lồng khung kinh nghiệm đó vào trong bối cảnh của lịch sử cứu độ và đặt để nó vào trung tâm thời điểm ghi dấu khúc rẽ quyết liệt và định đoạt mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã đem lại cho lịch sử cứu độ. Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh đã là một biến cố ơn thánh. Đó là một thí dụ điển hình minh chứng cho thấy kiểu hành xử của Thiên Chúa trong nỗ lực cống hiến ơn cứu độ của Ngài cho tất cả mọi người, kể cả những người thù ghét Thiên Chúa và bách hại các tín hữu. Chúng ta có thể định nghĩa biến cố gặp gỡ đổi đời ấy của Thánh Phaolô như là một cuộc tạo dựng mới, bởi vì ánh sáng chói chang bùng nổ đã chiếu soi thế giới tối tăm của cuộc đời Phaolô, cũng là ánh sáng Thiên Chúa đã tạo dựng vào thời khai nguyên vũ trụ, để kéo lôi vũ trụ ra khỏi bóng tối của cảnh hỗn mang nguyên thủy. Cũng chính ánh sáng thiên linh ấy
đã ghi dấu biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô, khải hoàn ra khỏi thế giới tối tăm của kẻ chết và sau đó hiện ra với Phêrô và đoàn tông đồ. Nó nằm trong toàn bộ việc mặc khải sau hết liên quan tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa, tập trung và thành toàn nơi con người của Đức Kitô. Sau cùng biến cố ơn thánh và gặp gỡ đổi đời ấy của Phao-lô thành toàn lịch sử ơn gọi của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Bởi vì cũng giống như ngôn sứ Jeremia và người tôi tớ khổ đau của Đức Gia-vê, Thánh Phao-lô cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn trước khi sinh ra. Tóm lại, cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô không phải là một sự thay đổi cuộc sống có tính cách đạo đức, luân lý và tôn giáo, cũng không phải là một sự kiện cá nhân riêng tư, mà là một biến cố có chiều kích công khai và công cộng. Thật thế, bởi vì khi hoán cải, khi quay về với Chúa Kitô và tin theo Ngài, Phao-lô cũng nhận lãnh sứ mệnh của toàn cộng đoàn Kitô, đó là rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô trên toàn thế giới. Biến cố gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã không chỉ cho tín hữu Phao-lô chào đời, mà cũng còn làm nảy sinh ra thừa sai Phao-lô nữa. Thiên Chúa đã mặc khải cho Phao-lô biết Chúa Kitô con Ngài, để ông loan báo Chúa Kitô cho dân ngoại. Kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô cũng được trình thuật trong chương 9, câu 1-18 sách Tông đồ Công vụ, nhưng mang sắc thái thê thảm và có mục đích khuyến dụ. Chúa Kitô phục sinh vinh hiển đã chặn đường Sao-lô kẻ bách hại các Kitô hữu, quật ông ngã xuống đất, đánh cho ông mù mắt bằng ánh sáng thiên linh của Ngài và mặc khải cho ông biết Ngài là Đức Kitô mà ông đang truy lùng bắt bớ. Câu chuyện được đặt trên miệng của Phao-lô với một vài thay đổi trong các chương 22 câu 3-16 và 26 câu 9-23. Biến cố được miêu tả trong giọng văn và lược đồ của các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người, như ghi trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước. Do đó nó không phải là một trang lịch sử, trình thuật những gì đã xảy ra một cách chính xác và trung thực. Các nhân tố mang sắc thái phép lạ là một kiểu hành văn có mục đích nêu bật cường độ của cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô với Chúa Kitô phục sinh, và nhất là để nhấn mạnh đến chiều sâu của biến cố ơn thánh đó trong cuộc đời của một người biệt phái cuồng nhiệt như Phao-lô. Hình thái của lối văn kể chuyện cũng cho thấy tiến trình giải thích biến cố. Các chứng từ trực tiếp cũng như gián tiếp trong Thánh Kinh Tân Ước không cung cấp cho chúng ta các yếu tố giúp đọc hiểu được con đường tâm lý mà Thánh Phao-lô đã theo trong cuộc gặp gỡ đổi đời ấy. Đã có các nhân tố lịch sử nào ảnh hưởng trên sự đổi đời này? Đây là một cú sét tình yêu siêu việt, hay Phao-lô đã phải lần mò theo một tiến trình trưởng thành từng bước, đòi hỏi nhiều thời gian với các đêm dài thao thức âu lo? Không ai có thể trả lời được các câu hỏi này. Theo những suy tư Thánh Phao-lô kể lại cho các tín hữu 20 năm sau đó, chúng ta có thể nhận ra một tiến trình rõ ràng trong ý thức là tông đồ của Phao-lô. Ý thức đó đã được các kinh nghiệm về giáo hội và sinh hoạt truyền giáo củng cố thêm dần dần với thời gian. Cũng không ai có thể xác định một cách chính xác biến cố này đã xảy ra khi nào. Nếu giữa các năm 51-52, Thánh Phao-lô đang truyền giáo tại Corinto, thì biến cố gặp gỡ đổi đời đã xảy ra vào khoảng năm 30. Tuy nhiên chúng ta có thể lượng định sự thay đổi trong cuộc sống của Phao-lô một cách chắc chắn. Từ chỗ là một người biệt phái nhiệt thành, tuân giữ luật lệ Mô-xê và các truyền thống do Thái giáo một cách tỉ mỉ, đến như tôn thờ cái tôi của chính mình, và chắc chắn nắm vững ơn cứu độ trong tay qua việc tuân giữ luật lệ, Phao-lô hiểu ra cái vô lý và vô ích của thái độ sống đạo này. Ông đã kiếm tìm cho mình một con đường khác, và sau cùng Thiên Chúa đã thưởng cho các kiếm tìm chân thành và kiên trì của Phao-lô. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh, Phao-lô say mê Chúa Kitô chịu đóng đanh, tới độ ông không còn trông thấy gì khác ngoài Chúa Kitô. Phao-lô coi tất cả mọi sự trên trần gian này là một mất mát và nhận chịu mất mát mọi sự, kể cả mạng sống mình, miễn là có thể đem mọi người về với Chúa Kitô. Nghĩa là Phao-lô đổi hướng đời mình 180 độ, từ chỗ tự mãn tưởng mình toàn năng, có thể tự cứu rỗi qua những gì mình làm,
tới chỗ nhận rằng mình tùy thuộc và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Kitô. Từ thái độ tuân giữ luật lệ như nô lệ tới thái độ vâng phục của lòng tin. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy rõ tâm lý điển hình của một tâm hồn hoán cải, hoàn toàn gắn bó với lý tưởng sống mới, tố cáo thái độ sống lầm lạc trước đây của mình, xác tín mạnh mẽ rằng con đường mình đã chọn là đúng, can đảm và kiên trì trong mọi gian lao thử thách phải chịu vì lý tưởng sống mới ấy. Như hoa trái của một cuộc kiếm tìm, đức tin của Phaolô tươi mát và nồng cháy. Nhưng đồng thời, một đôi khi, lòng tin đó cũng khiến cho vị tông đồ dân ngoại có thái độ thiếu bao dung và bất công đối với các địch thủ của Ngài trong đức tin. Thánh Phaolô không bao giờ chấp nhận các dàn xếp lắt léo để được yên thân hay khỏi phải gặp khó khăn và khổ đau.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026,

đến câu 52. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-xu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-xu Na-za-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giê-xu, con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giê-xu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy. Người gọi anh đấy. Anh mù liền vấp áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-xu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta bước đi giữa những âm thanh ồn ào nhưng lòng lại trống rỗng, như thể tất cả ánh sáng đã tắt lịm. Chính trong những đoạn đường tối ấy, ta mới thấm thía thế nào là cảnh mù lòa, không chỉ mù lòa của đôi mắt mà của tâm hồn khi không còn biết mình phải đi đâu và nương vào ai. Câu chuyện của người mù Ba-ti-mê trong trình thuật tin mừng hôm nay không chỉ là một phép lạ chữa lành, mà còn là chân dung của mỗi chúng ta khi đứng trước bước ngoặt của đời sống đức tin. Dám kêu cầu, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám đi theo Đức Kitô. Ba-ti-mê ngồi bên vệ đường Giê-ri-khô, một hình ảnh rất thật của những con người bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Ai trong chúng ta mà chưa một lần cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau vì yếu đuối, tội lỗi, thất bại hay những biến cố vượt ngoài khả năng chịu đựng? Thế nhưng, khi nghe biết Đức Giê-xu đi ngang qua, Ba-ti-mê đã làm điều mà đám đông xem là phiền phức. Ông kêu lên. Tiếng kêu ấy không nhằm lôi kéo sự chú ý của người đời, nhưng bật ra từ nỗi khát khao sâu thẳm được chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều đánh động ở đây là, chỉ ai nhận ra mình mù mới thật sự khao khát ánh sáng. Đám đông ngăn cản ông, như những rào cản vô hình vẫn thường bóp nghẹt đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Nỗi sợ hãi, tính từ ái, sự mặc cảm, lời phán xét của người khác. Nhưng Ba-ti-mê đã không im lặng, ông kêu lớn hơn. Khi khát vọng đủ mạnh, con người sẽ vượt qua mọi cản trở. Và chính lúc ấy, Đức Giê-xu dừng lại. Cả đoàn người ồn ào phải đứng yên vì tiếng kêu của một người bị coi là chẳng đáng kể. Chúa vẫn luôn có cách khiến những ai bị bỏ quên được trở nên duy nhất trong ánh mắt của người. Khi nghe người ta nói, Ngài gọi anh đấy, Ba-ti-mê đã vắt áo choàng, đứng phắt dậy và chạy đến với Chúa Giê-xu. Chi tiết ấy thật quý giá. Cái áo choàng đối với người hành khất là tài sản cuối cùng giúp họ che mưa, che nắng, giữ ấm trong đêm lạnh. Nhưng để chạy về phía Chúa, ông đã buông bỏ nó. Chúng ta cũng có những áo choàng bám víu, sự an toàn giả tạo, những thói quen xấu, những nỗi buồn cũ, những điều ràng buộc khiến ta không thể tự do đến với Chúa. Có khi ta cầu nguyện xin Chúa thay đổi cuộc đời mình, nhưng lại không dám bỏ thứ đi đang làm mình mù lòa. Sự chữa lành bao giờ cũng bắt đầu từ một hành động buông bỏ can đảm. Đức Giê-xu hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh?
Một câu hỏi tưởng như thừa nhưng lại là điểm xoáy của toàn bộ tin mừng hôm nay. Chúa không áp đặt điều người muốn, nhưng chờ ta nói lên điều ta thật sự khao khát. Bà Tỳ Mề trả lời gọn gàng, thưa Thầy, xin cho tôi được thấy. Ông không xin tiền, không xin cơ hội đổi đời, không xin điều kiện tốt hơn. Ông xin điều quan trọng nhất là được nhìn thấy. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng sẽ thay đổi nếu ta biết xác định đúng điều mình thật sự cần. Nhiều khi ta mãi chạy theo bao thứ phù du mà bỏ quên điều căn bản. Xin Chúa cho mình thấy con đường đúng, thấy ý Chúa, thấy sự thật về mình, thấy người khác bằng ánh nhìn của lòng thương xót. Đôi khi mắt tâm hồn được mở ra, mọi sự khác tự nhiên sẽ sáng hơn. Kết thúc câu chuyện, bà Tỳ Mề đi theo Đức Giê-xu trên đường người đi. Phép lạ thị kiến không biến ông thành một người sống an phận ở Jericho, mà là một môn đệ. Ánh sáng Chúa ban không chỉ để nhìn, nhưng để bước theo. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người, dù là tu sĩ, linh mục, người đang sống trong bậc gia đình hay độc thân giữa đời, nhìn lại một điều duy nhất, mình có thật sự muốn được thấy hay không? Nếu có, ta phải dám kêu cầu, dám vượt qua ngăn trở, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám bước theo. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở mắt con để con nhìn thấy chính Chúa trong mọi biến cố đời sống. Xin cho con can đảm buông bỏ những gì làm con mù lòa và biết theo Chúa trên con đường người dẫn dắt con.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đã viết như sau. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài, để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt, gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian, và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau, để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá, chúng ta nói chúng ta thương rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi, thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới nhìn thấy rồi cũng không làm gì cả thì cũng chỉ là thương hại thôi. Còn cái người mà xót thực sự đó thì thấy và đau lòng và tìm mọi cách, tìm cách nào đó để mà vớt cứu cái người kia lên. Nếu mà một người dưng thì chúng ta thấy mình khó xót lắm. Nhưng nếu một người thân trong gia đình, người con của mình rớt xuống cái hố đó đi, tự nhiên chúng ta xót ngay à. Và khi xót thì chúng ta tìm cách để mà cứu lên. Thậm chí chúng ta còn có thể là leo xuống dưới để mà cứu cái người con của mình lên. Đó là xót thực sự. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy ở nơi, trong cái câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta, câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Người tư tế đi qua Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót đó thôi thúc người dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ. Thấy bố mẹ mình vất vả, lo cho mình ăn học, thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài. Đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả, lo lắng cho mình, thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ, thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình, để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế, thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc, thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng, thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy, và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương và nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người, và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đồng đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại. Cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình. Gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau? Mình có thương xót dành cho nhau không? Và chúng ta để một chút để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Và mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

cho luôn chính mình hơn là nhận lấy. Vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người.

Marco chương 10 từ câu 46 đến câu 52. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta

anh ta càng kêu lớn tiếng, lạy con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói, gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo, cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vấp áo choàng lại, đứng phát dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp, thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói, anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta bước đi giữa những âm thanh ồn ào nhưng lòng lại trống rỗng, như thể tất cả ánh sáng đã tắt lìm. Chính trong những đoạn đường tối ấy, ta mới thấm thía thế nào là cảnh mù lòa, không chỉ mù lòa của đôi mắt mà của tâm hồn khi không còn biết mình phải đi đâu và nương vào ai. Câu chuyện của người mù Ba-ti-mê trong trình thuật tin mừng hôm nay không chỉ là một phép lạ chữa lành, mà còn là chân dung của mỗi chúng ta khi đứng trước bước ngoặt của đời sống đức tin. Dám kêu cầu, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám đi theo Đức Kitô. Ba-ti-mê ngồi bên vệ đường Jericho, một hình ảnh rất thật của những con người bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Ai trong chúng ta mà chưa một lần cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau vì yếu đuối, tội lỗi, thất bại hay những biến cố vượt ngoài khả năng chịu đựng? Thế nhưng, khi nghe biết Đức Giêsu đi ngang qua, Ba-ti-mê đã làm điều mà đám đông xem là phiền phức. Ông kêu lên. Tiếng kêu ấy không nhằm lôi kéo sự chú ý của người đời, nhưng bật ra từ nỗi khát khao sâu thẳm được chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều đánh động ở đây là, chỉ ai nhận ra mình mù mới thật sự khao khát ánh sáng. Đám đông ngăn cản ông, như những rào cản vô hình vẫn thường bóp nghẹt đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Nỗi sợ hãi, tính từ ái, sự mặc cảm, lời phán xét của người khác. Nhưng Ba-ti-mê đã không im lặng, ông kêu lớn hơn. Khi khát vọng đủ mạnh, con người sẽ vượt qua mọi cản trở. Và chính lúc ấy, Đức Giêsu dừng lại. Cả đoàn người ồn ào phải đứng yên vì tiếng kêu của một người bị coi là chẳng đáng kể. Chúa vẫn luôn có cách khiến những ai bị bỏ quên được trở nên duy nhất trong ánh mắt của người. Khi nghe người ta nói, Ngài gọi anh đấy, Ba-ti-mê đã vấp áo choàng, đứng phắt dậy và chạy đến với Chúa Giêsu. Chi tiết ấy thật quý giá. Cái áo choàng đối với người hành khất là tài sản cuối cùng giúp họ che mưa, che nắng, giữ ấm trong đêm lạnh. Nhưng để chạy về phía Chúa, ông đã buông bỏ nó. Chúng ta cũng có những áo choàng bám víu, sự an toàn giả tạo, những thói quen xấu, những nỗi buồn cũ, những điều ràng buộc khiến ta không thể tự do đến với Chúa. Có khi ta cầu nguyện xin Chúa thay đổi cuộc đời mình, nhưng lại không dám bỏ thứ đi đang làm mình mù lòa. Sự chữa lành bao giờ cũng bắt đầu từ một hành động buông bỏ can đảm. Đức Giêsu hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Một câu hỏi tưởng như thừa nhưng lại là điểm xoáy của toàn bộ tin mừng hôm nay. Chúa không áp đặt điều người muốn nhưng chờ ta nói lên điều ta thật sự khao khát. Ba-ti-mê trả lời gọn gàng, thưa thầy xin cho tôi được thấy. Ông không xin tiền, không xin cơ hội đổi đời, không xin điều kiện tốt hơn. Ông xin điều quan trọng nhất là được nhìn thấy. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng sẽ thay đổi nếu ta biết xác định đúng điều mình thật sự cần. Nhiều khi ta mãi chạy theo bao thứ phù du mà bỏ quên điều căn bản.
Xin Chúa cho mình thấy con đường đúng, thấy ý Chúa, thấy sự thật về mình, thấy người khác bằng ánh nhìn của lòng thương xót. Đôi khi mắt tâm hồn được mở ra, mọi sự khác tự nhiên sẽ sáng hơn. Kết thúc câu chuyện, Bartimê đi theo Đức Giê-xu trên đường người đi. Phép lạ thị kiến không biến ông thành một người sống an phận ở Jericho, mà là một môn đệ. Ánh sáng Chúa ban không chỉ để nhìn, nhưng để bước theo. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người, dù là tu sĩ, linh mục, người đang sống trong bậc gia đình hay độc thân giữa đời, nhìn lại một điều duy nhất: mình có thật sự muốn được thấy hay không? Nếu có, ta phải dám kêu cầu, dám vượt qua ngăn trở, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám bước theo. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở mắt con để con nhìn thấy chính Chúa trong mọi biến cố đời sống. Xin cho con can đảm buông bỏ những gì làm con mù lòa và biết theo Chúa trên con đường người dẫn dắt.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu và phê bình sự mâu thuẫn trong các chính sách. Một đảng tuyên bố ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại kỳ thị chức Phật làm mẹ và đề cao phá thai. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua dành cho 40 thành viên nhóm Liên nghị viện về nhân khẩu học thuộc Nghị viện châu Âu, nhóm tại Roma về gia đình và nhân khẩu học. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói là những người đại diện cho nhân dân liên hệ phản ánh sự đa dạng các quan điểm chính trị trong các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu. Sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề nhân khẩu học của châu lục chắc chắn là rất thích đáng, vì đây là một thách đố cấp bách với những hệ quả thực tiễn đối với hàng triệu con người và gia đình của họ. Âu Châu đang trở thành lục địa già, không còn vì lịch sử huy hoàng của nó, nhưng vì tuổi tác già nua của người dân tại đây. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến xu hướng của Âu Châu đang tiếp tục rời xa nguồn cảm hứng Kitô giáo của các vị sáng lập các thể chế liên minh châu Âu. Tình trạng này đã dẫn đến một thời kỳ vô sinh nghiêm trọng, không phải chỉ vì quá nhiều người bị tước mất quyền được sinh ra, nhưng còn vì người ta đã thất bại trong việc truyền lại các công cụ vật chất và văn hóa mà giới trẻ cần có để đối diện với tương lai. Hậu quả là nhiều khi chúng ta phải đối diện với những tuyên bố mâu thuẫn của các chính sách được cho là ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại thúc đẩy sự phân biệt đối xử đối với thiên chức làm mẹ, đề cao phá thai như một quyền lợi và làm hao mòn chính nền tảng của khát vọng xây dựng gia đình. Vì thế, tất cả các vấn đề này được khẩn cấp cứu xét và giải quyết một cách phối hợp bởi nhiều thể chế học thuật, chính trị và xã hội khác nhau. Thách thức nhân khẩu học đang ở thời điểm then chốt đối với tương lai nhân học, xã hội và kinh tế của châu Âu. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động phối hợp của Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo tại châu Âu và Ủy ban Giám mục Liên hiệp châu Âu, gọi tắt là COMEX, và ngài kết luận, các chính sách hãy nhìn con người trong tính toàn diện của nó và luôn thăng tiến phẩm giá con người. Nhờ đó, để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, có thể mở ra một con đường đích thực mang tính nhân văn, hướng đến công ích và hạnh phúc của các thế hệ tương lai.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc bí giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp. Sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 và trao văn bằng tốt nghiệp cho 59 thầy lớp thần học 4, khóa 14, nhận Thánh giáo Hoàng gia Phaolô thứ Hai làm bổn mạng. Trong phần tổng kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương ví thời gian 9 tháng tu học như hành trình của một bào thai được nuôi dưỡng trong tình thương. Ngài điểm lại sự tăng trưởng toàn diện của 374 chủng sinh đến từ 9 giáo phận trên 4 phương diện: thể lý khỏe mạnh, tri thức nhạy bén, tình huynh đệ hiệp hành và đời sống thiêng liêng đi vào chiều sâu nội tâm. Đặc biệt, năm học này ghi dấu sự thăng tiến của nhiều lớp: 53 thầy lãnh tu phục, 57 thầy lãnh tác vụ đọc sách và 51 thầy lãnh tác vụ giúp lễ. Đối với 59 thầy mãn khóa, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ ghi nhận kết quả học tập 8 năm đào luyện, mà còn là dấu chỉ của lòng quảng đại dấn thân và sự kiên trì trong ơn gọi. Kế đó là phần chia sẻ của các giám mục hiện diện, cụ thể là Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục Long Xuyên, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục Thanh Hóa, cùng quý cha tổng đại diện các giáo phận và quý cha giáo. Chia sẻ kinh nghiệm từ chuyến hành hương Atlimina, Đức cha Giuse Trần Văn Toản nhấn mạnh rằng Tòa Thánh đánh giá cao lòng đạo đức và ơn gọi dồi dào của Giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, Ngài cũng nhắc nhở về những thách đố của kỹ nghệ số và cần phải đào tạo hàng giáo sĩ có chiều sâu nội tâm để đối diện với thời đại mới. Tiếp lời, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường bày tỏ lòng biết ơn Đại chủng viện Xuân Lộc khi đã hỗ trợ đào tạo linh mục cho các giáo phận, đồng thời cảnh báo về xu hướng sụt giảm đức tin nơi giới trẻ mà giáo hội cần sớm chuẩn bị. Sau đó là nghi thức trao bằng tốt nghiệp. Đức cha Gioan đã mời gọi 59 thầy mãn khóa chiêm ngắm lễ bế giảng của Chúa Giêsu với các môn đệ trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Ngài nhắn nhủ các thầy đừng quên hình ảnh Chúa Giêsu cởi áo, quỳ xuống rửa chân cho môn đệ như một con đường phục vụ kiên quyết. Đức cha nhấn mạnh, bế giảng là đóng lại chương trình đào luyện trong chủng viện, nhưng là mở ra một giai đoạn mới để thực sự là người môn đệ thừa sai của Chúa. Thay lời cho các tân khoa, thầy trưởng lớp đã dâng lời tri ân đến quý đức cha, quý cha giáo và đặc biệt là đến các bậc cha mẹ. Nghi thức bế giảng khép lại với tiếng trống rộn rã, báo hiệu một năm tu học kết thúc để mở ra mùa hè sứ vụ. Ngay sau đó, cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn kính Đức Maria, mẹ hội thánh, tại nhà nguyện tòa giám mục. Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan nhắc nhớ mối tương quan mẫu tử giữa Đức Mẹ và hội thánh được thiết lập trên thập giá, mời gọi mọi người hãy đón nhận mẹ về nhà mình, để mẹ đồng hành trên mọi nẻo đường phục vụ. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn của Đại chủng viện.
0: Tin Roma, đại hội lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý. Trong những ngày từ 25 đến 28 tháng 5 này, Hội đồng Giám mục Ý đang nhóm khoa học toàn thể lần thứ 82 diễn ra tại hội trường Thượng Hội đồng ở nội thành Vatican. Đại hội khai mạc lúc 16 giờ thứ hai ngày 25 tháng 5 với bài phát biểu của Đức Thống y Chủ tịch Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, và kết thúc vào thứ năm ngày 28 tháng 5 này với bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đại hội tập trung vào những định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Trong khóa họp, các giám mục được mời gọi phê chuẩn một định hướng mục vụ cho những năm tới nhằm phát huy thành quả của hành trình hiệp hành đã được thực hiện và tổng hợp trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16, đồng thời xác định một số ưu tiên cho đời sống giáo hội. Chương trình nghị sự của đại hội còn có việc bầu chọn phó chủ tịch khu vực miền Bắc, các thành viên hội đồng kinh tế và chủ tịch các ủy ban giám mục. Ngoài ra, còn có một số vấn đề pháp lý hành chính, cùng thông báo về Đại hội Thánh thể Toàn quốc Ý dự kiến tổ chức vào năm 2027. Tại Ý, hiện có 226 giáo phận, trong đó có 42 tổng giáo phận thuộc 16 miền, với khoảng 400 giám mục, kể cả những vị đã nghỉ hưu.
1: Tin Bonn, Đức Quốc, nhận định của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức về thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là một văn kiện mang tính định hướng cho nhân loại. Theo Đức cha, Đức Thánh gia Leo làm rõ rằng trong tương lai, bổn phận của các Kitô hữu là phải đối diện với các vấn đề đạo đức của trí tuệ nhân tạo. Đức cha Wilmer, thuộc dòng linh mục Thánh Tâm, nhấn mạnh rằng Đức Leo thứ 14 hoàn toàn không phải là người chống lại công nghệ. Tuy nhiên, con người và nhân phẩm phải là trung tâm trong việc đánh giá AI. Một tư tưởng nền tảng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, là công nghệ không trung lập nhưng bị định hình bởi những người thiết kế, tài trợ, điều tiết và sử dụng nó. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời kêu gọi rằng, ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo, con người vẫn phải sống một cách sâu sắc nhân bản. Theo giải thích của Đức cha Wilmer về tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Leo, con người là một ngôi vị chứ không phải là một tập dữ liệu, không được phép sử dụng và khai thác con người như một nguồn tài nguyên đơn thuần thông qua các thuật toán. Tính bất khả xâm phạm của nhân quyền cũng phải là nguyên tắc chỉ đạo trong vấn đề AI. Theo Đức Leo, tiến bộ kỹ thuật không được làm cho trái tim con người trở nên chai cứng. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, sự gặp gỡ đích thực giữa con người với nhau cũng không được thay thế. Đức cha Wilmer đánh giá phần nói về quyền lực và chiến tranh trong thông điệp là một yếu tố then chốt. Thông điệp Magnifica Humanitas phê phán thứ văn hóa quyền lực mới đang phục hồi chiến tranh như một công cụ của chính trị quốc tế. Theo Đức Giáo Hoàng, học thuyết về chiến tranh chính đáng, vốn ngày càng bị bóp méo trong thực tế, cần phải được vượt qua, ngoại trừ quyền tự vệ. Thay vào đó, cần thúc đẩy đối thoại, ngoại giao và tha thứ.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ nhận được lịch trình Ad Limina năm 2027 từ Tòa Thánh. Các giám mục Hoa Kỳ mới nhận được từ Tòa Thánh lịch trình các cuộc viếng thăm Ad Limina các vị cần thực hiện tại Vatican trong năm 2027. Trong lá thư đề ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức ông Michael Fuller, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã thông báo cho các giám mục Mỹ rằng, mặc dù trước đây Tòa Thánh cho biết các cuộc gặp định kỳ 5 năm khó có thể diễn ra vào năm tới, nhưng hiện nay toàn bộ lịch trình cho 196 giáo phận của Hoa Kỳ đã được phê chuẩn. Đức ông viết, thay mặt Đức Tổng giám mục Paul Coakley, con xin thông báo rằng chúng con đã nhận được lịch trình cho các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum bắt đầu từ tháng 3 năm 2027. Đức ông Fuller lưu ý rằng trước đó các chức sắc của Hội đồng Giám mục Mỹ đã nhận được thông báo ban đầu rằng có lẽ sẽ không có các chuyến Ad Limina nào trong năm tới. Nhưng Đức ông Tổng Thư ký cũng cho biết Phụ Giáo Hoàng lưu ý các ngày này có thể thay đổi tùy thuộc vào những chuyến tông du có thể có của Đức Thánh Cha. Đức ông muốn chia sẻ thông tin sớm để các giám mục có thể chuẩn bị kế hoạch phù hợp. Do số lượng lớn giáo phận và giám mục tại Hoa Kỳ, các chuyến Ad Limina được tổ chức theo 15 vùng của Hoa Kỳ với lịch trình cụ thể sẽ được thông báo sau. Có thể nói, các cuộc gặp giữa các giám mục Hoa Kỳ và vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ tới đây sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị đáng kể từ văn phòng các giáo phận tại Hoa Kỳ.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy bế giảng năm học và trao bằng cử nhân thần học. Vào chiều ngày 23 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026 và trao bằng tốt nghiệp cử nhân thần học mục vụ khóa 3. Hiện diện trong buổi lễ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời là giám đốc Học viện Thần học, quý cha, quý sơ trong ban điều hành học viện, quý cha giáo, sơ giáo, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng quý thân nhân của các tân cử nhân. Mở đầu chương trình là video tổng kết các hoạt động học tập, chương trình ngoại khóa và các sinh hoạt chung của 3 lớp thần học mục vụ, 2 lớp sơ cấp mục vụ khóa 4 và lớp truyền thông mục vụ khóa 1. Kế đó, cha An Tôn Trần Văn Phú đặc cách đào tạo đã chia sẻ chủ đề Sự học của Đức Maria và ơn gọi của các học viên trong Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy. Sau đó, Cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Giuse. Trong bài huấn từ, Đức Tổng giám mục chia sẻ những thao thức của các giám mục về sứ mạng truyền giáo của giáo hội, đặc biệt tại Giáo hội Việt Nam qua chuyến đi Ad Limina vừa qua. Ngài nhấn mạnh rằng việc truyền giáo cần được thể hiện cụ thể trong công cuộc đào tạo, đặc biệt nơi các chủng sinh, tu sĩ và giáo dân. Đức Tổng giám mục lưu ý rằng việc đào tạo không chỉ dừng lại ở lý thuyết thần học, triết học hay giáo lý, nhưng còn phải giúp người học hiểu được thực tế và nhu cầu của con người hôm nay để có thể đồng hành và phục vụ họ. Chính vì thế, Ngài khuyến khích quý cha đặc cách mời gọi những chuyên viên thuộc nhiều lĩnh vực đến chủng viện và học viện để chia sẻ, nhằm giúp việc đào tạo trở nên gần gũi hơn với đời sống thực tế và những thao thức của con người thời đại. Tất cả đều hướng tới việc trả lời cho con người hôm nay về niềm hy vọng Kitô giáo. Sau đó là nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân thần học khóa 3. Cha đặc cách xướng danh các tân cử nhân và Đức Tổng giám mục Giuse trao bằng tốt nghiệp cho từng học viên. Cao điểm của ngày bế giảng là thánh lễ tạ ơn lúc 17 giờ do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh vai trò thiết yếu và sống động của Chúa Thánh Thần trong đời sống hội thánh, cách đặc biệt nơi các lời nguyện phụng vụ. Đề cập đến bản thánh ca cổ Veni Sacre Spiritus, Đức Tổng giám mục Giuse cho thấy truyền thống hội thánh luôn tuyên xưng Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, đấng bào chữa, đấng bình an, luôn luôn đổ ân sủng trên các tín hữu. Và hôm nay, Thánh Thần ấy vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong đời sống hội thánh, đặc biệt nơi mỗi học viên của học viện và quý sơ vừa tốt nghiệp.

Mỗi ngày mang lại cho chúng ta một món quà quý báu nhất là 24 tiếng đồng hồ. Và sự khác biệt giữa hứa hẹn và thực hiện, giữa khả năng và hiệu năng thường là cách thế chúng ta sử dụng thời giờ. Theo một cuộc thăm dò về nghiên cứu thị trường cách đây vài năm do một công ty quảng cáo tại Hoa Kỳ thực hiện dựa trên những sinh hoạt hàng ngày của khoảng 3.000 người, thì làm việc và ngủ nghỉ chiếm khoảng 7 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày. Những bậc cha mẹ có con phải bỏ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa để lo cho con cái. Những sinh hoạt khác chiếm thời giờ của chúng ta gồm có 154 phút để xem truyền hình, 51 phút để di chuyển, 49 phút để chuẩn bị, 34 phút để nấu nướng, 15 phút để lo việc thờ phượng. Tổng kết lại các sinh hoạt trong ngày, người ta ghi nhận rằng chúng ta dành nhiều thời giờ để xem truyền hình hơn là trông nom con cái, và chúng ta dành nhiều thời giờ để tự điều chỉnh hơn là điều chỉnh cách ăn uống. Nhiều bậc cha mẹ không biết sử dụng món quà của thời giờ, cho nên cũng không biết cách dạy con cái sử dụng thời giờ. Là người lớn, phần đông trong chúng ta đều nhìn nhận rằng những thói quen quản lý thời giờ một cách tốt đẹp là chìa khóa để giúp chúng ta có thể tìm ra thời giờ cho những sinh hoạt phụ vốn mang lại niềm vui và phần thưởng cho cuộc sống. Và điều này cũng đúng cho con cái chúng ta. Nếu chúng biết dùng thời giờ để dọn phòng ngủ, học tập và làm bài thi, thì chúng cũng sẽ có đủ thời giờ cho những sở thích như đọc sách, chơi thể thao, sinh hoạt với bạn bè và những sinh hoạt khác vốn có thể làm cho cuộc sống của chúng thêm phong phú. Trong khi dạy con cái biết sử dụng thời giờ, cha mẹ nên nhớ rằng việc quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và một ý thức trách nhiệm cao là điều tự nhiên và dễ dàng đối với người này, nhưng lại không tự nhiên và dễ dàng đối với người khác. Có những người tự bản tính là siêng năng, có những người có khuynh hướng lười biếng. Tuy nhiên, không có đức tính tốt nào mà không đòi hỏi sự rèn luyện. Lập danh sách những việc làm ưu tiên là chìa khóa để quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và hữu hiệu. Ít có ai, ngay cả một đứa trẻ, không có đủ thời giờ để làm điều mình thích. Do đó, những phán đoán về giá trị, tức suy nghĩ cân đo giữa những điều quan trọng và không quan trọng, những điều ưu tiên và những điều phụ thuộc, là điều tối thiết trong việc quản lý thời giờ. Như vậy, giúp cho con cái biết làm những chọn lựa tốt là điều rất quan trọng. Các chuyên gia tâm lý đưa ra một số những gợi ý cụ thể như sau. Một đứa trẻ chưa cấp sách đến trường, chưa có ý niệm rõ ràng về thời gian. Tạo những sức ép về thời giờ trên đứa trẻ ở tuổi này là một điều không cần thiết. Nhưng khi đứa trẻ bắt đầu cấp sách đến trường, ý thức về thời giờ cũng lớn dần. Lúc đó, thiết tưởng cha mẹ nên vạch ra cho đứa trẻ một thời khóa biểu để tập cho nó biết đặt công việc và bổn phận của nó vào đúng chỗ, đúng lúc. Một sinh hoạt gia đình như dọn dẹp trong nhà, ngoài vườn, có thể là dịp tốt để tạo nên nơi con cái ý thức về những giá trị của thời giờ. Xác định một khoảng thời gian nhất định và dành phần thưởng cho những ai làm xong việc đúng lúc. Đó cũng là cách dạy con cái biết quản lý tốt thời giờ.
Hầu hết các học sinh tiểu học đều đã có thể đeo đồng hồ và biết đọc giờ giấc. Một cuốn lịch đầy màu sắc trong phòng của đứa trẻ cũng có thể giúp nó theo các nhịp của thời gian trong tuần, trong tháng hay năm. Trong năm học, cha mẹ nên giúp con cái tự lập ra thời khóa biểu cho riêng nó và khuyến khích nó cố gắng nhìn lại cách nó sử dụng thời giờ trong một tuần qua. Cha mẹ có thể đặt ra cho con cái một số câu hỏi như sau. Trong tuần này, tôi đã dùng phần lớn thời giờ để làm gì? Công việc nào được tôi dành cho ít giờ nhất? Đâu là những công việc mà lẽ ra tôi phải dành nhiều thời giờ hơn cả? Đâu là những việc mà lẽ ra tôi không nên mất giờ nhiều? Đâu là việc mà tôi thích làm cho xong, nhưng tôi lại không chịu làm? Tôi có đủ thời giờ rảnh rỗi để làm điều tôi muốn làm không? Tôi có hài lòng vì cách tôi dùng thời giờ không? Với những câu hỏi trên đây, cha mẹ có thể ngồi lại với con cái để giúp chúng suy nghĩ về những ưu tiên của chúng và vạch ra một thời khóa biểu cho mọi công việc theo thứ tự ưu tiên mà chúng đã chọn. Trong mùa hè và thời gian nghỉ học, cha mẹ nên giúp con cái thiết lập một danh sách những sinh hoạt cần làm, những điều cần học hỏi, những người bạn cần gặp gỡ, những cuốn sách cần đọc, vân vân, và đề ra một số mục tiêu cần đeo đuổi. Một thời khóa biểu và một bảng lượng giá về những điều đã hoàn tất sẽ giúp cho con cái phấn khởi hơn trong việc sử dụng thời giờ. Cha mẹ nên nhớ rằng đứa trẻ dễ thất vọng khi thất bại. Do đó, cha mẹ không nên tạo một sức ép quá nặng trên chúng. Trái lại, chỉ cần nhẹ nhàng nhắc lại những mục tiêu mà chính chúng đã đề ra. Mỗi khi con cái đạt được một mục tiêu, cha mẹ nên dùng phần thưởng để khuyến khích và nâng đỡ chúng. Một cách tốt khác để động viên con cái là đặt chúng vào một nhóm hai người hoặc nhiều hơn để giúp nhau đạt đến mục tiêu cá nhân hay của cả nhóm. Không gì có sức nuôi dưỡng ý thức tiến bộ và lòng tự tin cho bằng sự thành công. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, việc quản lý thời giờ trở nên khó khăn hơn. Cha mẹ nên giúp con cái ở tuổi này viết ra một thời khóa biểu của những sinh hoạt và trách nhiệm hàng tuần. Thời khóa biểu này phải thiết lập như thế nào để tạo sự quân bình giữa việc học hành và giải trí, cũng như sự phát triển xã hội và thiêng liêng? Dĩ nhiên, trong việc quản lý thời giờ, chẳng có bài học nào có giá trị hơn chính gương sáng của cha mẹ. Những bậc cha mẹ sống có kỷ luật trong việc sử dụng thời giờ luôn là những thời khóa biểu sống động cho con cái. Con người có thể tích trữ được mọi sự, trừ thời giờ. Sử dụng giây phút hiện tại một cách sung mãn, đó chính là cách thế cha mẹ dạy con cái biết sử dụng thời giờ vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

trong bầu khí trang nghiêm của Đại hội Loan báo Tin mừng Tổng giáo phận Huế. Lời chia sẻ của một nữ tham dự viên đến từ giáo phận Kon Tum đã làm bầu khí hội trường thêm phần xúc động. Đứng trước Đức Giám mục quý cha quý sơ cùng đông đảo anh chị em giáo dân, chị không một chút rụt rè hay mặc cảm. Chị đứng lên với phong thái tự tin, mở lòng kể lại hành trình đầy can đảm của mình bằng chất giọng chân thành và rõ ràng. Chị bộc bạch rằng, trước đây chị hoàn toàn không biết chữ, thế nhưng lòng khao khát được đi loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa ở các làng lân cận cứ thôi thúc chị mỗi ngày. Chị tự nhủ, muốn nói về Chúa thì bản thân phải biết chữ. Với quyết tâm đó, chị tự mình mày mò, kiên trì tập đọc tin mừng mỗi ngày. Lạ lùng thay, sau khi đọc xong cuốn tin mừng lần thứ hai, chị đã biết đọc chữ. Khi đã tự tin hơn, chị âm thầm lên đường đi vào các buôn làng kế bên để làm quen và nói về Chúa cho những người nơi chưa từng được nghe biết tin mừng. Từ một người không biết chữ, chị đã trở thành một môn đệ thừa sai hăng say mang ánh sáng đức tin đến cho tha nhân ngay khi vừa mới biết đọc. Câu chuyện của chị thật bình dị, nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người có mặt đều thán phục. Sự chân thật khiêm tốn khi đối diện với quá khứ của mình không hề làm chị nhỏ bé đi, mà trái lại càng làm tôn lên vẻ đẹp của một tâm hồn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết của Thánh Thần. Chị không sợ hãi, không xấu hổ, bởi vì niềm vui có Chúa trong lòng quá lớn, lớn đến mức khỏa lấp đi mọi giới hạn của bản thân. Chính sự đơn sơ và lòng nhiệt thành bùng cháy của chị đã trở thành một bài giảng sống động nhất, nơi chị chúng ta nhận được kinh nghiệm thiết thực trên hành trình sống chứng nhân cho Chúa. Điều cốt lõi không nằm ở học vấn cao sang, mà là một trái tim dám yêu và dám bước đi đến tận cùng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như nhiều người đã từng nhận định, Giáo hội Việt Nam nói riêng và Giáo hội Hoàng Vũ nói chung, chúng ta không thiếu nhân sự loan báo tin mừng, cũng không thiếu kỹ năng hay kiến thức, nhưng hiện nay chúng ta đang thiếu lòng nhiệt thành của các môn đệ thừa sai. Thật vậy, chúng ta sẽ có nhiều lý do để trì hoãn, khi sợ mình chưa đủ thánh thiện, sợ thiếu khả năng, sợ những giới hạn của bản thân, hay sợ sự từ chối của người đời. Nhưng người phụ nữ trong câu chuyện trên đã dùng chính cuộc đời mình để thức tỉnh chúng ta. Lòng nhiệt thành của chị không đến từ sự tự phụ vào năng lực bản thân, mà đến từ sự thôi thúc sâu thẳm hơn, ý thức sâu xa về căn tính của mình và lòng biết ơn đối với tình thương của Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã khẳng định lại căn tính ấy của mỗi người chúng ta. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Lời Chúa trong bài đọc hôm nay định vị lại vị thế của người môn đệ. Chúng ta được sai đi không phải vì chúng ta tài giỏi, mà vì chúng ta đã được xót thương. Chúng ta lên đường không phải để trình diễn bản thân, mà để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối. Người phụ nữ trong câu chuyện trên đã minh chứng cho điều đó khi chị từng ở trong miền u tối của sự mù chữ, của cái nghèo, cái dốt. Nhưng chính lúc chị chạm vào cuốn tin mừng bằng cả sự khát khao, Chúa đã đưa chị vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền, ánh sáng của đức tin, của tri thức và của sứ vụ. Khi một tâm hồn đã thực sự cảm mến được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, họ không thể im lặng. Niềm vui ấy từ bản chất phải được vỡ òa,
phải được sẻ chia. Chính ý thức mình đã được xót thương, đã trở thành nguồn năng lượng lớn lao, khỏa lấp mọi nỗi sợ hãi, khỏa lấp cái mặc cảm dốt nát, để chị can đảm kể về câu chuyện cuộc đời mình cho mọi người, và hăng hái bước vào các buôn làng lạ lẫm mà nói về Chúa. Nhìn lại chính mình, nhiều khi chúng ta được đón nhận quá nhiều ánh sáng. Ánh sáng của học vấn, của giáo lý, của những tiện nghi mục vụ, v.v. Nhưng đôi chân chúng ta lại ngần ngại không chịu bước đi. Phải chăng vì chúng ta đã quá quen với hồng ân, đến mức không còn rung động trước lòng thương xót của Chúa? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chủ nghĩa hưởng thụ lên ngôi, nơi con người có xu hướng tìm kiếm sự tiện nghi tối đa và trốn tránh mọi hình thức gian khổ. Tâm lý sợ khổ, sợ hy sinh đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người, khiến chúng ta dễ dàng chọn lối sống an nhàn, ngại dấn thân và thu mình vào thế giới của những thú vui cá nhân. Khi đối diện với tiếng gọi lên đường, người ta bắt đầu cân đo đong đếm. Liệu tôi có mất mát gì không? Liệu tôi có phải chịu thiệt thòi hay vất vả không? Vân vân. Và chính những nỗi sợ ấy đã thiêu rụi lòng nhiệt thành của mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã cứu chuộc và gọi đích danh từng người chúng con, xin tha thứ cho những lần chúng con viện cớ vào những giới hạn, những yếu đuối của bản thân để trốn tránh sứ vụ loan báo tin mừng. Xin thắp lại trong tâm hồn chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để chúng con không sợ hãi, không xấu hổ khi làm chứng cho Chúa. Amen.

Phaolô thành Tarso, một gương mặt nổi bật của giáo hội Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các nhân vật của Thánh Kinh Tân Ước, kể cả Đức Giêsu thành Nazareth, có lẽ Phaolô là gương mặt hiển nhiên và dễ tìm hiểu nhất. Các thư thánh nhân để lại là các tài liệu quý giá giúp chúng ta hiểu biết tư tưởng, hoạt động truyền giáo và một cách gián tiếp cả con người của vị tông đồ dân ngoại này nữa. Thánh Phaolô cũng là nhân vật chính của phần 2 sách Tông đồ Công vụ, trình thuật công cuộc rao truyền tin mừng của giáo hội Kitô tiên khởi. Dĩ nhiên khi giới thiệu Thánh Phaolô như là nhà truyền giáo gương mẫu, Thánh sử Luca đã chỉ cho chúng ta thấy một gương mặt phiến diện của Phaolô với ít nhiều son phấn, đề cao các khía cạnh tích cực và giảm thiểu các nét tiêu cực gây vấn nạn hay tạo ra các khó khăn trong cuộc đời của Ngài. Dẫu thế nào đi nữa, người muốn tìm hiểu cuộc đời và con người của Thánh Phaolô không thể bỏ qua các nét phong phú của sách Công vụ. Tuy các tài liệu liên quan tới Thánh Phaolô tương đối nhiều so với các nhân vật khác trong Tân Ước, nhưng rất khó mà viết lại một tiểu sử đầy đủ. Vì chúng ta thiếu rất nhiều dữ kiện liên quan tới cuộc đời của thánh nhân. Chẳng hạn như không ai biết gì chính xác về cái chết của Thánh Phaolô. Nhưng liên quan tới vai trò và thế đứng của thánh nhân trong bối cảnh của Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta có nhiều yếu tố khá đầy đủ và chính xác. Dựa trên các điều Thánh Phaolô tiết lộ trong các thư gửi tín hữu đó đây và sách Công vụ chương 9 câu 11, chương 22 câu 3, chúng ta biết được Phaolô đã sinh trưởng tại thành Tarso, là thủ phủ vùng Cilicia, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Sách Công vụ khi thì gọi thánh nhân là Saulô, khi thì gọi là Phaolô. Vị thế của thành Tarso khiến nó trở thành nơi gặp gỡ giao thoa giữa hai thế giới Đông Tây dưới thời đế quốc Roma. Thành Tarso cũng nổi tiếng vì là một trung tâm văn hóa, có cả một trường phái triết lý từng đào tạo ra các triết gia tên tuổi như Crisippo, Athenodoro và Nestore. Không ai biết Thánh Phaolô sinh năm nào. Trong thư gửi Philemon viết vào khoảng giữa năm 50, thánh nhân nói mình là ông cụ già. Như vậy chúng ta có thể đoán là thánh nhân chào đời vào các năm đầu kỷ nguyên Kitô, và có lẽ Thánh Phaolô trẻ hơn Chúa Giêsu 10 tuổi. Chương 7 sách Công vụ trình thuật lại biến cố tử đạo của thầy Sáu Stefano, cho biết là các người Do Thái làm chứng gian tố cáo Stefano đã cởi áo choàng để dưới chân một thanh niên tên là Saulo, rồi cùng dân chúng ném đá Stefano. Sự kiện Thánh Phaolô cho mình là già cũng dễ hiểu. Sau bao nhiêu năm bôn ba truyền giáo, sức mỏi chân trồn, giờ đây lại bị tù tội nữa, thánh nhân cảm thấy đời mình đã thật sự xế chiều. Và đối với thế hệ môn đệ trẻ như Philemon, thánh nhân quả là một ông cụ già trong mọi nghĩa tâm sinh vật thể lý, đặc biệt là già dặn kinh nghiệm và từng trải trong đời tông đồ. Liên quan tới gia thế của Thánh Phaolô, chúng ta có nhiều yếu tố hơn. Trong chương 11 câu 1 thư gửi tín hữu Roma và trong chương 3 câu 5 thư gửi Philemon, thánh nhân cho biết ngài gốc Do Thái, con của người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Thánh nhân hãnh diện về nguồn gốc của mình. Đối với những tông đồ giả len lỏi vào cộng đoàn Corinto để lũng đoạn hàng ngũ tín hữu, Thánh Phaolô đã không ngần ngại đối chất để vạch mặt nạ của họ, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, chương 11 câu 22. Họ là người Do Thái ư? Tôi cũng là người Do Thái. Họ là người Israel ư? Tôi cũng là người Israel. Họ là con cháu Abraham ư? Tôi cũng là con cháu Abraham. Nhưng còn hơn thế nữa, Phaolô đã là thành phần của nhóm nhỏ biệt phái triệt để trung thành với luật lệ Mô-xê và các truyền thống của

xa lạ với nền văn hóa Hy Lạp. Paulo đã viết các thư của mình bằng tiếng Hy Lạp và dùng các nhân tố văn hóa của thế giới Hy Lạp để trình bày giáo lý Kitô. Ngài đã là người đầu tiên đem tin mừng hội nhập văn hóa của các tín hữu thời đó. Tuy nhiên, khác với người đồng hương là triết gia Philone thành Alexandria bên Ai Cập, tư tưởng của Thánh Paulo không mang đậm màu sắc của nền văn hóa Hy Lạp. Cách sắp xếp tư tưởng và lý luận thần học của thánh nhân đều theo tâm thức Kinh Thánh và Do Thái. Chương 22 sách Công Vụ trình thuật buổi thuyết giáo của Paulo trong thành Jerusalem. Theo đó, chính thánh nhân cho biết là mình đã sinh tại thành Tarso bên vùng Cilicia, nhưng đã lớn lên tại Jerusalem và theo học trường của Rabbi Gamaliel trong các luật lệ nghiêm ngặt của cha ông và đầy nhiệt huyết với Thiên Chúa. Dựa trên chi tiết này, học giả Jeremias cho rằng Paulo cũng đã là một rabbi xuất thân từ trường nói trên, nhưng thật ra không có bằng chứng nào minh xác cho điều này. Ngay cả sự kiện Paulo lớn lên tại Jerusalem cũng không chắc đã đúng, bởi vì trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 1 câu 21, khi kể cho tín hữu Galat nghe biến cố đổi đời của mình, Thánh Paulo nói rằng Kitô hữu trong giáo đoàn tại Jerusalem đã không hề biết Ngài là ai. Điều chắc chắn duy nhất chúng ta biết được đó là Paulo đã là một người biệt phái rất hăng say, tuân giữ luật lệ và các truyền thống luân lý đạo đức của Do Thái giáo. Chỉ nội sự kiện Paulo là thành viên của nhóm biệt phái đủ chứng minh cho thấy Paulo thuộc lớp người tuân giữ luật lệ nghiêm ngặt. Còn hơn thế nữa, Paulo đã là người sống lý tưởng biệt phái với tất cả tâm hồn mình. Chính thánh nhân đã thú nhận điều này với tín hữu Galat và với Philemon. Về việc trung thành với Do Thái giáo, tôi vượt xa nhiều người đồng hương, và tôi tuân giữ các truyền thống cha ông hăng say hơn họ. Paulo là người không chê trách vào đâu được liên quan tới sự công chính có được qua việc tuân giữ luật lệ. Ở đây tưởng cũng nên minh xác một điều liên quan tới nhóm biệt phái. Kiểu sống giả hình tội lỗi của các người biệt phái bị Chúa Giêsu của trách nặng nề, như ghi trong phúc âm Thánh Matthew, không được khiến cho chúng ta phủ nhận công lao của bè phái này. Thật ra nhóm biệt phái là một trong nhiều giáo phái của Do Thái giáo thời đó. Nó quy tụ một nhóm giáo dân tinh nhuệ, sống lý tưởng đạo đức luân lý rất cao. Chính họ đã mạnh mẽ bảo vệ và duy trì lòng tin độc thần của Do Thái giáo và truyền bá sâu rộng niềm tin này giữa các dân ngoại. Rất nhiều truyền thống Do Thái còn tồn tại mà không bị mai một với thời gian là nhờ công lao của họ. Sau khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Paulo cũng đã không thể chối bỏ độ cao tôn giáo và luân lý đạo đức trong quá khứ biệt phái của mình. Thật vậy, trước khi biết Chúa Kitô, Paulo đã là một tín hữu Do Thái công chính, ngay thật và nhiệt thành trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có điều là kiểu sống đạo ấy tập trung sự chú ý nơi chính mình mà thôi. Lý tưởng của mỗi một người biệt phái là hiện thực cuộc sống tôn giáo và đạo đức luân lý của mình bằng cách chu toàn các việc lành phúc đức. Tuy nhiên, cũng chính thái độ nhiệt thành ấy đã đẩy đưa Paulo tới chỗ cuồng tín. Nhân danh Do Thái giáo, Paulo đã thẳng tay bách hại các Kitô hữu. Chính thánh nhân tự thú với tín hữu Galat ngay trong chương 1 khi viết: "Chắc anh chị em đã nghe nói về cách ăn ở của tôi lúc tôi còn theo đạo Do Thái. Tôi đã bách hại giáo hội Chúa quá độ." Cũng chính vì thế nên trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Paulo đã khẳng định rằng Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra với Ngài là người sinh sau đẻ muộn, mặc dầu thánh nhân không xứng đáng được gọi là tông đồ vì đã từng bách hại giáo hội Chúa. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân cho biết Ngài đã bách hại Kitô hữu vì lòng nhiệt thành với Do Thái giáo. Đối với Phaolô, Kitô giáo là một bè phái lạc đạo nguy hiểm. Sự kiện đấng cứu thế bị đóng đinh trên thập giá là một lạc thuyết không thể chấp nhận được, bởi vì ai bị treo trên thập tự là người bị Thiên Chúa trúc giữ. Gương mặt gian ác, khát máu và đen tối của Paulo như trình thuật trong chương 9 sách Tông đồ Công vụ chỉ là kết quả của một câu chuyện bình dân nhiều màu mè, chứ không phản ánh sự thật. Việc Paulo xin thư ủy nhiệm của công nghị Do Thái phải được hiểu như là lệnh áp dụng luật lệ trong nội bộ cộng đoàn,
trong các hội đường.

Do Thái thôi, chứ trên bình diện pháp luật, công nghị Do Thái Jerusalem không có quyền hành gì ngoài đất Palestine. Sau này, Phao-lô cũng sẽ trở thành nạn nhân của các biện pháp trừng phạt nội bộ này. Liên quan tới cuộc sống dân sự của Phao-lô, chúng ta cũng không biết gì nhiều. Chương 18 câu 3 sách Công vụ cho biết Thánh Phao-lô làm nghề đan lều hay làm chăn. Trong các năm rao giảng tin mừng, thánh nhân cũng đã lao động để tự mưu sinh, chứ không nhờ vả các tín hữu. Cũng không ai biết chắc chắn Thánh Phao-lô có vợ hay sống độc thân. Trong chương 7 câu 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thánh nhân nói ngài muốn tháo gỡ họ khỏi mối dây ràng buộc của hôn nhân để được tự do như ngài. Nhưng trong chương 9 câu 4 đến câu 6, Phao-lô khẳng định rằng ngài có quyền đem vợ theo như các tông đồ khác và đặc biệt như Phêrô, nhưng đã từ khước quyền đó để không gây chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Dựa trên đó có học giả như Phêrô cho rằng Thánh Phao-lô đã bỏ vợ để tận hiến cuộc đời cho công việc truyền giáo. Người khác như Jeremias thì cho rằng Phao-lô quá vợ, nhưng thật ra không ai biết gì chính xác.

Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài được Thánh Phaolô đề cập tới nhiều lần trong các thư đó là kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh. Tuy nó quan trọng, nhưng Thánh Phaolô không trình thuật tỉ mỉ các phản ứng tâm lý và các chi tiết diễn biến bề ngoài. Phaolô chỉ nêu bật lòng thương xót của Chúa Kitô đối với Ngài, là người không xứng đáng được Chúa thương như vậy vì đã bắt bớ các Kitô hữu. Nhưng Chúa Kitô đã xót thương và sau cùng cũng hiện ra với Ngài là kẻ sinh sau đẻ muộn, như Thánh Nhân viết trong chương 15 câu 8 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi tranh luận với các tông đồ giả len lỏi trong cộng đoàn để đánh phá công cuộc truyền giáo bằng cách phao đồn Thánh Nhân không phải là tông đồ thật, Phaolô đã phân trần: có phải tôi là người đã không được trông thấy Chúa Giêsu hay sao? Trong phần tự biện minh cho ơn gọi tông đồ và sứ mệnh của mình, chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Phaolô minh xác rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ đã được chính Chúa Giêsu Kitô mặc khải cho Ngài, chứ Thánh Nhân không học hỏi từ con người. Chính Thiên Chúa Cha đã có sáng kiến mặc khải Đức Giêsu con Ngài cho Thánh Nhân, để Thánh Nhân rao truyền cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Kinh nghiệm được mặc khải, được soi sáng này, Thánh Phaolô diễn tả bằng một hình ảnh tuyệt đẹp khi viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 4 câu 6. Và Thiên Chúa là đấng đã phán, ánh sáng hãy bừng lên trong bóng tối, đã khiến cho ánh sáng chiếu soi trong tâm lòng chúng ta, để chúng ta cũng khiến cho sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa phản ánh nơi gương mặt của Chúa Kitô rạng ngời lên. Sau cùng trong thư gửi tín hữu Philippe, Phaolô tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa của Ngài, đấng đã dùng sức mạnh mà giơ tay túm lấy Thánh Nhân. Nói cách khác, Thánh Phaolô muốn khẳng định rằng kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường tới thành Damasco khiến cho Thánh Nhân xác tín mình là người được hay bị Chúa Kitô chiếm hữu. Qua đó, chúng ta thấy trình thuật cuộc gặp gỡ đổi đời của Phaolô rất khác xa với lược đồ cổ điển của biến cố hoán cải được hiểu trong nghĩa cá nhân và luân lý. Bởi vì Phaolô không phải là một người bê tha tội lỗi, tìm lại đường ngay nẻo chính sau khi đã đi theo con đường sự dữ. Phaolô lại càng không phải là một người đã dùng sự hiểu biết và lý trí của mình để đi tới chỗ tin nhận Thiên Chúa hay đạt được thị kiến tôn giáo giúp hiểu biết thực tại siêu việt. Nếu chúng ta muốn nói tới sự hoán cải của Phaolô thì đó là sự hoán cải, nghĩa là đổi hướng đang đi, quay ngược trở lại 180 độ để đi đến với Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh mà Thánh Nhân khám phá ra với đôi mắt đức tin. Phaolô tin vào sự siêu việt của Đức Kitô phục sinh, con Thiên Chúa, và là đấng trung gian duy nhất đại đồng trao ban ơn cứu độ cho con người. Khi dùng từ khám phá là chúng ta đứng trên bình diện nhân chủng. Thật ra Thánh Phaolô đã không bao giờ dùng từ khám phá để nói về cuộc gặp gỡ đổi đời của Ngài với Chúa Kitô phục sinh. Phaolô đã luôn luôn nói tới biến cố Đức Giêsu Kitô phục sinh đã tới gặp Ngài trong vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa Cha, là đấng đã soi sáng và mặc khải cho Thánh Nhân hiểu biết căn cước của Chúa Kitô. Nói cách khác, Thánh Phaolô đã không miêu tả kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài trong nhãn quan tiểu sử hay trên bình diện tâm lý, mà giải thích kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh với các ý niệm thần học thuần túy. Đặc biệt, Phaolô đã lồng khung kinh nghiệm đó vào trong bối cảnh của lịch sử cứu độ và đặt để nó vào trung tâm thời điểm ghi dấu khúc rẽ quyết liệt và định đoạt mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã đem lại cho lịch sử cứu độ. Cuộc gặp gỡ đổi đời của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh đã là một biến cố ơn thánh. Đó là một thí dụ điển hình minh chứng cho thấy kiểu hành xử của Thiên Chúa trong nỗ lực cống hiến ơn cứu độ của Ngài cho tất cả mọi người, kể cả những người thù ghét Thiên Chúa và bách hại các tín hữu. Chúng ta có thể định nghĩa biến cố gặp gỡ đổi đời ấy của Thánh Phaolô như là một cuộc tạo dựng mới, bởi vì ánh sáng chói chang bùng nổ đã chiếu soi thế giới tối tăm của cuộc đời Phaolô, cũng là ánh sáng Thiên Chúa đã tạo dựng vào thời khai nguyên vũ trụ để kéo lôi vũ trụ ra khỏi bóng tối của cảnh hỗn mang nguyên thủy. Cũng chính ánh sáng thiên linh ấy
đã ghi dấu biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô, khải hoàn ra khỏi thế giới tối tăm của kẻ chết và sau đó hiện ra với Phêrô và đoàn tông đồ. Nó nằm trong toàn bộ việc mặc khải sau hết liên quan tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa, tập trung và thành toàn nơi con người của Đức Kitô. Sau cùng biến cố ơn thánh và gặp gỡ đổi đời ấy của Phao-lô thành toàn lịch sử ơn gọi của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Bởi vì cũng giống như ngôn sứ Jeremia và người tôi tớ khổ đau của Đức Gia-vê, Thánh Phao-lô cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn trước khi sinh ra. Tóm lại, cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô không phải là một sự thay đổi cuộc sống có tính cách đạo đức, luân lý và tôn giáo, cũng không phải là một dữ kiện cá nhân riêng tư, mà là một biến cố có chiều kích công khai và công cộng. Thật thế, bởi vì khi hoán cải, khi quay về với Chúa Kitô và tin theo Ngài, Phao-lô cũng nhận lãnh sứ mệnh của toàn cộng đoàn Kitô, đó là rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô trên toàn thế giới. Biến cố gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã không chỉ cho tín hữu Phao-lô chào đời, mà cũng còn làm nảy sinh ra thừa sai Phao-lô nữa. Thiên Chúa đã mặc khải cho Phao-lô biết Chúa Kitô con Ngài, để ông loan báo Chúa Kitô cho dân ngoại. Kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô cũng được trình thuật trong chương 9, câu 1-18 sách Tông đồ Công vụ, nhưng mang sắc thái thê thảm và có mục đích khuyến dụ. Chúa Kitô phục sinh vinh hiển đã chặn đường Sao-lô kẻ bách hại các Kitô hữu, quật ông ngã xuống đất, đánh cho ông mù mắt bằng ánh sáng thiên linh của Ngài và mặc khải cho ông biết Ngài là Đức Kitô mà ông đang truy lùng bắt bớ. Câu chuyện được đặt trên miệng của Phao-lô với một vài thay đổi trong các chương 22 câu 3-16 và 26 câu 9-23. Biến cố được miêu tả trong giọng văn và lược đồ của các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người, như ghi trong các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước. Do đó nó không phải là một trang lịch sử, trình thuật những gì đã xảy ra một cách chính xác và trung thực. Các nhân tố mang sắc thái phép lạ là một kiểu hành văn có mục đích nêu bật cường độ của cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô với Chúa Kitô phục sinh, và nhất là để nhấn mạnh đến chiều sâu của biến cố ơn thánh đó trong cuộc đời của một người biệt phái cuồng nhiệt như Phao-lô. Hình thái của lối văn kể chuyện cũng cho thấy tiến trình giải thích biến cố. Các chứng từ trực tiếp cũng như gián tiếp trong Thánh Kinh Tân Ước không cung cấp cho chúng ta các yếu tố giúp đọc hiểu được con đường tâm lý mà Thánh Phao-lô đã theo trong cuộc gặp gỡ đổi đời ấy. Đã có các nhân tố lịch sử nào ảnh hưởng trên sự đổi đời này? Đây là một cú sét tình yêu siêu việt, hay Phao-lô đã phải lần mò theo một tiến trình trưởng thành từng bước, đòi hỏi nhiều thời gian với các đêm dài thao thức âu lo? Không ai có thể trả lời được các câu hỏi này. Theo những suy tư Thánh Phao-lô kể lại cho các tín hữu 20 năm sau đó, chúng ta có thể nhận ra một tiến trình rõ ràng trong ý thức là tông đồ của Phao-lô. Ý thức đó đã được các kinh nghiệm về giáo hội và sinh hoạt truyền giáo củng cố thêm dần dần với thời gian. Cũng không ai có thể xác định một cách chính xác biến cố này đã xảy ra khi nào. Nếu giữa các năm 51-52, Thánh Phao-lô đang truyền giáo tại Corinto, thì biến cố gặp gỡ đổi đời đã xảy ra vào khoảng năm 30. Tuy nhiên chúng ta có thể lượng định sự thay đổi trong cuộc sống của Phao-lô một cách chắc chắn. Từ chỗ là một người biệt phái nhiệt thành, tuân giữ luật lệ Mô-xê và các truyền thống do Thái giáo một cách tỉ mỉ, đến như tôn thờ cái tôi của chính mình, và chắc chắn nắm vững ơn cứu độ trong tay qua việc tuân giữ luật lệ, Phao-lô hiểu ra cái vô lý và vô ích của thái độ sống đạo này. Ông đã kiếm tìm cho mình một con đường khác, và sau cùng Thiên Chúa đã thưởng cho các kiếm tìm chân thành và kiên trì của Phao-lô. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh, Phao-lô say mê Chúa Kitô chịu đóng đanh, tới độ ông không còn trông thấy gì khác ngoài Chúa Kitô. Phao-lô coi tất cả mọi sự trên trần gian này là một mất mát và nhận chịu mất mát mọi sự, kể cả mạng sống mình, miễn là có thể đem mọi người về với Chúa Kitô. Nghĩa là Phao-lô đổi hướng đời mình 180 độ, từ chỗ tự mãn tưởng mình toàn năng, có thể tự cứu rỗi qua những gì mình làm,
tới chỗ nhận rằng mình tùy thuộc và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Kitô. Từ thái độ tuân giữ luật lệ như nô lệ tới thái độ vâng phục của lòng tin. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy rõ tâm lý điển hình của một tâm hồn hoán cải, hoàn toàn gắn bó với lý tưởng sống mới, tố cáo thái độ sống lầm lạc trước đây của mình, xác tín mạnh mẽ rằng con đường mình đã chọn là đúng, can đảm và kiên trì trong mọi gian lao thử thách phải chịu vì lý tưởng sống mới ấy. Như hoa trái của một cuộc kiếm tìm, đức tin của Phaolô tươi mát và nồng cháy. Nhưng đồng thời, một đôi khi, lòng tin đó cũng khiến cho vị tông đồ dân ngoại có thái độ thiếu bao dung và bất công đối với các địch thủ của Ngài trong đức tin. Thánh Phaolô không bao giờ chấp nhận các dàn xếp lắt léo để được yên thân hay khỏi phải gặp khó khăn và khổ đau.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, thứ

câu 52. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy. Người gọi anh đấy. Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta bước đi giữa những âm thanh ồn ào nhưng lòng lại trống rỗng, như thể tất cả ánh sáng đã tắt lịm. Chính trong những đoạn đường tối ấy, ta mới thấm thía thế nào là cảnh mù lòa, không chỉ mù lòa của đôi mắt mà của tâm hồn khi không còn biết mình phải đi đâu và nương vào ai. Câu chuyện của người mù Ba-ti-mê trong trình thuật tin mừng hôm nay không chỉ là một phép lạ chữa lành, mà còn là chân dung của mỗi chúng ta khi đứng trước bước ngoặt của đời sống đức tin. Dám kêu cầu, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám đi theo Đức Kitô. Ba-ti-mê ngồi bên vệ đường Jericho, một hình ảnh rất thật của những con người bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Ai trong chúng ta mà chưa một lần cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau vì yếu đuối, tội lỗi, thất bại hay những biến cố vượt ngoài khả năng chịu đựng? Thế nhưng, khi nghe biết Đức Giêsu đi ngang qua, Ba-ti-mê đã làm điều mà đám đông xem là phiền phức. Ông kêu lên. Tiếng kêu ấy không nhằm lôi kéo sự chú ý của người đời, nhưng bật ra từ nỗi khát khao sâu thẳm được chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều đánh động ở đây là, chỉ ai nhận ra mình mù mới thật sự khao khát ánh sáng. Đám đông ngăn cản ông, như những rào cản vô hình vẫn thường bóp nghẹt đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Nỗi sợ hãi, tính từ ái, sự mặc cảm, lời phán xét của người khác. Nhưng Ba-ti-mê đã không im lặng, ông kêu lớn hơn. Khi khát vọng đủ mạnh, con người sẽ vượt qua mọi cản trở. Và chính lúc ấy, Đức Giêsu dừng lại. Cả đoàn người ồn ào phải đứng yên vì tiếng kêu của một người bị coi là chẳng đáng kể. Chúa vẫn luôn có cách khiến những ai bị bỏ quên được trở nên duy nhất trong ánh mắt của người. Khi nghe người ta nói, Ngài gọi anh đấy, Ba-ti-mê đã vắt áo choàng, đứng phắt dậy và chạy đến với Chúa Giêsu. Chi tiết ấy thật quý giá. Cái áo choàng đối với người hành khất là tài sản cuối cùng giúp họ che mưa, che nắng, giữ ấm trong đêm lạnh. Nhưng để chạy về phía Chúa, ông đã buông bỏ nó. Chúng ta cũng có những áo choàng bám víu, sự an toàn giả tạo, những thói quen xấu, những nỗi buồn cũ, những điều ràng buộc khiến ta không thể tự do đến với Chúa. Có khi ta cầu nguyện xin Chúa thay đổi cuộc đời mình, nhưng lại không dám bỏ thứ đi đang làm mình mù lòa. Sự chữa lành bao giờ cũng bắt đầu từ một hành động buông bỏ can đảm. Đức Giêsu hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh?
Một câu hỏi tưởng như thừa nhưng lại là điểm xoáy của toàn bộ tin mừng hôm nay. Chúa không áp đặt điều người muốn, nhưng chờ ta nói lên điều ta thật sự khao khát. Bà tỳ mề trả lời gọn gàng, thưa Thầy, xin cho tôi được thấy. Ông không xin tiền, không xin cơ hội đổi đời, không xin điều kiện tốt hơn. Ông xin điều quan trọng nhất là được nhìn thấy. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng sẽ thay đổi nếu ta biết xác định đúng điều mình thật sự cần. Nhiều khi ta mãi chạy theo bao thứ phù du mà bỏ quên điều căn bản. Xin Chúa cho mình thấy con đường đúng, thấy ý Chúa, thấy sự thật về mình, thấy người khác bằng ánh nhìn của lòng thương xót. Đôi khi mắt tâm hồn được mở.

dám kêu cầu, dám vượt qua ngăn trở, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám bước theo. Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con để con nhìn thấy chính Chúa trong mọi biến cố đời sống. Xin cho con can đảm buông bỏ những gì làm con mù lòa và biết theo Chúa trên con đường người dẫn dắt con đi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu và phê bình sự mâu thuẫn trong các chính sách. Một đảng tuyên bố ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại kỳ thị chức Phật làm mẹ và đề cao phá thai. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua dành cho 40 thành viên nhóm liên nghị viện về nhân khẩu học thuộc Nghị viện châu Âu, nhóm tại Roma về gia đình và nhân khẩu học. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói là những người đại diện cho nhân dân liên hệ phản ánh sự đa dạng các quan điểm chính trị trong các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu. Sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề nhân khẩu học của châu lục chắc chắn là rất thích đáng, vì đây là một thách đố cấp bách với những hệ quả thực tiễn đối với hàng triệu con người và gia đình của họ. Âu Châu đang trở thành lục địa già, không còn vì lịch sử huy hoàng của nó, nhưng vì tuổi tác già nua của người dân tại đây. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến xu hướng của Âu Châu đang tiếp tục rời xa nguồn cảm hứng Kitô giáo của các vị sáng lập các thể chế liên minh châu Âu. Tình trạng này đã dẫn đến một thời kỳ vô sinh nghiêm trọng, không phải chỉ vì quá nhiều người bị tước mất quyền được sinh ra, nhưng còn vì người ta đã thất bại trong việc truyền lại các công cụ vật chất và văn hóa mà giới trẻ cần có để đối diện với tương lai. Hậu quả là nhiều khi chúng ta phải đối diện với những tuyên bố mâu thuẫn của các chính sách được cho là ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại thúc đẩy sự phân biệt đối xử đối với thiên chức làm mẹ, đề cao phá thai như một quyền lợi và làm hao mòn chính nền tảng của khát vọng xây dựng gia đình. Vì thế, tất cả các vấn đề này được khẩn cấp cứu xét và giải quyết một cách phối hợp bởi nhiều thể chế học thuật, chính trị và xã hội khác nhau. Thách thức nhân khẩu học đang ở thời điểm then chốt đối với tương lai nhân học, xã hội và kinh tế của châu Âu. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động phối hợp của Liên đoàn các hiệp hội gia đình công giáo tại châu Âu và Ủy

0: tăng giám mục Liên hiệp châu Âu, gọi tắt là COMEX, và ngài kết luận, các chính sách hãy nhìn con người trong tính toàn diện của nó và luôn thăng tiến phẩm giá con người. Nhờ đó, để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, có thể mở ra một con đường đích thực mang tính nhân văn, hướng đến công ích và hạnh phúc của các thế hệ tương lai.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp. Sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 và trao văn bằng tốt nghiệp cho 59 thầy lớp thần học 4, khóa 14, nhận Thánh giáo Hoàng gia Phaolô thứ Hai làm bổn mạng. Trong phần tổng kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương ví thời gian 9 tháng tu học như hành trình của một bào thai được nuôi dưỡng trong tình thương. Ngài điểm lại sự tăng trưởng toàn diện của 374 chủng sinh đến từ chín giáo phận trên 4 phương diện: thể lý khỏe mạnh, tri thức nhạy bén, tình huynh đệ hiệp hành và đời sống thiêng liêng đi vào chiều sâu nội tâm. Đặc biệt, năm học này ghi dấu sự thăng tiến của nhiều lớp: 53 thầy lãnh tu phục, 57 thầy lãnh tác vụ đọc sách và 51 thầy lãnh tác vụ giúp lễ. Đối với 59 thầy mãn khóa, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ ghi nhận kết quả học tập 8 năm đào luyện, mà còn là dấu chỉ của lòng quảng đại dấn thân và sự kiên trì trong ơn gọi. Kế đó là phần chia sẻ của các giám mục hiện diện, cụ thể là Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục Long Xuyên, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục Thanh Hóa, cùng quý cha tổng đại diện các giáo phận và quý cha giáo. Chia sẻ kinh nghiệm từ chuyến hành hương Atlimina, Đức cha Giuse Trần Văn Toản nhấn mạnh rằng Tòa Thánh đánh giá cao lòng đạo đức và ơn gọi dồi dào của Giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, Ngài cũng nhắc nhở về những thách đố của kỹ nghệ số và cần phải đào tạo hàng giáo sĩ có chiều sâu nội tâm để đối diện với thời đại mới. Tiếp lời, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường bày tỏ lòng biết ơn Đại chủng viện Xuân Lộc khi đã hỗ trợ đào tạo linh mục cho các giáo phận, đồng thời cảnh báo về xu hướng sụt giảm đức tin nơi giới trẻ mà giáo hội cần sớm chuẩn bị. Sau đó là nghi thức trao bằng tốt nghiệp, Đức cha Gioan đã mời gọi 59 thầy mãn khóa chiêm ngắm lễ bế giảng của Chúa Giêsu với các môn đệ trong Kinh mừng theo Thánh Gioan. Ngài nhắn nhủ các thầy đừng quên hình ảnh Chúa Giêsu cởi áo, quỳ xuống rửa chân cho môn đệ như một con đường phục vụ kiên quyết. Đức cha nhấn mạnh, bế giảng là đóng lại chương trình đào luyện trong chủng viện, nhưng là mở ra một giai đoạn mới để thực sự là người môn đệ thừa sai của Chúa. Thay lời cho các tân khoa, thầy trưởng lớp đã dâng lời tri ân đến quý đức cha, quý cha giáo và đặc biệt là đến các bậc cha mẹ. Nghi thức bế giảng khép lại với tiếng trống rộn rã, báo hiệu một năm tu học kết thúc để mở ra mùa hè sứ vụ. Ngay sau đó, cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn kính Đức Maria, mẹ hội thánh tại nhà nguyện tòa giám mục. Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan nhắc nhớ mối tương quan mẫu tử giữa Đức Mẹ và hội thánh được thiết lập trên thập giá, mời gọi mọi người hãy đón nhận mẹ về nhà mình để mẹ đồng hành trên mọi nẻo đường phục vụ. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn của Đại chủng viện.
0: Tin Roma, đại hội lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý. Trong những ngày từ 25 đến 28 tháng 5 này, Hội đồng Giám mục Ý đang nhóm khoa học toàn thể lần thứ 82 diễn ra tại hội trường Thượng Hội đồng ở nội thành Vatican. Đại hội khai mạc lúc 16 giờ thứ Hai ngày 25 tháng 5 với bài phát biểu của Đức Thống y Chủ tịch Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, và kết thúc vào thứ Năm ngày 28 tháng 5 này với bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đại hội tập trung vào những định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Trong khóa họp, các giám mục được mời gọi phê chuẩn một định hướng mục vụ cho những năm tới nhằm phát huy thành quả của hành trình hiệp hành đã được thực hiện và tổng hợp trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16, đồng thời xác định một số ưu tiên cho đời sống giáo hội. Chương trình nghị sự của đại hội còn có việc bầu chọn phó chủ tịch khu vực miền Bắc, các thành viên hội đồng kinh tế và chủ tịch các ủy ban giám mục. Ngoài ra còn có một số vấn đề pháp lý hành chính, cùng thông báo về đại hội thánh thể toàn quốc Ý dự kiến tổ chức vào năm 2027. Tại Ý, hiện có 226 giáo phận trong đó có 42 tổng giáo phận thuộc 16 miền với khoảng 400 giám mục, kể cả những vị đã nghỉ hưu.
1: Tinh Bonn, Đức Quốc, nhận định của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức về thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, gọi thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là một văn kiện mang tính định hướng cho nhân loại. Theo Đức cha, Đức Thánh cha Leo làm rõ rằng trong tương lai, bổn phận của các Kitô hữu là phải đối diện với các vấn đề đạo đức của trí tuệ nhân tạo. Đức cha Wilmer, thuộc dòng linh mục Thánh Tâm, nhấn mạnh rằng Đức Leo thứ 14 hoàn toàn không phải là người chống lại công nghệ. Tuy nhiên, con người và nhân phẩm phải là trung tâm trong việc đánh giá AI. Một tư tưởng nền tảng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, là công nghệ không trung lập nhưng bị định hình bởi những người thiết kế, tài trợ, điều tiết và sử dụng nó. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời kêu gọi rằng, ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo, con người vẫn phải sống một cách sâu sắc nhân bản. Theo giải thích của Đức cha Wilmer về tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Leo, con người là một ngôi vị chứ không phải là một tập dữ liệu. Không được phép sử dụng và khai thác con người như một nguồn tài nguyên đơn thuần thông qua các thuật toán. Tính bất khả xâm phạm của nhân quyền cũng phải là nguyên tắc chỉ đạo trong vấn đề AI. Theo Đức Leo, tiến bộ kỹ thuật không được làm cho trái tim con người trở nên chai cứng. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, sự gặp gỡ đích thực giữa con người với nhau cũng không được thay thế. Đức cha Wilmer đánh giá phần nói về quyền lực và chiến tranh trong thông điệp là một yếu tố then chốt. Thông điệp Magnifica Humanitas phê phán thứ văn hóa quyền lực mới đang phục hồi chiến tranh như một công cụ của chính trị quốc tế. Theo Đức Giáo Hoàng, học thuyết về chiến tranh chính đáng, vốn ngày càng bị bóp méo trong thực tế, cần phải được vượt qua, ngoại trừ quyền tự vệ. Thay vào đó, cần thúc đẩy đối thoại, ngoại giao và tha thứ.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ nhận được lịch trình Ad Limina năm 2027 từ Tòa Thánh. Các giám mục Hoa Kỳ mới nhận được từ Tòa Thánh lịch trình các cuộc viếng thăm Ad Limina các vị cần thực hiện tại Vatican trong năm 2027. Trong lá thư đề ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức ông Michael Fuller, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã thông báo cho các giám mục Mỹ rằng, mặc dù trước đây Tòa Thánh cho biết các cuộc gặp định kỳ 5 năm khó có thể diễn ra vào năm tới, nhưng hiện nay toàn bộ lịch trình cho 196 giáo phận của Hoa Kỳ đã được phê chuẩn. Đức ông viết, thay mặt Đức Tổng Giám mục Paul Coakley, con xin thông báo rằng chúng con đã nhận được lịch trình cho các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum bắt đầu từ tháng 3 năm 2027. Đức ông Fuller lưu ý rằng trước đó các chức sắc của Hội đồng Giám mục Mỹ đã nhận được thông báo ban đầu rằng có lẽ sẽ không có các chuyến Ad Limina nào trong năm tới. Nhưng Đức ông Tổng Thư ký cũng cho biết Phụ Giáo Hoàng lưu ý các ngày này có thể thay đổi tùy thuộc vào những chuyến tông du có thể có của Đức Thánh Cha. Đức ông muốn chia sẻ thông tin sớm để các giám mục có thể chuẩn bị kế hoạch phù hợp. Do số lượng lớn giáo phận và giám mục tại Hoa Kỳ, các chuyến Ad Limina được tổ chức theo 15 vùng của Hoa Kỳ với lịch trình cụ thể sẽ được thông báo sau. Có thể nói, các cuộc gặp giữa các giám mục Hoa Kỳ và vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ tới đây sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị đáng kể từ văn phòng các giáo phận tại Hoa Kỳ.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy bế giảng năm học và trao bằng cử nhân thần học. Vào chiều ngày 23 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026 và trao bằng tốt nghiệp cử nhân thần học mục vụ khóa 3. Hiện diện trong buổi lễ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời là giám đốc Học viện Thần học, quý cha, quý sơ trong ban điều hành học viện, quý cha giáo, sơ giáo, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng quý thân nhân của các tân cử nhân. Mở đầu chương trình là video tổng kết các hoạt động học tập, chương trình ngoại khóa và các sinh hoạt chung của 3 lớp thần học mục vụ, 2 lớp sơ cấp mục vụ khóa 4 và lớp truyền thông mục vụ khóa 1. Kế đó, cha An Tôn Trần Văn Phú đặc trách đào tạo đã chia sẻ chủ đề Sự học của Đức Maria và ơn gọi của các học viên trong Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy. Sau đó, Cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Giuse. Trong bài huấn từ, Đức Tổng giám mục chia sẻ những thao thức của các giám mục về sứ mạng truyền giáo của giáo hội, đặc biệt tại giáo hội Việt Nam, qua chuyến đi Ad Limina vừa qua. Ngài nhấn mạnh rằng việc truyền giáo cần được thể hiện cụ thể trong công cuộc đào tạo, đặc biệt nơi các chủng sinh, tu sĩ và giáo dân. Đức Tổng giám mục lưu ý rằng việc đào tạo không chỉ dừng lại ở lý thuyết thần học, triết học hay giáo lý, nhưng còn phải giúp người học hiểu được thực tế và nhu cầu của con người hôm nay để có thể đồng hành và phục vụ họ. Chính vì thế, Ngài khuyến khích quý cha đặc cách mời gọi những chuyên viên thuộc nhiều lĩnh vực đến chủng viện và học viện để chia sẻ, nhằm giúp việc đào tạo trở nên gần gũi hơn với đời sống thực tế và những thao thức của con người thời đại. Tất cả đều hướng tới việc trả lời cho con người hôm nay về niềm hy vọng Kitô giáo. Sau đó là nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân thần học khóa 3. Cha đặc trách xướng danh các tân cử nhân và Đức Tổng giám mục Giuse trao bằng tốt nghiệp cho từng học viên. Cao điểm của ngày bế giảng là thánh lễ tạ ơn lúc 17 giờ do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh vai trò thiết yếu và sống động của Chúa Thánh Thần trong đời sống hội thánh, cách đặc biệt nơi các lời nguyện phụng vụ. Đề cập đến bản thánh ca cổ Veni Sancte Spiritus, Đức Tổng giám mục Giuse cho thấy truyền thống hội thánh luôn tuyên xưng Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, đấng bào chữa, đấng bình an, luôn luôn đổ ân sủng trên các tín hữu. Và hôm nay, Thánh Thần ấy vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong đời sống hội thánh, đặc biệt nơi mỗi học viên của học viện và quý sơ vừa tốt nghiệp.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 20

11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dày, Đức Giê-xu tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-xu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giê-xu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực nhớ lại liền thưa Đức Giê-xu: kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giê-xu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn, một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương, không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine sau những cuộc tấn công gần đây giữa nước này và Nga. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Ukraine đã tấn công vào một khu vực ở thị trấn Starobel thuộc tỉnh Lugansk ở miền đông nước này do Nga chiếm đóng, làm cho ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Để trả đũa, quân đội Nga đã tập kích vào thủ đô Kiev trong đêm 23 rạng 24 tháng 5 vừa rồi, với 600 máy bay không người lái và 30 tên lửa, làm cho 4 người chết và 100 người bị thương. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi cuộc chiến ở Ukraine, vốn đang chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày này. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những ai đang chịu đau khổ vì các cuộc tấn công gần đây, kể cả những cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Chiến tranh không giải quyết nhưng còn làm gia tăng đau khổ và hận thù. Nơi tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, ở đó hy vọng cũng sụp đổ, nhà cửa và các nơi cầu nguyện cũng bị phá hủy, những sinh mạng vô tội bị cướp đi. Tôi phó thác tất cả các dân tộc bị thương tổn bởi chiến tranh cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo. Các giám mục Công giáo tại Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc bảo vệ phẩm giá con người bằng cách vận dụng học thuyết xã hội Công giáo như một khuôn khổ định hướng cho trí tuệ nhân tạo. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa, và mọi công nghệ phải được đặt phục vụ cho việc giúp nhân loại phát triển. Đức Tổng giám mục đã chia sẻ như trên trong thông cáo ngày 25 tháng 5 vừa qua, được công bố chỉ vài phút sau khi công bố thông điệp rất được mong đợi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 với tựa đề Magnifica Humanitas, bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thông điệp này vận dụng sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội, vốn trình bày những phương thế để xây dựng một xã hội công bằng và sống sự thánh thiện trong đời sống hiện đại, như một khuôn khổ để định hình AI trong bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với phẩm giá con người. Cũng trong ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nelson Peres của giáo phận Philadelphia cho biết, giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đáp ứng một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy hỗn độn. Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh một cách rõ ràng như pha lê rằng tính thánh thiên của sự sống con người phải luôn là điều tối thượng. Khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển và ngày càng được tích hợp sâu vào hầu như mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Đức Giám mục Michael Burbidger của giáo phận Arlington, bang Virginia cũng khuyến khích các tín hữu đọc thông điệp mới hiện đã được công bố trực tuyến trên trang web Vatican. Đồng thời, Đức Cha tỏ lòng biết ơn vì Đức Leo đã quan tâm đến những vấn đề có tầm quan trọng sâu sắc đối với con người, đặc biệt là khát vọng bẩm sinh của chúng ta hướng về Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giám mục Michael Martin, giám mục giáo phận Charlotte, bang North Carolina, nhận định rằng văn kiện mới của Đức Leo rất hữu ích trong thời khắc lịch sử của thế giới chúng ta. Đức Cha nêu rõ thông điệp mới của Đức Leo không phải là việc giáo hội Công giáo than phiền về tiến bộ, nhưng là lời kêu gọi của giáo hoàng dành cho nhân loại hãy sống cách tốt đẹp nhất vì công ích mà không bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của con người. Mặt khác, trong một bài đăng bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 25 tháng 5 trên mạng xã hội X, các giám mục Công giáo Mexico cho biết, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mang đến một cái nhìn sâu sắc và soi sáng về thời đại chúng ta, cho thấy rằng các công nghệ mới nổi có thể trở thành đồng minh của phẩm giá con người khi được định hướng vì công ích. Sức mạnh của thông điệp nằm ở khả năng kết hợp giáo huấn, sự phân định và trách nhiệm xã hội. Đức Tổng giám mục Boris Gosiat của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở Philadelphia, Hoa Kỳ, nói với trang mạng OSV News rằng hiện vẫn còn quá sớm chưa thể nói cuộc cách mạng AI sẽ diễn ra như thế nào, nhưng sự lạc quan và tinh thần đón nhận khám phá của con người mà Đức Giáo Hoàng Leo kết hợp với sự suy tư sâu sắc về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và tâm linh là điều rất đáng được hoan nghênh, bởi vì điều đó đang vô cùng cần thiết.
0: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ người dân Gaza đang đau khổ và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại Gaza từ lâu đã chịu đau khổ, đồng thời ngài cổ võ tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào chiều tối thứ ba ngày 26 tháng 5 vừa qua khi từ giã Castel Gandolfo để trở về Vatican sau ngày nghỉ đầu tuần tại đây và trả lời những câu hỏi của giới báo chí đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Báo giới đã hỏi Đức Thánh Cha về vụ đoàn thuyền của những người hoạt động bênh vực nhân quyền hướng về dải Gaza để mang đồ cứu trợ cho dân chúng. Mặc dù lúc đó họ đang trên lãnh hải quốc tế, nhưng vẫn bị hải quân Israel chặn bắt, đối xử vô nhân đạo, bắt trói, bắt quỷ, và bị Bộ trưởng Nội an của Israel cười nhạo rồi đăng video. Vụ này tạo nên công phẫn trong dư luận quốc tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình hình đang ngày càng tạo nên nhiều hận thù. Bạo lực không giúp gì cả. Cần phải trở lại bàn đàm phán, tìm cách giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, luôn tôn trọng nhân quyền của con người. Đức Thánh Cha nói, đáng tiếc là người dân Gaza vẫn chưa nhận được viện trợ nhân đạo. Điều này đang gây ra các cuộc phản đối, khó khăn, kể cả hành động của những người tham gia đoàn thuyền. Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà chức trách hãy hỗ trợ và đồng hành với người dân Gaza đang chịu đau khổ, đồng thời giúp họ bắt đầu công cuộc tái thiết. Một ký giả khác hỏi Đức Giáo Hoàng thêm về trí tuệ nhân tạo ngay sau khi công bố thông điệp Magnifica Humanitas. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục đối thoại với các công ty lớn về trí tuệ nhân tạo và nhắc đến công việc mà Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh đang tiến hành với tập đoàn Anthropic ở Mỹ. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ điều rất quan trọng là tiếp tục đối thoại và chân thành tìm kiếm một nền trí tuệ nhân tạo không vũ trang. Đồng thời cần lưu ý rằng, chiến tranh ngày nay được người ta tiến hành bằng AI, nhưng ở Liban và những nơi khác trên thế giới, và họ không nghĩ đến những sinh mạng con người, những nạn nhân thật sự của tất cả những điều này.
1: Tin Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cảm ơn Đức Thánh Cha Leo về thông điệp đầu tiên. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, gọi tắt là WCC, có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về thông điệp xã hội đầu tiên của Ngài liên quan đến việc bảo vệ nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Đức Giám mục Tin lành Heinrich Beffostrom, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng WCC, tuyên bố như trên hôm 26 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, tiến bộ công nghệ đã đạt tới tốc độ mà các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng có trách nhiệm không còn theo kịp nữa. Điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các quy tắc cực kỳ cần thiết trong lĩnh vực ấy trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo Đức Giám mục Beffostrom, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo mang lại một động lực mạnh mẽ cho cuộc thảo luận này. Các giáo hội với kho tàng suy tư phong phú về bản chất con người có thể đóng góp đáng kể cho cuộc thảo luận về AI và số hóa. Theo Đức Giám mục, một trong những mục tiêu là thiết lập các cơ chế hữu hiệu nhằm bảo vệ tự do và phẩm giá con người trước các tập đoàn dữ liệu. Những thực thể hiện đang nắm quyền lực độc quyền gần như không bị kiểm soát. Tổng thư ký Hội đồng Đại kết là mục sư Jerry Burley, người Nam Phi thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách, cho biết Hội đồng WCC từ lâu đã nhìn nhận những tiến bộ và lợi ích mà công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đồng thời cũng cảnh báo về các thách đố đối với các giá trị thiêng liêng, luân lý và đạo đức nếu không được kiểm soát và giám sát cẩn thận. Mục sư nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ việc cải thiện và làm phong phú đời sống cũng như sinh kế của con người, chứ không phải thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá con người. Hiện nay, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô thế giới quy tụ 352 giáo hội Kitô, gồm Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cũ tại 140 quốc gia, đại diện cho khoảng 580 triệu Kitô hữu. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô được thành lập tại Amsterdam, Hà Lan năm 1948, hiện trụ sở đặt tại Geneva. Hội đồng này tự xem mình là một cộng đồng các giáo hội, chứ không phải là một siêu giáo hội. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng đại kết, nhưng từ năm 1961 đã có các quan sát viên tham gia vào các cuộc thảo luận của tổ chức này.
2: Tin Kiev, Ukraine. Tòa sứ thần và Học viện thần học Đa Minh tại Ukraine bị hư hại do Nga tấn công. Các cuộc oanh kích diễn ra rất dữ dội. Tòa sứ thần, tòa thánh nhìn chung vẫn ổn, ngoài trừ một số tấm ốp nội thất và đèn chùm bị bung khỏi tường do sức ép từ các vụ nổ. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi nhà đã bị hư hại. Cả Học viện Khoa học Tôn giáo Thánh Thomas Aquino của các cha Đa Minh tại Kiev cũng chịu thiệt hại. Đó là lời cập nhật tình hình tại Kiev sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga từ Đức Tổng giám mục Vitsvandas Kumbokat, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, nhưng ngài đã có mặt tại Roma trong những ngày qua. Trả lời hãng tin CIA của Hội đồng giám mục Ý, Đức sứ thần nói, hòa bình phải được xây dựng bằng một sự cởi mở nghiêm túc đối với đối thoại chính trị. Nhưng chìa khóa để mở ra sự cởi mở ấy hiện nằm trong tay người Nga. Tôi đang cử hành để Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Roma, và khi cầu nguyện, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống giữa tên lửa và bom đạn, nơi con người khao khát người hơn bao giờ hết. Còn về lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người cầm quyền, tôi biết chắc rằng tiếng nói của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Vì thế, tôi tín thác với niềm hy vọng và lòng tin tưởng lời khẩn cầu của mình cho Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho những chính trị gia đang giết hại hàng triệu con người và không hề muốn dừng lại. Cha Petro Balov, giám đốc Học viện Đa Minh ở Kiev, đã liệt kê những thiệt hại trên trang Facebook của mình. Một tên lửa rơi trúng ngôi nhà bên cạnh chúng tôi. Sóng xung kích đã làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, cả tại học viện lẫn tu viện. Tổng cộng khoảng 50 phòng bị hư hại, chúng tôi đang dọn dẹp từng chút một. Tuy nhiên, tòa nhà cạnh học viện mới là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Một trung tâm thương mại và một khu chợ đã bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Với các đợt tấn công ồ ạt này, người Nga muốn gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi nơi người dân. Nhưng rất có thể đây chính là cơn hấp hối của họ. Hôm nay, khi cử hành lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cầu xin người ban cho chúng ta ơn kiên vững và bình an trong tâm hồn. Theo thông tin từ giới chức trách, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Ukraine do các cuộc không kích dữ dội của Nga trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev.
1: Tin Baghdad, Iraq, Thủ tướng Iraq thăm vị thượng phụ mới của Giáo hội Công giáo Kandê. Tân thượng phụ của Giáo hội Công giáo Kandê, Đức Phaolô thứ ba Nona, đã gặp Thủ tướng Iraq Ali Al-Saidi. Cuộc gặp diễn ra hôm 26 tháng 5 vừa qua tại nơi cư ngụ của Đức thượng phụ ở Baghdad. Vị thượng phụ 58 tuổi sẽ chính thức nhậm chức vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 này, trong một buổi lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Giuse ở thủ đô Iraq. Trong khi đó, ông Al-Saidi, 40 tuổi, vừa trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Iraq chỉ vài ngày trước đây. Thủ tướng đã chúc mừng vị thủ lãnh cộng đồng Kitô hữu lớn nhất Iraq nhân dịp được bầu chọn. Đồng thời, theo hãng thông tấn nhà nước INA, ông tái khẳng định quyết tâm hợp tác với mọi thành phần nhằm củng cố sự gắn kết quốc gia Iraq, nhấn mạnh rằng các Kitô hữu là một phần không thể tách rời của dân tộc Iraq. Theo thông cáo của Tòa Thượng Phụ, Đức Thượng Phụ Phaolô thứ ba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng tôn giáo tại Iraq. Cuộc gặp cũng đề cập đến những thách đố hiện nay mà đất nước đang đối diện. Đức Thượng Phụ và các giám mục Kandê hiện diện cũng trình bày những khó khăn mà các Kitô hữu tại Iraq đang phải chịu đựng. Do chiến tranh, bách hại và thiếu triển vọng tương lai, ước tính khoảng 1 triệu Kitô hữu đã rời Iraq kể từ năm 2023. Thượng Hội đồng các giám mục Công giáo Kandê đã bầu Đức Nona, nguyên Tổng giám mục Kandê tại Sydney, bên Australia, từ năm 2015 đến năm 2026, làm người kế vị Đức Hồng Y Thượng Phụ Louis Raphael Sacco vào ngày 12 tháng 4 vừa qua tại Roma.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng. Nhưng đêm tối cũng vẫn còn vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật

Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá, là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của Thánh Thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon.

rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng rao giảng về Đức Kitô phục sinh, nhưng các ông không sợ. Và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng phục tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được
in năm dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như năm dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, Thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội. Đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy Thánh nữ Catarina đấy, không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà Ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa,
chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt, thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh, sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị.
0: Dạ, kính thưa cha, thì trong rất nhiều các cái chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây, cũng như là các cái câu hỏi của các vị khán thính giả gửi về cho email của chương trình, đều nêu lên một cái điểm chung, đó là rất nhiều gia đình khi mà cha mẹ trao đổi với con cái về những chủ đề liên quan đến tính dục, liên quan đến giới tính, thì họ gặp cái sự khó khăn. Cái sự khó khăn này có thể đến từ cái việc là cái quan niệm của họ về giới tính trong thời đại của cha mẹ ông bà sẽ khác với cái quan niệm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Vậy thì cha nghĩ sao về những cái góc nhìn khác biệt này?
1: Thưa, đây là một cái thách đố rất là lớn mình cũng gặp phải, và dĩ nhiên mình cũng gặp rất là nhiều người phụ huynh đau khổ về vấn đề này. Tuy nhiên đa phần nó đến từ việc là lâu nay nó là một cái văn hóa của chúng ta, vấn đề giới tính là vấn đề rất là nhạy cảm. Và đa phần những người lớn như chúng ta, chẳng hạn hồi nhỏ lớn lên cũng ít được cha mẹ nói về vấn đề này. Và mình cũng không được học, không được chuẩn bị cho cái vấn đề này. Nên đa phần chúng ta nghĩ là cái vấn đề giới tính là vấn đề tự nhiên của con cái của mình, hay là mình hay nói không có trực diện, không có thẳng thắn, mà mình nói tránh đi. Ví dụ như mình biết có những người, người ta lớn lên rồi, khi con hỏi hồi xưa con sinh ra từ đâu thì người mẹ vẫn nói là con sinh ra từ rốn của mẹ hoặc từ nách của mẹ, chẳng hạn vậy. Thì đây là một cái cách nói để mình cứ nghĩ là vấn đề tính dục, giới tính là cái gì đó dơ bẩn, không có thánh thiện, không có tốt, rồi sợ gieo vào đầu con cái suy nghĩ bậy bạ, nên mình cứ luôn luôn né tránh. Và khi mình né tránh như vậy thì con lớn lên tới cái tuổi mà nó bắt đầu nó tìm kiếm, tìm hiểu, hay là nó phát triển nhiều về vấn đề tính dục. Chẳng hạn như là về vấn đề khi nó tới tuổi dậy thì, khi nó bắt đầu có cái rung động, có cái thèm muốn về mặt tính dục, thì lúc đó nó biết hỏi ai. Và nhiều khi nó đến gặp cha mẹ nó hỏi thì bị la, mày con nhỏ mày biết cái gì, xong rồi nó im luôn. Và ngày xưa thì thường đa số ở cái tuổi trẻ thường hay hỏi qua bạn bè, hay là qua anh hoặc qua chị của mình. Nhưng càng về sau này cái hệ thống gia đình nó càng nhỏ lại, anh chị em ít đi. Và ngược lại thì cái thế giới truyền thông nó lại quá nhiều thông tin, mà thông tin chính thống thì ít, mà giới trẻ thì dễ dính vô những cái thông tin lệch lạc thì nhiều. Ví dụ như những cái thông tin không có đúng, không có chuẩn xác, hay là thậm chí lôi kéo và lạm dụng trên truyền thông, trên mạng xã hội, trên Instagram, Facebook hay là TikTok, nó sẽ làm cho nhiều bạn trẻ ngộ nhận và hiểu sai về vấn đề. Thêm những cái sự bùng nổ về vấn đề tính dục trong môi trường ngày hôm nay làm cho người trẻ, các bạn trẻ ngày hôm nay bị lầm lẫn, rồi nó đi ngược với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo và với cái truyền thống của các bậc cha mẹ. Để khi mà hai bên gặp nhau thì lại càng không gặp nhau trong cái sự đối thoại này, nên làm cho họ căng thẳng và thậm chí có thể mất cái tương quan với nhau. đây là cái thách đố rất là lớn cho các bậc cha mẹ mà chúng ta gặp ngày hôm nay. Do đó mình nghĩ cái cần thiết của chúng ta ngày hôm nay là học hỏi, nghĩa là mình tập đối thoại với con nhiều, đặc biệt là khi nó bắt đầu tới tuổi dậy thì, để cho nó biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của nó, chuyện gì đang nó đang gặp phải, và mình phải có một số cái thông tin chính thống và mà đúng với khoa học, nhưng mà cũng phải đúng với cái giáo lý, cái luân lý của giáo hội dạy chúng mình, chúng ta, để chi, để đứa trẻ nó biết ở đâu là thông tin mà nó cần tìm đến, và nó vẫn có thể đối thoại với mình hơn là nó đi chạy vào những cái nơi mà nó sẽ cho những cái thông tin sai lệch. Đây là một thách đố lớn cho các bậc cha mẹ. Vì sao? Vì chúng ta phải đi làm, chúng ta phải tiếp xúc với nhiều người, chúng ta không có nhiều thời gian. Ngược lại, con cái mình thì ngoài thời gian đi học, gặp bạn bè, thời gian mở ra với thế giới xung quanh qua không gian mạng, làm cho đứa trẻ nó dễ nhào vô cái thông tin đó hơn. Cái thứ ba nữa là một cái nguy hiểm nữa là cái bản chất của cái tuổi dậy thì là cái tuổi tách ra khỏi cha mẹ, cái tuổi mà nó muốn là chính bản thân nó, nên nó đôi lúc nó lại chống ngược lại với cha mẹ về tất cả những gì cha mẹ dạy, làm cho cái cuộc đối thoại nó cũng có thể khó. Do đó cái việc mà cha mẹ đối thoại với con cái bởi bản chất nó là một thách đố lớn mà cha mẹ phải học thôi. Còn nếu mình đợi trễ quá, mình không quen đối thoại với con từ nhỏ, mình đợi tới quá trễ để mình đối thoại, thì nhiều khi nó không có giải quyết được gì hết, nó không giúp cho con của mình.
2: Cảm ơn cha. Và cha có nêu lên cái khái niệm gọi là trễ quá thì không có thể nào đối thoại hiệu quả. Thực tế là nhiều khi theo dân gian người ta hay nói là mất bò mới lo làm chuồng, có nghĩa là khi mà con cái xảy ra các cái vấn đề liên quan đến chủ đề tính dục, gây ra một cái hậu quả có thể là từ ít nghiêm trọng đến rất là nghiêm trọng, lúc đó cha mẹ mới giật mình là ồ, hình như con mình đã lớn, con mình cần phải được giáo dục, được hướng dẫn về mặt sức khỏe giới tính cũng như là các cái chủ đề tính dục. Vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha trong thực hành tâm lý đó, thì cha thấy rằng là ở độ tuổi nào thì cha mẹ có thể sẽ đối thoại và hướng dẫn con mình phù hợp?
1: Thật sự ra là những đứa trẻ nó ở cái tuổi 4-5 tuổi nó vẫn còn nói chuyện với bố mẹ nhiều, sang tới 9-10 tuổi vẫn còn, sang đến tuổi mà nó bắt đầu nó bước sang dậy thì, ví dụ như là đứa nữ nó bắt đầu hành kinh, và đứa con trai nó bắt đầu đổi giọng và nổi mụn rồi thay đổi đó, thì bắt đầu nó từ từ nó tách ra. Nhưng thường á, nếu mà mình quen đối thoại với con từ nhỏ thì tới cái giai đoạn đó mình vẫn không đối thoại được. Nếu mình quen áp đặt, quen ra lệnh và làm cho con sợ, thì tới cái tuổi này nó sẽ từ từ nó phải phản ứng lại, nó muốn tách ra hoàn toàn luôn. Nên nó tùy thuộc vào cách mình đối thoại trước đó để ảnh hưởng đến cái cách mình tiếp cận con và đối thoại với con sau này. Vấn đề ở chỗ là gì? Khi con còn nhỏ nó sợ mình vì mình có thể thưởng hoặc phạt nó, hoặc là mình có thể nói là con không, nếu con làm cái này bố mẹ sẽ không cho con cái kia. Nên nó quen theo một cái khuynh hướng phản xạ có điều kiện, nghĩa là mình làm để bố mẹ cho. Đến một lúc nào đó nó cảm thấy nó không cần cái đó nữa, và nó cảm thấy rằng nó có thể tự làm cái chuyện đó được, thì nó sẽ bắt đầu nó chống đối lại. Nên cái việc đối thoại giữa cha mẹ với con cái nó không chỉ dừng lại ở chỗ là làm đi để bố mẹ thưởng, nhưng mà hiểu được cái hệ quả của cái việc mình làm sai nó là gì, cái việc mình làm đúng nó là gì, hay là cho con nó hiểu được là mình hiểu được nó, mình quan tâm tới nó, và mình không có áp đặt nó. Nếu nó có cái gì đó đi ngược với mình vẫn đón nhận nó, thì nó hiểu được là nếu nó có cái suy nghĩ ngược với mình, nó vẫn được đón nhận. Nó biết là mình không thích, nhưng mình vẫn đón nhận nó, nên nó sẵn sàng nó cởi mở ở những cái chuyện khác. Kế đến là mình đừng cho nó cái suy nghĩ là bất cứ cái gì liên quan đến tính dục là tội, là sai, là dơ bẩn. Tại vì khi mà mình gieo cho nó cái đầu đó, cái cho gieo vào đầu nó cái suy nghĩ đó, thì đến cái tuổi đó khi nó có suy nghĩ đó, nó sợ nói mình là nó sẽ bị bố mẹ giận, bố mẹ la, nó sẽ đè nén và nó không dám nói, nó không dám cởi mở, hoặc là nó nói sai đi sự thật, nó chối bỏ cái vấn đề của nó, thì đâm ra nó sẽ càng nguy hiểm hơn, tại vì nó tự tìm kiếm, mà khả năng nó tìm kiếm những cái thông tin lệch lạc thì nó cao hơn nhiều, vì nó tràn lan trên mạng xã hội. Đó là cái nguyên tắc là mình, cái đối thoại của mình nó phải đến từ đầu, từ sớm, chứ không phải chỉ đợi tới lúc đó mình mới suy nghĩ làm sao mình đối thoại để cho nó hiểu mình.
2: Và theo như trong cái kinh nghiệm thực hành của con thì con thấy là bây giờ người ta cũng sẽ đối thoại và hướng dẫn trẻ về các cái chủ đề bảo vệ bản thân, phòng chống các cái vấn đề xâm hại từ lúc rất là nhỏ, từ trong giai đoạn mầm non, mẫu giáo, các cái quy tắc, ví dụ như quy tắc 5 ngón tay, rồi quy tắc những cái vùng nhạy cảm trên cơ thể, người ta đã bắt đầu hướng dẫn cho trẻ em rồi, chứ không phải đợi cho đến khi mà đứa trẻ dậy thì. Thì con nghĩ đó cũng là như cha nói, là cái cách mà cha mẹ đồng hành và hướng dẫn con mình từ nhỏ, chứ không phải đợi cho đến khi mà có một cái sự cố xảy ra mới đi giải quyết. Dạ thưa cha, vậy thì quay lại với cái vấn đề mà đối thoại giữa cha mẹ và con cái đó, thì rõ ràng là mặc dù có những gia đình thì đối thoại rất là tốt, nghĩa là hai bên lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng, một cái góc nhìn riêng. Và cho dù là mình biết lắng nghe, mình biết chia sẻ, thì không khỏi tránh khỏi những cái vấn đề là mình sẽ có những cái cảm xúc khó chịu, mình thậm chí là nhiều cha mẹ sốc khi mà con trình bày những cái quan điểm nó khác với cái quan niệm của cha mẹ, khác với những cái định kiến cha mẹ có sẵn. Ví dụ như chủ đề giới tính. Khi mà cha mẹ hình dung trong đầu về giới tính là phải như thế này, phải như thế khác, một người dậy thì, một người tìm một cái người bạn partner của mình, người thân mật với mình, phải là như vậy, những cái định kiến có sẵn trong đầu cha mẹ. Nhưng khi con mình nó lại đưa ra một cái khuôn mẫu rất là khác, vậy lúc đó cha mẹ sốc và sẽ có những cái đối thoại nó sẽ bị dừng lại. Vậy trong trường hợp này thì sao thưa cha?
1: Thứ nhất là mình nghĩ là mình phải hiểu là con mình lấy ví dụ đi, con mình nó đi vô quán ăn và mình biết là mình thì thích ăn, mình lớn tuổi mình thích ăn một cái món món rau, nhưng mà con mình thích ăn gà rán. Chắc chắn là mình không thích ăn gà rán, nhưng mà nó biết, mình biết là nó thích, thì mình không thích nhưng mình biết là nó thích nên mình cũng chấp nhận cho nó ăn cái đó. Vì nhưng mà mình cũng có thể nói nó mà bố không có thích ăn gà rán, nhưng mà nếu con thích thì con cứ ăn, nhưng mà cẩn thận gà rán nó không có tốt cho sức khỏe, chẳng hạn vậy đi. Bây giờ mình làm ngược lại, đối với đứa trẻ nó đến với mình, đặc biệt là ở tuổi dậy thì, là cái tuổi nó rất là bối rối về mặt tính dục, tại nó đang hình thành về mặt tâm lý, đang hình thành cái căn tính tính dục của nó. Nó là ai, nó sẽ yêu ai, nó muốn sống với ai đến suốt cuộc đời. Vậy thì thay vì mình áp đặt cho nó là phải là cái gì, thì mình khám phá xem đối với nó như thế nào là một cái tình yêu lý tưởng, như thế nào là người bạn tốt, như thế nào là người mà nó thích gần gũi, như thế nào là người nó quyến rũ nó và người nó quyến rũ. Thì như vậy để khám phá ra cái thế giới, cái góc nhìn của con trước, là con thích dọn nhóm người nào. Ví dụ như trong máy ấm của mình cũng hay hỏi mấy đứa bé, con đi học con có bạn trai không, con có bạn gái không, cái nó e thẹn, nó nói có, bạn của con là bạn như thế nào, rồi tại sao con thích bạn đó, bạn đó có cái gì tốt, rồi theo con một người bạn tốt phải là người như thế nào, chẳng hạn vậy. Thì chắc chắn nó sẽ nói ra, nó nói ra cho mình biết là bạn tốt phải là như thế này, thế nọ, thế kia. Xong rồi từ đó mình mới giới thiệu với con, nếu mà bạn tốt chỉ là cho con quà thôi, rồi sau đó không, con không cho bạn đó quà nữa, bạn không tốt với con nữa, thì bạn có phải là người tốt không? Hay là cái người mà yêu mình là cái người mà chỉ đến với mình, chỉ đụng chạm thân thể mình, có phải là người yêu mình thật sự không? Có ai yêu mà chỉ đụng chạm thân thể mình không? Có tình yêu nó phải chỉ có dừng lại đó không? Đó, thì mình dạy cho trẻ nó khám phá nhiều hơn và giúp cho trẻ nó biết cái giá trị của tình yêu. Ví dụ như là mình học về, mình có đức tin, theo con Chúa nói Chúa là tình yêu, tại sao là tình yêu? Thì mình giới thiệu cho con về cái thế nào là chung thủy trong tình yêu, thế nào là hy sinh cho nhau trong tình yêu, thế nào là nâng đỡ nhau trong tình yêu, và cho nó biết là khi mà yêu là người đó phải cam kết sống với nhau, tôn trọng nhau đến suốt đời chẳng hạn vậy. Mình giới thiệu nó trước hơn là để cho nó học từ người khác, từ cái thông tin khác không có phù hợp. Rồi mình giới thiệu nó như vậy, xong mình sẽ giúp nó đặt câu hỏi ngược lại. Vậy thì con có thể ví dụ, nếu con chơi với bạn thì con có cách nào để nhận diện là người bạn nó có chung thủy với con không? Bạn nó có tôn trọng con không? Bạn nó có nâng đỡ con khi con gặp khó khăn không? Hay là chỉ lợi dụng con khi muốn cần cái gì mới xin con, không cần, không cần thì nghỉ chơi với con chẳng hạn. Bạn có nói xấu con không? Con có nói xấu bạn không? Tất cả những cái đó là cách để cho các em nó dần dần nhận ra cái tương quan của tình yêu thật nó phải như thế nào, rồi đâu là cái giá trị của tình yêu, để từ đó nó hình dung ra là nó muốn cái người nó yêu thương nó sẽ là như thế nào. Đó là mình nghĩ là cái bậc cha mẹ là người đầu tiên giúp được cái điều đó. Tại vì mình là người có tiếng nói về mặt lương tâm với các em, và cái tiếng nói chính thức, tại vì các em nó sẽ tin mình trước. Mà mình phải nói từ sớm, từ lúc nó 5-6 tuổi mình đã phải giúp cho nó nghe cái điều này rồi. Đó, con thấy người ta yêu nhau người ta như vậy đó. Ví dụ mình đi ngoài đường, mình thấy một người già nắm tay một người già khác đó, con thấy nó đẹp không? Họ sống với nhau đến tuổi già họ vẫn chung thủy với nhau. Cha cũng ước ao như vậy đó. Sau này tụi con lớn lên, tụi con tìm được một người mà yêu thương con đến suốt đời, và khi già rồi vẫn dắt con đi như vậy, thì như vậy con mới được hạnh phúc. Thì mình nói sớm như vậy đó, nó hình dung ra được cuộc đời của mình là mình ước ao như thế, mình khao khát có một cái tình yêu như thế trong cuộc đời của mình. Hoặc là mình thấy ai đó đang đẩy một người đi xe lăn ngoài đường, ví dụ như người chồng đẩy người vợ, con thấy không? Ngay cả khi mà cái cô đó cũng bị bệnh rồi, nhưng mà người chồng vẫn còn thương đẩy vợ mình đi, không có bỏ rơi vợ mình. Đó là cái tình yêu thật. Thì đứa trẻ nó bắt đầu nó hình dung trong cuộc đời của nó thế nào là yêu, và từ đó nó sẽ phân định được cái giá trị. Có thể nó sẽ vấp ngã cách này cách khác vì yếu đuối, nhưng mà nó có một cái điểm đến và cái mục đích đến của trong cái tương quan tình yêu của nó. Đó là mình hướng dẫn nó từ từ như vậy.
2: Cảm ơn cha. Vậy có vẻ như là cái việc mà hướng dẫn con nó không phải chỉ là lắng nghe, là chia sẻ, mà mình còn phải định hướng trong vai trò một người làm giáo dục.
1: Đúng rồi.
2: Cha người mẹ giáo dục định hướng cho con.
1: Phải có ví dụ cụ thể. Và phải giúp cho con nhìn thấy. Do đó cái việc mình đồng hành với con ngày hôm nay rất quan trọng. Và thử tưởng tượng xem là nếu mình đi làm hết 8 tiếng đồng hồ một ngày, và con mình đi học, mà bây giờ mình cho con mình đi học thêm nữa, thì khả năng lớn là mình chỉ gặp con có 1-2 tiếng đồng hồ một ngày. Mà khi mình về mình mệt, mình ôm điện thoại, rồi con mình cũng ôm điện thoại, thì chẳng bao giờ gặp nhau. Đến lúc mà mình thấy nó tự nhiên nó khác đi, cái mình bắt đầu mới la lên, thì quá trễ. Quá trễ thì lúc đó con mình nó đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái thông tin khác từ bên ngoài, và kêu mình xóa đi sao xóa được, thay đổi khó rất là khó.
2: Coi như là những cái sự kiện mà nó kích hoạt nhiều cái căng thẳng lên chỉ là giọt nước tràn ly cho một cái mô típ, một cái cách vận hành của hệ thống gia đình. Như cha nói là trước đó, khi mà họ không dành thời gian cho nhau, không có tương tác, thì đôi khi nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả như vậy.
1: Đồng hành với con ngày hôm nay rất là khó và rất là thách đố.
2: Thưa cha, là cũng có nhiều người gửi thông tin về và cũng hỏi về cái chủ đề là có những cái giá trị mà theo luân lý Kitô giáo đưa ra cái góc nhìn nó sẽ hơi khác một chút so với cái quan điểm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Ví dụ như các bạn sẽ rất là chấp nhận, dễ chấp nhận các cái chuyện liên quan đến cái việc sống thử, cái việc tình một đêm, hoặc là cái chủ đề liên quan đến xu hướng tính dục đồng tính. Và chắc là nhân chương trình này thì cha cũng chia sẻ với lại các vị phụ huynh về cái quan điểm của giáo hội. Tại đôi khi các phụ huynh chưa có nhiều cơ hội để tìm hiểu, thì họ lại có cái nhìn khác với cái nhìn giáo hội, nhưng họ nghĩ đó là cái mà giáo hội bắt buộc. Và có thể là họ sẽ có cái tương tác với con nó kém hiệu quả.
1: Thật sự ra Giáo hội chúng ta luôn bị thế giới bên ngoài coi là cổ lô sĩ, coi là bảo thủ, coi là truyền thống quá, rồi không có thích ứng được với thời đại. Nhưng nếu mình nhìn lại, mình thấy nếu giáo hội ngày hôm nay mà không giữ cái đó thì ai giữ bây giờ? Giữ những giá trị nhân văn và giá trị của truyền thống gia đình và của bí tích hôn phối. Nếu giáo hội mà còn bỏ luôn cái đó thì không biết ai giữ bây giờ. Đó. Thứ nhất là mình nhìn về cái mặt tự nhiên đi. Con người chúng ta và cho ngay cả luật xã hội cũng coi chung thủy là điều quan trọng nhất. Chung thủy với nhau trong hôn nhân điều quan trọng nhất. Coi việc sinh con đẻ cái là việc cần thiết, thậm chí tối cần thiết để duy trì cái nòi giống là một, để tiếp tục phát triển xã hội là hai, để đóng góp cho xã hội là ba. Đó là một cái gì đó trong gia đình. Coi tình yêu là một giá trị tối thượng. Ok. Không ai bây giờ mình nói là à phải thế này, phải kia, sống thử thế này kia. Nhưng mà thử đặt câu hỏi, vậy thì mọi người yêu nhau có muốn chung thủy không? Có ai muốn yêu mà phản bội không? Thưa chắc chắn không. Thì giáo hội đâu có nói cái gì ngược đâu. Nhưng mà đó là vì thì giáo hội dạy điều đó, nhưng mà giáo hội nhìn thấy cái tình yêu hôn nhân trong một bí tích nữa, trong một cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa nữa, và nhìn thấy cái sự thiêng liêng của bí tích hôn phối được nhìn dưới cái hình ảnh của Chúa Giêsu, yêu thương giáo hội, yêu thương con người và chung thủy cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá. Chúa chung thủy với vị hiền thê của mình là giáo hội cho đến cùng. Và bí tích hôn phối là bí tích duy nhất diễn tả lại cái tình yêu đó một cách rõ nét nhất, vì qua đời sống họ vợ chồng đó, những người làm vợ, người làm chồng hiểu được điều đó hơn hết, là chỉ khi họ kết hôn với nhau và yêu nhau thật sự, họ mới sẵn sàng hy sinh và đón nhận nhau và chung thủy với nhau mọi ngày đến suốt đời, ngay cả những lúc họ vấp ngã, đau khổ, thậm chí đi qua những lỗi lầm của nhau. Đó là cái đẹp của đời sống hôn nhân, và chắc chắn không có một con người nào trên thế giới này coi cái đó là xấu hết. Đó. Thật sự là như vậy. Nhưng mà vô hình chung, như có một nhóm hay là nhiều nhóm ngày hôm nay, họ muốn biện minh cho cách sống của họ. Cách sống chạy theo cảm xúc, chạy theo khoái cảm, chạy theo lợi nhuận, và chạy theo cái sự phản bội hay thiếu chung thủy của họ. Nên họ quay ngược lại, họ dùng hết cái phương thức này, phương thức khác để chống lại giáo hội. Nhưng mà nếu mà giáo hội mà còn không bảo vệ cái này thì không biết ai bảo vệ đời sống gia đình. Cái thứ hai, giáo hội cũng chứng minh cho chúng ta một điều là chỉ có cái tương quan cha mẹ yêu thương nhau và chung thủy với nhau, cùng nhau chăm lo cho con thì mới giúp cho con lớn lên quân bình được. Và mấy chục năm nay người ta phản lại giáo hội về chuyện này. Người ta phản lại giáo hội là người ta ok, mình có thể làm mẹ đơn thân được. Theo kiểu là tôi không cần ông chồng, tôi có thể đi đi thụ tinh nhân tạo để tôi có đứa con theo tôi mong muốn. Nhưng mà càng ngày cái vấn đề tâm lý xã hội càng ngày nhiều, và nhiều nhà khoa học đã chứng minh điều đó, là cái sự lệch lạc hay là cái sự thiếu quân bình trong gia đình, thiếu cái sự hiện diện của người cha, thiếu cái sự hiện diện của người mẹ đẩy đến cái bờ vực khủng hoảng tâm lý và tính dục của đứa con như thế nào. Họ chứng minh được điều đó. Và trong cái nghề nghiệp của mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp các em nó gặp cái khủng hoảng về vấn đề tính dục, vấn đề đồng giới và nhiều thứ khác. Đa số những trường hợp mình gặp, dĩ nhiên mình không nói là tất cả đều là như thế, nhưng mà những người trường hợp mình gặp đa phần là có cái trục trặc trong đời sống gia đình với cha, với mẹ của mình, hoặc là thiếu cái tương quan một cách quân bình với cha hoặc mẹ của mình. Các em nó rất là đau khổ. Mình không có, nó là hậu quả của cái việc là gia đình không có chung thủy với nhau. Nó là hậu quả của việc là thiếu cái sự hiện diện của người cha, hay là thiếu một cái hình ảnh yêu thương, chăm sóc và đồng hành với con trong gia đình một cách quân bình. Mà cái đó đâu có cái gì khác ngoài lời dạy giáo hội đâu. Mình đi ngược lại, xong mình quay lại mình đổ thừa. Mình ép mọi người phải chấp nhận cái chuyện đó như là bình thường. Nhưng mà mình lại không nhắm đến cái giá trị. Dĩ nhiên, giáo hội cũng nhìn nhận là con người chúng ta yếu đuối. Chúng ta có những cái sự thật khách quan ảnh hưởng đến giới tính của mình, ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục của mình, hoặc là có sự thật khách quan liên quan đến đời sống gia đình mà họ không thể sống với nhau được, thậm chí họ bỏ nhau. Nhưng mà đối với những người đó, chúng ta cần phải đồng hành, phải đón nhận, phải yêu thương họ. Nhưng một mặt khác mình cũng phải bảo vệ cái tính duy nhất, chung thủy và một vợ một chồng, và yêu thương giáo dục con cái và sinh con, truyền sinh trong bi tích hồn phối. Còn nếu mình không bảo vệ cái đó, mình đánh mất một cái nền tảng lớn trong đời sống gia đình ngày hôm nay, và rất là nguy hiểm. Đó là cái quan điểm của mình như thế.
2: Con cảm ơn cha. Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu, bởi vì chỉ là đó là đứa trẻ mình đã sinh ra.
1: Đúng rồi.
2: Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thụ tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo, và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
2: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được cái tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 2

Đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dày, Đức Giê-xu tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giê-xu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giê-xu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực nhớ lại liền thưa Đức Giê-xu: kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giê-xu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này: dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tô có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại. Bởi sức sống đến từ Chúa, chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái,
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine sau những cuộc tấn công gần đây giữa nước này và Nga. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Ukraine đã tấn công vào một khu vực ở thị trấn Starobel thuộc tỉnh Lugansk ở miền đông nước này do Nga chiếm đóng, làm cho ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Để trả đũa, quân đội Nga đã tập kích vào thủ đô Kiev trong đêm 23 rạng 24 tháng 5 vừa rồi, với 600 máy bay không người lái và 30 tên lửa, làm cho 4 người chết và 100 người bị thương. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi cuộc chiến ở Ukraine, vốn đang chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày này. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những ai đang chịu đau khổ vì các cuộc tấn công gần đây, kể cả những cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Chiến tranh không giải quyết nhưng còn làm gia tăng đau khổ và hận thù. Nơi tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, ở đó hy vọng cũng sụp đổ. Nhà cửa và các nơi cầu nguyện cũng bị phá hủy, những sinh mạng vô tội bị cướp đi. Tôi phó thác tất cả các dân tộc bị thương tổn bởi chiến tranh cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo. Các giám mục Công giáo tại Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc bảo vệ phẩm giá con người bằng cách vận dụng học thuyết xã hội Công giáo như một khuôn khổ định hướng cho trí tuệ nhân tạo. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa, và mọi công nghệ phải được đặt phục vụ cho việc giúp nhân loại phát triển. Đức Tổng giám mục đã chia sẻ như trên trong thông cáo ngày 25 tháng 5 vừa qua, được công bố chỉ vài phút sau khi công bố thông điệp rất được mong đợi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 với tựa đề Magnifica Humanitas, bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thông điệp này vận dụng sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội, vốn trình bày những phương thế để xây dựng một xã hội công bằng và sống sự thánh thiện trong đời sống hiện đại, như một khuôn khổ để định hình AI trong bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với phẩm giá con người. Cũng trong ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nelson Peres của giáo phận Philadelphia cho biết, giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đáp ứng một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy hỗn độn. Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh một cách rõ ràng như pha lê rằng tính thánh thiên của sự sống con người phải luôn là điều tối thượng. Khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển và ngày càng được tích hợp sâu vào hầu như mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Đức Giám mục Michael Burbidger của giáo phận Arlington, bang Virginia cũng khuyến khích các tín hữu đọc thông điệp mới hiện đã được công bố trực tuyến trên trang web Vatican. Đồng thời, Đức Cha tỏ lòng biết ơn vì Đức Leo đã quan tâm đến những vấn đề có tầm quan trọng sâu sắc đối với con người, đặc biệt là khát vọng bẩm sinh của chúng ta hướng về Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giám mục Michael Martin, giám mục giáo phận Charlotte, bang North Carolina, nhận định rằng văn kiện mới của Đức Leo rất hữu ích trong thời khắc lịch sử của thế giới chúng ta. Đức Cha nêu rõ thông điệp mới của Đức Leo không phải là việc giáo hội công giáo than phiền về tiến bộ, nhưng là lời kêu gọi của giáo hoàng dành cho nhân loại hãy sống cách tốt đẹp nhất vì công ích mà không bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của con người. Mặt khác, trong một bài đăng bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 25 tháng 5 trên mạng xã hội X, các giám mục công giáo Mexico cho biết, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mang đến một cái nhìn sâu sắc và soi sáng về thời đại chúng ta, cho thấy rằng các công nghệ mới nổi có thể trở thành đồng minh của phẩm giá con người khi được định hướng vì công ích. Sức mạnh của thông điệp nằm ở khả năng kết hợp giáo huấn, sự phân định và trách nhiệm xã hội. Đức Tổng giám mục Boris Gozias của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở Philadelphia, Hoa Kỳ, nói với trang mạng OSV News rằng hiện vẫn còn quá sớm chưa thể nói cuộc cách mạng AI sẽ diễn ra như thế nào, nhưng sự lạc quan và tinh thần đón nhận khám phá của con người mà Đức Giáo Hoàng Leo kết hợp với sự suy tư sâu sắc về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và tâm linh là điều rất đáng được hoan nghênh, bởi vì điều đó đang vô cùng cần thiết.
0: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ người dân Gaza đang đau khổ và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại Gaza từ lâu đã chịu đau khổ, đồng thời ngài cổ võ tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào chiều tối thứ ba ngày 26 tháng 5 vừa qua khi từ giã Castel Gandolfo để trở về Vatican sau ngày nghỉ đầu tuần tại đây và trả lời những câu hỏi của giới báo chí đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Báo giới đã hỏi Đức Thánh Cha về vụ đoàn thuyền của những người hoạt động bênh vực nhân quyền hướng về dải Gaza để mang đồ cứu trợ cho dân chúng. Mặc dù lúc đó họ đang trên lãnh hải quốc tế, nhưng vẫn bị hải quân Israel chặn bắt, đối xử vô nhân đạo, bắt trói, bắt quỷ, và bị Bộ trưởng Nội an của Israel cười nhạo rồi đăng video. Vụ này tạo nên công phẫn trong dư luận quốc tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình hình đang ngày càng tạo nên nhiều hận thù. Bạo lực không giúp gì cả. Cần phải trở lại bàn đàm phán, tìm cách giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, luôn tôn trọng nhân quyền của con người. Đức Thánh Cha nói, đáng tiếc là người dân Gaza vẫn chưa nhận được viện trợ nhân đạo. Điều này đang gây ra các cuộc phản đối, khó khăn, kể cả hành động của những người tham gia đoàn thuyền. Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà chức trách hãy hỗ trợ và đồng hành với người dân Gaza đang chịu đau khổ, đồng thời giúp họ bắt đầu công cuộc tái thiết. Một ký giả khác hỏi Đức Giáo Hoàng thêm về trí tuệ nhân tạo ngay sau khi công bố thông điệp Magnifica Humanitas. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục đối thoại với các công ty lớn về trí tuệ nhân tạo và nhắc đến công việc mà Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh đang tiến hành với tập đoàn Anthropic ở Mỹ. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ điều rất quan trọng là tiếp tục đối thoại và chân thành tìm kiếm một nền trí tuệ nhân tạo không vũ trang. Đồng thời cần lưu ý rằng, chiến tranh ngày nay được người ta tiến hành bằng AI, nhưng ở Liban và những nơi khác trên thế giới, và họ không nghĩ đến những sinh mạng con người, những nạn nhân thật sự của tất cả những điều này.
1: Tin Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cảm ơn Đức Thánh Cha Leo về thông điệp đầu tiên. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô gọi tắt là WCC, có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về thông điệp xã hội đầu tiên của Ngài liên quan đến việc bảo vệ nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Đức Giám mục Tin lành Heinrich Beffelstrom, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng WCC, tuyên bố như trên hôm 26 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, tiến bộ công nghệ đã đạt tới tốc độ mà các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng có trách nhiệm không còn theo kịp nữa. Điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các quy tắc cực kỳ cần thiết trong lĩnh vực ấy trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo Đức Giám mục Beffelstrom, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo mang lại một động lực mạnh mẽ cho cuộc thảo luận này. Các giáo hội với kho tàng suy tư phong phú về bản chất con người có thể đóng góp đáng kể cho cuộc thảo luận về AI và số hóa. Theo Đức Giám mục, một trong những mục tiêu là thiết lập các cơ chế hữu hiệu nhằm bảo vệ tự do và phẩm giá con người trước các tập đoàn dữ liệu. Những thực thể hiện đang nắm quyền lực độc quyền gần như không bị kiểm soát. Tổng thư ký Hội đồng Đại kết là mục sư Cherry Burley, người Nam Phi thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách, cho biết Hội đồng WCC từ lâu đã nhìn nhận những tiến bộ và lợi ích mà công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đồng thời cũng cảnh báo về các thách đố đối với các giá trị thiêng liêng, luân lý và đạo đức nếu không được kiểm soát và giám sát cẩn thận. Mục sư nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ việc cải thiện và làm phong phú đời sống cũng như sinh kế của con người, chứ không phải thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá con người. Hiện nay, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô thế giới quy tụ 352 giáo hội Kitô gồm Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cũ tại 140 quốc gia, đại diện cho khoảng 580 triệu Kitô hữu. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô được thành lập tại Amsterdam, Hà Lan năm 1948, hiện trụ sở đặt tại Geneva. Hội đồng này tự xem mình là một cộng đồng các giáo hội, chứ không phải là một siêu giáo hội. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng đại kết, nhưng từ năm 1961 đã có các quan sát viên tham gia vào các cuộc thảo luận của tổ chức này.
2: Tin Kiev, Ukraine. Tòa sứ thần và Học viện thần học Tam Minh tại Ukraine bị hư hại do Nga tấn công. Các cuộc oanh kích diễn ra rất dữ dội. Tòa sứ thần, tòa thánh nhìn chung vẫn ổn, ngoài trừ một số tấm ốp nội thất và đèn chùm bị bung khỏi tường do sức ép từ các vụ nổ. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi nhà đã bị hư hại. Cả Học viện Khoa học Tôn giáo Thánh Thomas Aquino của các cha Đa Minh tại Kiev cũng chịu thiệt hại. Đó là lời cập nhật tình hình tại Kiev sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga từ Đức Tổng giám mục Vishvanath Kumbhokar, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, nhưng ngài đã có mặt tại Roma trong những ngày qua. Trả lời hãng tin SIA của Hội đồng giám mục Ý, Đức sứ thần nói, hòa bình phải được xây dựng bằng một sự cởi mở nghiêm túc đối với đối thoại chính trị. Nhưng chìa khóa để mở ra sự cởi mở ấy hiện nằm trong tay người Nga. Tôi đang cử hành để Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Roma, và khi cầu nguyện, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống giữa tên lửa và bom đạn, nơi con người khao khát người hơn bao giờ hết. Còn về lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người cầm quyền, tôi biết chắc rằng tiếng nói của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Vì thế, tôi tiến thác với niềm hy vọng và lòng tin tưởng lời khẩn cầu của mình cho Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho những chính trị gia đang giết hại hàng triệu con người và không hề muốn dừng lại. Cha Petro Balov, giám đốc Học viện Đa Minh ở Kiev, đã liệt kê những thiệt hại trên trang Facebook của mình. Một tên lửa rơi trúng ngôi nhà bên cạnh chúng tôi. Sóng xung kích đã làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, cả tại học viện lẫn tu viện. Tổng cộng khoảng 50 phòng bị hư hại. Chúng tôi đang dọn dẹp từng chút một. Tuy nhiên, tòa nhà cạnh học viện mới là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Một trung tâm thương mại và một khu chợ đã bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Với các đợt tấn công ồ ạt này, người Nga muốn gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi nơi người dân. Nhưng rất có thể đây chính là cơn hấp hối của họ. Hôm nay, khi cử hành lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cầu xin người ban cho chúng ta ơn kiên vững và bình an trong tâm hồn. Theo thông tin từ giới chức trách, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Ukraine do các cuộc không kích dữ dội của Nga trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev.
1: Tin Baghdad, Iraq, Thủ tướng Iraq thăm vị thượng phụ mới của Giáo hội Công giáo Kandy. Tân thượng phụ của Giáo hội Công giáo Kandy, Đức Phaolô thứ ba Nona, đã gặp Thủ tướng Iraq Ali Al-Saidi. Cuộc gặp diễn ra hôm 26 tháng 5 vừa qua tại nơi cư ngụ của Đức thượng phụ ở Baghdad. Vị thượng phụ 58 tuổi sẽ chính thức nhậm chức vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 này, trong một buổi lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Giuse ở thủ đô Iraq. Trong khi đó, ông Al-Saidi, 40 tuổi, vừa trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Iraq chỉ vài ngày trước đây. Thủ tướng đã chúc mừng vị thủ lãnh cộng đồng Kitô hữu lớn nhất Iraq nhân dịp được bầu chọn. Đồng thời, theo hãng thông tấn nhà nước INA, ông tái khẳng định quyết tâm hợp tác với mọi thành phần nhằm củng cố sự gắn kết quốc gia Iraq, nhấn mạnh rằng các Kitô hữu là một phần không thể tách rời của dân tộc Iraq. Theo thông cáo của Tòa Thượng Phụ, Đức Thượng Phụ Phaolô thứ ba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng tôn giáo tại Iraq. Cuộc gặp cũng đề cập đến những thách đố hiện nay mà đất nước đang đối diện. Đức Thượng Phụ và các giám mục Kandy hiện diện cũng trình bày những khó khăn mà các Kitô hữu tại Iraq đang phải chịu đựng. Do chiến tranh, bách hại và thiếu triển vọng tương lai, ước tính khoảng 1 triệu Kitô hữu đã rời Iraq kể từ năm 2023. Thượng Hội đồng các giám mục Công giáo Kandy đã bầu Đức Nona, nguyên Tổng giám mục Kandy tại Sydney, bên Australia, từ năm 2015 đến năm 2026, làm người kế vị Đức Hồng Y Thượng Phụ Louis Raphael Sacco vào ngày 12 tháng 4 vừa qua tại Roma.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Bắt đầu họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Họ không thấy xác Đức Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ kinh thánh từ ông Môsê, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng. Thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái. Thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng phục tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi ngài mới 12 tuổi, ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra, và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho ngài được in 5 dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như 5 dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy, chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thể và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.
0: Kính thưa cha, thì trong rất nhiều các cái chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây, cũng như là các cái câu hỏi của các vị khán thính giả gửi về cho email của chương trình, đều nêu lên một cái điểm chung, đó là rất nhiều gia đình khi mà cha mẹ trao đổi với con cái về những chủ đề liên quan đến tính dục, liên quan đến giới tính, thì họ gặp cái sự khó khăn. Cái sự khó khăn này có thể đến từ cái việc là cái quan niệm của họ về giới tính trong thời đại của cha mẹ ông bà sẽ khác với cái quan niệm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Vậy thì cha nghĩ sao về những cái góc nhìn khác biệt này?
1: Thưa, đây là một cái thách đố rất là lớn mình cũng gặp phải, và dĩ nhiên mình cũng gặp rất là nhiều người phụ huynh đau khổ về vấn đề này. Tuy nhiên đa phần nó đến từ việc là lâu nay nó là một cái văn hóa của chúng ta, vấn đề giới tính là vấn đề rất là nhạy cảm. Và đa phần những người lớn như chúng ta chẳng hạn, hồi nhỏ lớn lên cũng ít được cha mẹ nói về vấn đề này. Và mình cũng không được học, không được chuẩn bị cho cái vấn đề này. Nên đa phần chúng ta nghĩ là cái vấn đề giới tính là vấn đề tự nhiên của con cái của mình, hay là mình hay nói không có trực diện, không có thẳng thắn, mà mình nói tránh đi. Ví dụ như mình biết có những người, người ta lớn lên rồi, khi con hỏi hồi xưa con sinh ra từ đâu thì người mẹ vẫn nói là con sinh ra từ rốn của mẹ hoặc từ nách của mẹ, chẳng hạn vậy. Thì đây là một cái cách nói để mình cứ nghĩ là vấn đề tính dục, giới tính là cái gì đó dơ bẩn, không có thánh thiện, không có tốt, rồi sợ gieo vào đầu con cái suy nghĩ bậy bạ, nên mình cứ luôn luôn né tránh. Và khi mình né tránh như vậy thì con lớn lên tới cái tuổi mà nó bắt đầu nó tìm kiếm, tìm hiểu, hay là nó phát triển nhiều về vấn đề tính dục. Chẳng hạn như là về vấn đề khi nó tới tuổi dậy thì, khi nó bắt đầu có cái rung động, có cái thèm muốn về mặt tính dục, thì lúc đó nó biết hỏi ai. Và nhiều khi nó đến gặp cha mẹ nó hỏi thì bị la, mày con nhỏ mày biết cái gì, xong rồi nó im luôn. Và ngày xưa thì thường đa số ở cái tuổi trẻ thường hay hỏi qua bạn bè hay là qua anh hoặc qua chị của mình. Nhưng càng về sau này cái hệ thống gia đình nó càng nhỏ lại, anh chị em ít đi. Và ngược lại thì cái thế giới truyền thông nó lại quá nhiều thông tin, mà thông tin chính thống thì ít. Mà giới trẻ thì dễ dính vô những cái thông tin lệch lạc thì nhiều, ví dụ như những cái thông tin không có đúng, không có chuẩn xác, hay là thậm chí lôi kéo và lạm dụng trên truyền thông, trên mạng xã hội, trên Instagram, Facebook hay là TikTok. Nó sẽ làm cho nhiều bạn trẻ ngộ nhận và hiểu sai về vấn đề. Thêm những cái sự bùng nổ về vấn đề tính dục trong môi trường ngày hôm nay làm cho người trẻ, các bạn trẻ ngày hôm nay bị lầm lẫn, rồi nó đi ngược với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo và với cái truyền thống của các bậc cha mẹ. Khi mà hai bên gặp nhau thì lại càng không gặp nhau trong cái sự đối thoại này, nên làm cho họ căng thẳng và thậm chí có thể mất cái tương quan với nhau. Đây là cái thách đố rất là lớn cho các bậc cha mẹ mà chúng ta gặp ngày hôm nay. Do đó mình nghĩ cái cần thiết của chúng ta ngày hôm nay là học hỏi, nghĩa là mình tập đối thoại với con nhiều, đặc biệt là khi nó bắt đầu tới tuổi dậy thì, để cho nó biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của nó, chuyện gì đang nó đang gặp phải, và mình phải có một số cái thông tin chính thống và mà đúng với khoa học, nhưng mà cũng phải đúng với cái giáo lý, cái luân lý của giáo hội dạy chúng mình, chúng ta, để chi, để đứa trẻ nó biết ở đâu là thông tin mà nó cần tìm đến, và nó vẫn có thể đối thoại với mình hơn là nó đi chạy vào những cái nơi mà nó sẽ cho những cái thông tin sai lệch. Đây là một thách đố lớn cho các bậc cha mẹ. Vì sao? Vì chúng ta phải đi làm, chúng ta phải tiếp xúc với nhiều người, chúng ta không có nhiều thời gian. Ngược lại, con cái mình thì ngoài thời gian đi học, gặp bạn bè, thời gian mở ra với thế giới xung quanh qua không gian mạng, làm cho đứa trẻ nó dễ nhào vô cái thông tin đó hơn. Cái thứ ba nữa là một cái nguy hiểm nữa là cái bản chất của cái tuổi dậy thì là cái tuổi tách ra khỏi cha mẹ, cái tuổi mà nó muốn là chính bản thân nó, nên nó đôi lúc nó lại chống ngược lại với cha mẹ về tất cả những gì cha mẹ dạy, làm cho cái cuộc đối thoại nó cũng có thể khó. Do đó cái việc mà cha mẹ đối thoại với con cái bởi bản chất nó là một thách đố lớn mà cha mẹ phải học thôi. Còn nếu mình đợi trễ quá, mình không quen đối thoại với con từ nhỏ, mình đợi tới quá trễ để mình đối thoại thì nhiều khi nó không có giải quyết được gì hết, nó không giúp cho con của mình.
2: Cảm ơn cha. Và cha có nêu lên cái khái niệm gọi là trễ quá thì không có thể nào đối thoại hiệu quả. Thực tế là nhiều khi theo dân gian người ta hay nói là mất bò mới lo làm chuồng, có nghĩa là khi mà con cái xảy ra các cái vấn đề liên quan đến chủ đề tính dục, gây ra một cái hậu quả có thể là từ ít nghiêm trọng đến rất là nghiêm trọng, lúc đó cha mẹ mới giật mình là ô, hình như con mình đã lớn, con mình cần phải được giáo dục, được hướng dẫn về mặt sức khỏe giới tính cũng như là các cái chủ đề tính dục. Vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha trong thực hành tâm lý đó, thì cha thấy rằng là ở độ tuổi nào thì cha mẹ có thể sẽ đối thoại và hướng dẫn con mình phù hợp?
1: Thực sự ra là những đứa trẻ nó ở cái tuổi 4-5 tuổi nó vẫn còn nói chuyện với bố mẹ nhiều, sang tới 9-10 tuổi vẫn còn, sang đến tuổi mà nó bắt đầu nó bước sang dậy thì, ví dụ như là đứa nữ nó bắt đầu hành kinh và đứa con trai nó bắt đầu đổi giọng và nổi mụn rồi thay đổi đó, thì bắt đầu nó từ từ nó tách ra. Nhưng thường á, nếu mà mình quen đối thoại với con từ nhỏ thì tới cái giai đoạn đó mình vẫn không đối thoại được. Nếu mình quen áp đặt, quen ra lệnh và làm cho con sợ thì tới cái tuổi này nó sẽ từ từ nó phải phản ứng lại, nó muốn tách ra hoàn toàn luôn. Nên nó tùy thuộc vào cách mình đối thoại trước đó để ảnh hưởng đến cái cách mình tiếp cận con và đối thoại với con sau này. Vấn đề ở chỗ là gì? Khi con còn nhỏ nó sợ mình vì mình có thể thưởng hoặc phạt nó, hoặc là mình có thể nói là con không, nếu con làm cái này bố mẹ sẽ không cho con cái kia, nên nó quen theo một cái khuynh hướng phản xạ có điều kiện, nghĩa là mình làm để bố mẹ cho. Đến một lúc nào đó nó cảm thấy nó không cần cái đó nữa và nó cảm thấy rằng nó có thể tự làm cái chuyện đó được thì nó sẽ bắt đầu nó chống đối lại. Nên cái việc đối thoại giữa cha mẹ với con cái nó không chỉ dừng lại ở chỗ là làm đi để bố mẹ thưởng, nhưng mà hiểu được cái hệ quả của cái việc mình làm sai nó là gì, cái việc mình làm đúng nó là gì, hay là cho con nó hiểu được là mình hiểu được nó, mình quan tâm tới nó và mình không có áp đặt nó. Nếu nó có cái gì đó đi ngược với mình vẫn đón nhận nó, thì nó hiểu được là nếu nó có cái suy nghĩ ngược với mình nó vẫn được đón nhận, nó biết là mình không thích nhưng mình vẫn đón nhận nó, nên nó sẵn sàng nó cởi mở ở những cái chuyện khác. Kế đến là mình đừng cho nó cái suy nghĩ là bất cứ cái gì liên quan đến tính dục là tội, là sai, là dơ bẩn. Tại vì khi mà mình gieo cho nó cái đầu đó, cái cho gieo vào đầu nó cái suy nghĩ đó, thì đến cái tuổi đó khi nó có suy nghĩ đó, nó sợ nói mình là nó sẽ bị bố mẹ giận, bố mẹ la, nó sẽ đè nén và nó không dám nói, nó không dám cởi mở, hoặc là nó nói sai đi sự thật, nó chối bỏ cái vấn đề của nó, thì đâm ra nó sẽ càng nguy hiểm hơn. Tại vì nó tự tìm kiếm, mà khả năng nó tìm kiếm những cái thông tin lệch lạc thì nó cao hơn nhiều, vì nó tràn lan trên mạng xã hội. Đó là cái nguyên tắc là mình, cái đối thoại của mình nó phải đến từ đầu, từ sớm, chứ không phải chỉ đợi tới lúc đó mình mới suy nghĩ làm sao mình đối thoại để cho nó hiểu mình.
2: Theo như trong cái kinh nghiệm thực hành của con thì con thấy là bây giờ người ta cũng sẽ đối thoại và hướng dẫn trẻ về các cái chủ đề bảo vệ bản thân, phòng chống các cái vấn đề xâm hại từ lúc rất là nhỏ, từ trong giai đoạn mầm non, mẫu giáo. Các cái quy tắc, ví dụ như quy tắc 5 ngón tay, rồi quy tắc những cái vùng nhạy cảm trên cơ thể, người ta đã bắt đầu hướng dẫn cho trẻ em rồi, chứ không phải đợi cho đến khi mà đứa trẻ dậy thì. Thì con nghĩ đó cũng là như cha nói, là cái cách mà cha mẹ đồng hành và hướng dẫn con mình từ nhỏ, chứ không phải đợi cho đến khi mà có một cái sự cố xảy ra mới đi giải quyết. Dạ thưa cha, vậy thì quay lại với cái vấn đề mà đối thoại giữa cha mẹ và con cái đó, thì rõ ràng là mặc dù có những gia đình thì đối thoại rất là tốt, nghĩa là hai bên lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng, một cái góc nhìn riêng. Và cho dù là mình biết lắng nghe, mình biết chia sẻ, thì không khỏi tránh khỏi những cái vấn đề là mình sẽ có những cái cảm xúc khó chịu. Mình thậm chí là nhiều cha mẹ sốc khi mà con trình bày những cái quan điểm nó khác với cái quan niệm của cha mẹ, khác với những cái định kiến cha mẹ có sẵn. Ví dụ như chủ đề giới tính. Khi mà cha mẹ hình dung trong đầu về giới tính là phải như thế này, phải như thế khác, một người dậy thì, một người tìm một cái người bạn partner của mình, người thân mật với mình, phải là như vậy, những cái định kiến có sẵn trong đầu cha mẹ. Nhưng khi con mình nó lại đưa ra một cái khuôn mẫu rất là khác, vậy lúc đó cha mẹ sốc và sẽ có những cái đối thoại nó sẽ bị dừng lại. Vậy trong trường hợp này thì sao thưa cha?
1: Thứ nhất là mình nghĩ là mình phải hiểu là con mình lấy ví dụ đi, con mình nó đi vô quán ăn và mình biết là mình thì thích ăn, mình lớn tuổi mình thích ăn một cái món món rau, nhưng mà con mình thích ăn gà rán. Chắc chắn là mình không thích ăn gà rán, nhưng mà nó biết, mình biết là nó thích. Thì mình không thích nhưng mình biết là nó thích, nên mình cũng chấp nhận cho nó ăn cái đó. Nhưng mà mình cũng có thể nói nó, mà bố không có thích ăn gà rán, nhưng mà nếu con thích thì con cứ ăn, nhưng mà cẩn thận, gà rán nó không có tốt cho sức khỏe, chẳng hạn vậy đi. Bây giờ mình làm ngược lại, đối với đứa trẻ nó đến với mình, đặc biệt là ở tuổi dậy thì, là cái tuổi nó rất là bối rối về mặt tính dục. Tại nó đang hình thành về mặt tâm lý, đang hình thành cái căn tính tính dục của nó. Nó là ai, nó sẽ yêu ai, nó muốn sống với ai đến suốt cuộc đời. Vậy thì thay vì mình áp đặt nó là phải là cái gì, thì mình khám phá xem đối với nó như thế nào là một cái tình yêu lý tưởng, như thế nào là người bạn tốt, như thế nào là người mà nó thích, gần gũi, như thế nào là người nó quyến rũ nó và người nó quyến rũ. Thì như vậy để khám phá ra cái thế giới, cái góc nhìn của con trước, là con thích dọn nhóm người nào. Ví dụ như trong máy ống của mình cũng hay hỏi mấy đứa bé, con đi học con có bạn trai không, con có bạn gái không, cái nó e thẹn, nó nói có, bạn của con là bạn như thế nào, rồi tại sao con thích bạn đó có cái gì tốt, rồi theo con một người bạn tốt phải là người như thế nào, chẳng hạn vậy. Thì chắc chắn nó nói ra cho mình biết là bạn tốt phải là như thế này, thế nọ, thế kia. Xong rồi từ đó mình mới giới thiệu với con, nếu mà bạn tốt chỉ là cho con quà thôi, rồi sau đó không con không cho bạn đó quà nữa, bạn không tốt với con nữa, thì bạn có phải là người tốt không? Hay là cái người mà yêu mình là cái người mà chỉ đến với mình, chỉ đụng chạm thân thể mình, có phải là người yêu mình thật sự không? Có ai yêu mà chỉ đụng chạm thân thể mình không? Có tình yêu nó phải chỉ có dừng lại đó không? Đó, nên mình dạy cho trẻ nó khám phá nhiều hơn và giúp cho trẻ nó biết cái giá trị của tình yêu. Ví dụ như là mình học về, mình có đức tin, theo con Chúa nói Chúa là tình yêu, tại sao là tình yêu? Thì Mình giới thiệu cho con về cái thế nào là chung thủy trong tình yêu, thế nào là hy sinh cho nhau trong tình yêu, thế nào là nâng đỡ nhau trong tình yêu, và cho nó biết là khi mà yêu là người đó phải cam kết sống với nhau, tôn trọng nhau đến suốt đời chẳng hạn vậy. Mình giới thiệu nó trước hơn là để cho nó học từ những người khác, từ cái thông tin khác không có phù hợp. Rồi mình giới thiệu nó như vậy, xong mình sẽ giúp nó đặt câu hỏi ngược lại. Vậy thì con có thể ví dụ, nếu còn chơi với bạn thì con có cách nào để nhận diện là người bạn đó có chung thủy với con không, bạn đó có tôn trọng con không, bạn đó có nâng đỡ con khi con gặp khó khăn không, hay là chỉ lợi dụng con khi muốn cần cái gì mới xin con, không cần, không cần thì nghỉ chơi với con chẳng hạn. Bạn có nói xấu con không, con có nói xấu bạn không. Tất cả những cái đó là cách để cho các em nó dần dần nhận ra cái tương quan của tình yêu thật nó phải như thế nào, rồi đâu là cái giá trị của tình yêu, để từ đó nó hình dung ra là nó muốn cái người nó yêu thương nó sẽ là như thế nào. Đó là mình nghĩ là cái bậc cha mẹ là người đầu tiên giúp được cái điều đó, tại vì mình là người có tiếng nói về mặt lương tâm với các em, và cái tiếng nói chính thức, tại vì các em nó sẽ tin mình trước. Mình phải nói từ sớm, từ lúc nó 5-6 tuổi mình đã phải giúp cho nó nghe cái điều này rồi đó. Con thấy người ta yêu nhau người ta như vậy đó. Ví dụ mình đi ngoài đường mình thấy một người già nắm tay một người già khác đó, con thấy nó đẹp không, họ sống với nhau đến tuổi già họ vẫn chung thủy với nhau. Cha cũng ước ao như vậy đó. Sau này tụi con lớn lên, tụi con tìm được một người mà yêu thương con đến suốt đời, và khi già rồi vẫn dắt con đi như vậy, thì như vậy con mới được hạnh phúc. Thì mình nói sớm nó vậy đó, nó hình dung ra được cuộc đời của mình là mình ước ao như thế, mình khao khát có một cái tình yêu như thế trong cuộc đời của mình. Hoặc là mình thấy ai đó đang đẩy một người đi xe lăn ngoài đường, ví dụ như người chồng đẩy người vợ, con thấy không, ngay cả khi mà cái cô đó cũng bị bệnh rồi nhưng mà người chồng vẫn còn thương đẩy vợ mình đi, không có bỏ rơi vợ mình. Đó là cái tình yêu thật. Thì đứa trẻ nó bắt đầu nó hình dung trong cuộc đời của nó thế nào là yêu, và từ đó nó sẽ phân định được cái giá trị. Có thể nó sẽ vấp ngã cách này cách khác vì yếu đuối, nhưng mà nó có một cái điểm đến và cái mục đích đến của trong cái tương quan tình yêu của nó. Đó là mình hướng dẫn nó từ từ như vậy.
2: Cảm ơn cha. Vậy có vẻ như là cái việc mà hướng dẫn con nó không phải chỉ là lắng nghe, là chia sẻ, mà mình còn phải định hướng trong vai trò một người làm giáo dục.
1: Đúng rồi.
2: Cha người mẹ giáo dục định hướng cho con.
1: Phải có ví dụ cụ thể. Và phải giúp cho con nhìn thấy. Do đó cái việc mình đồng hành với con ngày hôm nay rất quan trọng. Và thử tưởng tượng xem là nếu mình đi làm hết 8 tiếng đồng hồ một ngày, và con mình đi học, mà bây giờ mình cho con mình đi học thêm nữa, thì khả năng lớn là mình chỉ gặp con có 1-2 tiếng đồng hồ một ngày. Mà khi mình về mình mệt, mình ôm điện thoại, rồi con mình cũng ôm điện thoại, thì chẳng bao giờ gặp nhau. Đến lúc mà mình thấy nó tự nhiên nó khác đi, cái mình bắt đầu mới la lên, thì quá trễ. Quá trễ thì lúc đó con mình nó đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái thông tin khác từ bên ngoài, và kêu mình xóa đi sao xóa được, thay đổi khó, rất là khó.
2: Coi như là những cái sự kiện mà nó kích hoạt nhiều cái căng thẳng lên chỉ là giọt nước tràn ly cho một cái mô típ, một cái cách vận hành của hệ thống gia đình. Như cha nói là trước đó, khi mà họ không dành thời gian cho nhau, không có tương tác, thì đôi khi nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả như vậy.
1: Đồng hành với con em này rất là khó và rất là thách đố.
2: Thưa cha, là cũng có nhiều người gửi thông tin về và cũng hỏi về cái chủ đề là có những cái giá trị mà theo luân lý Kitô giáo đưa ra cái góc nhìn nó sẽ hơi khác một chút so với cái quan điểm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Ví dụ như các bạn sẽ rất là chấp nhận, dễ chấp nhận các cái chuyện liên quan đến cái việc sống thử, cái việc tình một đêm, hoặc là cái chủ đề liên quan đến xu hướng tính dục đồng tính. Và chắc là nhân chương trình này thì cha cũng chia sẻ với lại các vị phụ huynh về cái quan điểm của giáo hội. Tại đôi khi các phụ huynh chưa có nhiều cơ hội để tìm hiểu, thì họ lại có cái nhìn khác với cái nhìn giáo hội, nhưng họ nghĩ đó là cái mà giáo hội bắt buộc. Và có thể là họ sẽ có cái tương tác với con nó kém hiệu quả.
1: Thật sự ra Giáo hội chúng ta luôn bị thế giới bên ngoài coi là cổ lỗ sĩ, coi là bảo thủ, coi là truyền thống quá, rồi không có thích ứng được với thời đại. Nhưng nếu mình nhìn lại, mình thấy nếu giáo hội ngày hôm nay mà không giữ cái đó thì ai giữ bây giờ? Giữ những giá trị nhân văn và giá trị của truyền thống gia đình và của bí tích hôn phối. Nếu giáo hội mà còn bỏ luôn cái đó thì không biết ai giữ bây giờ. Đó. Thứ nhất là mình nhìn về cái mặt tự nhiên đi. Con người chúng ta và cho ngay cả luật xã hội cũng coi chung thủy là điều quan trọng nhất. Chung thủy với nhau trong hôn nhân điều quan trọng nhất. Coi việc sinh con đẻ cái là việc cần thiết, thậm chí tối cần thiết để duy trì cái nòi giống là một, để tiếp tục phát triển xã hội là hai, để đóng góp cho xã hội là ba. Đó là một cái gì đó trong gia đình. Coi tình yêu là một giá trị tối thượng. Ok. Không ai bây giờ mình nói là à phải thế này, phải đi sống thử này kia, nhưng mà thử đặt câu hỏi, vậy thì mọi người yêu nhau có muốn chung thủy không? Có ai muốn yêu mà phản bội không? Thưa chắc chắn không. Thì giáo hội đâu có nói cái gì ngược đâu. Nhưng mà đó là vì thì giáo hội dạy điều đó, nhưng mà giáo hội nhìn thấy cái tình yêu hôn nhân trong một bí tích nữa, trong một cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa nữa, và nhìn thấy cái sự thiêng liêng của bí tích hôn phối được nhìn dưới cái hình ảnh của Chúa Giêsu, yêu thương giáo hội, yêu thương con người và chung thủy cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá. Chúa chung thủy với vị hiền thê của mình là giáo hội cho đến cùng. Và bí tích hôn phối là bí tích duy nhất diễn tả lại cái tình yêu đó một cách rõ nét nhất, vì qua đời sống họ vợ chồng đó, những người làm vợ, người làm chồng là hiểu được điều đó hơn hết, là chỉ khi họ kết hôn với nhau và yêu nhau thật sự, họ mới sẵn sàng hy sinh và đón nhận nhau và chung thủy với nhau mọi ngày đến suốt đời, ngay cả những lúc họ vấp ngã, đau khổ, thậm chí đi qua những lỗi lầm của nhau. Đó là cái đẹp của đời sống hôn nhân, và chắc chắn không có một con người nào trên thế giới này coi cái đó là xấu hết. Đó. Thật sự là như vậy. Nhưng mà vô hình chung, như có một nhóm hay là nhiều nhóm ngày hôm nay, họ muốn biện minh cho cách sống của họ, cách sống chạy theo cảm xúc, chạy theo khoái cảm, chạy theo lợi nhuận và chạy theo cái sự phản bội hay thiếu chung thủy của họ, nên họ quay ngược lại, họ dùng hết cái phương thức này phương thức khác để chống lại giáo hội. Nhưng mà nếu mà giáo hội mà còn không bảo vệ cái này thì không biết ai bảo vệ đời sống gia đình. Cái thứ hai, giáo hội cũng chứng minh cho chúng ta một điều là chỉ có cái tương quan cha mẹ yêu thương nhau và chung thủy với nhau, cùng nhau chăm lo cho con thì mới giúp cho con lớn lên quân bình được. Và mấy chục năm nay người ta phản lại giáo hội về chuyện này. Người ta phản lại giáo hội là người ta ok, mình có thể làm mẹ đơn thân được, theo kiểu là tôi không cần ông chồng, tôi có thể đi đi thụ tinh nhân tạo để tôi có đứa con theo tôi mong muốn. Nhưng mà càng ngày cái vấn đề tâm lý xã hội càng ngày nhiều, và nhiều nhà khoa học đã chứng minh điều đó, là cái sự lệch lạc hay là cái sự thiếu quân bình trong gia đình, thiếu cái sự hiện diện của người cha, thiếu cái sự hiện diện của người mẹ, đẩy đến cái bờ vực khủng hoảng tâm lý và tính dục của đứa con như thế nào. Họ chứng minh được điều đó. Và trong cái nghề nghiệp của mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp các em nó gặp cái khủng hoảng về vấn đề tính dục, vấn đề đồng giới và nhiều thứ khác. Đa số những trường hợp mình gặp, dĩ nhiên mình không nói là tất cả đều là như thế, nhưng mà những người trường hợp mình gặp đa phần là có cái trục trặc trong đời sống gia đình với cha, với mẹ của mình, hoặc là thiếu cái tương quan một cách quân bình với cha hoặc mẹ của mình. Các em nó rất là đau khổ. Mình không có, nó là hậu quả của cái việc là gia đình không có chung thủy với nhau. Nó là hậu quả của việc là thiếu cái sự hiện diện của người cha, hay là thiếu một cái hình ảnh yêu thương, chăm sóc và đồng hành với con trong gia đình một cách quân bình. Mà cái đó đâu có cái gì khác ngoài lời dạy giáo hội đâu. Mình đi ngược lại, xong mình quay lại mình đổ thừa. Mình ép mọi người phải chấp nhận cái chuyện đó như là bình thường. Nhưng mà mình lại không nhắm đến cái giá trị. Dĩ nhiên giáo hội cũng nhìn nhận là con người chúng ta yếu đuối. Chúng ta có những cái sự thật khách quan ảnh hưởng đến giới tính của mình, ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục của mình, hoặc là có sự thật khách quan liên quan đến đời sống gia đình mà họ không thể sống với nhau được, thậm chí họ bỏ nhau. Nhưng mà đối với những người đó, chúng ta cần phải đồng hành, phải đón nhận, phải yêu thương họ. Nhưng một mặt khác mình cũng phải bảo vệ cái tính duy nhất, chung thủy và một vợ một chồng, và yêu thương giáo dục con cái và sinh con, trình sinh trong bi tích hồn phối. Còn nếu mình không bảo vệ cái đó, mình đánh mất một cái nền tảng lớn trong đời sống gia đình ngày hôm nay, và rất là nguy hiểm. Đó là cái quan điểm của mình như thế.
2: Cảm ơn cha. Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu, bởi vì chỉ là đó là đứa trẻ mình đã sinh ra. Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thuộc tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo, và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
2: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmaus. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmaus, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giê-xu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giê-xu đã chiếu rải vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giê-xu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giê-xu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giê-xu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá, là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giê-xu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi,
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được
in 5 dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như 5 dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di rời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, các đức hồng y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng, và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy, chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa,
chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ rằng sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu

1 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-xu tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-xu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giê-xu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực nhớ lại liền thưa Đức Giê-xu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giê-xu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vạ, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vạ khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vạ, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine sau những cuộc tấn công gần đây giữa nước này và Nga. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Ukraine đã tấn công vào một khu vực ở thị trấn Starobel thuộc tỉnh Lugansk ở miền đông nước này do Nga chiếm đóng, làm cho ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Để trả đũa, quân đội Nga đã tập kích vào thủ đô Kiev trong đêm 23 rạng 24 tháng 5 vừa rồi, với 600 máy bay không người lái và 30 tên lửa, làm cho 4 người chết và 100 người bị thương. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi cuộc chiến ở Ukraine, vốn đang chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày này. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những ai đang chịu đau khổ vì các cuộc tấn công gần đây, kể cả những cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Chiến tranh không giải quyết nhưng còn làm gia tăng đau khổ và hận thù. Nơi tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, ở đó hy vọng cũng sụp đổ. Nhà cửa và các nơi cầu nguyện cũng bị phá hủy, những sinh mạng vô tội bị cướp đi. Tôi phó thác tất cả các dân tộc bị thương tổn bởi chiến tranh cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo. Các giám mục Công giáo tại Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc bảo vệ phẩm giá con người bằng cách vận dụng học thuyết xã hội Công giáo như một khuôn khổ định hướng cho trí tuệ nhân tạo. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa, và mọi công nghệ phải được đặt phục vụ cho việc giúp nhân loại phát triển. Đức Tổng giám mục đã chia sẻ như trên trong thông cáo ngày 25 tháng 5 vừa qua, được công bố chỉ vài phút sau khi công bố thông điệp rất được mong đợi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 với tựa đề Magnifica Humanitas, bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thông điệp này vận dụng sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội, vốn trình bày những phương thế để xây dựng một xã hội công bằng và sống sự thánh thiện trong đời sống hiện đại, như một khuôn khổ để định hình AI trong bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với phẩm giá con người. Cũng trong ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nelson Peres của giáo phận Philadelphia cho biết, giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đáp ứng một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy hỗn độn. Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh một cách rõ ràng như pha lê rằng tính thánh thiên của sự sống con người phải luôn là điều tối thượng. Khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển và ngày càng được tích hợp sâu vào hầu như mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Đức Giám mục Michael Burbidge của giáo phận Arlington, bang Virginia cũng khuyến khích các tín hữu đọc thông điệp mới hiện đã được công bố trực tuyến trên trang web Vatican. Đồng thời, Đức Cha tỏ lòng biết ơn vì Đức Leo đã quan tâm đến những vấn đề có tầm quan trọng sâu sắc đối với con người, đặc biệt là khát vọng bẩm sinh của chúng ta hướng về Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giám mục Michael Martin, giám mục giáo phận Charlotte, bang North Carolina, nhận định rằng văn kiện mới của Đức Leo rất hữu ích trong thời khắc lịch sử của thế giới chúng ta. Đức Cha nêu rõ thông điệp mới của Đức Leo không phải là việc giáo hội Công giáo than phiền về tiến bộ, nhưng là lời kêu gọi của giáo hoàng dành cho nhân loại hãy sống cách tốt đẹp nhất vì công ích mà không bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của con người. Mặt khác, trong một bài đăng bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 25 tháng 5 trên mạng xã hội X, các giám mục Công giáo Mexico cho biết, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mang đến một cái nhìn sâu sắc và soi sáng về thời đại chúng ta, cho thấy rằng các công nghệ mới nổi có thể trở thành đồng minh của phẩm giá con người khi được định hướng vì công ích. Sức mạnh của thông điệp nằm ở khả năng kết hợp giáo huấn, sự phân định và trách nhiệm xã hội. Đức Tổng giám mục Boris Gozias của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở Philadelphia, Hoa Kỳ, nói với trang mạng OSV News rằng hiện vẫn còn quá sớm chưa thể nói cuộc cách mạng AI sẽ diễn ra như thế nào, nhưng sự lạc quan và tinh thần đón nhận khám phá của con người mà Đức Giáo Hoàng Leo kết hợp với sự suy tư sâu sắc về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và tâm linh là điều rất đáng được hoan nghênh, bởi vì điều đó đang vô cùng cần thiết.
0: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ người dân Gaza đang đau khổ và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại Gaza từ lâu đã chịu đau khổ, đồng thời ngài cổ võ tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào chiều tối thứ ba ngày 26 tháng 5 vừa qua khi từ giã Castel Gandolfo để trở về Vatican sau ngày nghỉ đầu tuần tại đây và trả lời những câu hỏi của giới báo chí đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Báo giới đã hỏi Đức Thánh Cha về vụ đoàn thuyền của những người hoạt động bênh vực nhân quyền hướng về giải Gaza để mang đồ cứu trợ cho dân chúng

0: phản đối, khó khăn, kể cả hành động của những người tham gia đoàn thuyền. Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà chức trách hãy hỗ trợ và đồng hành với người dân Gaza đang chịu đau khổ, đồng thời giúp họ bắt đầu công cuộc tái thiết. Một ký giả khác hỏi Đức Giáo Hoàng thêm về trí tuệ nhân tạo ngay sau khi công bố thông điệp Magnifica Humanitas. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục đối thoại với các công ty lớn về trí tuệ nhân tạo và nhắc đến công việc mà Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh đang tiến hành với tập đoàn Anthropic ở Mỹ. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ điều rất quan trọng là tiếp tục đối thoại và chân thành tìm kiếm một nền trí tuệ nhân tạo không vũ trang. Đồng thời cần lưu ý rằng, chiến tranh ngày nay được người ta tiến hành bằng AI, nhưng ở Liban và những nơi khác trên thế giới, và họ không nghĩ đến những sinh mạng con người, những nạn nhân thật sự của tất cả những điều này.
1: Tin Geneva Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cảm ơn Đức Thánh Cha Leo về thông điệp đầu tiên. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, gọi tắt là WCC, có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về thông điệp xã hội đầu tiên của Ngài liên quan đến việc bảo vệ nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Đức Giám mục Tin lành Heinrich Beffostrom, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng WCC, tuyên bố như trên hôm 26 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, tiến bộ công nghệ đã đạt tới tốc độ mà các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng có trách nhiệm không còn theo kịp nữa. Điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các quy tắc cực kỳ cần thiết trong lĩnh vực ấy trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo Đức Giám mục Beffostrom, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo mang lại một động lực mạnh mẽ cho cuộc thảo luận này. Các giáo hội với kho tàng suy tư phong phú về bản chất con người có thể đóng góp đáng kể cho cuộc thảo luận về AI và số hóa. Theo Đức Giám mục, một trong những mục tiêu là thiết lập các cơ chế hữu hiệu nhằm bảo vệ tự do và phẩm giá con người trước các tập đoàn dữ liệu. Những thực thể hiện đang nắm quyền lực độc quyền gần như không bị kiểm soát. Tổng thư ký Hội đồng Đại kết là mục sư Cherry Burley, người Nam Phi thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách, cho biết Hội đồng WCC từ lâu đã nhìn nhận những tiến bộ và lợi ích mà công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đồng thời cũng cảnh báo về các thách đố đối với các giá trị thiêng liêng, luân lý và đạo đức nếu không được kiểm soát và giám sát cẩn thận. Mục sư nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ việc cải thiện và làm phong phú đời sống cũng như sinh kế của con người, chứ không phải thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá con người. Hiện nay, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô thế giới quy tụ 352 giáo hội Kitô gồm Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cũ tại 140 quốc gia, đại diện cho khoảng 580 triệu Kitô hữu. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô được thành lập tại Amsterdam, Hà Lan năm 1948, hiện trụ sở đặt tại Geneva. Hội đồng này tự xem mình là một cộng đồng các giáo hội, chứ không phải là một siêu giáo hội. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng Đại kết, nhưng từ năm 1961 đã có các quan sát viên tham gia vào các cuộc thảo luận của tổ chức này.
2: Tin Kiev, Ukraine. Tòa sứ thần và Học viện Thần học Tam Minh tại Ukraine bị hư hại do Nga tấn công. Các cuộc oanh kích diễn ra rất dữ dội. Tòa sứ thần, tòa thánh nhìn chung vẫn ổn, ngoài trừ một số tấm ốp nội thất và đèn chùm bị bung khỏi tường do sức ép từ các vụ nổ. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi nhà đã bị hư hại. Cả Học viện Khoa học Tôn giáo Thánh Thomas Aquino của các cha Đa Minh tại Kiev cũng chịu thiệt hại. Đó là lời cập nhật tình hình tại Kiev sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga từ Đức Tổng giám mục Vitsvandas Kumbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, nhưng Ngài đã có mặt tại Roma trong những ngày qua. Trả lời hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Sứ Thần nói, hòa bình phải được xây dựng bằng một sự cởi mở nghiêm túc đối với đối thoại chính trị, nhưng chìa khóa để mở ra sự cởi mở ấy hiện nằm trong tay người Nga. Tôi đang cử hành để Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Roma, và khi cầu nguyện, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống giữa tên lửa và bom đạn, nơi con người khao khát người hơn bao giờ hết. Còn về lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người cầm quyền, tôi

0: biết chắc rằng tiếng nói của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Vì thế, tôi tín thác với niềm hy vọng và lòng tin tưởng lời khẩn cầu của mình cho mẹ Thiên Chúa, để mẹ cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho những chính trị gia đang giết hại hàng triệu con người và không hề muốn dừng lại. Cha Petro Balog, giám đốc Học viện Đa Minh ở Kiev, đã liệt kê những thiệt hại trên trang Facebook của mình. Một tên lửa rơi trúng ngôi nhà bên cạnh chúng tôi. Sóng xung kích đã làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, cả tại học viện lẫn tu viện. Tổng cộng khoảng 50 phòng bị hư hại. Chúng tôi đang dọn dẹp từng chút một. Tuy nhiên, tòa nhà cạnh học viện mới là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Một trung tâm thương mại và một khu chợ đã bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Với các đợt tấn công ồ ạt này, người Nga muốn gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi nơi người dân. Nhưng rất có thể đây chính là cơn hấp hối của họ. Hôm nay, khi cử hành lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cầu xin người ban cho chúng ta ơn kiên vững và bình an trong tâm hồn. Theo thông tin từ giới chức trách, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Ukraine do các cuộc không kích dữ dội của Nga trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev.
1: Tin Baghdad, Iraq, Thủ tướng Iraq thăm vị thượng phụ mới của Giáo hội Công giáo Kandy. Tân thượng phụ của Giáo hội Công giáo Kandy, Đức Phaolô thứ ba Nona, đã gặp Thủ tướng Iraq Ali Al-Saidi. Cuộc gặp diễn ra hôm 26 tháng 5 vừa qua tại nơi cư ngụ của Đức Thượng phụ ở Baghdad. Vị thượng phụ 58 tuổi sẽ chính thức nhậm chức vào thứ Sáu ngày 29 tháng 5 này trong một buổi lễ tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở thủ đô Iraq. Trong khi đó, ông Al-Saidi, 40 tuổi, vừa trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Iraq chỉ vài ngày trước đây. Thủ tướng đã chúc mừng vị thủ lãnh cộng đồng Kitô hữu lớn nhất Iraq nhân dịp được bầu chọn. Đồng thời, theo hãng thông tấn nhà nước INA, ông tái khẳng định quyết tâm hợp tác với mọi thành phần nhằm củng cố sự gắn kết quốc gia Iraq, nhấn mạnh rằng các Kitô hữu là một phần không thể tách rời của dân tộc Iraq. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ, Đức Thượng phụ Phaolô thứ ba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng tôn giáo tại Iraq. Cuộc gặp cũng đề cập đến những thách đố hiện nay mà đất nước đang đối diện. Đức Thượng phụ và các giám mục Kandy hiện diện cũng trình bày những khó khăn mà các Kitô hữu tại Iraq đang phải chịu đựng. Do chiến tranh, bách hại và thiếu triển vọng tương lai, ước tính khoảng 1 triệu Kitô hữu đã rời Iraq kể từ năm 2023. Thượng hội đồng các giám mục Công giáo Kandy đã bầu Đức Nona, nguyên tổng giám mục Kandy tại Sydney, bên Australia, từ năm 2015 đến năm 2026, làm người kế vị Đức Hồng y Thượng phụ Louis Raphael Sacco vào ngày 12 tháng 4 vừa qua tại Roma.

0: để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh. Hiến chế về phụng vụ thánh đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất xúc tích và hiệu quả, giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có khoảng 10 giám mục từ các nơi trên thế giới. Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe mui trần màu trắng, Đức Thánh Cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, đoạn 15, từ câu 4 đến câu 6. Tất cả những gì đã được viết trước đây đều được viết để dạy dỗ chúng ta, hầu nhờ sự kiên trì và niềm an ủi do Kinh Thánh mang lại mà chúng ta giữ vững niềm hy vọng. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên trì và an ủi, ban cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Kitô Giêsu, để anh em một lòng một tiếng tôn vinh Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong bài huấn giáo liền đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacrosanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài này là bài thứ hai về hiến chế này và có đề tài là cải tổ phụng vụ, truyền thống và phát triển. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
0: Anh chị em thân mến, trong thông điệp đấng trung gian của Thiên Chúa, Đức Pio thứ 12 đáng kính viết rằng, giáo hội là một cơ thể sống động. Vì thế, ngay cả trong lãnh vực phụng vụ thánh, trong khi vẫn giữ nguyên vẹn giáo huấn của mình, giáo hội vẫn tăng trưởng và phát triển, thích nghi và hòa hợp với những hoàn cảnh và nhu cầu phát sinh theo dòng thời gian. Hoàn toàn liên tục với nguyên tắc này, công đồng chung Vatican thứ hai trong phần mở đầu hiến chế thánh nhìn nhận rằng bổn phận của mình là phải đặc biệt quan tâm đến việc cải tổ và thăng tiến phục vụ. Thật vậy, công đồng đã được triệu tập nhằm mục đích làm cho đời sống Kitô nơi các tín hữu ngày càng phát triển hơn, thích nghi tốt hơn với những đòi hỏi của thời đại đối với những cơ cấu có thể thay đổi, cổ võ tất cả những gì có thể góp phần vào sự hiệp nhất của mọi người tin vào Chúa Kitô và củng cố những gì giúp mời gọi mọi người vào trong lòng giáo hội. Trong bối cảnh lịch sử ấy, người ta cảm nhận mạnh mẽ nhu cầu đổi mới các hình thức nghi lễ. Qua đó, giáo hội suốt nhiều thế kỷ đã thực hiện việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ phong trào phụng vụ đã hình thành sắc tín, sau này được Thánh Gioan Phaolô thứ hai diễn tả. Theo đó, có một mối liên hệ hết sức chặt chẽ và hữu cơ giữa việc canh tân phụng vụ và việc đổi mới toàn bộ đời sống giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động, nhưng còn diễn tả chính mình trong phụng vụ, và từ phụng vụ giáo hội kính múc sức mạnh cho đời sống. Để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh, hiến chế Sacrosanctum Concilium đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất xúc tích và hiệu quả, giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhận thấy trong tuyên bố mục tiêu này, chương trình cải tổ của các nghị phụ công đồng được giữ quân bình giữa truyền thống phụng vụ lớn lao của quá khứ và tương lai. Đồng thời, Ngài nhận xét rằng, không ít lần người ta đối lập một cách vụng về giữa truyền thống và tiến bộ, trong khi thực ra hai khái niệm này bổ túc cho nhau, truyền thống tự nó đã bao hàm một cách nào đó sự tiến bộ. Có thể nói rằng dòng sông truyền thống mang trong mình chính nguồn mạch của nó và hướng về cửa biển. Công đồng khẳng định tính chính đáng của sự tiến bộ bén rễ trong truyền thống đích thực bằng cách phân biệt trong phụng vụ một phần bất biến vì thuộc phần do Thiên Chúa thiết lập, với những phần có thể thay đổi là những phần qua dòng thời gian có thể hoặc thậm chí phải thay đổi nếu trong đó đã len lỏi những yếu tố không còn phù hợp với bản chất sâu xa của chính phụng vụ hoặc đã trở nên kém thích hợp. Những thay đổi như thế đã không ngừng diễn ra qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu tham dự cách sinh hoạt kết quả vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo thông qua các hành vi phụng tự. Vì thế, việc phụng tự của giáo hội đã nhập thể vào các hình thức văn hóa của từng thời đại, đồng thời có khả năng ảnh hưởng và thậm chí biến đổi chúng. Như vậy, suốt nhiều thế kỷ, phụng vụ đã trở thành một động lực đẩy mạnh công cuộc loan báo tin mừng. Ngày nay cần phải canh tân nguồn năng lượng ấy trong sự liên tục với truyền thống công giáo đích thực và sống động, nghĩa là theo một năng động nhằm dẫn đưa các tín hữu đến sự viên mãn của chân lý. Do đó có thể hiểu được vì sao các nghị phụ công đồng đã khuyến nghị rằng việc duyệt xét các nghi thức khi đáp ứng một ích lợi thật sự và đã được xác nhận của giáo hội luôn phải được thực hiện với lưu ý rằng các hình thức mới phải phát sinh một cách hữu cơ từ các hình thức đã có. Vì thiện ích của toàn thể giáo hội, mọi cuộc cải tổ luôn phải có trước đó, một cuộc nghiên cứu cẩn trọng về thần học, lịch sử và mục vụ. Bằng cách đó, huấn quyền công đồng mời gọi tránh gây hoang mang cho các tín hữu, đồng thời ngăn cản bất cứ ai tự ý thêm bớt hay sửa đổi điều gì trong lĩnh vực phụng vụ. Sự tiến bộ mà hiến chế công đồng nhắc đến hoàn toàn không làm tổn hại đến sự hiệp thông trong giáo hội, trái lại nhằm củng cố và thúc đẩy sự hiệp thông ấy. Và Đức Thánh Gia kết luận rằng, vì thế, tôi khuyến khích tất cả những ai được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là các linh mục thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, hãy luôn gìn giữ sự tôn trọng đối với các bản văn và quy định phụng vụ. Sự tôn trọng này phát xuất từ thái độ nội tâm sẵn sàng và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ lòng khiêm nhường trước sự cao cả của người và lòng trung thành chân thành với sự hiệp thông của giáo hội. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các đoàn hành hương đến từ Liban và Pháp. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần để một cuộc canh tân phụng vụ trung thành với truyền thống đích thực, củng cố sự hiệp thông trong giáo hội và sự tham dự trọn vẹn của các tín hữu. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói,
1: I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. In particular, the groups from England, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, India, Pakistan, the Philippines, South Korea, Canada, and the United States of America.
0: Tôi chào các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các nhóm đến từ Anh, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là những người đến từ Liban. Đức Maria, mẹ chúng ta, luôn hiện diện với chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình mẫu tử yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hôm qua anh chị em đã mừng ngày của mẹ. Tôi cảm ơn tất cả các bà mẹ đã quảng đại trao ban hồng ân sự sống và chăm sóc con cái mình, dạy chúng biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Xin Thánh Mẫu Thiên Chúa chuyển cầu cho họ, để họ nhận được ân sủng của một mối dây gắn bó bền vững với Chúa Giê-xu. Với sự trợ giúp của mẹ, anh chị em hãy bảo vệ sự sống của mỗi con người trên quê hương mình, từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tu sĩ nam nữ hiện diện trong buổi tiếp kiến này, các nữ tu thuộc Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Ý, các nữ tu Thánh Phaolô Thần Chạc, các nữ tu dòng ba Capuchin Thánh Gia, các nữ tu Ursuline Thừa Sai Thánh Tâm và các sư huynh Maris. Tôi cầu chúc mỗi người làm sống lại lòng nhiệt thành của đời sống thánh hiến và đem lại sức sống mới cho sứ mạng của cộng đoàn mình. Tôi cũng thân ái đón tiếp các chúng sinh của Đại chủng viện miền Puglia, những người tham dự giải vô địch Đức Mẹ, lễ hội các dân tộc tại Orte Scalo và huynh đoàn chân phước Angelo da Fuji. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy trở thành chứng nhân của đời sống Kitô giáo đích thực và của sự mở lòng liên đới với tha nhân. Sau cùng, tôi gửi lời đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ước gì cuộc hành hương của anh chị em đến Roma, đặc biệt là đến viếng mộ các thánh tông đồ, làm cho đức tin của anh chị em vào Chúa Kitô được thêm mạnh mẽ. Xin người trở thành ánh sáng và con đường cho cuộc sống của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư, ngày 27 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Mahatma Gandhi, vị thánh của dân tộc Ấn Độ. Trong nhật ký tự thuật của mình, ông đã kể lại rằng, khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất thích và say mê đọc kinh thánh, đặc biệt là bài giảng trên núi. Ông xác định rằng, Kitô giáo chính là đạo để giải đáp cho hệ thống đẳng cấp đã gây thương tổn cho đất nước Ấn Độ của ông bao thế kỷ qua. Ông thực sự nuôi ý định trở thành Kitô hữu. Một ngày kia, Gandhi muốn bước vào nhà thờ để dự lễ và nghe giảng, nhưng người ta đã chặn ông lại ở cửa nhà thờ và nhẹ nhàng cho ông hay rằng, nếu ông muốn dự lễ, xin mời ông đến một nhà thờ dành riêng cho người da đen. Bước chân của Gandhi khựng lại, và ước muốn gia nhập đạo Kitô giáo của ông cũng vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc đó. Ông đã đi ra và không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Sau này ông để lại một câu nói nổi tiếng: "Tôi thích đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác đấng Kitô."

thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi thích đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác đấng Kitô. Câu nói nổi tiếng mà Gandhi đã để lại sau lần ông bị người Kitô hữu kỳ thị, khi ông muốn vào nhà thờ gặp Chúa, khiến chúng ta phải suy nghĩ về thái độ sống của mình đối với người khác. Có lẽ câu chuyện của Gandhi nơi bậc thềm của cánh cửa nhà thờ năm ấy, đến muôn đời vẫn còn để lại trong tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta một bài học đau thương về cách mà chúng ta sống đức tin của mình trong đời thường. Thật vậy, những hành động thiếu tử tế trong đối nhân xử thế của chúng ta, dù vô tình hay cố ý, đều có thể tạo nên những bức tường ngăn cách, làm cho hạt giống đức tin được gieo trong cuộc đời chúng ta không thể trổ sinh hoa trái tốt lành như chân lý của Tin Mừng mời gọi. Đọc lại câu chuyện này trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam đang hướng người Kitô hữu đến sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân qua việc trở nên những môn đệ thừa sai trong mọi môi trường sống. Mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của mình và trở về với giá trị đích thực của Tin Mừng là tình yêu thương và lòng bác ái. Chỉ khi nào cuộc đời chúng ta được bén rễ sâu trong tương quan của tình yêu thương với Chúa và tha nhân, chúng ta mới thực sự làm trổ sinh hoa trái trong hành trình đức tin của mình. Hình ảnh cây vả không sinh hoa trái nơi trang Tin Mừng hôm nay cũng là một lời thức tỉnh chúng ta về lối sống đạo, giữ đạo hình thức mà nhiều người trong chúng ta đang rơi vào. Thật vậy, cây vả xum xuê cành lá nhưng không sinh được trái nào chính là hình ảnh của một đời sống mà chúng ta đang bị cám dỗ chạy theo. Đó chính là thích khoác lên người tấm áo đạo đức qua việc đọc kinh sớm tối hay tích cực tham gia các đoàn thể, cốt để tìm tiếng khen. Nhưng ẩn giấu bên trong đó lại là một tâm hồn trống rỗng. Lối sống này hoàn toàn đi ngược lại với căn tính của một người môn đệ đích thực. Hôm nay Chúa Giêsu không đến cây vả cuộc đời chúng ta để tìm những chiếc lá xanh của những việc đạo đức đang được phô diễn ra bên ngoài, mà Ngài tìm hoa trái của một đức tin được thể hiện qua hành động dấn thân, phục vụ tha nhân của mỗi người chúng ta. Cho nên đức tin là một hành trình liên tục, đòi người Kitô hữu chúng ta phải đem Tin Mừng yêu thương, bình an và hy vọng đến cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ và những người đang bị gạt ra bên lề xã hội. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã khẳng định rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Quả thế, đức tin chân thật là một đức tin không chỉ dừng lại ở những câu kinh, lời nguyện trên môi miệng, nhưng được thể hiện ra bằng những hành động cụ thể giữa đời thường, nghĩa là sinh ra những hoa trái qua đời sống nhân ái yêu thương, bao dung và quảng đại với hết mọi người. Thật vậy, hoa trái của đức tin không nằm ở những lý thuyết xa xôi, mà kết tinh ngay trong những chọn lựa sống tử tế giữa bộn bề thường nhật. Đó là khi chúng ta dám dành ra một khoảng lặng để lắng nghe trọn vẹn nỗi lòng của một người bạn mà không phán xét, là một lời nói tử tế để bảo vệ danh dự ai đó trên mạng xã hội, là sự kiên nhẫn nén lại cơn giận với người thân thuộc, hay đơn giản là một lối sống trách nhiệm, biết nâng niu và bảo vệ môi trường xung quanh. Khi dám bước ra khỏi sự ích kỷ để sống cho tha nhân, mỗi cử chỉ nhỏ bé ấy không chỉ làm thắp sáng cuộc đời, mà còn là lời chứng sống động nhất cho giá trị của Tin Mừng. Đó chính là cách chúng ta loan báo Chúa một cách chân thật và thuyết phục nhất. Ước mong mỗi Kitô hữu không chỉ giữ đạo trong nhà thờ, nhưng biết mang nguồn sức sống từ lời Chúa và bí tích thánh thể vào giảng đường, công sở và gia đình. Để rồi mỗi ngày qua đi, mỗi cuộc gặp gỡ hay mỗi tương tác trên không gian mạng đều trở thành một cơ hội thánh thiêng, làm lan tỏa tình yêu và ơn cứu độ của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa xin biến đổi trái tim chúng con và đón nhận những cố gắng nhỏ bé của chúng con trong đời sống hằng ngày. Xin làm cho tâm hồn chúng con ngày càng thêm gắn bó với Chúa hơn qua đời sống cầu nguyện, để nhờ đó cuộc đời chúng con sẽ trổ sinh hoa trái tốt lành như lòng Chúa mong ước. Ngõ hầu qua chính những hoa trái đó, danh Chúa được nhiều người nhận biết và tình yêu của Ngài cũng được lan tỏa đến với hết mọi người.

Thánh Phaolô, nhà truyền giáo thời danh của Giáo hội Kitô Tiên Khởi. Quý bạn thính giả thân mến, kho tàng tư tưởng thần học sâu sắc trong các thư của Thánh Phaolô có thể khiến cho nhiều người tưởng lầm thánh nhân là một nhà trí thức chuyên nghiệp hay một tư tưởng gia cổ điển. Thực ra không phải như vậy. Trước tiên Phaolô đã là một người hoạt động. Dĩ nhiên thánh nhân đã viết nhiều và soạn thảo ra cả một thiên chú giải sâu sắc về lòng tin Kitô. Nhưng sinh hoạt thư tín của ngài đi liền với cuộc đời truyền bá tin mừng cho các cộng đoàn tại Tiểu Á và châu Âu, bôn ba nay đây mai đó. Nói cách khác, Phaolô là một nhà truyền giáo đã dùng thư từ của mình như phương tiện thông truyền, phổ biến và củng cố đức tin. Ngoài ra cũng nên ghi nhận sự kiện thánh nhân không phải là nhà truyền giáo duy nhất của giáo hội thời khai sinh. Vì còn có nhiều vị khác nữa như Phêrô và Barnaba. Tuy nhiên chúng ta có thể coi Phaolô như là tông đồ đã sáng suốt bảo vệ lập trường rộng mở giáo hội cho thế giới ngoài Do Thái giáo. Có thể chia sinh hoạt truyền giáo của Thánh Phaolô thành ba giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất khá tối tăm, bắt đầu từ lúc hoán cải cho tới lúc gia nhập cộng đoàn Antiochia bên Syria. Giai đoạn thứ hai bao gồm các hoạt động rao giảng tin mừng tại Antiochia, cứ điểm truyền giáo đầu tiên, nơi Phaolô đã trở thành nhân vật nổi bật và sau đó được cộng đoàn đề cử đem tin mừng tới cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn truyền giáo độc lập. Phaolô bôn ba ngang dọc giảng đạo trong vùng Tiểu Á và bên Hy Lạp, thành lập nhiều cộng đoàn Kitô địa phương. Đặc biệt trong giai đoạn này, Thánh Phaolô trở thành một nhân vật rất có uy tín trong các giáo đoàn nói tiếng Hy Lạp và hoàn toàn độc lập đối với truyền thống văn hóa và tôn giáo Do Thái. Chúng ta có ít tin tức liên quan tới giai đoạn truyền giáo thứ nhất. Chương 9 sách Tông đồ Công vụ cho biết, sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường tới Damasco, Phaolô bị mù mắt và được các người đồng hành dẫn vào thành. Chúa Kitô sai Anania, một Kitô hữu của cộng đoàn Kitô Damasco, tới gặp Phaolô để đặt tay cho ông sáng mắt. Phaolô được tràn đầy Chúa Thánh Thần và lãnh nhận phép rửa tội, rồi lưu lại với các Kitô hữu Damasco vài ngày. Sau đó Phaolô bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh trong các hội đường Do Thái tại Damasco và vùng đông nam Damasco. Phaolô trưng dẫn các lý chứng vững vàng, cho thấy Đức Giêsu là đấng cứu thế, khiến cho người Do Thái tức giận lập mưu hạ sát ông. Họ cho người canh giữ cửa thành nghiêm ngặt. Nhưng đang đêm, các Kitô hữu có nhà xây trên tường thành, giúp Phaolô trốn thoát bằng cách bỏ Phaolô vào thúng và thòng xuống bên ngoài tường thành. Sau này, thánh nhân cũng nhắc lại sự chống đối gặp phải và lần chết hụt thứ nhất này trong chương 11, câu 32 và 33, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Từ Damasco, Phaolô về Jerusalem và lưu lại đây một thời gian ngắn để làm quen với Kepha, tức Phêrô, rồi sau đó sang Syria và Cilicia, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, như thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Galat, chương 1, câu 21. Vài nét chấm phá tóm gọn các sinh hoạt của 15 năm trời, kể từ biến cố bị đánh ngã trên đường đi Damasco. Sách Tông đồ Công vụ cũng không thêm chi tiết nào mới mẻ. Tuy nhiên cả hai tài liệu đều cho biết Phaolô đã gặp khó khăn trong cố gắng làm quen và sát nhập vào cộng đoàn. Kitô hữu Jerusalem chẳng những không quen biết Phaolô mà còn tỏ ra nghi ngờ đối với ông nữa. Qua đó chúng ta có thể kết luận rằng Phaolô đã không gặt hái nhiều thành công trong thời gian hoạt động này. Giai đoạn truyền giáo thứ hai có nhiều tin tức hơn. Chương 11 sách Công vụ cho biết Barnaba là nhân vật nổi bật của Kitô giáo thời khai sinh đã giới thiệu Phaolô với giáo đoàn Antiochia bên Syria. Antiochia là thủ phủ của vùng này và là thành phố lớn vào hàng thứ ba